0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аз амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн өлжи тайминдийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16-нд бэлгийн улирлын 6 сарын шинийн 3-нд гаригийн 4-нд тохиож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэн тагн учран жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: Жаа, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч өдөө. Тэгэхээр өнөөдөр Шүр гэжтэйгээ хамтаар нэвтрүүлгэд орохд болсондоо их баяртай байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлдэ.

Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчий. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сэчж байна. Хиявагч тойрог, дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгоос улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөний ширлэг FM 103.4, олжиж холгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөөжаван балгасанд FM 88.2, шагжбан балгас, бүрээн манг, энкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс өнөрт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: Тэгэхээр одоо анхны мэдээлэл болохоор хил газрынхан шин маягийн захилгаан эрчим хүчний системийг чармаан байгуулж энергийн хүчрэг улсыг шалбдан байгуулж байна. Тэнгүүд энергийн батлага болоод амар төвчн нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож байдаг өчөөрхөнж гэсэн умдгаалж болохгүй улсын том явдал болно. Гэт ерөнхий шүүжийн шийдэн пин жаахтан энерги болон захилгаан эрчим хүчнээ салаа мөчр онцгойлон төвийн аж ахуйлынхан энерги захилгаан эрчим хүчнийг батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэнд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ойрын өдөр бүх улсын захилгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийг үүтэж 15 доншуур 5000 нэгжүүд төмөн киловатт хүрчээ. Мод жорн, сүлжээ, бүс нутаг алслан одоо дамжуулсан захилгаан эрчим хүчин нийт 2 доншуур 7800 төмөн киловатт хүрчээ. Бүх улсын захилгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Ил газрынхын хөгжилтийн шин хандажтай санаачилгаасаа жогчиж, шин маягийн чахилгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахилгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслах ба аюулгүйн хангалгын төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, энергийн хүчрэхэг улсыг шалбдан байгуулж байна.
1: Мөнх одоо бас 7 дугаар сарын дундчаар Шаншин мужийн Рүйгуан нэрэмжит элч чахилгааны хижгарт хариуцлагат компани үйлдвэрлэлийн тойрогтвол том хилүүрийн захилгаан гаргах машин чогчлуурнууд бол тогтуунаар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байгаа.

0: Янгул төвдрүүлэн эжимдэх их тэнхимд ажилтад бас машин чогчлуурын даач жа даралт зэрэг ил жилийн тоо баримтыг нарийн анхаарж байла. 2022 оны 1-р сард бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шаншигийн Ригуан нэрэмжит элч чахлагааны хижгаарт харуулцдаг компанид бол ажил шинжин байчих үед жаахтан жа олон жилийн арга хэмжээг бол жиргээр хэрэглэн хангалах хэрэгцээнийхэн тохирлолтыг бас чангатгаж энергийн хангалгыг батлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлынх нь энэ жилийн машин чөвчлөрийн байчаан засах оноо ажил болоод тоног төхөөрөмжийн гэмс үгийн байчаах ажлаа урчлан биелүүлж жунай улирлын чахилгаан хэрэглэх оргил үеийн чахилгааны эрчим хүчний хангалгыг бүх хүчээр баталж байна. Аж ахуйлын чахилгаан хангах газрын жижүүрийн дарга хэлэгтэй нь одоо жунаас нааш чахилгаан хэрэглэх хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Бид Ахим халуунай үед машин чөвчлөрийн ажилуулах арга маягаан чөхөстэй тохируулж чахилгаан хэрэглэх оргил үеийн чахилгаан гаргах чадварыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт бас чахилгаан гаргах нүүрсний нөөцийг гүйцэд байлгаж ардын амьдралд хэрэглэх болон аж ахуйлалд хэрэглэх чахилгааны хангалгыг баталж байна гэсэн байна.
0: Энэхүү одоо нүүрс бол энэ чахилгаан эрчим хүчнийхэн хангалгийнхэн бат суур болно. Одоохондоо бол чахилгаан гаргах үйлдвэрийн нөөчлсөн нүүрс бол 2 доншуур тоноос дээш байхыг улсаас нэгдэлтэй тохируулан батлаж чахилгаан хэрэглэх оргил үеийг бас өгдөж жунай улиралд чахилгаан хангахад бат бих бодсын суурийг бол хангасан байна. Ингээд улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Ли Чоу хэлэхдээ улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийнхэн хамаатай талыг гэж лодон хяналт тавьж нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалгыг бас сайн хийж чахилгаан гаргах нүүрснийхэн ачаа зөөврийнхэн батлагыг чангатгааж жунай чахилгаан хэрэглэх оргил үеийн энерги чахилгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалгыг бол батлаж байна гэсэн байна.
1: Тэгвэл энергийн амар төвшин бол одоо улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй холбогдож байгаа бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудал болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чахилгааны эрчим хүчний системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж ариун чивэр нүүрсдрэгч багтай амар төвшин гүйцэд хангалттай аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ чогчсон амьдлаг оюунлаг шин маягийн чахилгааны эрчим хүчний системийн шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл болон хэрэглэнэ хувьсгалыг нэн сайн ахиулж улсын энерги аюулгүй байдлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Энгүүл одоо чахилгаан хэрэглэх шаардлага өтөр төргийн нэмэгдэж байгаа байдалд бол манай улс чахилгаан гаргах одоо машин чогчлуур, чахилгаан дамжуулах зам шугам, чахилгаан эрчим хүчнийхэн сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлж одоо бол манай улсын чахилгаан гаргах машин чогчлуур 40 доншуур киловатт бол хүрээд хэвчээгээр бүх дэлхийн тэрүүн байранд бол жигсаагдж Америк, Инкул одоо Европын холбоо, Энтгэг, Япон, Оросын машин чогчлуурын ерөнхий хэмжээнээс бол давсан байгаа. Энэ нь болохоор одоо төвхөд чанартай өсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр, чулуун тусны одоо их баялагын бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чогчлуурын хэмжээ нь бүр жуунаа жараас дээшээ давж чамгээд манай улсын чахилгаан гаргах бүтэц бас нэг шилдэгжиж нэг бохирдолгүй босныг бол харуулж байгаа мөртөн олон улсын энергийн жах дэлгүүрийн хурц ширүүн хувралтыг бүтэмжтэй аргачаад чадсан байна.
1: Манай улсын чахилгаан хүчин болоод нарны энергиэр чахилгаан гаргах том хэлбэрийн суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутаг болсны хувьд ойрын өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдолгүй чахилгаан эрчим хүчнээ арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэн танэдмангийн бүх жилийн хэмжээнээ одоо 2 дахин болсон байна. Тэгвэл улсын чахилгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ Шинжангийн чахилгаан эрчим хүчнээ хижгарт компанийн сонин мэдээний өгүүлэгч хэлэхдээ бид салхины хүчин нарны энергиэр чахилгаан гаргахч төвхи оюунлагаар урчлан хэмжих системийг шилдэгжүүлэх болон нүүрсээр чахилгаан гаргах машин чөвчлөрийг амьдлагаар өөрчлөн засгаар дамжуулж байгаад шин энерги ашиглах орон зайг бол хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүнээ хамт энерги хадгалах чадах болон амьдлагаар тохируулж болох чахилгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж чахилгаан гаргах сүлжээ, чахилгаан хэрэглэх хэмжээ болон чахилгаан эрчим хүчний хадгаламжийг чохинчхонгүйгээр одоо холбосон ажиллах системийг байгуулж одоо тасалддаг мөртөө ховролт ихтэй байдаг салхины хүч болоод нарны энергийн чахилгаан эрчим хүчний нэг тогтвортой нэг амар төвшин болгосон байна гэж.
0: Янгуул жахилгаан эрчим хүчнээхэн сүлжээ нь бол одоо жахилгаан эрчим хүчнээхэн үйлдвэрлэл болоод хэрэглээг холууж байгаа мөртөн

0: шинэ маягийн жахилгаан эрчим хүчний системийг шалбдан байгуулах, жангилгын дамжлага байж, жангид энергийн амар түвшнийг батлах, улс ардын аж ахуйн орчлыг шулуутгах, жангилгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болсон байгаа. Ингээд одоо бол манай улс 47 журвас онч өндөр хүчтлийн жахилгаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтанд оруулаад муж орон алсслаж жахилгаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна.
1: За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд дурдахтаа шинэ маягийн чахилгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахилгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж харилцан туслалжих болон амар төвчнээ талаар уян хатан байх хэр төвчний бүх талаар дэвшлүүлж бүх улсын чахилгаан эрчим хүчнээ дамжуулах чиглэл болон бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж чахилгаан эрчим хүчнээ оюунлаг сүлжээг төргөн байгуулж хот хөдөөгийн иж бүрэн чахилгаан эрчим хүчнээ сүлжээг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахилгааны хэрэгжилж байснаасаа шинэ энерги ашиглах болтол чахилгаан гаргахаас аваад чахилгаан эрчим хүчнээ сүлжээ хүртэл хотоос хөдөө тосгон болтол тасралтгүй хангаж байгаа тогтвортой чахилгаан энерги нь энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад батчинг дүшиг тулгуур болж дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр дайлаачтай хөдөлгөх хүчний бол хангасан байна гэжээ. Улсын энергийн төвчөөний чахилгаан эрчим хүчний жуургны дараа хэлэхдээ бид чахилгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах, ил дамжлагын одоо хамжилтчлуулан хүчилж чахилгаан гаргах талаар одоо бохирдолгүй нүүртрэгч багтай хангалгын байршлыг одоо төргөн бүрдүүлнэ гэсэн байна.
0: Жинхэнэ одоо чахилгаан эрчим хүчний сүлжээний талаар бол шинэ маягийн чахилгаан эрчим хүчний сүлжээний байгууллалтыг төрөгдөхэйж хэрэглэнэ талаар бол чахилгаан хэрэглэгчийн хамжилтчин ажиллах чадварыг бас дайчлан хөгжүүлж байгаа. Жинхэнэ энерги хадгалах талаар бол шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх үйлдэлэн бол бүтэмжтэй бадруулж байна. За бид бас одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их чахилгаан эрчим хүчний хангалтгийг сайтар батлах чадвартай мөртөн итгэлтэй байна гэжээ.

Жийн кулдрачийн мэдээлэлд анхаарлахын тулд манай улсын GDP жууны 4.7%-оор нэмэгдлээ гэсэн байна. Жийн кул төрийн явдлын хорооны сони мэдээний алунгар нийтлэгтэн бол улсын тоо бүртгэлийн төвчөөнийхэн бол энэ оны дээр хагас жилийн одоо аж ахуйн тоо баримтыг бол нийтэлсэн байна. Ингээд анх алхмын харуулж бодсноор бол дээр хагас жилд бол манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнийхэн ерөнхий өртөг бол одоо 69,5704 дөнгөшөр төгөргөдөл хүрээд тогтсон үн ханшаар бодох юм бол энэ нь одоо өнгөрснө адил үеийнхнээсэн жууны 4.7%-оор нэмэгдсэн байх шүү. Тэгэхээр одоо манай улсын энэ GDP-ийнхэн нэмэгдэл бол жууны 4.7%-оор нэмэгдлээ гэж ярьсан байна.

За тэгвэл хэрэглээ өргөдөх одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний бол ойрын өдөр нийтэлсэн байна. 2030 он болоход бол хэрэглээнэ жах дэлгүүрийн ерөнхий хэвчээ өргөлжлөн өргөдөж хэрэглээнэ бүтэж нэн илүү шилдэгжиж аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хэрэглээнэ дайчлах үйлдэл улам чааштай чангарах юм байна.

0: Ч энэ кодрач мэдээлэл анхаарлаа хандуулъя. Бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайттай хөгжилтөд бол хүчин нэмрэлэх их хурал хуралдсан байна. Ингээд 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн өдийн хойно бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайттай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх их хурал бол Хөөхтөд хуралдсан юм байна.
1: Тэгвэл 2026 оны одоо бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайттай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх ажиллагааг бол одоо 7 дугаар сарын

нэрүүнээс 16-ны өдөр болтол бол хөх хотод явагдуулна. За ингээд тус удааны ажиллагаад бол бүх улсын нардын нэгжнэлтийн нэр тааж авах хөллийн өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурл аж үйлсийн шинжлэн байцаалт, өөр таньжсан хорны голлогтой аж үйлсийн танилцуулга жолголт зэрэг

0: 80 гарын төмөн ардын одоо эжигнэлтийн наж ахын эжигнэлтийн гол чогч бол өвөр Монголын нэнэх халуун хөрсөндөр бол өндөсөлж байна. За ингээд энэ жилийн 1-5 сар ултал бол өвөр Монголын ардын думдах одоо бэл оруулалт эрчимтэй байдлаа бол үргэлжлэн баталж адил хуучханаас жуунаа 12.8-аар нэмэгдэж одоо бүх тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын одоо жуунаа 52.3-ыг бол эжилждсэн байна.
1: За.

0: Жийн кул одоо дараачийн мэдээлэлд анхаарлахын тулд я отор нүүдлийг хамгаалсан тэмтгэлэл гэж байгаа. Жийн кул одоо энэ улс бэлчээрийг даган оторлох бол Улаанхаттын одоо арх орчны тал нутагт бол мянган жил явагдсан нүүдэл малчлалынхэн уламжлал болно. Ингээд яг 7-р сарын 1-ний өдөр Улаанхаттын одоо арх орчны баян өндөр сум нь бол жустанд гарах отор нүүдлийн бол эхлүүлсэн. Ингээд 1200 гарын малчин өрх бол үйлч өгөөсөө мордоод 8 том гарын малан хөөж Улаанхат, Итуд, ингээд бор өндөр, Талинхва, Хөндлөн, Чагаан өндөр зэрэг одоо 6 жуслангийн газраан бол жорж байгаа.
1: Тэгвэл энэ Улаанхатын арх орчны энэ тал нутагт бол одоо нүүдэл малчлалын уламжлалан бол одоохонд ч гэсэн их хамгаалж байгаа, өргөжлүүлж байгаа, тийм ээ. За энэх одоо сүр талаачтай их нүүдлийн дунд бол одоо хөх хувцастай чагдаанаар уснаас чааш одоо бор бүшгэлгүй яарж исэн байна. За энэ нь одоо малжих орны отор нүүдлийн бат түшиг нь бол болж исэн байна, тийм.
0: Ер нь одоо энэ жилийн энэ отор нүүдлийнхэн амар төвчин гэх юм уу, за инк журамтай тогтунаар явагдахыг батлахын тулд юм бол арх орчин хошууны дотоодыг хамгаалах төвчөөнийхэн баян өндөр дэх томилсон салуур бол урдчлан одоо судлан магдлаж амрыг хамгаалах төслийг бас нарилгжуулан бачин байдлыг аргачлах арга хэмжээг төгөлдржүүлж отор нүүдлийг хамгаалах чагварыг бол бүх талаар эхлүүлсэн байгаа. За яг ярих юм бол одоо энэ бодлонтой замд удаан явнаа. За нэг нэгэндээ бас найр тавихыг бол их анхаарах хэрэгтэй гэж бас сануулсан байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо баян өндөрдөх томилсон салуурын дараа хилэгтэй юм бол одоо чагдаанараа дагуулж тогтсон чигдүүлж жүрлэн. За чагдан байж халт хийж наас чааш явах машин тэргийн бол тасралтгүй жил одон. Ингээд бол мал сүргийн салган хөөж малчдад бол амар төвшнээ сануулмж өгч байсан юм байна.
0: Тийм. Ерөн одоо энэ жил бол одоо 59-тэй бас нэгэн малчин хүн бол энэ их отор нүүдлийг хамгаалаад бас жираад жилийнхэн нүрийг бол үжиж байна гэсэн бай.
1: За тэгвэл одоо зам хол хөдөө нутгийн чаг агаарын ховролт ихтэй байдаг. За ингээд олон төмнөө эд үдсийн хангалаг бас дүгмгүй зэрэг бодтой асуудалд чиглүүлээд энэ томилсон салуурын хэн бол малчлын зам дагуу хайр халамжийн олон улаан өртөө байгуулсан байна. За ингээд чагдаа бол одоо бүхэл 24 чагаар жижүүрлэж үйлчлэн. За улаан өртөөд бол халуун ус байдгийн байна, төргөн хоол байдгийн байна, дүгм хоол байдгийн байна. За тэгвэл эм тан, сэлмэн засах багаж хэрэгсэл зэрэг одоо эд бодсыг бол өрн бэлтгсэн байдаг юм байна. За ингээд бол ардад дүгэн мөжүүлэх гинтийн байдлыг шийдвэрлэх энэх одоо өмнө франтын жигсаалын газар нь бос юм байна.
0: Чи ер нь одоо бүхэлээ энэ үйлчлэгээний талд бол маш ингээд бүрэн төөр болцсон юм байна шүү, тийм ээ. Тэгвэл чагдаа нар одоо бас аль эртний ажлын байрандаа гарна. За ингээд отрын хүн жамыг бас хамгаалан. За энэ жилийн отор нүүдлийн хөгжөнд бол томилсон салуур нь хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтраад бол одоо малжлын жамын AI оюунд тоо тоолох төхөөрөмжийг бол ашиглаж, за жилуучгүй нэсгэлээр агаараа бол чагдан байчаа чинь. За ингээд 24 чагаар жижүүрлэн тоо баримтыг бас чагд ухаадан бүртгэн, за малын тоо хэмжээг чанга хийж гарлан, за ингээд мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хорой шугамыг бас чанга сахиж явах юм байна.
1: За тэгвэл энэ удааны одоо малчлалын нүүдэлд ажиллаад тийм ээ. Одоо AI оюунт мэрэгжлийн үүд одоо хэрэгжсэн юм байна. Одоо жилочгүй нэсгэлээр бас агаараар чадаж байчаасан. Ингээд 24 чагаар бол жижүүрлэх гарах хэмжээг авсан. Ингээд тоо бүрэмтийг бол одоо чаг тухайдаа бол бүртгэж чаддаг юм байна. За ингээд мал үлчээрийн тэнцвэртэй байлгах батлахын төлөө бол одоо малын тоо хэмжээг бас чанга хижгаарлж байдаг юм байна. За тэгвэл бас томилсон салуурын хэн бол одоо бас баян өндөр сумны 23 гачааны жиргэний үйлчлэгээний чуглал дээр бол одоо чаг үрийн урчилсан мэдээ. За тэгвэл жамын байдлын мэдээ жанг жиргээ бол одоо чаг тухайд нь дамжуулж хөргөж идэг. За энэ нь бас маш чухал тийм ээ. Одоо ингээд нүүдэлж явах уу

0: хаандаа оторлж байх хугац хаандаа тийм ээ. Одоо гинтийн байдал гарах юм уу? Одоо чаг үрийн одоо шөрөөн
1: тийм.
0: Онцгой чаг үрийн байдал гарах үес тийм ээ. Одоо чаг үрийн училсан мэдээвэл маш чухалтай байдаг аа. Одоо үер устдал ч юм уу тийм ээ, том салхи ч юм уу. Ийм ийм байдал гарах үес бол одоо малчдад дарын түрэг нь одоо мэдүүлж өгөх нь тийм
1: хамгийн чухал
0: чухал байдаг тийм.
1: Тийм тийм. Жэнгүүл одоо отор нүүдлийнхэн анхны өдрийнхэн өдөд бол одоо чагдаа нарын гугустай тийм ээ. Тэгээ гугустай хан уулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны одоо дунд бол усны орчмоор одоо тойрон чагдах үедэн одоо малчин бас нэгэн хүнд бол бачим тусламжийг бол гуйчилсан байгаа. Ингээд түүнийхэн морин уул одоо отрын зам дээр бол алга болцсон гинэ. Ингээд одоо хэрүү энэ ууланд орж морин ирэхэд хөрвөл хонийн харуулах хүнгүй болцсон юм байна тийм ээ. Морин ирч бол хон харуулдаг хүн нь бас дутчихна. Ингээд бол чагдаа нараа дагуулад ууланд орж бүхэлээ энэ гурван чаг нарийн хинмгаа ирчээд бол ичэстэн алдсан мор юм бол ирж олж чадсан юм байна.
0: За энэ нь бол одоо чагдаа нараас бол одоо малчидад яг жижигэн одоо хавсрамж тусламж өгүүлсэн жишээ байж байгаа юм байна тийм. Тэгвэл отор нүүдлийн хоёр дахь өдөр нь бол одоо жижигрүүлж байгаа чагдаа нар чагдан байчааж байхдаа одоо малчин сайн чогтын тугланд торт ороогдоод одоо ороогдчиход шархтаа ширхэгдсэн байсан. Тэгэхэд бэлчээр дээр хочирсан байсныг бол одоо олж мэдсэн байна. Ингээд чагдаа нар бол одоо тугулын машин тэргэндээ тээж жуслангийн газартан бол амар төвчнөр хүргэж гисэн байна.
1: Ер нь одоо бүхэлээ энэ одоо отор нүүдлийнхэн явчид бол одоо үйлчлэгээний талаас бүрэн төөр жа тех мөртөн одоо тусламжийг бол бүрэн гүйцэд хангаж чадаж байгаа. Ингээ чагдаа нар бас одоо өглөө эртээсээ нар шингэх хүртэл отор нүүдлийг бол дагаж хамгаалан жанка чагдаа нар бас ард сэтгэл нэгдэн ард нь бас сэтгэл нэгдэн хамтаараа хамгаалсан халуун дулаан үжигдэл үүдэн бол одоо арх орчны малжих хамтдагийнхэн энэ отор нүүдлийн сайн сахан үжимжийг бол амьдралгаар одоо жоргоглож чадсан байгаа.
0: За малчтууд ямар хүчээр төвөг тулгарх үйсд бол одоо тийм ээ. Чагдаа нараас бол одоо хавсрамж тусламж өгүүлэн. За ингээд малчтууд ингээд отор нүүдлээ хийгээд явсныхан дараа одоо тэр өдрийнхэн бууд одоо буудалсан чаг юм уу? Буудалсан газар юм уу? Бэлчээрээр нь бас нэг чагдаж байчаадаг юм байна тийм.
1: За
0: ингээд чухам одоо үлдэж хочирсан мал байна уу? Тор торогдсон тугал байна уу? Эдгэрийг бас ингээд үжсэн одоо маш одоо тустай тийм ээ. Эсвэл одоо энэ тугал одоо эдгээр чагдаа нар бэлчээрээр ингэж тойрж чагдаж үжихгүй юм бол одоо энэ хүү утсан дороогдсон тор тороогдсон тугал нь одоо
1: баг одоо сайн хандаж байхгүй гэж бас ярьж болно тийм ээ.
0: Тий, тэр нь одоо утс тороос гаргах хүн байхгүй бол тэр чинь одоо хэчүү болно. Өргөдөлс үйдэл гарна.
1: Тий, тий.
0: Зинхэд бол одоо Баян өндөр сумныхан бол одоо Улаан хатын арх орчны тал нутагт бол одоо нүүдэл малжил болж гинөө. Ингээд чагдаа нар бол тийм ээ 24 чагаар жижиөрлөж ажиллаа маш нарилэг байрлуулж малчин түмэндэн бол одоо маш ариун тусламжийг үл хүргэж тэдгэрийн одоо амар төвчнөр одоо отор нүүдлээ хийхтэн бол одоо хавсарлага дэмжлэг үзүүлж байгаа тийм ээ.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн

0: нь зохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлч хий.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнээ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэс сонсогчдоо одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл 7 дугаар сард орсноос нааш одоо Жуны амралтын олон янзын соёл урлагийн тоглолт бол өнгө булаалдан солонгорч одоо судан сайхан тоглолт бол ээлжлэн гарч байна. Бид бас соёлын өвийн дуу хөгжмийн наадмууд одоо чоо шинээр нэгдэж байгаа бөгөөд одоо сунгадаг кино жижигийн сүлжээн дээр шинээр тавьж сүлжээ болоод ахуй талбайг уусалчулсан ийм гоёд гайхалтай соёл урлагийн тоглолтнууд бол дэлгэрж үний чимэж солонгорч байна. За ингээд соёл урлагийн тоглолтнууд гэвэл за жунай улирлаар олон нолон болдог. За шижирийн ховд өнөө жун одоо соёл урлагийн сайхан тоглолтнуудыг сонирхож явж өө үзчихсэн үү?
1: Одоо болтроо бас сэтгэл дотроо одоо бас ингэж явъя, ямар нэгэн жилд явъя гэж ингэж бас төсөвлөж байсан. Тэгээд бас одоо чаг жавын хараанаас болоод бас явж чадаагүй. Тэгээд бас одоо орчимхон одоо манай Ордос нутагт болох гэж байгаа 18-9-нд болох гэж байгаа одоо хотын наадам гэж тийм ээ. Тэндээ бол одоо яалаач гэсэн нэг явж үжнэ 2 өдөр. Тэгээд сайхан одоо манай Ордос хотын хан соёл урлагийн талаас тийм ээ, соёл түүхийн хан талаас бас ойлгоё гэж бодож байна. Тэгээд ерөн одоо жүнээ үлрэлд бол одоо альч нутаг гээд өөр өөрийнхөн одоо онцлогдоо тохиргуулаа сайхан сайхан найр наадмыг жохон байгуулж тийм ээ, соёл урлагаар бол ингээ сайхан олно. Хүрээлэл анхаарлыг бол татаж байгаа. Болохоор бас чаг тааж автай бол бас энэ талаар илүүхэн ингэж явж үжиж тийм ээ.
0: Оролцож болно
1: тийм. Тийм
0: тийм. Тийм тийм. За хол газар явж чадахгүй чаг одоо хүрэлцэхгүй л одоо нутгийн нойрлч хав байдаг тийм ээ. Нутагдан болж байгаа одоо наадам юм уу, соёл урлагийн тоглолт юм уу эдгэрийн одоо үжил сонирхож болно.
1: Тийм.
0: За ингэж ярихаар одоо үүшин хушууны 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам болоод одоо 2026 тал нутгийн усан жороо холбоо туралдаан бол эхэлсэн юм байна. За 7 дугаар сарын 15-ны өдөр үүшин хушууны 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам жичи 2026 тал нутгийн усан жороо холбоо туралдааны эхлэлтийн ёстол бол үүшин усан жороо морны соёл жуулчлалын оронд бол явагдсан байна.
1: Жэнкул одоо эхлэлтийн ёслолд бол одоо бөгчүүдийн ингэнэ гэж байгаа. Жэнкул одоо харваачдын ингэнэ, Шилэнгол аймгийн ав хошууны хар адууны ингэнэ, Жэнкул Улаанхад хотын хишигтэн хошууны төмөр туурайд адууны ингэнэ, Жэнкул Шилэнгол аймгийн зүүн үжимчин хошууны шарга адууны ингэнэ, усан жироо морны ингэнэ талбайд орж за шин чаг эрэндэх орн нутгийн хөгжил бадрал за хүн ардын чинэлэх амьдралыг бол харуулсан юм байна.
0: За энэ удааны наадам нь бол их сайхан болсон юм байна. За ил газрын одоо нэртэй адуунууд бол бүр хурж ирсэн байна. За Шилэнгол аймгийн авах хөшүүний хар адуу бол нэртэй байдаг. За ингээд энэ удаа бол одоо хар адууны игнэ гэж гаргасан байна. За тэгвэл Улаанхад хотын хишигтэн хөшүүний төмөр түрээ талуу бас их нэртэй байдаг. За энийх адуу бас энийх адууны игнэ бас ирсэн байна. За тэгвэл Шилэнгол аймгийн зүүн үжимчин хөшүүний ширга адууны игнэ. За их сайхан бодол хэлж сэтгэж их сайхан хийсэн
1: гажар гажараас хөрөлчин ирсэн байх шүү дээ тийм ээ.
0: За тэгвэл наадмын ахуй талбайд бол одоо уран сайхны тоглолт болсон, морин мэрэгжлийн үжүүлэг гаргасан, за морин хурийн уянган нэг шиг, за тэгвэл жиро морины алхаа гүйдэл, за хойл оройос хөрөлчин ирсэн наадамчдаан бол одоо баясгаж байсан юм байна.
1: Ер нь одоо наадам нь болохоор юм бол 7 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол бол явагдах юм байна гэсэн. Ингээд Ордос хотын одоо анх дугаар удааны жиро морины уралдаан, за инкул Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван муж орныхон одоо бодсон бол соёлын өвийн дэлгэн үжүүлэг гэж байна. За инкул уламжлалт эрийн гурван наадам бас байх юм байна. За Монгол шатрын уралдаан, за айдууны чинхүн, за орн нутгийн бүтээгдэхүүнийхэн дэлгэн борлуулга, за олон төмөнч соёлын үжүүлэг, эд барааны солилцоо зэрэг элэг баялаг уулгануудыг бол тохируулсан байна.
0: За гурван өдрийн хуучханд бол одоо маш ариун уулгатай ажиллагаанууд бол явагдах юм байна. За эрийн гурван наадам байж байгаа, Монгол шатрын уралдаан байж байгаа, за айдууны чинхүн байж байгаа. За ингээд үүшин нутагт байдаг хүмүүс бол одоо чаг завтай бол одоо энийх наадмаар очиж наадам үжил сонирхож болох юм байна.
1: Тийм, наадам үж

0: жиж тийм ээ. Сэтгэлээ баясгаж бас болно шүү дээ.
1: Тийм тийм. За одоо Нингиса, Шанси, Өвөр Монгол гурван мож орно одоо бодсон бас соёлын нүвийн дэлгэн нүжүүлэг бас гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл олон төмөнч соёлын нүжүүлэг бас байна. Эд Баранэ солилч одоо Ярангу найр наадмаруул дэлгэгдэж харагдана. За тэгвэл энэ тухай та бас Шингээлтэд сурвалжлаг байгаа.
0: Жанка сурвалжлагын хамтаараа сонсчий.
2: Нар хурд өгшөрч навчиж өчг дэлгэрсэн зүнээ сайхан чагаар тан нутагт найр наадам олошрон наадамчин олноо баясгадаг билээ. Энэхүү үйшин гошууны 5 дугаар хуучхааны соёл жуулчлалын наадамжич 2026 тан нутгийн Жоромарны холоо туралдааны эхлэлтийн өсөлөд одоо сайхан үйшин гошууны Жоромарны соёл жуулчлалын оронд явагдаж байна. Энэ удааны соёл жуулчлалын наадам нь 7 сарын 15-наас 7 сарын 17-ны өдөр болтол явагдах болноо.

0: Ана морин суулын нард сайхан нарамцсан. Сайхан ба үжилээ. Наадам наа сайхан ба намцсагаас хар харамжилсан сайхан байна.
1: Тийә үүшин хөшөнд бол одоо сайхан наадам болж байгаа юм байна.
2: Ингээд бас малчтууд бас их сэтгэл хангалуун тийм ээ. Ингээд бас боронхор бас эрт тэр сайхан орцсон тэр хоёр өдөр наадам бас урдж аа тэгээд бас хуртайж унд бас тийм ээ.
1: Наадам
2: үжиж баярлаж байгаа юм байна уу.
1: Тийм за хурс одоо нар хур тэнгисэн сайхан жуны дэлгэр чагаар одоо наадам үжиж сонирхоход ястай одоо баяр багтаалтай тийм ээ.
2: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо үүшин хөшөнд бол одоо ойрын хуучхаанд одоо маш харивн уран сайхны ажиллагаанууд бол болж байгаа юм байна. За чөөн тод үндэстнээ бич хэрэгжүүлэх бүжигний уралдаан бас үүшин хөшөнд явагдсан байна. 2026 оны одоо дундад улсын чөөн тод үндэстнээ одоо бич хэрэгжүүлэх бүжигний уралдаан одоо ойрын өдөр одоо үүшин хөшөнд бол бас амжилттай явагдсан. Ингээд бүх улсын 8 можи хотын Мочи орон хотын 33 төлөөлөгчдийн бүлхмийн 500 гарын бүжгийн багтад бол уралдаанд оролцсон байна.
2: За чингүүл одоо энэ удааныхан уралдаанаар бол одоо бэй чэрэгжүүлэх бүжиг болоод бэй чэрэгжүүлэх алхаа гэх хоёр төрлийн уралдааныг одоо хөрүүлсэн юм байна. За ингээд одоо энэ нь болохоор ил гажраас ирсэн төлөөлөгчдийн бүлхмийнхэн орон нутгийн хаан ончлогдох учс жасал гэж байна. Жанкул соёл урлагаан бэй чэрэгжүүлэх бүжигтэн бол уусалчулаад үжиг чолныг бол баясгаж байлаа гэж байна.
1: За ил гажраас ирсэн төлөөлөгчдийн бүлхмийн одоо орон нутгийн хаан ховчс ончлогтой ховцсаа жаслаар нь одоо ингээд жасалч жасах тэжрийг одоо тэр газар нутгийн ончлог шинжээг бол одоо илэрхий тодорхой болдог. За ингээд бол нутаг орныхоо ингэж ончлогдох хувцас засалаараа бол засан чимэж одоо соёл урлаг одоо соёл урлаг нь бол одоо бэй чэрэгжүүлэх бүжигээр ингэж их нүүстө үжил танилсан байна. За уралдаан нь бол одоо бэй чэрэгжүүлэх бүжигээр бол холоос болгож байгаад дунддын үндэстэнэ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахна үндэстэннүүдийн хоорондох явалчаа солил чог нэгтрүүлж үндэстэнэ уламжлалт биеийн тамирын бүтөөлч чанартай хувирлтыг бол ахиулсан. За ингэж үндэстэн шатны ард түм одоо бүх ардаараа нь одоо биеэн чэрэгжүүлэх суурийг бол баттах биеийн тамирын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад бол хүчээр нэмэрсэн
2: байна. За ингээд одоо гой сайхан хөдөлгөөн ажиллагаа бол их олон явагдаж байх юм байна шүү дээ. Бие чирэгжүүлэхээр дамжиж байгаад одоо бүжгийнхэн энэ соёл урлагаа бас гэсэн уусалчуулаад одоо ард олныхон сэтгэлд бол хүрч чадж байх юм байна.
1: За одоо энэ тухай та бас шингээлт сурвалжлал байгаа. Энэ хөө шингээлт сурвалжлал одоо сонсогч та бүхэнд хүргэе.

0: юу одоо ууш уушуна би чэрэж өөхө жаан жолоодох чин ажил юу л 10 хэдэн жил хийсэн одоо улсын дэсийн жаан жолоодох чин тэр байна. За энэ удаагийн энэ бүхэн улсын ийм цахан би чэрэж өөхө гожигийн уралдугаан одоо уудам талын энэ алхад талын энэ хэд уралдугаан болов их сайхан байна. Эл газрын энэ үндэс тэнэ засал чимэглэл одоо энэ эл талаар их гоё байна.
1: Бүх улсын чанартай бэйц хэрэгжүүлэх тамирын уралдаан манай хошинд хийхэр болсонд манай 6 хамтлын системээс 16 бүжигдэн багтай багш нараа цуглуулад гараг илүүнээ болцортоор дамжаад энэ уралдаан төрүүлзээ. Үнд бидэн амар амгасж байна.
2: За би чирэгжүүлэх бүжгийн уралдаан болсон юм байна. За ер нь жунай уурал улсаар одоо тэнгэр агаар ус их дулаан болчтой. Маш ариун хүмүүс бол одоо биен чирэгжүүлдэг. За зарим нь бол одоо энэ үед бол би чирэгжүүлэх бүжиг үсэрдэг.
3: Тийм. Одоо их л багал гэсэн биен чирэгжүүлэх талаар, жанхуун мараага шуруулах талаар тийм ээ. Эл талаар ингэж бодол хэлж бол одоо хүмүүс бас биен чирэгжүүлж байдаг аа.
2: За шижрийн хувьд хоёрт
3: за
2: биеийн боловсрал хийж гэнэ үү?
3: За биеийн боловсрал гэж ярих юм бол бас хийжгүй л дээ гэж шууд ярьж болно. Гэхдээ бас одоо нэг өглөө эрт босох юм уу, оройдоо бо нэг шат мачдаг.
2: Гэт нэг шат давуудаа
3: араас 10 юм уу, 15 гэт мачаад 3 удаа л мачдаг. Тэгэл биеийн боловсрал гэж биеийн хоорж ирээд явдаг л дээ.
2: Болон шүү, болон шүү. Тийм шат давдаг хүн байдаг. За ингээд 10 давхаргын ингээд 3 удаа давчих чинь
3: бас нилэн.
2: Тийм.
3: 30 байсан.
2: Тийм 30 давхарга давсантай адил тэнчин.
3: Тийм 3 удаа давж шít.
2: Тийм байна. За ер нь одоо жун уулж энэ хүнөөс одоо гадан чус чагаагаар сайхан байдаг. За орой үдэштэй хүнөөс одоо оройнхоо хоолныхоо дараа одоо гадан гараад ингээд хоолоо шингээх хүнөөс байдаг. За ер нь орой бүрий болчвол бас тэнгэр бас их сайхан сэрүүхэн болчтой. За хүнөөс ингээд жичрэлгээр тойроод биеэн боловсруулдаг хүнөөс байс байдаг. За тэгвэл сая шижрийн ярьсан бас дөнгөх хүнөөс бөмбөг төснөр хөлтэй хүнөөс бол одоо 3 5улаа нь одоо ингээд болчгоод бөмбөг наадтай.
3: Тийм тийм.
2: За ер нь жунай үлрэл бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх юм уу тийм ээ. Бэйч хэрэгжүүлэх ажиллагаад оролцдог. За өөрийн биеэн одоо шалбдуулж байгаад шаардаж байгаад биеэн хэрэгжүүлдэг хүн бол олон болоод ирдэг.
3: Зарим нь одоо бас дугуй унж байна. Өчигдөр бас одоо нэг хүнтэй таарсан чинь дугуй унаад бор одоо Чингисийн онгон хүрлээ гэж байна. Тэгэхээр Чингисийн онгоноос бас ингээд яваад ирэхэд бараг нэг 40-50 км явсан. Тэгэхээр бас энэ одоо бас биенд их ашигтай шүү дээ, тийм ээ.
2: За ингээд сонсогч та бүхэн бас чагтай жавтай бол тийм ээ. Өрлөө үдшээр
3: одоо жоохон ч гэсэн
2: гаргаад одоо биеэн боловсруулж болно. За анх ихэндээ нөхөд хоногт одоо тийм их илрэл гарахгүй байж мэдэн тийм. За удаандаа удаан өдрөж 60 хоног болоход одоо баг багаар биеэн дээр чинь хөвөрлт гараад ирдэг. Бас нэгэн бол одоо биеийн тамир хийгээ аварсныхаа дараа их баясалтай уддаг.
3: Ингээд хөлс гараад их гоё би ингээд сулар сайхан нэг ингээд нэг 50хан болж ирдэг
2: л надад бол. Би бас тийм би бас сайхан 50 болоод ирдэг. За санаас тэгэл бас сайхан 50 болоод ирдэг. За олон талын их ашигтай зүйлүүд бол байна.
3: Ер нь би миний нэг бодохоор одоо ингээд хөлс гарвал одоо нэг эмэгтэй хүн бид нар даваад ярих юм бол хөлс ингээд гарсаар нэг яг нөөр нэг сайхан ингээд нэг нүрийн наалд хийсэн шиг л болцсон гоё сайхан ингээд болоод ирдэг.
2: Тийм тамир хийснийхэн дараа одоо бүсгэчүүдийн одоо нүүрний арас ус сайхан болдог.
3: Тийм тийм.
2: Тийм тийм.
3: За тэгэхээр одоо бас бэйч хэрэгжүүлэх гэдэг иймийг бас илүү ингээд жаахан жоохон анхааралтай тавиа тийм ээ жаахан чаг шигсэн гаргаад одоо ямар ч хөдөлгөөн ч гэсэн болон бөмбөг наадах юм уу, дугуй унах юм уу, шат мачих юм уу тэгэл болчвол
2: хоолны дараа алхсан ч бас болно.
3: Аа тийм.
2: За өөрийн бэйдээ тохирсон, өөрийн чаг жавтаа тохирсон. За өөрийнхөө сонирхолтой зүйлдээ нэлээд анхаарч хийж болно. Одоо эсвэл яг сонирхолгүй юм уу тийм ээ. Тэр үед одоо хий гэхэд нэг юм баримтлал гэхэд бас хичүү байдаг. Тийм тийм. Тэгэхээр өөрөө ямар жилийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонирхолтой байна. За ингээд өглөөний чаг юу эсвэл одоо хоолны дарааны чаг юу эсвэл одоо үдшийн чөлөө чагаар чөлөөтэй юу. За ингээд чөлөөгөө нүжиж байгаад за өөрийн бэйдээ тохирсон бас өөрөө дур сонирхолтой. Одоо эдгээр тамируудаа бол одоо гаригтааны 2-3 удаа ингэж сунгалтай хийж болно.
3: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо бид бүгдөө бэйч хэрэгжүүлэх гэдэг нь бас илүү одоо хамгийн төрөүний алхамд тавья бүгдөө тийм ээ.
2: Тийм тийм. Ер нь одоо ингэж тэнгэр
3: дүүрэн
2: төрөн болоход ирэхэд одоо маш ариун хүнөөс бол хөдлөлчөөд ирдэг. Учир нь одоо гэрийн гадна гэрийн дотор нь ч гэсэн одоо нэг үлгэн бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх төв бэйч хэрэгжүүлэх ордуу газар та тусгай газар тууд хурж очиж бол тамир хийхэн байна. За ингээд гадна хийсэн ч одоо чаг агаар их сайхан тогтой болдог болохоор хүмүүс одоо жүнээ үлдэрлээр маш ариун хүмүүс бол тамир хөдөлгөөнд оролцож эхэлдэг.

0: За тэгвэл төрийн явдлын хорооны звшрлөөр суйл болоод жуулчлалын яам нь ойрт одоо жугаачлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө бол дармлан тархасан байна.
1: За тэгвэл энэ жугаачлалын одоо хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгдөх жугаачлалын хот болоод онцлогт жугаачлалын газрын байрлалтад бол манай орны Хөнхөө хот жугаачлалын одоо Хүйс хот гэж байгаа тийм ээ. За ингэвэл Хөлнөмбөр бас голлоготой жугаачлалын хотор сонгогдсон юм байна. За ингэвэл Манжуур болоод Аршаан онцлогт жугаачлалын газраар бол сонгогдсон байх шүү Манжуур бол тийм ээ.
0: За ингэдэ манай орны одоо дөрвөн хот бол тийм ээ сонгогдсон юм байна. За нэг нь болохоор одоо орны төвхөн хот. Ярангу одоо хөх хотод бол одоо соёл жугаачлалын олон жилүүд бол байдаг. Мүзигээр хэлсэн ч одоо маш ариун мүзи ордонууд бол хөх хотод байдаг. Яалчгүй одоо орны төв болохоор одоо Өвөр Монгол орны одоо соёл жугаачлал урлагийг бол одоо бүр хөх хотоос
1: уу төвлөрөнгүй байгаа.
0: Төвлөрөнгүй байгаа. За бас нэгэн бол одоо Хөлнөмбөрийн хот бол одоо энэ талаар их давуулагтай.
1: Тийм, жугаачлалын талаар бол тийм ээ.
0: Тийм, Хөлнөмбөр хот сунгагдж байна. За тэгвэл одоо Манжуур бас сунгагдсан. Манжуур бас Хөлнөмбөрд багтах болохоор одоо Хөлнөмбөрөөс бол одоо Хөлнөмбөр Манжуур гэж сунгагдсан. За тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо Хинган аймгийн Аршаан. Аа. За Аршааны өнгө жимж бас маш гоё байдаг.
1: Тийм. За чагтай жавтай байвал бас тийм ээ. Жуныхан чагийг ашиглаж байгаад энэ дөрвөн хотор бас аялж жугаачж явж болно шүү дээ.
0: Тийм. За хөх хотон болохоор одоо жугаачлын Хүйс хотор сонгогдсон.
1: Тийм, Хүйс хот.
0: Тийм. За ингээд Хөлнөмбөрн бол одоо голдлоготой жугаачлын хотор. За Манжуур болоод Аршаанан бол одоо онцлогтой жугаачлын газар. Аа. Ингээд бол одоо дөрөв сонгогдсон байна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлээд бол одоо Хөх хотын нисгэлийн буудал Хөх хотоос Жөнжүүгий даваад Жөнжүүгий дамжаад одоо Ласагийн агарын аяллын шугамын нэвтрүүлэхээр болсон. За ингээд өдөр бүр бол нэг ээлжийн нисгэл тохируулахар болсон байна. Инх одоо Хөх хотын нисгэлийн буудал нь агарын аяллын одоо нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн улсын дотоодын Можийн Төв хоттой аялал нэвтрэхийг бол бүр биелүүлдэлсэн байна.
1: Жий энэ нь болохоор одоо хүмүүсд авч ярих юм бол бас нэгэн жилийн одоо дөгм төд гэж ярьж болно тийм ээ.
0: За өнөө жилийн хувьд бол одоо төвд орно. Төвд орны жорж байгаа хүмүүс бол одоо маш олон болсон
1: тийм
0: илэрхий мэдэгдэж байна. За бидний ойр тойрны найз нөхдүүд ч гэсэн одоо тийм ээ. Одоо төвд орны жорж байна. За уул усаар жугаачж байна. За уул тойрж байна. Нүур тойрж байна. За ингэхээр бол одоо Хөх хотын дамжаа Хөх хотоос нисээд
1: Жөнжүүгийн
0: дамжаа Ласа хүрдэг юм нисгэлийг бол одоо агаар аялын шугамыг бол нэвтрүүлсэн байна. Тэр мөртөө энэ их нисгэл нь одоо өдөр бүр нэг ээлж тохиолсон байна.
1: Яг өдөртөө явгийг бол бас нэг ээлжийн нисгэл байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр байхгүй юм уу? Эсвэл одоо маргааш байна гэх юм биш юм байна.
0: Тийм тийм. За ингээд Ласа, Хөх хот, Жөнжүү энэ гурван газрын хооронд аялж жорчдог хүмүүс тавч хэл бол бас их дөгм төдийг үзүүлэх юм байна.
1: Тийм байна.

0: ажиллагаад товч мэдээнүүдээс хүргэе. Хоёр дуулаа эдийн засгийн яам болон бачин байдлын арга чанх хамарлтын яамнаас төвийн байгалийн гамшигын аврах 4-3 дөнгөшөр төгөргийн бэл мөнгө бачин буулгаж Гуанши, Жожан зэрэг 10 мож орон хотын үерийг сэргээлж тайфун сэлхэнэ гамшигаас аврах ажлыг одоо өрнүүлсэн байна.
1: Жинхүл ойрд мөнхөө төрийн явдлын хорооноо сонин мэдээний алуун гэрийнхэн сонин мэдээ нийтлэг хурлыг хуралдуулж байгалийн эх баялаг эд хөрөнгөний хамааралтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлсэн байдлыг танилцуулахад манай улсын ойшгүйнэ бүрхвч бол жуунай 25-чиг тэг 9-д бол хүрээд ойшгүйнэ хадгалагдагч бол 2-9 донгшуур босоод ирүүлж майтард бол хүрч бүх бөмбөрчгийн одоо ногоорлолтын нэмэгдэл бас хамгийн түргэн улсынхан нэг нь болсон юм байна.
0: Тэгвэл айм ахуй орчин төрнө яам нь улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлж зэрэг 6 салаа мөчөр ойрд хамтран хатуу бэйт хаягдмал бодисын бохирдлын сэргийлэн засах 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамлан тархаасан байна. Энэ бол манай улсын анхдагч хатуу бэйт хаягдмал бодисын бохирдлын сэргийлэн засах 5 жилийн тусгай төлөвжүүлэг байж байгаа.
1: Жанхул дундад улсын шинжилгээ

0: Ухаан мэрэгжлийн ордоно 2026 оны жуны амралтын ширээс ажиллагаа ойр дөбөг талаар эхэлж тусгай сэтэвд үжисгэлэн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ширээс хүмүүжлийн ажиллагаа жич сүлжээнд дээрх шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа зэргийг төвлөрүүлэн орнуулж байна.
1: Тэгвэл Баянуур хотынхын 2026 онд бол шинээр эрмэлжсэн Өвөр Монголын Тэмэнэ Аж Үйлсийн сүрэгжил, Өвөр Монголын Думд Баруун Бэйийн Сүүнэ Аж Үйлсийн сүрэгжлийн хоёр дахь удааны үргэлжлэн байгуулах төсөл нь ойрд өөр тань засах орны чухал үүрэг олж хологдсон төслийн бэл мөнгө нь 2600 төмөнд төгрөгдөж хүрсэн байна. За ингээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт.

За тэгвэл энэ л хэн нөвтрүүлгээр та бүхэндээ жуны уларлын аялал жуулчилжиг зэч одоо найр наадмын сурах чимээгийн хөргөөхийн дагуу аялал жуулчлалын дунд эсвэл найр наадмын дундах амар төвшин анхаарах зүйлс сануулж ярахаар боллоо. Та бүхэн манай нөвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

За тэгвэл дэлгэр жуны уларл болж төмөн олнороо баясан хуртай сайхан жун болж байна. За тэгвэл яг сайхан энэ хүү уларлд бол найр наадам бол одоо газар болгонд бүр өрнөж байгаа. За тэгвэл энэ үед бол хүмүүс маань аялж угаачих юм уу? Аль нэг газрын одоо найр наадам ижорж сул сүлүү өнгөргөх энхүү жилийн сонголт явдаг нь олон байдаг. За тэгвэл одоо аялж угаачих баяу найр наадам үжих үедээ бас маш олон жилийг анхаарах ёстой. За тэгвэл манай ордос хотоор авч ярвал одоо жуны уларлын том хөвчөнэ найр наадам хөдөлгөө ажиллагаа бүр ихэлж одоо өрнсөн байдаг. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ дамжуулж бас орчмын одоо найр наадмын сурагч магийг тавхандаа бас хүргэе. За тэгэхэд ордос хотоор одоо аялж угаачих санаатай хүмүүс маань бас ямар ямархан үйл ажиллагаа өрнөж байна уу? Найр наадам хийж байгаа байна уу? Эдгээр сурагч чимээгийн одоо сонсоод цагаан тааруулаад энхүү найр наадмаар сатж бас олон сайхан зүйлийг сонирхож болно.

За тэгвэл жил болгонд бол хэдэн хошууны сайхан найр наадам байдаг. За төрөөхөн бол өчи хороо хошууны суургийн нада жулгийн наадам болоод өнгөрсөн. 7 дугаар сарын 6-аас 10 болтол одоо 4-5 өдрийн хугацаатай сайхан найр боллоо. За тэгвэл жулгийн найр болохоор бас өөрийн гэсэн онцлогтой. За тэгвэл өн төрөөнд одоо удаан жилийн уламжилттай жулгийн одоо уламжлалт ёслол явагдуулдаг. За үүний дагуу бас одоо өрийн 3 наадам, морин мөрөг жилийн

тоглолт. За тэгвэл бас мал тараалан энэ одоо бүтээгдүүнээ дэлгэн борлуулаг, одоо олон түмнээ тоглолтын үжүүлэг зэрэг маш олон уулгаар бүрэлдсэн одоо жулгын найр бол болоод өнгөрсөн байна. За тэгвэл энэхүү наадам дээр одоо манай малчин тараачин олон хүмүүсийн сонирхолд хөдөлгөөн бас явагдаг. За энэ нь бас олон түмнөө баяс гэж одоо ажил хөдөлмөрийн сүлүүгөн жайчилж бас нэг нь жуны уларлын одоо амарч сүлүүчих имэрхүү нэг нь одоо жул жаргалыг бол олгож байдаг. За тэгэхээр жуны уларл бол одоо сурагчид бас амарл тавьсан. За тэгэхээр Гэри Ахмад нь хүүхдөнд дагуулад жуны уларлдаа нь одоо аялал жуулчил хийх юм уу? Найр наадмаар бас хэдэн өдөр одоо найр сонирхож одоо борлуулаг одоо жишээлбэл өл газраас ирсэн бүтээгдүүнээ одоо дэлгэн борлуулаг эдгээр зүйлийг өвжиж бас нүдөө баясгаж олон жилийн хэрэгцээ шаардлагаа нь хангаж одоо олон сайхан жилийг үжиж ажлынхаа дагуу одоо сайхан амарч сэлүүчих энэ бол жил болгоно одоо айл болгоно бас имерхүү нэг нь сунгалтыг хийдэг. За тэгэхээр үл хушууны бас олон найр наадам байна, бас манай хотын наадам байна. Тэгэхээр бас хүүхдөнд дагуулад энэхүү одоо аль газар нь ямар наадам байдаг эдгээр жилийн мэтсээр бас эко одоо хөдөө өдрөн сайхан өнгөрүүлж болох юм байна.

За тэгвэл яг одоо болж байгаа хөдөлгөөн ажиллагаагаас та бүхэнд танилцуулныар бол одоо манай Ордос хотын 2 дугаар хугацааны амтд идэнэ соёлын одоо гаргийн ажиллагаа болж байна. Тэнхүү амтд идэнэ гаргийн ажиллагаа бол 7 дугаар сарын 9-ноос эхлээ 7 дугаар сарын 18-нд болох гэж байна. Одоо газар нь бол манай Хиявах тойргийн Ас ТВ-ийн одоо хөрөл шуумлын тэрхүү уудам талбай гэж байдаг. Дарын одоо улаан мөрний тэр ар хөвгөөр маш олон одоо амтд идэнэ имэрхүү дэлгэн үйлчлэл хийж байдаг. За тэгвэл одоо амтд идэнийг амсаж Ордос хотын нутгийн онцлогтой идэн өмдөнийг амсаж үжиг санаатай бол яг энхүү одоо хөдөлгөөнд оролцож болно. За тэгвэл одоо аялал жуулчлалын нэгэн том уулаг бол ер нь одоо идэн өмдөн байдаг. Маш олон хүмүүс маань нэг газар орно. Онцлогтой идэн өмдөнийг амсаж өчхөөр тэр газрыг жордог. За тэгвэл одоо манай хошуу нутгаас юм уу эсвэл одоо гадар орноос Ордос нутгийн амтд идэнийг сонирхож бас амсаж үжиг санаатай бол орчмын өдрөөр одоо Ордос хотод аялж ирвэл одоо яг энхүү одоо амтд идэнэ энхүү соёлын найрт бол оролцож болно.

За тэгвэл энэ хүү ажиллагааны бас нэг хідэн галактик байдаг. За тэгвэл эдгээр одоо ажиллагаа эхлэх үед одоо жуун шүүсийг одоо бүхэл шүүс тавьж олно. Энэ хүү дурсан өрхөлийг датсан. За тэгвэл одоо манай өөр Монгол орон чинь одоо хоньны мам хараан алдарсан. За тэгэхээр яг энэ хүү нэгэн утгуулгаас одоо ордсон бас шүүснээ соёлыг олон тавжуулсан. Ер нь одоо хөл бөмбөгийн уралдаан шил өөр Монголын холбоот хөл бөмбөгийн уралдааны тэрхүү ёслолд бас ордсон одоо олон төмнөөс одоо гаднаас ирсэн аялал жуулчлагсад эдгээр хүмүүст бол одоо бүхэл шүүс гаргаж дайлж одоо өөрийн халуун сэтгэлөө илтгэж байсан. За тэгэхээр энэ удааны энэ хүү ажиллагаад бас шүүс гаргаж жуун одоо бүхэл шүүсийг тавьж олон түмэнд амсуулсан байдаг. За тэгвэл үүний дагуу бас одоо 200 гаруй иймэрхүү амт дидоны дэлгэн үйлчлэгийн чиг байдаг. За тэгвэл энэ дотор бол

рангу одоо арвсын чагаа юм аа маха за тэгвэл одоо бүхэл шүүс тэгвэл одоо ордсын ончлогтэй одоо маш олон нөхөө сул идэн за шарлаг шорлог за ончлогт гашуун гошуун имхэрхүү ногоо жимс ингээд маш олон зүйлийн чулуу чагаа идэ одоо махны идэгэд маш олон төрлийн амтд идэ нэг бол дэлгэн үжүүлж олон төмөндөө одоо амсулж байдаг. За тэгвэл хэрв амтд идэнд сонирхолтой хүмүүс маань одоо 18 болтол бүр одоо энэ Улаанбаарны одоо 10 хөвөгөөр АСТВ-ийн одоо хөрөл багцын урлагийн гол сэдвт уудам талбай гэж байдаг. Маш олон одоо хөрөл багцаар одоо дэлгэн үйлчлэг бас нэмэрхүү уудам талбайгийн 2 хөвөгөөр ингээд маш олон одоо амтд идэнийг дэлгэн борлуулж байдаг. За тэгэхээр энэхүү жилийн ажиллагаад бас оролцож болно. За тэгэд манай хошуу нутаг хөдөөгөөс бас одоо манай хүүхдүүд маань жуны амралтад одоо хияваас тойргоор аялж угаачиж бас амтд идэн амсах санаатай бол одоо яг энэхүү хугацаанд ирж тойрж болно. За тэгэд амтд идэн амсаад үүний дагуу бас одоо орой болгоны сүрчмэл болог байдаг. Энэ нь сонирхоод хажуугаар нь бас маш олон одоо худалдаа одоо борлуулаг бас маш олон одоо үжүүлэг байдаг. За тэгэхээр энэ үед бас манай хиягс тойрогт иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа явагдж байна гэсэн сурагч мөгий тав хүн дан дамжуулж байна.

За тэгвэл орчмын хөдөө өдрөөр бас нэгэн найр наадам болж байгаа юм байна. Энэ бол одоо өвшин ушууны 5 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам жич 2026 тал нутгийн Жоромирны холбоот уралдаан 7 дугаар сарын 11-ноос 17 болтол өргөлжлөх юм байна. За тэгвэл одоо Жоромир юм уу морны соёлд сонирхолтой хүн бол одоо өвшин ушууны энэ хүү наадамыг зорж одоо наадам сонирхож болох юм байна. За тэгвэл одоо яг гол ажиллагаа бол 7 дугаар сарын 11-ноос 13-нд болтол явагдан гэхдээ одоо бас найр наадмын бос төрлийн зүйл бол одоо 17-нд болтол өргөлжлөнө. За тэгэхээр энэхүү наадмын гол сэдв бол одоо морь. За морины соёлыг сонирхох санаатай хүн бол энэ ажиллагаа одоо анхаарлаа хандуулж болно. Ярангу манай өвшнээ усан жороо гэж одоо маш нэр алдартай. За тэгээд энэхүү наадамд бол одоо усан жороо морины уралдаан. За тэгвэл морин мөрөгжлийн тоглолт юм уу. За тэгвэл бас эхлэлтийн ёслолд бол шилэн голоос бас маш олон одоо уяач ирж одоо морь ургалах юм уу. Одоо морины энэхүү талын соёлыг үжүүлхөр кол болгосон бүлхүм бас байсан. За тэгэхээр энэ удааны наадам бол ер нь мороор гол сэдв болгож морины соёлыг бол олон түмэнд дэлгэрүүлэхөр зорилго болгосон юм байна. За тэгвэл ер нь 7 дугаар сарын 11 бол дэлхийн одоо морины өдөр гэж байна. Морийг хамгаалдаг өдөр гэж одоо тогтоосон. За тэгэхээр энэхүү утгуулгаар энэхүү наадамын эхлэлт бол яг энэхүү өдөр тохируулсан байна. За тэгэхээр одоо бас морины соёл, морийг хэрхэн хамгалах, за тэгвэл одоо морьтой холбогдсон маш олон төрлийн соёл байдаг. Энэхүү зүйлийг ойлгох санаатай бол өвшин ушууны 5 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам жич 2026 оны тал нутгийн Жоромирны холбоот уралдаанаар одоо оролцож сонирхож болно.

За тэгвэл одоо дуу хөгжим, тоглолт бас үнэ дагуу амттай тэдэнэ одоо дэлгэн борлуулаг байдаг. За бас одоо гадна одоо жугаачж, сүлүүчих имэрхүү одоо талвэрийг бүр одоо олон төмөндөө хангасан байна. За тэгэхээр одоо жуны уулрал болж одоогийн хүмүүс маань ер нь хөөр гадаа сууг дуртай. За тэгээд хүүхдэн дагуулад тал дээр одоо майхан босгох юм уу, сулслуу сууж одоо амт тэдэнэс амсаж нэр сонирх нь үнэ дагуу бас дуу хөгжмийн нэр гэж байдаг. Бас гоё одоо сайхан тоглолт үзээд ингээд одоо нэр одоо тойроод ингээд явдаг хүмүүс олон байдаг. За тэгэхээр өвшин өшөөний хүн нэр бол эдгээр олон жилийг ерөнхийлсэн маш олон төрлийн жил байгаа. За тэгэхээр эдгээр жилүүр анхаарлаа хандуулж болно. За тэгвэл одоо удалгүй бас манай Ордос хотод бас нэг том нэр болох гэж байна, наадам болох гэж байна. Энэ бол дарын 2026 оны Дулаан хотын наадам болно. За тэгвэл хотын наадам бас хэдэн жил хийгээд өнгөрсөн. Энэ бол бас уламжлалт наадамасаа бас өөр ончлогтой зүйлийг уусгаж оруулсан. За хотын наадам гэж имэрхүү нэгэн гол сэдвэр явагдах гэж байна. Энэ бол 7-р сарын 18-наас 19-ний өдөр, за 2 өдрийн хугацаатай явагдах юм байна. Газар нь бол Ордос хотын соёлын аз үйлсийн хөрөлөн, за Эзэн хороо өвшөнд байгаа уулын одоо Эрдэнийн тавч гэдэг тэрхүү тал байдаг. Одоо бол Ордос хотын соёлын аз үйлсийн хөрөлөн гэж нэрэн одоо солисон.

За тэгвэл Дулаан хотын наадамд бол маш олон одоо шин цаг үеийн имерхүү элемент байдаг. Жишээлбэл одоо ай дуу юм уу, дуу хөгжмийн найр байдаг. За тэгвэл боссын бос соёлын үзүүлэг одоо маш онцлогтой зүйлийг үзүүлдэг. За үүнээ дагуу бас одоо өрийн гурван наадамын тэрхүү морин тоглолт юм уу, эсвэл бас сур харах юм уу, одоо уламжлалт имерхүү соёлын зүйл байгаагаас гадна хотын наадам болохоор бас шин цаг үеийн энэхүү 7 жилийн тоглоом наадамыг оруулсан байдаг. За энэ дотор бол одоо бас идэ өмдөнэ үзүүлэг байдаг. Бас одоо үндэснээ бүлхэмтлийг харуулсан гол сэдвт ажиллагаа бас олон байдаг. За тэгэхээр одоо Дулаан хотын хотын наадамар бас Жорж ирж болно. Одоо энэхүү наадамаас манай Ордос хотын бас нэгэн одоо уламжлалт соёлжиж одоогч соёлыг уйлдуулсан имэрхүү хот хөдөө уусалсан имэрхүү одоо онцлогийг харж болно. За тэгээд үүнээ дагуу бас ерөн манай Ордос хотын соёлын аж үйлсийн хөрөнгөний үжимж бас маш гоё байдаг. За эргэн тойрноороо бас гол устай талтай. За тэгээд бас эртний барилгын энэхүү соёлыг бас сонирхож болно. Яг эртний одоо нийслэлийн тэрхүү жилиг бол барилгын соёлыг үзүүлсэн нэмэрхүү том том барилга байдаг. За үүнээ дотор бас одоо музей байна. За тэгээд Ордосын одоо түүхэн цаг үе за үн удаан соёлыг сонирхох санаатай бол одоо музейгаар тойроод за эртний энэхүү нийслэлийн соёлын энэхүү барилгын соёлыг бас сонирхож болно. За үүнээ дагуу бас энэхүү газар бол маш олон жилийн одоо тойрдог газар байдаг. Жишээлбэл одоо иргэн улсын гудамж гэж байдаг. Яг одоо 1920, 1930 тэдгээр иргэн улсын үеийн Хүбнамбиг үзүүлсэн одоо хоёр жөл байдаг. За энэ

Бүү зөөлд бас хүмүүс тойроод одоо тухайн үеийн ховчис заслаар засаад ч юм уу. За одоогийн хүмүүс бол аял жуугаачхад хамгийн гол нь сүйдрэлж зураг үлдэн. За энэ хүү одоо дур сонирхолд бол нийцүүлээд энэ өргөн тойрноор бас маш олон сүйдэр зураг авдаг газар чиг байдаг.

За яг 400-ны одоо 60 70 оны юм уу 80 оны үеийн шавар тосгоны тэрхүү байдлыг харуулсан нэг жахан тосгон байдаг. За тэгээ эльгэрэн ингээ жалгаагаад бариад л хашаа сарвч одоо жоох юм уу олон жилийн тухайн үед хэргэлж байсан эдгээр зүйлийг босгоогоод бас тосгоны тэрхүү зөвлөлийн тэрхүү лабар босгоогоод одоо хоршоо байна. Тосгоны зөвлөл байна ингээд маш олон тухайн үеийн дурсамжийг одоо хүмүүст төрөгдүүлэх маягаар засаж байгуулсан одоо бүтээн байгуулсан имэрхүү нэг нь тосгон байдаг. За эдгээр газраар бас тойрж болно. За тэгвэл үүний дагуу бас өндөр одоо засмал уул байдаг. За хүнээ хүчээр зассан одоо том одоо засмал уул байдаг. Энэ газар бас одоо Мачаад өндөр дөөрөөс олон үжимжийг харж болдог. За тэгэхээр одоо энэ хүү ордосотын соёлын аж үйлсийн хөрөнгө бол маш олон жилиг ерөнхийлээд одоо тэрнэхүү газар бол жуулчлалын одоо энэ хүү элементиг бол маш бүрдүүлсэн нэгэн газар гэж хэлж болно. За тэгвэл үүний дагуу одоо үжимж гоё маш сайхан одоо өвс бүлчээртэй бас устай голтой имэрхүү газар. За тэгэхээр бас олон хүмүүс сүудэр татдаг энэхүү тал нутгийн журхс өдөр ч юм уу. За голмөрний хөвөгөөр ингээд сайхан сүлүүчиж алхаж журхс өдөр татдаг хүмүүс маш олон байдаг. За тэгвэл үүний дагуу бас одоо майхан чичэр босгоогоод л шарлах шорлох хийдэг газар байдаг. Энэ нь бол одоо хүмүүс дөрөөслөөд өгдөг тоогоо тулаг юм уу маш бэлэн байдаг. За тэгээд ер нь өөрөө одоо очоо мөнгөөн тоочоод одоо нэг өдрийн хугацаатай бүр сууж болно. За тэгээд өөрийн дуртай юм нь одоо шарж болгох юм уу мах чанах юм уу эдгээр тоног хөрөм зүгээр бүрэн байдаг. За тэгэхээр бас манай Ордос хотын Дулаан хотын хотын наадмаар аялж угаач хийж ирж тухайн газрын одоо соёл байгалийн үжимж бас одоо шин цаг үеийн энэхүү сүлүүчис суудаг имэрхүү олон жилийн байдлыг бүр одоо сонирхож болон бас бүрээн туршиж оролцож болно.

За тэгвэл 7 дугаар сарын сүүл чинь 8 дугаар сарын ихээр бас одоо манай отог шунаа наадам байдаг. Отгийн өмнөд шунаа наадам, 70 хошуу, 100 хошуу, хангийн хошуу гэдэг хошууны наадам бас бүр одоо удалгүй бүр өргүүлжилнэ. За тэгэхээр энэхүү наадамаар бүр сонирхож болно. Ил хошууны бас өөрөөрийн гэсэн имэрхүү гэлэс чиг байдаг. За отгийн наадамаар авч хэлвэл отог хөшөө бол жил болгон бас маш өргөн хөвчөгтэй 3-4 өдрийн нухчаатай имэрхүү найр наадам хийдэг. За тэгээд отгийн энэхүү наадамын эхлэлтийн ёслол бол одоо хүмүүсийн анхаарлыг одоо ихэр татдаг. Тэгээд жил болгонд бол одоо ордос хормыг бол маш гоё тоглож үзүүлдэг байсан. За тэгвэл ордос найр гэж одоо орчин бас их халууралтай болж байгаа. Тэрхүү ардын урлагийн хэлбэрээр манай улаан мөчрийн бас маш олон тоглолт хийж байдаг. За эдгээр одоо хошуу хөшөөнэй гэлэс чиг одоо бүр байгаа учраас хэдэн хошуунэй хүү найр наадмаар бас тайрж жугаачж болно. Үүнээ дагуу тус нутгийн одоо байгалуужимж идэв өмдөн эдгээр зүйлийг бүр одоо бичлэн туршиж үжиж болно. За тэгвэл одоо сая бас ордос найр гэсэн энэхүү зүйлийг дурдаад өнгөрлөө. За тэгэхээр энэ талаар бас тавхандаа дүгүм шиг ярий. За ордос найр гэж энэхүү ардын одоо урлагийн энэхүү хэлбэр бол орчмын хэдин жил бол манай хотын улаан мөчөр эсвэл ил хошууны улаан мөчөр бол маш одоо хүч гаргаж бүтээн байгуулж байгаа. За тэгвэл одоо ордос ардын дуу ордос найрыг бол олон төмөндөө дэлгэн үзүүлэх одоогч энэ

хүү, ай хөгжим, найрлагтай уйлдуулж олон түмэндээ үзүүлэх. Энэ бол манай хэдэн улаан уучрын одоо орчмын хэдэн жил маш амжилттай хийж байгаа ажил. За тэгээд ордос нутгаар тойр зугаачхаар ирсэн хүмүүс бас оройдоо нэгэн тал бай, тийм ба ордос найрыг үжичих санаатай хүмүүс маш олон байдаг. Одоо олон хүмүүс одоо эдгээр зүйлийг бол сургалаад байдаг. За энхүү ордос найр нь хижөө явагдаг бол манаас одоо хижөөж ордосоор очивол энхүү тоглолтын үжид дийлдэг болов. Одоо иймэрхүү зүйлийн одоо сурагч мэг маш олон сургалж байгаа хүмүүс байдаг. За тэгэхээр ордос найр бол одоо манай өвөр Монгол хөвчөнд бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа. Бас эдгээр сурагч хэмээгээс мэдэж болно. За тэгвэл одоо ордос найрын хэсэг үлэг одоо энхүү бичлэгүүд одоо TikTok ч юм уу сүлжээ холбоогоор видео дугаараар маш өргөнөөр тархаж байдаг. За тэгэл бичээс энэ харвал бас маш олон хүмүүс маань сонирхож энэ зүйлийг одоо үжиг санаатай хүмүүс маш олон байдаг. За тэгэхээр манай ил улаан мөчрийн бас энэ ордос найрын энхүү тоглолтоо одоо сар болгон ч юм уу тийм одоо удалгүй ингээд нэг үжилэг хийдэг бол бас их олон хүмүүс үжиг байхаа гэж бодож байна. Одоо манай ордос хотын хөвчөнэ үжигчч болог одоо гатарны орноос тойрхоор ирсэн хүмүүс ч болог яг энэ хүү аялал жуулчлалын уралдаанд тохируулаад бас нэгэн хідэн талбай имэрхүү үжилэг хийчихвэл бас нэг талаар бас аж ахын орлог үүдэл нөгөө талаар ордосын одоо дөө хөгжмийн энэ хүү соёлыг бас олондоо үжилдэлэн. За тэгвэл одоо ордос найрын одоо хөдөн дуугууд маш өргөнөөр тархаж байдаг. За агд толгой ч юм уу одоо ордос монгол ч юм уу одоо маш олон энхүү ардын дуугийг одоохс маягаар найруулаад дуусна. Энхүү жийл бол одоо маш олон хүмүүсийн таашаалыг хүртэж байна. За тэгээд одоо ордосын энхүү ардын дууны одоо соёл урлагийг бол хүмүүс одоо маш сонирхож улаан мөчрийн тоглолтоор дамжаад ордосын одоо энэ хүү уламжилт соёлоо нэн олон хүмүүст одоо төгөөмжлүүлж таниулж энэ хүү гоё сайхан урлагийн риш хэдий бол хүмүүст мэдрүүлж байдаг. За тэгэхээр энэ хүү зүйлийг бас манаас олон өргөн хөвчөөр жишээлбэл эл наадам ч юм уу эсвэл одоо наадамын хөгжаанд нэгэн талбай тоглолт бэлтгэх юм уу ингээд сайхан тохируулзаар бас маш олон хүмүүсийн хөрөөллийг олох байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо ордос хотын энэ зуны уралдаанд найр наадам юм уу хөдөлгөөн ажиллагаа бол маш өргөн дэлгэр за уулгаар элвэг баялаг байдаг. Тэгвэл одоо ер нь манай ордос хот бол одоо аялал жуулчлалыг бол маш чухал нэгэн үйлс болгон хөгжүүлж байгаа. Тэгээд хиявс тойрог бол мэдээж манай одоо улсын дөрвөн эдисийн хотоор гол сэдв болгосон нэгэн жуулчлалын хот байдаг. Энэ бол одоо манай улс таанч гэсэн чурын ганц хотоор гол сэдв болгосон одоо улсын дөрвөн эдисийн жуулчлалын хот гэж одоо ярьж байдаг. За тэгэхээр Хиавс тайргийн одоо зөөлийн үжимжээс эхлээд одоо энэ асар барилга за тэгвэл маш олон одоо суул сэлүүчлийн энхүү газар байдаг. Жишээлбэл маш олон чичирлэг ч юм уу за улаан мөрний дагсан одоо олон жилийн одоо жугаачл сэлүүчлийн газар байдаг. Энэ хотын үзмж болон одоо хотын амьдралыг туршиж эдэлж өчхөр бас өнөр ирж үжиж болно. За Хиавхсын суугаалаад маань маш одоо баяр жаргалтай, жуул жаргалтай байдаг нь манай энэ хотын бүтээн байгуулалт бол маш гоё. За тэгэхэд ард олондоо маш олон имэрхүү дүгүм үжүүлэх одоо төрийн бодлог байдаг. Одоо жишээлбэл нэгэн жилийг ярвал одоо 3 дугаар хөөрг, 4 дугаар хөөргийн өргөн тойрноор одоо сайхан жүлэг ногоон дээр одоо хүмүүсэн бол хэдэн өдрийн хугацаатай одоо чөлөөтэйгээр одоо энэ хүү жүлэг ногоогийг ингээд хангаж өгч байдаг. За тэгвэл одоо хүмүүс маань гаргийн сүүл ч юм уу энэ ч одоо гаргийн нэгнөөс гаргийн 3 болтол ногоон жүлгөө нь одоо сайхан усалж арчлаад гаргийн 4-өөс одоо гаргийн 4, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр 4 өдрийн хугацаатай бол маш чөлөөтэйгээр тэдгээр ногоон зүлгэн дээр сууж наадаж болно. За тэгэхээр эдгээр зүйлэн бол өндөн манай Хиавс тойргийн суугаалаардад авчилвал зуны уралдаанд одоо маш гоё имэрхүү сэлүүчс суух

За тэгвэл манай хошуу тойргоос буюу одоо бас хотын энхүү одоо амьдралын байдал юм уу, эдгээр зүйлийг бас туршиж үзэх санаатай бол одоо эдгээр ногоон зүлгээр бас сүлүүчэд сууж болно. За тэгвэл зарим хүмүүс бол хөөр гадаа суух дуртай хүн бол ер нь өглөөгөөс аваад тэгээ нэг сайхан газар ижилээд ингээд майх нам босгоогоо дотор нь одоо сайхан дэвсгэр ч юм уу, хөвс ч юм уу ингээд сайхан дэвсээд нэг өдөр суудаг хүмүүс байдаг. За тэгээ хүүхдөө бас ногоон зүлгээр ингээд сайхан наадуулаад өх байгальтаа ойртох юм уу, өх байгалийн энхүү одоо ногоон өвс ч юм уу одоо хажуудан бас гол байна. За ингээд салих, нар салих үзүүлээд ингээд гоё суудаг хүмүүс байдаг. За тэгээд ер нь энхүү зүлгдөр бол одоо утаа гаргаж идэв өмдөн бэлтгэж хийж болохгүй, харин одоо өөрөө бэлэн хоолоо авчраад идэж болдог. За тэгээд явх үед сайхан лаг хогоон чивэрлээд одоо гой сайхан нэг өдрийг өнгөрүүлж болно. За тэгвэл ер нь одоо хияагч тойргийн арад төмөн маань одоо энхүү ногоон зүлгөө бас сайхан хямгаадаж дураар одоо лаг хогоо нь одоо ингээ хайж явахыг бол бид бас энд сануулж байна. Тэгээд олонхи хүмүүс маань бас бүр гой сайхан энхүү орчин тойрноо хамглаад өөрийн сайн дураасаа лаг хогоо сайн ахвалаа цаана аваад явдаг. Гэхдээ бас одоо чөөнг бас одоо чил хөөх ч юм уу эсвэл зарим хүм бас ингээ хоглоогаан хаяад явдаг нь байна. Гэхдээ одоо энхүү зүлгийг бас хамаарч цэвэрлж байгаа хүмүүс байгаа учраас бас цаг дараа үдэн сануулад хамааралт хийдэг. За тэгэхээр манай энхүү хиягс тойргийн одоо хөөргийн хоёр хажуу байгаа зүлэг ногоо бол бас маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. За тэгээд энхүү газар гой устай, сайхан хөөргийн үжимчтэй. За тэгээд нэнч одоо сайн тунгалаг өдр болсоор сайхан хөөх тэнгэр одоо ногоон зүлэг ингээд маш гоё үжимж гарна. За тэгэхээр одоо энэ дээр сүлүүч суугаас үдэрлээд ингээд суудаг хүмүүс бас маш олон байдаг. За тэгвэл хэрвээ манай хиявах тойргийн энхүү хотын үжимжэд сонирхолтой хүмүүс маань бас эдгээр олон зүйлийг сонирхож болно. За тэгвэл орчмын одоо байдлаар үзвэл бас манай хиявах тойрог үжим хороо дүншин ингээд маш олон зуны уралд тохируулсан иймэрхүү сул сүлүүчлийн газрыг бол маш олон бүтээн байгуулж байдаг. Жишээлбэл одоо өжийн хороо өвшөнд бас орчим иймэрхүү нэг нь сул сүлүүчлийн газар гаргасан. За нэг нь одоо хуучны тэрхүү амбуданы газар гэж байсан. За амбуданы өртөө гэж ярьдаг байсан. За тэгвэл энхүү газараа сайхан өөрчлөөд бас сул сүлүүчлийн одоо дэлгүүр юм уу, кофе мохлог, за шарлаг шорлогийн газар, за архин мохлог ингээд маш олон зүйлийг одоо бүтээн байгуулад олон хүмүүстэн одоо имэрхүү сул сүлүүчлийн одоо энхүү зүйлийг хангаж байдаг. За жишээлбэл идэв өмдөнаас эхлээд өдөр тутмын хөргөлдөг одоо хэрэгсэл, за тэгвэл одоо гар урлын зүйл, идэв өмдөн, шарлаг шорлог одоо өмдөн ингээд маш олон зүйлийг олон төмөндөө хангаж байна. За тэгэхээр бас одоо иймэрхүү зүйл дуртай, зарим хүн бол иймэрхүү зүйл дуртай. Нэг талаараа бас ингээд гоё зүйлийг ингээд сонирхоод үзээд захан сүдэр зураг болгох юм уу, нөгөө талаар бас нэг чамаа коф ч юм уу, нэг чамаа пиф ч юм уу, за бас нэг хэдэн одоо сул идэн, одоо шорлог шарлаг юм уу ингээд сул идэн идээд нэг өдрөн гой өнгөрүүлдэг хүмүүс байдаг. За иймэрхүү сонирхолтой хүмүүс маань одоо өжийн хороо өвшөнэ 2 дугаар одоо амбуданы өртөө гэж байдаг. За энэхүү газрыг жорж болно.

Жаа хүнд сонсогчдоо бид энэлжих нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо ордсын хөвчөнд орчмын өдр хоногтууд одоо өдр хоногтууд явагдаж байгаа хөдөлгөөн ажиллагаа найр наадмын одоо сураг чимээг та бүхэндээ дамжууллаа. Тэгээд бас одоо удалгүй болох гэж байгаа бас нэг хэдэн найр наадмын

Мин чимагийг танхундаа сонсглоо. За тэгвэл одоо ойр орчмоор бас ингэж суул сүлүвчэж тоглолт наадаг хэдэн газраас танилцууллаа. За ярангу одоо аялал жуулчил хийж нэр наадмаар суул сүлүү ингэж одоо явж байх үедэн нэгэн жилийг одоо анхааралтай авах хэрэгтэй юм бол дарвээ амар төвшин. За амар төвшнийг бол одоо цаг ямагт бид одоо санаандаа авч байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо аялж байгаач хүмүүс маань ер нь орчмын цагуулралар одоо олон газраар одоо үер болж байна. Усны аюул болж байна. За тэгэхээр гадагш гарах үед нь цагаагарын байдлыг бол цаг ямагт одоо анхаарч байх хэрэгтэй. За тэгээд элнэн газар орно очвол очих гэж бодож байвал одоо урдаар энэ газар оронд цагаагарын байдал ямар байгаа. За тэгвэл одоо сүлжээ холбооноос асуух юм уу одоо тэр газар байгаа хүмүүсээс сургалах юм уу бүр одоо амархан мэдээдэлэн. За тэгээд одоо гинэт нэг очоод бороон хуртаарад үер одоо устал тааруул бас өнөр амаргүй. За хүнээ газар одоо хөндлөнэ нутагд ингээд нэг жаахан одоо саад учирсаар бас ер нь энэ удааны аялал жуулчлалын зорилго бас одоо зорилгодоо хүрдэлгүй болно тийм. За тэгэхээр орчмын өдрүүдэд одоо сүлжээ холбоогоор харж байхад одоо манай ордсын хүмүүс боёо манай өөр Монголын хүмүүс маань лавран хийдэг бол жорж хүрдэг хүмүүс олон байдаг. За орчмын өдөр бол одоо Гансу, Мозор одоо лаврангийн төрөөр одоо маш том үер болж байгаа. За тэгэхээр бид бас аял жугаачг үедэн энэхүү цагаагарын байдлыг маш анхааралтай авах хэрэгтэй. Харин ингээд наадаж жугаачж явж байгаад имэрхүү бас нэг одоо аюул саадад учирсаар бас одоо маш одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу одоо амар төвчнээ талаар одоо маш олон хохирлд учрах имэрхүү боломж байдаг. За тэгэхээр юун төрөнд бид энэ жилийн хувьд бол зун одоо хур вороон тэгшгүй зарим газар бол өнөр үер устлын байдал маш одоо хүнд ноцтой болж байгаа нь хувьд бид бас явах газраа нь одоо сайхан ойлгох хэрэгтэй юм байна.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр болж байгаа учраас хөөхтөө дагуулад одоо далайн хөвөө юм уу өмнө орноор зугаачиж наадуулах имерхүү сонголтыг хийдэг бас олон гэр яхмад байдаг. Энэ үед бид одоо бас усны аюуллаас одоо маш сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдүүд мань ус өцсөөр хөөрөө наадаад ер нь энэ усны аюулыг бол одоо мэдэр дийлхгүй. Ер нь манай умараторны хүмүүс мань одоо далайн хөвөөгөр наадахтаа далайн тэрхүү одоо аюул дөхшөөр юм уу далд энхүү аюулыг бол мэдэр дийлхгүй байдаг. Учир нь бид бол далайн одоо ямар үед төлхөлт ирнэ үү, давлага нэрнэ үү эдгээр зүйлийг бол өнөөр ойлгохгүй. Тэгээд далайн хөвөөгөр ямар зүйлийг хорхоо шавч ч юм уу одоо аюултай зүйл байгаагийг бид бас ойлгохгүй. Иймээс одоо энэ талаар одоо хүүхдэд наадлах үед бид олон зүйлийг бэлтгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл аялал жуулчлалын талаар, за цагаагаар, за амар төвчнээ талаар, идэж жуух талаар одоо бөөс сайхан анхааралтай авч сайхан төсөв төлөвлөг хийж тойрж байгаачвал бас их болмор ч юм уу. За тэгвэл бол юу ч мэдгүйгээр ингээд очоод жишээлбэл тухайн газрын одоо идэ өмдөн зарим үед одоо манай умраторны хүмүүс идэд татгүй юм уу, бидэн бас одоо илэрэл гардаг хүмүүс байдаг. Далайн идэн идэд одоо харших юм уу, имэрхүү олон жийл байдаг. Тэгэхээр бид бас идэ өмдөн талаар ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд далайн хөвөн дээр наад бол одоо хорхоо шимж шивж юм уу, наймэлж юм уу, сам хорхоо ч юм уу, олон жилийн тэтгээр бас хатгаж одоо хүнээ бид бас хороон ингэж юудаг тэмэрхүү амтан байдаг. За тэгэхээр эдгээр жилийг бол маш нарийн сайхан ойлгож одоо амар төвчин байдлаар бид наадаж одоо сүлүүчж жугаачих бол энэ бол маш чухал. За тэгвэл одоо зарим бас одоо тал нутаг үжих юм уу, эсвэл өөр гадна оронд очиж үжимч сонирхох юм уу, уул авирах юм уу эдгээр сонголтыг хийдэг хүмүүс бас байдаг. За тэгэхээр зуны уулралд бол одоо уултай газар явахдаа нөхөө шавар шорооны урсгал ч юм уу, үер юм уу, уулын үерийг

маш анхаарах хэрэгтэй. Уулын үер гэж бас өндөө маш аимшигтай мөтгөө үер ингээд гүнэт ирдэг иймэрхүү үер бас байдаг. За тэгэхээр эдгээр одоо үер устлын энэхүү зүйлийг бол одоо өнөр санаанд авах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр ер нь зуны сүлжийн бороон намрын одоо ихэнх сарын бороон бол маш шүрүүн догшин ордог. За тэгэхээр өдний өмнө сайхан чилмэж байжгаад гэнэт одоо өдөө хоном бүрхөөд гэнэт шүрэн бороо нардаг. Иймэрхүү цагвар л бас ирж байна. За тэгэхээр бид одоо алин газар ойр хавч болог хоол явахч болог цагаагарыг бол одоо цаг ямагт анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр яг тэгэд шүрэн бороо таарсан бол энэ үед бид одоо юу юугийг анхаарах. За энэ хөө шүрэн бороонд одоо таарвал шүрэн бороон таарвал бид одоо өндөр газрыг сунгах юм уу аюулгүй газрыг сунгах энэ талын мэдлэгийг бид бас энгийн цагтаа нь суралцж эзэмшиж авах чухалтай байна.

За тэгвэл манай өөр Монгол орны одоо босод одоо аймаг хотоор зугаачиж аялаг санаа тэ хүм бас одоо маш олон зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ жилийн хувьд бол одоо хамрын өрөвсөл бас их гаагүй шиг гэж хүмүүс ярьж байна. За гэхдээ одоо аль нэгэн газар бас аль нэг хүнийх нь харшдаг одоо ургамал байдаг. Энийг бол хин чадаа хэлхий хараггүй. Тэгтээ одоо аялж угаачихдаа нь одоо хамрын өрөвслийг сэргийлэх өм юм уу эсвэл харсхийг сэргийлэх тэрхүү өмөө нь бол бидэн бор банк авч явж байх хэрэгтэй. Ер нь одоо манай бас нэг найз одоо ярахаар бол дээржил бол одоо шилэнголоор тойрж байхдаа хүүхдэн бас юм харсамтгай чанарын хамрын өрөвсөл нь их хүндэр наачтай болоод өмнөлөг ирж маш сандаргалаа гэж байсан. За тэгэхээр одоо аль газар ямар ургамал хүнд харших энэ бол хинч хэлхий аргагүй. Тэгээд өөр Монгол оронд бол одоо аль нэг газар орондч болог одоо шарилжийн төрлийн ургамал бас маш олон байдаг. Тэгээд аль нэг хүнийх нь одоо харших ургамал нь бас адилгүй уцраас одоо аль газар ночоод бас хамрын өрөвсөл юм уу эдгээр одоо эмсгэлийн өнхөө замын чанартай эмэрхүү өвчин юм уу маш олон одоо өвчин үүсэх боломж бас байдаг. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг бол сайхан бодол хэлж эдгээр одоо харсамтгай чанарын хамрын өрөвсөл юм уу харсхийг сэргийлэх эдгээр эдгээр зүйлийг бол биендэн банк авч явах хэрэгтэй.

За тэгвэл одоо айл жугаачтай ярангу зам харилцааны амар төвшнийг бол бас маш анхаарал тавих хэрэгтэй. Одоо манай энэ жилийн хувьд авч хэлвэл одоо агарын дулаан бас маш өндөр болж байдаг. Олонхийн газар бүр 30 хэдэн градус болж байдаг. За энэ үед одоо бид одоо тэргэн жолоодод айл жугаачих үед тэрэг одоо хэд халах юм уу? Хэд шархаас болоод за жишээлбэл одоо дугуул бүрэн хагарах юм уу? Эсвэл одоо ночих юм уу? Эдгээр аюулыг бол бид цаг ямагт сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд одоо зам зуураан жишээлбэл одоо 2-3 цаг аялах юм уу? Тэгээд тэргэнэ тэрхүү одоо халуунаа байдал дулааны хэмжээгийг бол цаг ямагт анхаарж байх хэрэгтэй. Тэргэн дээр одоо бүр ярангу бүр тэрхүү дулааны хэмжээгийг хэмждэг одоо жүглүүр байдаг. За тэрэн бас олонхидоо одоо манай өмгтэй жолооч бол эдгээр зүйлийг бол анхаардаа авахгүй зөвхөн тэр бол одоо урагшаана одоо саадгүй явж байвал болчдаг. Имэрхүү жолооч маш олон байдаг. За тэгэхээр бид бас тэргэнэ энхүү байдлаа нь онц анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл дулааны хэмжээ нь хэд өндөр болж за тэрхүү жүглүүрийн энэ чиг нь бол ингээд тэр улаан жураас санахтрээд гарвал одоо дарыг төрөө одоо төргөн жогсож тэргэний хаан энхүү дулааныг одоо бууруулах хэрэгтэй. За тэгээд энхүү өндөр одоо халуун жишээлбэл 30 хэдэн градус болж байгаа энхүү жуны уларалд бол одоо тэргэн жолоодод аялах үед эдгээр зүйлийг маш анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд энхүү

үдийн гол юм уу, маш одоо халуун байгаа үед тэргөө нь одоо гадагш одоо гадна жогсгоод одоо тэргэн дугуйлуур бас байцаах хэрэгтэй. Тэгэд өндөр халуун дөнгөд шараад дэлгэрэх имэрхүү аюул бас байдаг. За эдгээр одоо зам харилцааны аюул төгшөөр эдгээр зүйлийг бол санаандаа авах хэрэгтэй. За тэгэд ер нь одоо зуны уралд аялж байгаачдаа ярангуу зам харилцааны амар төвшин, за зуны уралд бол одоо үер өслийн одоо байдал, за тэгэд агарын дулаан эдгээр одоо маш олон зүйлийг бол анхааралтай авах хэрэгтэй.

За тэгвэл одоо гадны орноор аялж жуугачтай одоо аялж жуугачаас мөн бол энэ газар байд газрын одоо орон сууч юм уу буудлын юм уу за хоног одоо хоол хүнэс гээд эдгээр зүйлийг бол бүр өмнө нь бүр ойлгох хэрэгтэй. За тэгэд яг жуугачлын уурал болохоор маш олон газрын хүмүүс маань одоо боцсын үнэ өсгөх юм уу буудлын үнэ өсгөх юм уу энэ бол одоо бүр аяндаа байдал. За тэгэхээр эдгээр олон жилэн бол урьдчилаа сайхан төсөв төлөвлөгөө хийж одоо аль нэг газрын одоо буудал ямар шиг үнэтэй за аль газрын одоо хоол хүнс ямар шиг байдалтай эдгээр жилиг бол бүр санаандаа сайхан одоо имерхүү бэлтгэлтэй болоод очвол одоо сайн. Юрдэн цагт одоо аялал жуулчлалын уралд одоо аль нэгэн танихгүй газар очоод тэгээд сэтгэл санаагаар бас урамгүй болоод ирдэг нь олон байдаг. Ярангу энэ бол одоо зарим газар нь маш үнэтэй имерхүү хоног буудал суух юм уу. За эдий зуух талаар маш үнэтэй болоод ингээд одоо хүмүүс маань аялд жугаатдаг хүмүүс маань бас одоо санаандан таархгүй ингээд урам муутай бочдгэн бас олон байдаг. За тэгээд сүлжээ холбоогоор орчин бас явж байсан. За одоо аль газрын хоног буудал тэнгэрээс үнэтэй вэ? За аль газрын одоо хоол умд нь амтгүй одоо имерхүү одоо олон жилийн бас бичөөс холбоос явж байдаг. За тэгэхээр бид одоо аялж байгаачаас өмнө эдгээр зүйлийг бүрэн сайхан ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд зам шугам онцгой манай өвөр Монголын зүүн орноор аялах үед одоо замын тэрхүү одоо тэргэний хурдчийг хязгаарлах нь бол маш чанга байдаг. Энэ зүйлийг бол маш одоо чанга баримтлах хэрэгтэй. За тэгээд орон нутгадаа тэгээд дураар ингээ яваа сурцсан хүн гадагш аялахдаа эдгээр зүйлийг умдгайлдаг хүмүүс байдаг. За тэгээд одоо сүудэрлүүлээ жоосон хацуулаад ирэхээр бас их урам муутай болдог. За тэгэхээр эдгээр одоо зам шугамын байдал за хурдчийг одоо хөмжөөлж байгаа эдгээр байдлыг бол бүр сайхан анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ерөн бас Шилэнгол одоо Улаанхаадын хэсгээр бол хүмүүс одоо 1500 жоосон яллуулаад ирсэн хүмүүс маш байдаг. За энэ бол өнөөр одоо энэ хурдчин бол 150-аар хэтэрсээр 1500 жоос яллж 6% хасдаг. Имэрхүү одоо зам харилцааны дүрм тогтоол байдаг. Тэгэхээр одоо тэрхүү чиглэлээр явдаг хүмүүс маань энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо яг тогтоол ёсоор нь тэрхүү хурдчаар Япол одоо ярангу хамаагүй. Тэгээд хурдчин өхтөрөөд яллуулчихвал бас манай усын аялал жуулчлалын замд бас их харсаад болно.

Жай хүндэс сонсогчдоо бид энэлж хөнөвтрүүлгээр одоо ордсын хөвчөнд орчмхон болж байгаа найр наадам аялал жуулчлалын хөдөлгөө ажиллагаа за тэгвэл одоо намт дэдэнэ найрч юм уу эдгээр олон одоо хөдөлгөө ажиллагааны сурагч юм өгөөс тавхандаа дамжууллаа. За үүний дагуу бас бид аялал жуугаачих юм уу одоо найр наадамаар явах үедэн юу юугийг анхаардаг энэ талаар тавхандаа бас сануулж ярьж байна. За тэгвэл одоо ер нь аялал жуугаачих боёо одоо найр наадам үзэх юм уу гадагш одоо сэлүвчиж явахдаа бид одоо хамаг чухал нэгэн зүйл бол одоо хог лагаан одоо дураар хайхгүй байхыг бид

дахин дахин сануулж байна. За тэгэд ер нь одоо найр наадмаар бас тийм болсон. Одоо өмнө нь бол одоо манай хүмүүс маань найр наадмаа үзэд сахан хоглаа хайхгүй ингээд явдаг байсан. Гэхдээ орчмын жилүүдээр одоо олон бичлэгээс бас харж байсан. Одоо нэгэн найр тархаад явхаар нь ингээд суусан орноор нь ингээд чайраад гарч идэг. Сөүлөө тийм үү одоо идэм даны тэрхүү сав лонг гэд ингээд. За тэгэхээр бид одоо найр наадам үзэд явхдаа одоо авч ирсэн хоглаагаа нь бол бүр сайхан ах байлаа сайхан одоо юундаа хийгээд уутандаа хийгээд аваад явхийг сануулж байна. За тэгэд энэ хүү найр наадам бол ердөөнд одоо тал газраар болдог одоо хог хаяг сав гэсэн юм бас их чөөн. Тэгэд одоо ийм сайхан одоо тал нутагдаа нь одоо сайхан наадам үзэд сэтгэл санаагаа баясгах чинь. Тэгэд үүнээ дагуу бид гари аяраа нь өөрийн хоглоогаа нь аваад явах бол энэ бол үндэн бол маш одоо жий ёстой учир. Гэхдээ бас одоо олонхий хүмүүс маань хоглоогаа нь дураар хайдаг иймэрхүү датгалттай болсон байна. За тэгэхээр бид ер нь манай нэг төрлийн сонсч байсан хүнч бол за өөрийн ухамсараасан хоглоогаа нь өөрийн хайсан хоглоогаа нь тэгэд сайхан гари аяраа нь аваад явъя. За тэгэд аял зугаатсан хүмүүс ч тэр тэгэд тэргэнд нь багтгүй дүүрэх шиг болвол хоглоогаа дураар хайдаг хүмүүс бас маш олон байдаг. Зам дагуу тэгээд маш гоё одоо үжимчтэй газар нэг зам дагуу тэрэг жохсог тэрхүү нэг газараар буусаар одоо бүөр ингээ хоглоог ингээ үжигдээд байдаг. За тэгэхээр ийм сахан байгаал сонирхгоор явж байгаа хүмүүс маань одоо өнг төрөнд ингээ хоглоог үцхэр бас лавтай сэтгэл санаа одоо тийм байсангүй биш болно. За тэгэхээр бид бас ер нь өөрийн одоо сэтгэл санаа одоо жугаацэг энэ хөө баяр баслан ботсон ч бид одоо их байгалаа сайхан чивэр цэмцгэр байлгүй одоо өргүүлж одоо ийм сайхан үжимжийг үжиж болно. За тэгэд хэн болгоно ингээд дураар хоглоо хаяад байвал тэрхүү сайхан тал нутаг гол мөрн эдгээр сайхан одоо нүд баясгадаг үжимж ярангуу бүр байхгүй болно. За тэгэхээр бид бол аял жугаацэг дундаа ердөө нь одоо хүүхдэн бас сургаж бай хоглоогийг бол дураар хайж болохгүй. Хөрвөө одоо аргагүй байдал доор бол өөрөө хоглоогаан тэрхүү тогтсон бас нэгэн хоглоог хийдэг газар байдаг. Тэнд нь аваачаа тэгээд хаяад сайхан тавиад өгвөл бас болмаар байна. Тэгээд хоглоо гэж ярихаар бас орчим Хөх хотод нэг одоо гүжөөлцгийн одоо дуу найнаар хөгжим ай дуу найнаар гэж гарлаа. За тэгээд тэрхүү найр дээр бол бас хүмүүс сүдэрсэн байдаг. За гоё сайхан одоо дуу хөгжим сонирхоо тоглолт үзээд явхаар нь бол газар төрөн одоо тэрхүү борооны чав юм уу хоглоог дүүрсэн байдаг. Иймэрхүү зургийг бас хүмүүс явуулж байла. За тэгэхээр бид ер нь одоо ямар зүйлийг сонирхсож болно? Одоо ай дууны тоглолт ч юм уу, найр наадам ч юм уу тийм. За тэгэхээр одоо өөрөө ингээд одоо байдаг хоглоогаа нь хаяа тэгээд буян суглаад явчихгаар өнөр одоо энэ газрыг хэн цэвэрлдэг вэ? Энэ бол бас их том асуудал болж байна. За тэгэхээр гой сайхан аял зугаачид сэтгэл санаагаа баясгахын дагуу бид бас өөрийн одоо хийх боломжтой эдгээр зүйлэн бас биелүүлж бай. За тэгвэл одоо ингээд бүх ар дараа нэг иймэрхүү сайхан ухамсартай болвол бид жил болгоно одоо цаг мөчгүй ийм сайхан гой үжимд за гой тоглолт гой найр наадам эдгээр зүйлийг сонирхож сэтгэл санаагаа баясгаж дэлнэ.

Заахан дэс сонсогчд аав ээ нээлж хэ нэвтрүүлгээр одоо орцсон минь ордос сотоор болох гэж байгаа нэр наадмын тухай мэдээлч юм болоос тавхан дан дамжууллаа. За тэгээ удалгүй болох гэж байгаа манай дулаан хотын хотын наадам. За тэгвэл одоо өл хошууны нэрч л отог хошуу отгийн өмнөд хошуу гэдэг хошууны бас олон нэр наадам болох гэж байна. За одоо болж байгаа юм бол одоо өвшин хошууны одоо соёл жуулчлалын нэр бас болж байна. Манай хиявах тойрогт бас амтд идэнэ одоо дэлгэн борлуулаг болж байна. За эдгээр одоо жийлэх сонирхож ирэх хүсэлтэй бас хүсэлтэй хүмүүс маань бас одоо өдөр юм уу цаг газар орноо сайхан ойлгоод ордос хотоор аялж угаачиж ордос хотын

одоо үжимж их байгаал за соёл жангарын шин одоо амтэд идэн зэрэгс одоо амсаж буйөрөн туршиж оролцож болно. За манай энэ үйлжийн нэвтрүүлэх ийм хөө өндөрлөө тавхны анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн үйлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлагын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хаана өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндирэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 16-нд Гаргийн дөрвөн төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүлээс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр өдийн хоноо хотын намын хорооны шүүжи Лили дүмшин тойрогт хотын үер устлын сэргэлэн жасах ажлыг байчаанс тулж ажлагдуулан жилодож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшгас аврах ажлын тухай чухал жаврын жирэгснаг гүнжгийн сурлчин туушлуулж, намын төв хорооны хологдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж, өөр тун жасах орны 11 ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найд

0: Ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчнэрэн хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нарийн Бичгийн дарга Эрдэн Билэг ажиллагад оролцов. Манай хорооны мэдээ орд Хөвчийн орцын 400 тэмн киловаттын шин энерги хүргэн гаргах инженерийн сүр бүтээн байгуулалтын барилгын ажил жинхнээр дуусч төмөр суургын өксөрх бүтээн байгуулалтын шатанд орсон байна. Дараачаар чахилгааны зам шугамын суургын өксөрх болон хүчтэл өөрчлөх өртөөнөө чахилгааны өксөрх ажлыг түргэтгэх нь ахуулж, энэ жилийн 9-р сарын сүүлчээр барилга дуусгаж ашиглалтад оруулахыг бүх хүчнэр нь баталж байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Ордос хотын голдолгот эмнэлгийн хорооны дүншингдэх сууршил эмнэлгийн хороо баримжаатсан эмнэлгийн тусгай хэрэглэнэ нисгэл жогсох газар нь анх дугаар удаанаа агаар аялын эмнэлгийн шилжүүлэн зөвөрлөх бодит зорилтыг биелүүлээд Ордос хотын анхдагч баримжаатсан эмнэлгийн тусгай машин жогсох газрын ажиллагыг эхэлсэний харуулж байна. Агарын аврын туслах саадгүй нэвтрэх замын ашиглалтад оруулсны дараа Ордос хотын аюултай хүнд өвч таны шилжүүлэн тээвэрлэж аврын жасах арга барилаан шилдэгжүүлж бачим төгшүүртэй хүнд өвчин эл төрлийн гинтийн бачим байдлыг аргачаан шийдвэрлэх ажилд аврын туслах шин арга зам болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдрөөс 13-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өөр тунжсан хордны 16-р хугацааны баян тамрын чуглаанаа олон төмөнч уралдаанаа эрэгтэйгийн 5 хүнээ дүрмтэй хөл бөмбөгнөө уралдаан дунд орцсийн төлөөлөгчийн ангийн өөр тунжсан хордны 10 төлөөлөгчийн ангийн дотроос бодит хүчнэр нь чолгорон гарч уралдаанд манглалснаар барху ёс морал хэв сурталын шагнал хамгийн шилдэг дасгалжуулагчийн шагнал хамгийн сайн тамирчны шагналыг хүртсэн байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот 3 бүлгийн ажил мэргэжлийн чадварын боловсруулалтын төрөлжүүлийн жилотох гарчгийн нийтэлж ажиллаар тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөлжүүлийн жиргээр түлхэх нь ахуулж бодтой гэрхэмлэх арга хэмжээгээр 3 том гарын ажлын байр хангаж нэн олон хөдөлмөрчдөд ажил олгосон байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсан хорны чагурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн ихэнхий хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгийн газар орно. Зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж, баг бороо норно. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө бие, ордсын баруун өмнө бие, хөлөн борийн хойд биеийн хойд хэсэгт дунд жиргэн бороонтой хэсэг газар дээр их бороо норно. Дээр дурдсан хэсэг газар дээр охор хугацаанд шөрөн бороон орхо аянга чахилгаан чахилга мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чавгур дагалдна. Хойд буер дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа чилмэг шин. Одгийн өмнөд хош үшин хошунд баг бороонтой агарын дулаан 17-оос 34 градус өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Оргоныг ногоон Лунчин нийгэм тойргийн хоол жууши баялагжуулсан байна нарийн байдлыг отоо хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч намаргаа солгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Өхинөр алгаснай Лунчин нийгэм тойрогт оргоныг жимс ногооны настайчуудын хоолын ширээг баялагжуулж нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчлэгийг мэн халуун дулаан болгосон юм байна. Нийгэм тойргийн суугаалаад чоши шиэн Гэрийн хүрээнд төвөд хаши өргөт гэмтэй цагаан дуун зэрэг тус уулын эдсэн ногоогийн ургуул сай тавиалыг хараад маш их гэлх нууртай байсан юм байна. Сүүс рүү цагаан чоовишэн ногоогоо нь арчилж амдэрлан баярлуулнаа баркваа нэг жихрэл зэрэглэгийн хайст гэдэг гэж алдсан байна. Би ногоо тарж сүүс рүү цагаан баярлаж өгдөг мөртөө өврийн тарсан ногоогоо нөхөн төргийн хоолон гэд хүргэдэг гэж чоовишэн ярьж байла. Түүний өвчгөр нөхөн төргийн хоолон тэнхэм настачуудын амдэрэлд маш дөгөм үзүүлжээ. Тэр хүрч жигэлдэх та хамт хоолн гэдэг нь хоол идэж, жог дэлгэн өврийн тарсны ногоогоо нь хүрч жигэлдэх та хаалжих байх нь бол сэтгэл дүүрэн хадаг юм байна. Мэдээгээ намжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөнө хамжуучлуу

0: Үн төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн утсыг холбож мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн хөтлөг сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
1: За, 7 сарын 14-ний өдөр бол одоо Ордос хотын 23 дугаар хуучны дундад бага сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн бэйн тамрын уралдаан бол хөнгөн шүнээ 1-р бага сургууль дундад сургуульд эхэлсэн. Тэгээд эхлэлтийн онцлог дээр бол энэ тухайн төлөө нөр амтсууд төхөр хөвжнөр бэлгэж улсын төвийн хамгаалалт гинэ болоод энэ хяналтын нангдээ одоо ял хөшүүд хоргийн тамирчдын нанг бол тестрален төлөөд орцгож ойр жолоо насны чөвж хог олон байрт харуулсан. Тэгээд дараагийн бол одоо уралдаан жихнээр эхэлж тусуудааны бэйн тамрын уралдаан нь бол одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Бүхтийн эрхшүүд хоригоос хүрэлцнээс 13 төлөөлөгчийн ангийн 647 тамирчин бол оролцсон. Тэгээд уралдааны хуваар төлөөрийг бол одоо хангийн хөшөөнө 2 дугаар дундад сургууль гаргаж, бага сургууль анх дундад өндөр дундын шатнаа эрэгтэй эмэгтэй 6 дуулан хажуул 92 төрлийн уралдааны тохируулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаа дотоо хөшөөний хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч Оюнгогийн утсыг холбож мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
2: Танса.
0: Тэ мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ари өдөр отог хошуу баг хангийн хошуу хамтарч хувьсгалын гэнийг уламжлан жилгэмжилжээ. Гар гараан хулгуулчин үндэстний бүлгэмдлийн ахуулыг ихэ гос төртэй. Эл үндэстний залуучууд багчуудын 3 хэрэг цагийн үйлдвэрийн ажиллагаа нөлөөлсөн байна. Тусдааны ажиллагааг отог хошууны намын хорооны 1-р франтын хилцээс голоо эрхэлзээ. 2 газрын 80 эвлийн гişхүн тойрмын хувьсгалын хөмжилийн суурин газарт хүрчээ. Судлаан сурвалжлах хийсэн байна. Хоёр талаараа бас хоцгалын хуучин буурыг тойрон үжижээ. Дайны үеийн хүчир бэрхтээ цаг үеийн эрэгчүүдэн сахин бараалзыг харилцан хавсралцах хоцгалын үлгэрийг сонсч, улс орны хайлах сэтгэлгээ болон үндэстний бүлгэнгэл давшилтын ойрхтууныг уламныг алхамж чадхсан байна. Бэйн тамрын ордонд залуучууд багчууд сонирхол тоглоом тоглож, хамжилцаа хуршилч оны дунд нөхөрлөгийн батгасан бөгөөд үндэстний мэдлийн асуулт хариултын хөгжөнд харилцан мэдлийн сорил хийсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Товч мэдээ сонсгоё. Ойрд эдийн засгийн яамн болон бачин байдлын аргач хайхах хамааралтын яамнаас төвийн байгалийн гамшгаас аврах 4 дуншуур 3,000 төмөнд төгрөгийн бэлмөнгөй буулгаж Гуанши, Жэжиан зэрэг 10 муж орн хотын үерийг сэргэлж тайфун салхины гамшгаас аврах ажил өрнүүлэхийг дэмжсэн байна. Одоохон болоход манай улсын ой шуугийн бүрхэж чуна 25 чиг тэг эсвэл хөрч ой шуугийн хадгалагдаж 2 жуу бөгөөд 9 дуншуур босоод рүлжин метрт хөрч бүх бөмбөрчгийн ногооруулалтын нэмэгдэл хамгийн түргэн улс болсон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Хинагч Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Орд усгын ханжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээрийн хэлснэ радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан айлгуу гэх хэнэх утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чихээр нь хайд дуунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхуулга болон хайд дуунай захиалга гэх хоёр их хулгаар явагдав.

Би энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус татаж нэвтрүүлдэг.

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх хэнийх утга урлагийг нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын гисгээрээ ямар шуухан уулах сэдв тай нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн нодон сонсогч та бүх маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар алтан сүмбрийн дуурамтлуудаас сунгун сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Жүүдэн Бороо гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Хайраар Мөнхрөх Миний Үлгий гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Насны Хань гэдэг дуу. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Сэвтэн Үгээ Сэтгэл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дууны мэнчлэл болон нуулгараан та бүхэндээ бас болж ойсор. За хоёр сайхан захаалгын уран бүтээлөөн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа Дуучин Сарантайгийн дуусан Тэр намай дурсдаг болов гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэжийн дуусан дөрвөн жүгийн салхинд гих хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын гисгэрэн бэлтгэж ирсэн алтан сүмбрийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Жүүдэн Бороо гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Жүүдэн Бороо

За сайхан та бүхэндээ зүүдэн бороо гэдэг нэгэн сайхан нүрмөтөлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг бол хусран аяыг максарж авч өгөөж алтан самбар дуулсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээрээ та бүхэндээ алтан самбарын дуурмтлуудаас сунгун хүргэж байгаа. А тэгвэл алтан самбар Шилэнгол аймгийн Сүнжүүн хөшүүнэ дуучин. За тэрээр олон сайхан дуурмтлуудыг заамлуулан дуулснараа мөн ч тгнээ дуусан дуурмтлууд нь за өргөн төмнөхийн халуун хүрээлэл таашаалыг олж за төмнөөндөө таригдсан дуучин байгаа. За тэгвэл одоо та бид 8 биддэг та бидний хань уусан эгэшиг сүлжээн дээр маань алтан самбарын дуурмтлууд олон сайхан урмтлууд нь нийтлэгдсэн байгаа. За энэ дундаа одоо олон сайхан сэтгэлийн дуунууд байна. Шин шин жохойн бүтээлүүд байна. Хуучин хуучин за содон за жохойн бүтээлүүд байна. За тэгвэл бас ардын дуу байна. Тэгэхэд олон сайхан дууран бүтээлүүд нь эгэсэг сүлжээн дээр нийтлэгдсэн байгаа. Та бүхэн бас алтан самбарын дууран бүтээлүүдийг сонирхыг бол эгэсэг сүлжээн дээрээс сонсч болно. Саяхан болохоор та бүхэндээ зүүдэн бороо гэдэг за нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ их уран бүтээлийг би та бүхэнтэй ярьж дуулгахаас илүүтэй та бүхэн маань мэдж байгаа. Одоо алдарт гавьяад эргүү найрагч одоо ардын аман чохолч за бавын лахусрын бичсэн шүлгийн болохоор дуунай үгийн тэгвэл аян болохоор максаржав бичсэн. Тэгвэл одоо бавын лахусрын бол ярангуй тав одоо тэгвэнэ олон сайхан бүтээлүүд нь за эргүү найраг одоо шүлгүүд нь та бидний дундан гэж одоо шүлэглэгдэж за үлдэж за одоо шүлэглэгдсээр байгаа.

оролцсон эргүү найрагч байгаа. Тэгвэл энэ хүнээ одоо эргүү найрагаас цайшлаад дуунай өг шүлэг нэгэлэнгүй зүүдэн бороо гэдэг энэ дуу би баг байхад энэ дуугийг сонсч байсан. Тэгээд тохойн үед одоо энэ дуунай шүлгийг бас яг тэр анхаарч задлах тэр нас байгаагүй. Юу ч гэсэн энэ дуу сайхан байна гэдээ бас тохойн үед сорж дуулж явсан тиймэрхүү одоо нандин дуртгалтай. Тэгээд тохойн үед болохоор зохиогч нь хин дуунай шүлэг нь зохиогч нь аяж зохиогч нь хин гэдгийг бол ёстой анхаарч байсангүй. Тэгэхэд сүулдэж ирээд за энэ хинэ уран бүтээл үе гэж анхаарч хэлсэн. Тэгэхэд ер нь тус дуунай ая зохиогч Максаржав гоо тавьсан. Максаржавга өвөр Монголд байхад хөхөтөнд байхад бас би Максаржавтай олонтой юм харилцаатай. За тэдний гэрте очиод бас дуу бичүүлдэг байла. Яаж дуу хийдгийг бас хардаг байла. Тэгэхэд ер нь одоо хинэ гарын твэсийн ингээд уран бичлэгээр зүүдэн бороо гэд шүлгийн бичээд сайхан өргөнөөр ингээд зүүдэн бороо гэсэн тэмдэрхүү шүлгийг нь одоо бичээс сайхан ингээд гэртэн үлгүүцсэн байсан. Яг тэр цагаас хойш би үу энэ зүүдэн бороо гэдэг одоо иймэрхүү сайхан уран бүтээлийн зохиогч энэ хүн байсан байгаа юм бэ шүү гэдгийг бас яг сэтгэлдээ бол ингээд хадааж авсан. Тэгэхэд одоо Максаржавгагийн хувьд авчгэл бол одоо зүүдэн бороо гэдэг энэ уран бүтээл нь яалтчгүй тэр нэ одоо сайхан төлөгөөлөх уран бүтээлийн нэг. Энэс чирчлэл бас маш олон олон сайхан уран бүтээл байна. Жишээлбэл Насны намар гэдэг дуу тав хүн мэдж байгаа. За энэ хүм энэ дуунай маань аялгуулж хөгжүүлсэн Максаржав. Тэгвэл одоо Жүрэхнэ уяа гэдэг дуу байлаа. Тэгвэл Хар нүдэн бүсгэй гэдэг дуу байна. Орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос ярьж хэлвэл Ээжийн чансан чай гэдэг дуу байна. За эдгээр уран бүтээл бас би бас зарминь мартаж байна. За юу чсэн эдгээр уран бүтээлүүд нь за та бидний дунд ардын дуу шиг ингэж тархаж дэлгэж хүн бүхнээ дуулдаг иймэрхүү дуу болж үлдсэн байгаа ш та. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг зүүдэн бороо гэдэг дуугийн маш олон дуучид маань ингэж адил бус хэлбэлээр адил бусын юм хөгжмийн найрлагатай адил бусын өрийн дуу холоо ороо бяс тэрх мэдрэмжээр очиж дуусна хэлбэл олон байгаа. Тэрний дундаас өнөөдөр тав хүнтэй хөрж байгаа энэ зүүдэн бороо бол яалтчихгүй жа алтан сүмбрийн одоо дуусан хэвлэл. Тэгвэл залгаад та бүхэндээ бас нэг энэ алтан сүмбрийн дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлгэсэн хоёр дахь уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий.

За сайхан та бүхэнд энэ хайраар мөнхрөх миний өвлгий гэдэг нэгэн сайхан. За өвлгийн нутгаа магтан дуусан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг баян чогт аяыг саргааж өгөөж алтан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл одоо өврийн нутг усаа магтан дуусан сэдвтэй дуунууд олон байдаг аа. А тэгвэл тэрнээ дотроос яалтчихгүй хайраар мөнхрөх миний өвлгий гэдэг энийх уран бүтээл болохоор одоо хууч мөртлөө бас содон чоколалын уран бүтээл гэж хэлж болно. Саяхан болохоор та бүхэнд дүүдэн бороо гэдэг нэг сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. За тэр их уран бүтээлийн маань чохоогч нь болохоор яалтчихгүй байсаа. За Боолох усрын Максар Жавг бол халахын хоёр чохоогч маань байгаа. Тэгвэл хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг энийх содон уран бүтээл болохоор одоо манай өвөр Монгол орны одоо хоёр чохоогч энэ дотроос одоо саргай ай чохоогч саргай гэж хэлвэл энийх чохоогч маань болохоор бас олон сайхан ай дуунаа уран бүтээлтэй. Тэгвэл саргай багшийн ай дуунаа уран бүтээлийг олон уран бүтээлийг за алдарт торгон хоолой дуучин оюун балиг багш маань гэж амилуулан дуулж та бүндээ хүргэсэн олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дотроос яалтчгүй хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг энийх уран бүтээл өмнө за хамаг анх торгон хоолойт алдарт торгон хоолой дуучин оюун балиг багш маань амилуулан дуулж та бүндээ ингэж хүргэсэн байдаг. Тэгэхээр н одоо хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг нэг сайхан утга усаа магтсан дуулахор манай өөр Монгол орны чохолын содон уран бүтээл. Тэгвэл нэгдэх уран бүтээл Зүүдэн Бороо гэдэг дуугийг бас та бүхэндээ сая ярьж байла. Зүүдэн Бороо гэдэг энийх уран бүтээлийг одоо бас орчмын жилүүдээр орчмын төрөө хэдэн жилүүдээр та бидний одоо өдөр тутмын хэрэгэлдэг TikTok одоо гар утастай хүн болгон TikTok-ийг эргүүлжээд гэжтэй үжиж байдаг. Тэгээ TikTok-доор яг энэ Зүүдэн Бороо гэдэг дуунай тухайтай нэг хорхон бичлэг за Максар Жавг шин ярьсан Зүүдэн Бороо гэдэг дуу яаж бүтээгдсэн тухайтай ингэж бүтээгдсэн тэр нэг тухай нь ахой талвыг ярьсан чим нэг бичлэг явж байсан тав хүн бас олж харсан байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд яг энэ үнээс юу ярих юм бэ ярих гэж байна гэвэл ер нь нэг содон уран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл зүрэхэнд хөрж ингэж ардын дуу шиг үлддэг уран бүтээлүүд яг үнэн нүчрийг бичиж үнэн нүчраас ингэж үүссэн байх учир тийм үү гэж бодсон. Тэгээд тэр ами бичлэгийг тав хүн үзсэн байвал бас мэдэн Зүүдэн Бороо гэдэг энэ уран бүтээл чинь яг тухайн үед Вагийн Хосрын улан Максар Жавг хоёул ингээд гал тэрэгнэ вагон дотор явж байгаад ингэж бүтээгдсэн. Тэгээд бас яг нэг бас нэг сайхан нүдтэй тийм бүсгийг үзээд энэ дуу цайшаа ингэж одоо бодогдож ингэж сайхан хойлоо. За нэг нь шүлгийн бүтээгээ, нэг нь аяын бүтээгээд ингэж бүтээсэн гэж Максар Жавг ярьж байсан. Энэ дуунай тухайтай. Тэгээд тэр тухайн үеэс бичигдсэн тэр хар нүдэн тийм нэг бүсгүй хүнээх нь сүудэр басан. Яг тэр ярианы дунд бас тэр хүнээ сүудэрий бас гаргасан байсан. Тэр хүний бас яг тэр хүн нь бас одоо ултэр байгаа. Тэр хүний бас өө сүулдэж ирээ мэдсэн. Энэ чинь яг иймэрхүү сайхан нэг уран бүтээл байдаг. Тухайн үед яг намайг бичсэн уран бүтээл юм байна гэж бас тэр дунд ярьж байсан. Тэгээд энэс бол ер нь нэг содон уран бүтээл болохоор яг тиймэрхүү үнэн үчир, үнэн хүү үчирийг бичиж ингэж бичсэн уран бүтээл бол мөнгөн юм байгаа юм уу гэдгийг бас энэ дээрээс одоо тав хүндээ би бас ингэж мэдэрлээ. Тав хүндээс одоо ярихын дагуу ингэж ойлгож байна. Сайхан болохоор тав хүндээ бас хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг. За энэ дуунай маань уг шүлэгч гэсэн маш гоё. Тэгээд яг сайхан тухайн үеийн тэр их сайхан өлгийн нутг Монгол нутгийн тэр сайхан зургийг ингэ нүдэнд үжигдэм сайхан ингэж төрсөл зураг одоо зурглал бичсэн сайхан шүлэгтэй. Та бүхэн бас ер нь олон дуучт маань энэ дуу сайхан байна гэж сонсохоос гадна нэг лонго энэ дуунайх нь шүлэг нь хаанаа сайхан байна ингэж нэг нэгээр жадалж үжил чи яг сайхан энэ шүлэг юм уу, нэг лонго энэ дуунай аяа ялгуу бол энэ шүлэгтэйг нь чип хэмээн жохочж
өргөн төмөндөө цацагдсан тохойн үед яг за торгон хоолой дуучин за оюун билэг багш маань амьлуулан дуулж та бидэнд хүрээсэн. За энэ дууц гэсэн хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг энэ дууц гэсэн. За та бидний хаан дунд ардын дуу шиг за дэлгэж үлдсэн уран бүтээлийн нэгэ. Содон сайхан уран бүтээл байгаа. Залгаа та бүхэндээ за алтан сүмрийн дуу уран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн насны хань гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Насны хань.

0: За саяхан та бүхэнд насны хань гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тус дуунаа үгэлээ пүрүвд орж аяг наачлуун хөж хөж алтан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл насны хань гэж нэгэн сайхан бас нэг нь хуучин содон чохолын уран бүтээл байгаа. За тэгвэл пүрүвд орж ийг бол бас адилхан олон нарын одоо сайхан шүлгийн уран бүтээлтэй эргүүн айрагч. За тэгвэл олон сайхан дуунаа шүлгийн уран бүтээлтэй та бүхэн бас тодорхой хэмжээний мэдэж байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгвэл наачлуунхүү гэж ярил бас өөрөө дуу чин. Тэгээд олон сайхан дуунай ая айлгуугийг одоо амьлуулан чохоосон тэр мөртлөө олон олон дуу уран бүтээлүүдийг амьлуулан дуулж чаа та бидэндээ хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос та биднийг чаа настан бурал имэ гэдэг нэгэн сайхан хуучин чохолын судан уран бүтээл байдаг ч та энэ дуугийг дуунай айлгуугийг болохоор чаа наачлуунхүү бичсэн. Та бүхэн бас одоо настан бурал эмээмин гэдэг дуугийн мэдхээс энэ дуунаа чохогч аяын чохогч чухам хинбэ гэдгийг бас мэдгүй байсан байгаа байх магад. Тэгвэл яг настан бурал эмээмин гэдэг нэг дуунаа маань аяыг болохоор наачлан хүүд одоо айлгын чохож одоо дуусан байгаа. Тэгвэл орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос та бидний дунд дэлгэрж байгаа. За нэгэн сайхан уран бүтээл байдаг. Жалала гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуунаа маань айлгыг бас наачлан хүү чохосон. Тэгээд бас одоо олон одод хамтар дуулсан байдаг ш та. Энээс гадна бас олон олон сайхан одоо уран бүтээлүүдийн аяыг бол за наачлан хүү чохож дуулсан байдаг. Тэр дотроос за баярландаа гэдэг дуу байдаг. За ээжийн бораая гэдэг дуу байна. За Монгол миний эх орон гэдэг дуу байна. За ингээд чаашлаа бас олон сайхан дуу байдаг. Тэр дотроос за наачлан хүү бас морны тохой тэ дуунуудыг олон сайхан дуулсан байдаг. За иймэрхүү сайхан одоо дуучин мөртлөө уран бүтээл чинь олон сайхан ая дуунаа уран бүтээлтэй яг хүн. Тэгэхээр насны хань гэдэг энийг дуугийг болохоор саяхан та бүхэнтэй алтан сүмбрийн дуусан нэг хэвлэлийг та бүхэнтэй хүргэлээ. Харавдах нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын ая дуунаа мэнчлэл бүлгийн уулгад дараа нь уулгадаа өнгөрөөд бас 3 минут шихам болж байна. Тэгээд одоо цагийн хараагаас бол одоо өнөөдөр болохоор алтан сүмбрийн дууран бүтээлүүдийг уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ дэрвийг одоо сонгож сонирхуулахар бэлгэж ирсэн. Тэгэхээр цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлчийн уран бүтээл Сэтэн үгийн сэтгэл гэдэг дуугийг хүргэж амжихан байла. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгээ нь Ая дуунаа мэнчлэл бүлгийн уулгадаар шилжүүлье. Иргэн сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэл 89.9 радиогоос сэтгэлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шүү нэвтрүүлгийн 78-р дугаар дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань Ая дуунаа мэнчлэл бүлгийн уулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг
1: Айдууны мэндичлэл
2: Айдууны мэндичлэл
0: За тэгвэл энэ цагийн ая дуунаа мэнчлэл болон уулгараа та бүхэндээ болж ойлсоор за хоёр сайхан жахаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тус тусдаа дуучин Саран Туяагийн дуусан за тэр намаа дурсдаг болов уу гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэцийн дуусан дөрвөн жүгийн салхинд гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ах дүү төрөл садан за анд найз амраг хонгор ангаа дүү хинэгэндэн аж жаргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж ая дууж хаал хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утсаар чи нэвтрүүлгэд маань эдвэхлэн оролцож за ая дуугаанч хаалхыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утас болохоор 85924411 85924412 85-22-13, 85-22-414, за хоёр утас маань бол нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгээд

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минут тэнгисгэр амлахор та бүхэндээ за залуу дуучин за сүнэд зүүн хүшүүн утгатай алтан сүмбрийн дуурамтуудаас сонгон сонирхуулсан. Тэгэх бол одоо сүүлчийн 20 минутын ай дуунай мэнчлэл болгоно уу гараа амлахор та бүхэндээ за хоёр сайхан уран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань болохоор за одоо гавья жижигч нь орчимхон болохоор бас би сөрөг сонсч байсан. Сарантай болохоор сайхан бас одоо уул нь болохоор гавья жижигч нь цолтой байсан шүү дээ. Одоо орчимхон болохоор ардын жижигч нь цолыг хүртлээ гэж сонссон. Тэгээд ер нь одоо халахын олон сайхан содон дуучтын дотроос за ардын жижигч нь цолыг олсон хүмүүс ч юм байдаг. Түрүү 2 жил жаргал сайхан Чингис хаан хамтлагийн жаргал сайхан ардын жижигчин чолыг олсон. Тэгээд орчимхон болохоор бас яг сарант явлоод 12 ардын жижигчин чол оллоо гэж одоо бас сонсоо. Тэгээд одоо ер нь нэг бодвол бас үнэн эдгээр дуучт маань бас тэр чолыг хүртэх цаг маань бараг болох болсон байхаа гэж бас би өөртөө боддог. Тэгээд ер нь халахдаан бол ардын жижигчин чол болвол бас маш өндөр чол байгаа. Тэгэхээр ардын жижигчин чол одоо ардын жижигчин чолоос дээр бас нэг чол байдаг гэсэн тэр мэнь юу лээ? Харахан бодож олоогүй болох юм байчлаа. Тэгэхээр ер нь ардын жижигчин чол болохоор ёстой өндөр чол л да. Гавья жижигчин чивэл ардын жижигчин тэгэхээр бас нэг ямар чол байсан блээд ардын жижигчин чолоос дээр нэг одоо хамгийн өндөр чол нэг бас нэг байгаа. Тэгэхэд одоо тэгвэл ер нь одоо ардын жижигчин чол болох болсон маш их одоо амаргүй чолоо. Тэгээд ер нь одоо та бидэн мөрөн бидэн штэ сарантуя дуучин сарантуя болохоор олон сайхан дуурамтуудыг чи амьлуулан дуулж та бидэнд хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос одоо олон сайхан дуурамтуудын та бидэнд дунд дуулагдаж байна. Мөн ч та бидэнд дунд дуулагдана ингэж үлдэж байна. Тэ мэ. За нэг сонсогчийн маань утас чалгадаж байна. Утсаан тусая. Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн байла. Утхан ч идгаа ярьж байна уу?
1: Охо.
0: За, та идгаан чалах уу?
1: Яа, та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дуугаан урд усын малчин төмөнд байна. Айл аймагт байна. Дүүнэр хүүхдтэй, ах эгчтэй, бэргэндээ. Хэвэл айл аймагт байна. За, мөндөн хатгийн холбоонд, хоньны ханы холбоонд тэгэхээр
0: баярлалаа шүү, баяртай. За тэгвэл Нара Жогийн байнгын сонсогчи Ханган нутагтай. За Отхон жид гой маань утас ирүүлж чаа өрийн хаан одоо хүсэл зүнлэн миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн 2 сайхан уран бүтээлээр дамжуулж та бүхэндээ хүссэн байна, үнсэн байна. Тэгвэл өргөн олон за сонсог тэмдэй. Тэгвэл өрийн хаан төрөл содон ахトゥ нар. За тэгвэл дүүнэр хүүхэд ахаа гэж. За бэргэндээ. За тэгвэл айл аймгийн одоо бүхэл хүмүүстэй. Тэгвэл мөндийн хатаг холбоо сонрын хан холбооны хаан бүх нөхөддөө болов ажил үйлс энэ өндөр амжилтыг хүсэн жахаалсан байдаг юм манай араа жогийн бүх нөхөдөд бас за ажил үйлс юм маань өндөр амжилтыг хүсэн жахаалсан байгаа юм байна шүү. За тэгэхээр та бүхэн маань бас араа жогоон сонсож байвал чөлөө тавиавал завтай байвал нэвтрүүлэгт маань оролцож ай дугаан жахаалхыг та бүхнийг өнөндөөс бас хөндөтгөн урж байна шүү. За нэвтрүүлгийн маань одоо жахаалгын дөрөв шуудтсан маань болохоор 85224411 85222 85224413 85224414. За дөрөв шууд утсан маань нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгэхээр одоо миний бэлтгэж ирсэн өнөөдрийн за 2 цагийн чахалгын уран бүтээлийн маань нэгд их уран бүтээл болохоор за дуучин сарантайгийн дуулсан тэр намай дурсдаг болов уу гэдэг дуугийг тав хүндээ хүргье. Тэр намай дурсдаг болов уу.

Чи саяхан та бүхэнд энэ Ай дунай мэнчил бүлэн дуугараа мэлгэж ирсэн нэгд гэж хаалгын урамтойл дуучин саран тойгийн дуусан тэр намай дурсдаг болоо гэдэг нэгэн сайхан урамтойлыг хүрэг сайн зэнийх урамтойл бүтөлөр жа манай радиогийн байнгын сонсогч отгон жидний маань тэр сайхан нандын өсөлж өгнөл та бүхэнд өнгөрсөн гэдэгт итгэж байна. За одоо үлдэж байгаа хоёр дахь урамтойл маань болохоор залуу дуучин маш мэдгчийн дуусан дөрүн дүгийн салхин гэдэг нэгэн сайхан за урамтойл байна. Зэнийх урамтойлыг та бүхэнд хүргье. Дөрүн дүгийн салхинд

Эрхэм сонсогчдоо, хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгчлөө. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт болцсон та бүхэнд баярлаж байна. Саний гонгоёа. За айд унаа мэнчил бүгнгийн дуулгараан айд угаан чахасан отхон жиддээн онцгойлон баярлаж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна шүү. Баяр таа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаах үе, ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэж үйлжи, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Төв телевиз ардын хотын ойлгодууны бүх талаар үйлдэлгэж үйлээ гэсэн шуурхай шүгэмжи нийтэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтанаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлдад ярьсан яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ханжин Шинзландын уулын ерөнхий сайдд уулцсан жирэх мөдөнүүдээс сонсхоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
3: Төбаражуугийн мэдээ. Намын Төбарааны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, Төбийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэж үйлж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асуух, бодлого тогтоох

0: ардын саналыг асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинчилэлтийн ажилжилийн ажлыг гүнжгэ нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин 15 наа үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн топ чоно гишүүн, Шанхай хотын намын хорооны шүүжи Чэнжинин болон хотын дарга Гүнжингийн бараа боллохтойгоор Хуанпу тойргийн Бансунгёна жамийн Жэйл гудамжийн хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойрог дөхөрч ажил шинжин байчаажээ. Хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойргийнхан Дэржоне 50-аад оны үед байгуулсан дөрвөн асрыг өөрчлөн шинтэхээр дамжуулж, тусаар гал тогооны гэр гаргаж, чахалгаан шат нэмж ухсарснаас оршин суух нөхцөл илэрхэ сайжиржээ. Си Цзиньпин нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтэх хурчи, Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшинг өөрчлөн сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэртэн жорлонгүй байсан асуудлыг түүхэд чанартай шийдвэрлсэн ба суугаал ардын тойргийг өөрчлөн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссоны хамт тухайн талбарын ажилтнаас хамаатай байдлыг нарийн лавлж асуусан байна. Си Цзиньпин чухалчлагдан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинчилэлт хийх, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжилга болно гэж тодорхой дурдсан юм. Ажлын дундаан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, олон түмнээ бодож байгаа зүйлийг бодол хийлж, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, бүтэмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, чөхрөшгүй баримтлан чармайж, ард олны анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нарилэг даамгай баримтлалаар суугаал ардын тойргийн аадал ахуйн хамааралт болон ардад дөгм үзүүлэх үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: Насны амралтаан авсан суугаал ард Жүгүөлийн гэрте Си Цзиньпин орон суучийн байдлын нарийн нямбай байчаан үжжээ. Жүгүөли ерөнхий шүүжид хэлэгдэн, одоо өөрийн тогоон гэр ариун чиврийн таслахтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэжээ. Си Цзиньпин үүний сонсоод маш баярлан хэлэгдэн, салаа намаа бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэрэн явдал, нэнч улсын явдал мөн. Өвхамт нам бол дараа ард олонд үйлчилдэм. Ард олон амар тайван аж төрж амьдрал нь тааламжтай байвал нам ба засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтаан авсны дараах амьдралаан сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаан нэн сайн хийхийг хүсэж байна гэжээ. Дараа нь Си Цзиньпин нийгмийн хороолын намын олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд хүрч, ардад дүгэн үзүүлэх эдшин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангалгын байдлыг байчаан үжиж, хотын ардын жочны тэнхимд суугаал ардын төлөөлөгч Жэйл гудамжийн Катар нийгмийн хороолын ажилтнтай дотноор ярилжжээ. Си Цзиньпин жаахдан, нийгмийн хороолол бол хотын жасан чигчлэх системийн үндсэн нэгж юм. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэх төвшний дээшлүүлж, их баялах, үйлчлэх, хамааралтай эрхи үндсэн шатны нэгдүгээр фронтод гүнжгэр үлхий яхуулж, үргэлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлж, эрч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулхыг чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн ижидийн зөвлөл, аадал ахуйн үйлчлэгөөний аж ахуйлын жогчингүй ажиллах шин чанарыг идэх үедээ сөвөгчлэн, бүрэн төхөр нийгмийн хороолол болон ардад дөхөн мөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрэн суугаал ардад сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ажил шинжин байчаах явцад Си Цзиньпин чухалчлагдан, одоо яг үерийг сэргийлэх жангалхын хугацаанд байна. Ил гажир орон ил хамаатай талынхан хорош

0: Өгмийн сэтгэхүй, тойшрлын сэтгэхүй их бат бий болгож, бороона байдал, үерийн байдал болон далайн хар салхнаа байдлыг нэгт анхаарч, аюул төгшөөр гэм сохгийг байчаан шийдвэрлэхийг гүнчгий нарин нямбай өрнүүлж, үерийг сэргийлж үертэй тэмчих, аюул гамшихаас аврах зэрэг адлыг лавтун баттай сайн хийж, ард олна ам нас өдхөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи бараа болж ажил шинжин байжаасан байна. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай саламчрын хариуцлагат нөхөд бараа болж ажил шинжин байжаажээ.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Төвараажуу ардын хотын ойлгодооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлэе гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Төвараажуугийн мэдээ. 7 дугаар сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 14 дугаар хугацааны үнэн сэтгүүлд Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүж, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Дунд улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа Жоу бүхэд 5 жилийн ойг бүлгэлэх их хурл дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд чухалчлагдсан Жоу бүхэд 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж шин арчилсан ховсгол, нийгэм журамтай ховсгол болон бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журамтай одоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилтыг үүдсэн байна. Жоу бүхэд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчлэн дунд улсын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндснээс нь ховруулж, дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жив чамыг нээж, Марксийн үжилийн хүчрэх их амжилтын хүчний илрүүлж, дэлхийн түүхийн агчийг гүнжхийн нөлөөлж, хүчрэх их дунд улсын өвхамт намыг боловсруулан бүтээлө гэжээ. Өгүүлэлд жаахдан, дунд улсын өвхамт нам Жоу бүхэд 5 жилийн төмчлийн дунд гэрэл сачрангуй амжилтыг тасралтгүй үүдэж, түүх болон ард түмэн дунд улсын өвхамт намыг сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй зөөрлөшгүй шилдэх ончлогтайд байна. Үнэн ёсын эрс жорж, урагшлалтын чиглэлэн ямагт жив үжимдсэн байна. Ард түмнээ дунд гүн үндсэлж, ямагт бат бөх сууртай болжээ. Түүхэд үүрхий жорохтай үүргэлж, байлдах бодлогын санаачилгах төрхий ямагт эжимссэн байна. Хөгжилтийн урсгалыг дагаж, ямагт чаг үеийн өмнө дөгнөнд явж чадсан байна. Жорохтойгоор чадамхай тэмчиж, жаавал ялах итгэл жорхон ямагт баталж чаджээ. Өөрийгөө чаргажуулахыг чухалчилж, ямагт амжилтын хүчнэр бялхан байж чадсан байна. Шин бодит байдалтай уялдуулан, намын шилдэх ончлогыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, намын уг чанар өнгөж үс үнэр амт үрд ховршгүй байхыг баталж, хүчрэх их бүтээлч хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчинтай байхыг үнэнхүү баталсанд байна гэжээ. Өвүүлэлд жаахтан, шин чаг үеий шин аянд намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд, бүх дунд улсын өвхамтчууд итгэл жоргоон баттагж, үргэлжилэн тэмчиж, чаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Эрхэвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхэвч ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Эрхэвч урагшлалтын зам дээрх аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг идэвх хитэй арга чаах хэрэгтэй. Хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жогчий байгуулахыг өрхөвш үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар намаан чанга засахыг өрхөвш чөхрөчгүй ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд Шинэ Зеландийн ерөнхий сайд байсан Жон Хэнкитэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ Дунддын тал Жон Ки Авган урт хугацааны турш Дундд Шинэ Зеландийн харилцааны хөгжилтөд үзүүлсэн чухал хөв нэмрийг махтан сайшааж байна. Одоохонд Дундд Шинэ Зеландийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа нэгэнт 2 дахь 10 жилдээ орж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд нэгэн өргөн

0: нь хэтийн төлөвтэй болж байна. Дундадын тал Шинзландын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эл чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагааг өргөтгөн гүнжгэрүүлж, дундад Шинзландын харилцааны тасралтгүй урагших хөгжлийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхий дахинд зөв эрч хүчин ба тогтвортой чанарыг хангаж, дундадын тал номхон далайн орны найрамдал тогтун байдал ба хөгжил чачиглалыг ахиулахар үргэлжилэн чармайх болно гэжээ. Джон Ки илэрхийлэхдээ дундад улсын тогтвортой түргэн хөгжилт нь Шинзландад жах дэлгүүрийн маш их аж тохол хангасан юм. Одоохонд Шинзланд дундадын харилцаа тогтуунаар хөгжиж байна. Шинзланд дундад улсыг ямхад найж аружиж, хоёр талаараа арилжааны бэл оруулалт, хөдөө аж ахуй зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаанд чаашаад чангатгаж, ярилцаа ойлголцоогоор дамжин бүс нутг болоод бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арах чаахыг хүсэж байна. Би Шинзланд дундадын харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд үргэлжилэн чармайх дуртай байна гэжээ.
1: Төбаражиг мэд Жун Африкийн Ачаж өврийн гол шугам Бомтин гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Умбаса гарамт өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машины хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгчинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилцаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яаралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундад улсад явуулах том том барана хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар бараг жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомтин гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн Ачаж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааши бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж ил болно. Төмөр зам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кениягийн Ачаж өврийн үр ашхийг ихээр дээшлүүлж, зам дагуухийн гажир орны аж үйлдвэр зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг дайжилсан байна.
0: Дунд улсын зам хөргийн байгууллалтын Африкийн Дрэшин төмөр замын эжигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаат төмөр замын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяйлж, 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж, өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ ядан адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онч хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбтын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн барагийн сарын дундч тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жууны 44-өөр нэмэгдэжээ. Жууны 44 нь зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэлгүүнээ дунд улсын жах дэлгүүрд орсон хурдчийг харуулж байгаа юм. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замын Лайцграмин Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнээ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнээ замын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чинг

0: гэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаашарж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдаж, Чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мордхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
1: Дундад Кенияхийн нэх бүс нэг жамын хамтын байгуулалтын бүлэгт хөмдгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачаач өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход Арваад чах болгож Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалхийн нэг дамжлах болсон байна. Бомтин гайл авахгүй төрийн бодлогыг найдваржуулахыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кенияхаар дамжуулан дунд улсын том жагтал хүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кенияхийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнө ачаа солих тасхин хариучлагдан дүүк хэлэгдэн. Ача төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ача төврийг хүлээдэг байсан бол, одоо ача төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааш дунд усад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширж ирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон ажилтурын түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дунд усаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрэн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бомтин гайл авахгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дунд улсад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад жаруулсан аж тохиол юм. Мумбаса гарамт байгаа Чингэлэг нэг бүр Мумбасаас Найроби хүрэх төмөр жамаар аялж байгаа ээлжний галт тэрэг нэг бүр нь бүр дунд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахиулж байгаа хөгжилтийн үр ашихыг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
0: Төвараж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын эв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариучилгаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жулумпо тойргийн Минжуу тосхны нийгмийн хороолынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороолыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороолын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнээ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжээний гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн

суухтал үлдээжээ. Алиар гайхаш шалтан хэлэхтэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинчлэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна.

0: Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлцэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэгдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох жээл гудамж айд уу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокын шуудан сонной дээд жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийн авч, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонной сурвалжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугтдгэх зэрэг байлдах бодлого юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонной гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэж. Ежвэтийн пирамид суврах сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх хөтэ чуурайд нь дагаж усна

0: орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтцоог бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байла. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байла гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхаа байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнц тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Араашин Ям, буян тэгш, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбано эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Төмлөө хотын 60-р хөшөөний Артын шүүх хорооны Мортон шүүгч насны тухай шингээлтэй сурвалжлагыг сонсохор боллоо. Сурвалжлагыг Төмлөө хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Юмми хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
3: Ойрын өдөр сурвалжлагч насны сурвалжлан хүрэхэд тэр яг баярт гашуу шүүх тэнхэмдэх хөдөн жаргыг шийдвэрлэхэр хөдөө буухаар яарвахан байвэ. Насан шүүх хоронд 30 гаруй жил ажиллаж ирсэн мөртөн голдуу үндсэн шатны шүүх тэнхэмд ажиллаж хөдөө нутагт байгаа өргөн олон малчин түмэнд хоёлын үйлчилгээ хийхэр энэ насныхан Уэлс болгон хийж ирсэн юм а. 1992 онд 60-р хошууны Ардын шүүх хоронд ажилласнаас нааш тэр хоёлын төгнүрийг голчоор барьж Ардын жүрчлийг хөчөөнгүй тасланы нийгэмнийн эж өгчлийг баталгаар хүч өргөж ирсэн юм. Баярт хөшөө болгосны машин хөсөг төөмжлөгдөөгүй, жасмал зам нэвтрээгүй байсан үеэр малчдын хаваржаа, намаржаа, өвөлжөө, жуслангаар хоёул ухуудах, хөрөг данслах, гэрч чугдуулах, тойрон шүүх, эйдүүлэг хийхэд жүнтэн, сүлдэн үүрэн, морь унж, малчин ардат хоёул хөргөж байснаас хүмүүс түүнийг мортон шүүгч хэмээн дотнчлан дууддаг болжээ. Өчнөн жилийн ажлын дундх хамаг нэг гүн сугдалтай уулзсан эрхчлөгтөн насаны.
4: Би болволо энэ баяр хөшөө шүүх тэнхэмд оролцоно 2004 онд ирээд ил оролцоно тэнхмийн дарганы ажлыг ол хийж шийдэв. Энэ хийжэг дүн болволо анчхан нэг хөдөн сугдалтай уулзвал байна. Энэ 15 оны

0: өвлийн өдрө өдийн гүн дээр сарын нэг нь монгол малчин өмгтгэ болвол утас иржээ. Утас ирээд болвол усан дээр малдар болвол дуусаад үйлжинэ. Миний өрөктэй болвол өн намар болвол өвсаад чагаа тэрэгнөөс унаад болвол нэгэн зор нас арчээ. Мөнөө үлсэн нь болвол нэг хүн нэг интээ хоёрны өрөктэй бидэн гурав наман тогий болвол хаяад болвол миний өрөктэй болвол нэгэн зор болвол ертэнжэс бол ангирчээ. Би болвол эмдэрлүү болий хүчрөөш. Өн ятал болвол мөнөө болвол өшөтр болвол манай хадам өөжирөт болвол гэрж байгаа яна энэ хоёр цаг шам хэн болоод энэ гурав нь хэн тий болвол балалшан гарчина. Насан дараги болвол хөсгөн болвол дарууй түргүүний ирээд мөн очирын нэг шийдвэрлөөд өгөө гэж болвол дуу тавьж болвол юэлж байгаа болвол гойчлаар жичээ. Өнөөд бол тэр дараа нь болвол энэ хөрөг очир бол бэсэн очираас бидний тэг үнэ гурвлаа. Тэр үсэд болвол манай шүүг тэгэмд болвол хуучин болвол нэг тэр машин дээр байна. Бидэн мөтгөөд болвол тэр гэнэн суугаад гурвлаа гарчээ. Тэр үдээс болвол энэ цас болвол явах томор энэ улам юу болдоор ясаар ясаар энэ тэр болвол нөлөөд болвол цас бол нөлөөд гүнө орчвэ. Тэр болвол явж болвол замдан болвол торчээ. Мөтгөөд болвол бидний энэ гурвлаа мөр ер ер чамар болвол хөдий хүн өрсөн болвол эн ар үндэлээ ар төрчин болвол энэ би төглөө очиад энэ хүн бас одоо цаг орсонд үнэ сураг бараа бол энэ ол хүмүүе. Одоо хөдий гурвлаан тэргийн жүтгэж чарсан болвол энэ тэргий бол гаргаад дийлэнгүй тэрэ болвол энэ исэн цаг юу арам цаг болчээ. Мөсөөд бол сандраад болвол энэ ээр эрчмний нэг тоби бол өржээ. Сүнэ 10 дахин цаг үйл болвол энэ энэ тавн дор үржөө. Мөсөөд болвол энэ энэ тавны ижин бас энэ ортегэн бас энэ манэн тэгэм дөрөнгө чарга чалаа яаж үсэн үсэн төй. Мөрөн бол бидний тэнэ. Гэртэн орсны зүйлээр бол энэ бидэнд ногоо та ийж бод тэн дээр тулвар нэг хорог авчи. Гэртэн дэн бол энэ бидний үрт болоод нэгэн дэвэл чадан нөлөөд одоо гүн орсон чин төргий бол энэ гаргаа төргөө явь юм бол аргагүй бай. Мөтгөд өнгөрний болоод их зүгээр бай. Бидэнд бол энэ мөр ажиж бод. Мөн бидэн бол энэ мөрөр чам хоожигаат тойон ажилд нь үржээ. Хөрөг үйлс бол энэ үн бол энэ хоёр гөрөр хадам үйлэн бистэ энэ ярам болж өг. Мөтгөд бидэн бол энэ тойон ажилд нь хоёр талын бол энэ энэ хэлэлт аюу мэдлгий бол энэ вагүй жанат цаг тойод нь үйлөл хийжээ. Үйлөл хийгээд бол энэ тосрыг бол энэ бүрэн туур тойон чадсан бол энэ шийдвэрлэн байна.
1: Насны 15 жил ажиллаж байсан Баяртхош шүүх тэнгийн хамарлтын орн нь 8000 гарэ төгсрүүлжин километр байж, 60 хошууны хагас тал бай гжилтэнэ. Хоёр багас, хоёр сум, хоёр ой шугаан тал бай, нэг үрийн малчдын тал бай, нэг нүүрсэн уурхайгийн дөрвөн түмэн хүнд хойл шаажин үйлчлэгөө хийж байхаас Баяртхош шүүх тэнгийн хэрэг жарга маш арван байдаг. Малчин түмнээ аж амьдралын байдлыг үндэслэж насан аль чатгаар тойрон шүүхийг санаачилсан юм ээ. Тэр мань эхнэн жил 4000 гарэ жаргийг шүүн тасалж, хөргийг тасалж шийдвэрлсэн норм нь 196-д хүрч, тойрон шүүсэн норм нь 160-ыг давжээ. Баяртхош шүүх тэнгийн өнгөрсөн одоохны байдлаас ойлгохгүй нас нь ярагдаа.
0: Манай энэ Баяртхош шүүх тэнгийн болвол 60-д хүрнэ. Бүх талбайны болвол энэ хахтын жилийн яг нь чаруудны хэд хэсэг болвол энэ орсон шинэ. Бүр яна энэ Баяртхош шүүх тэнгийн хараалагч ажир болвол энэ энэ голом бол энэ малжиг орно. Малжиг орон болвол энэ энэ чам ярил ша болвол дүгүн үгүй. Мөн энэ энэ хөгжил төр болвол аний бай. Одоо уртэгэн болвол нэг юу яна энэ чам ярил ша болвол энэ дүгүн үгүй. Апэд болу. Нэг өдөр яна энэ жаргын хүний өрөнгөд явуул яна жирэм үйтэн болвол яна өдрийн шинөөр яваад яна жирэмдэн нэг яна тойны үндэ ойлг уул шуугаар яна оозын ертөг учир болвол та ярван гарч өрөө. Мөн орчимд болвол одоо яна орчмын хөдөн жил болвол яна нийгмийн хөдөлсөөр дамжаад болвол яна ээл ээл хоорондоо болвол яна бүр яна зам нөвтөрчээ. Мөн яна одоо мөн өнөө болвол яна ванглоо болвол яна нөвтрөөд болвол яна мөнөний ажил хийгд болвол энэ уяа хам болвол энэ хол дүгм болж бай. Энэ

0: Манай энэ Вавнамын өдөр төлөвдөр он хүрэн болов яана нэгэнтэй болов яана хөгжилсэн шатнаа нараад энэ арт өмнө энэ эмдэрлийн нөхчил болов яана хот төшилж яана мөнөө болов яана энэ бидний жарга жагааны хүний өрөвт болов яана бас бүр яана энэ машин дэрэг бас ээжэрчээ хүмүүс яана энэ нуванглоо э Пурена нүфтрэл болуулена угуя сам болуулена халлелуяны дүгм болом яна.
1: Насан 3 хүүхэнтэй. Одоохонд тус тусдаа нь Шанхай, Хүхот, Герман улсад айлгар болж аж амтарч байна. 2019 оны 8 сард насан ажлын амралт авч тэтгэврт гарсны дараа гэргийтэйгээ Чэон болон харахаар Шанхай хотод очихоор ярилцсан тогтоод байв. Яг энэ үеэс 60-р хашууны шүүхөр насанд ончурсан эйдүүлэгчэр өргөлжлөн үндсэн шатны шүүх тэнхимд 3 жил ажиллах урлагийн бичгийг хүргэжээ. Насан үндсэн шатны шүүх тэнхимд ажиллаж байсан үеэс ажлын олон шалтгаанаас гаргийн сүйлчлэл гэртэн хардаг байж, насанд ажлын амралт авсан гэр бүл үр хүүхэдтэн осолцсон хайр халамжаа нөхөх чаг болсон шиг байснаас шүүх хорооны бачаад ажиллах урлагийг тосоод маш эргэлцсэн байж. Гэвч ажил албаны шаардлага нийгэм нийтийн харуулцдаг гэж бодсноос насан дахин өргөлжлөн ажиллахаар тогтжээ. Үүний тухай насан яргадаа.
0: Би болоо ажилласан амарч. Гэтэл болоо яна ажилласан амраад болоо яна манай шүүх хорооны болоо наати болоо анчхиэлэн болоо яна голом болоо яна би ажилд яг үйтэн болов яна өнөг үйтлэх энэ талле мөрөгжил болоод илүү гэж болов яна шуу гараад болов яна наади бол дээж болов яна ажилын биер дор авчирч болов яна энэ шүүлтийн өмнөх үйтлэг ажил болоод залуу хэлшүти яна хүмжлэх энэ хоёр талын ажилыг болов яна наад болов яна өөрөглөсөн юм яна манай жаруу төшний шүү тэнгэн болов ло жүргаа бэрэ. Би болуулаа дамын жүргаан шүүг тэнгмаар явж байгаа бол хан эл шүүг тэнгмэн хэрэг жарыг юу болуулаа тэндэн ошиж энэ тэнгмийн хавсар жагаад шүүл тийөөс юм болуулаа идүлгийн ажилыг болуулаа картын хийжэнэ.
1: Одоохонд баяртгал шүүг тэнгмийн дарагын тушаалыг харуулчиж байгаа юмшин шүүх хоронд анх ирж ажиллах үеэс насны бичээчээр ажлын гараагаан авсан юм ээ. Тэр насантай 8 жил хамт ажилласан өнгөрлөлттэй байж, өнөөдөр болтол насныг багш хэмээн хүндэтгэн дууддаг. Үндсэн шатны шүүх тэнхмийн хуйл цаажийн бүх ажиллах нь бүр малжих үйлдвэрлэлд тохиролцсон онцлогтой байдаг. Жишээлбэл хөдөө нутагт тойрон шүүлт хийх нь малчдын чагж, хүний хүчин, жамийн жардалд нь арвтай мөртөн хуйл явагдуулах үр ашиг нь өндөр байж, хуйл ухаагуулахад маш амархан байдаг. Малчдын хөрөг жаргыг шийдвэрлэхэд тэднүүстэй өгөхөл нэвтрэлж, итгэл сэтгэлгийн олж байсан нь насны эйдүүлгийн ажилд нь маш сайн нөхцөл бүрдүүлж өгч байлаа. Юмшин сургуульчд хүлэгтэй.
2: Наахны тоглоч юм бол тойромстэй ингэж ярьж үзтэн, хэлж үзтэн, эйдлүүлсэн өрөвши нэр нэр гэх хэрэгтэй мөхтөн чи бостын хөлийг юу сонсохтой. Жаалдагчны хөлийг бас чи юу сонсно жаалдагчны хөлийг бас нэр нэр юу сонсно. Өнгөл тэднээс өгөх юу сонсон дараа тэднээс талаа зүйл чи бол миний хүлэнэ чинь. Уур хуур хачир хөл миний сонсон бүгд та бол энэ нэр нэр гэмийн хөтөөрөн татвар хэрэгтэй юм бэ хэрэггүй юм байсан чи бүрмсэн нэ их хөлийг сонсч харуул энэ хоорды хэрцаа бол дараа нэгтэрнэ. Энэ нэгтгээр замдаг дараа чинь чинь хэл цаасан тийм бүлэг мөн идэлг явчих нэ явчихмс идэлг уртумаар тол их идэлг жидэг.
1: Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн хурчаа анх шүүх хоронд ажиллахад мөн насны бичвчээр ажиллаж байсан. Одоохонд жам харалчаа сайжирч шүүх тэнхмийн тэрэг хөсөг төөмжлөгдснээс насны тэр үеийн шиг морь унж шүүн тасралт хийж явдггүй болсон ч үндсэн шатны хуйл цаажийн ажилтан болсон түүнд мортон шүүгч насны шилдэг намын гишүүнээ хөв суртлан Уилсийн жамд нь чамхаг болон гэрэлцэн гэж байлаа. Үүнээ тохой хурчаа.
3: Нэг юм бол бидний энэ жалуусууд энэ насны шүүгчнээ энэ ажил арга май ажиллах зөрөх санаагийн уламжлалтаа уламжилж цагаан жирэхэд ийм нөхцөл өөрчлөлт үүсэж байна. Санаатай манай залуу шүүгч шүүхийн хавсрагчгүй бүрэл манай насан шүүгчний энэ мэдэн орнд шүүгч болсон энэ зөрөх санаагийн уламжлалтаа бадруулаад ажиллах уламжлал хийхээр чармэж байна.
1: Насны ажлаан ардын дүмд гүнж хэрүүлж хойл явагдуулахын дүмд хойл ухуулах зорилгод хүрэх хөрөг жаргад нарийн байцаалт хийж хоёр этгээдэд төвчөртэй хөчөөл хүмүүжүүл хийхэр дамжин эйдүүдэн жогчулж нийгмийн эйж огчлыг баталсан нь хүмүүсийн дүмд халуун хүрээлэлтэй болж ардын сэтгэлд манай намын мөртөн шүүгчгөх яруу алдар босгосон байна. Үүнээ тухай нас нь яргатаа.
0: Би хөдөөр яна ажилласан амарсан болгоч нэг амьд болвол энэ намын гүшгэн бай. Би болвол яна нам арт түмний ан төлөө болвол яна үргэлжилэн болвол яна чермен ажиллаар болвол яна чермэж яна. Би ажилын дундан болвол яна нам засгийн хэрэгрэмжи болвол яна хүртэж алдар гавья болвол яна ерөн хүртчээ. Бас яна мөрөн нурын дөрөх шүүгч гэдэг яна алдан нэр ба хүртэж өмөржээ. Ийм осом болвол яна би бас яна үргэлжилэн болвол яна энэ өнгөрлөн болвол яна батруулж энэ шүүгороны энэ тэнгэмийн тэмнэс өмнөх нэг үйлдвэрлэг ажил болоод энэ залуу хэлсүүдийн хөмжлөг ажилдэр болвол яна өөрийн гүйцэтгэл суу үүрэг хэрэгжүүлэх болвол яна гүйцэтгэнө гэж болвол яна чармен ажил яна.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндрүүлж байна. Найруулагч Буян Тагш, хянагч Бүрэн Өлжи, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
5: Би хүл тусал ус.
6: Би ч тусал ус.
5: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
5: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Зах дэлгүүрийн шүрэн өрсөлдөөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэвэл бүтгүй үйлс баялаггүй мөрөөдөл гэж ерөөс олох юм. Зүгээр сухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт аж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Жимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн найр хоромд ханд тулж Үжимчин анд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөдөсрэг олж амхтай гэлрүүлж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Орхон Малчин сайн байна. Баруулаг гачааны малчин юм аа би. Намайг Манлай гэх.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч уурвэс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөсөн хэрэггүй жисэн. Тэгээд зэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил ярим өндөрч. Тэгээд би чуг дагаа гараа хийсэн. Туугаа хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруун жимчин гошуунэ адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдэл эхлүүлсэн. Асар нэг нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд бол орлого бол нэг тэр үсчээд анх ихэж их болохоор зөвхөрм багтээ тэр аван дээр өрөөд бол нэг 4-5 мянган жоохос юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоод орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрээ үнтэйгээр нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ өдөртөн жил бараг орно. Одоо тэр ажилд тааруулаад манайхд төхөөрөмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо энэ төр баярын очирд бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө.
4: Одоо тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл төхөөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед анчхаан төхөөрөмж өгнөө тэлээ ани хүн гэдэг нэг л хүн хэрэгэлж ийсэн. Нэг л таваа чаргалаад явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг ихэлж явсан юм аа гэж юм. Нарийнх ч юм уу хөрөм даг орно. 15 санд хэрэгдээд а ширээ хэрэгдээд нэг 10 жуайд санддтай болчих нь. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тариф. Даваа нэр хэтрэлж үйл нэрудаар. 8 сарын үеэр дахиад нэг бүдэг төхөрөм чаргалсан нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гаргасан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээ тэнэг бүдэг төхөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчээр байсаа тэр үед бол ажил хийхэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Таны хүсөний хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж зөө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж ирсэн юм аа. Барах.
4: Тэгээ таны бодохоор яг одоо та нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ аль ирсэн үеийн ятан одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэрэгжилжсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн тэгээд учир нь би эхний 1 дугаар жил хийсэн чинь бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чинь да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгч байгаа шүү дээ одоо урт бишээ. Тэгэхээр бол эл төрөөд нэг хоол хийсэр энэ аль хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хурдлын зүгүүрээ одоо ингэ тэгээд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлий өнгөрөөд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байлд. Айл ажил хийсэн. Тэгээд ялгаа явна. Тэргээ Ирангоныг 2 нас өөрийн ахトゥу хатан таарна.
4: Голдуу одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдөг.
3: Өрхөх бол нэг жил явах гэж хажуу хүн хэрэгтэй хийтийл надад нэг жил явах санаа. Гэвч бол өнийг хэрэглэх манай энэ үндэсний жанр дадлаар бол харин харгалсан юм гэж. Өргөд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
4: А гол нь бол одоо хором юм уу баяр тийм ба найр наадмаар их хүн олонтой юу?
3: Нас насан баяр одоо насан баяр 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөр бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихна. Уурах хором найр одоо хором бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 одоо 49 гэж манай энэ байж та одоо манай үжимч ажил байна. Энэ бол олон хэд орой ч орно. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37 эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37 доо олон кино тим ярив явдаг хэлэхгүй. Зам ярилцаа дөнгөнгөө цаас их болох юм уу? Юу эргээд миний өнд бол үн авч найдлагаа миний эрхэлж байгаа хэрэг дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн гэр байна. 37 сар бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар юм бол нафтаччуудын нэр юм уурах харин үн их олон болохоор бол миний бүтүүн хэрэгээр хэлдэг байна.
4: Багтаамж нь бас их тийм ба.
3: Тийм багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү 300 нэг багтаамжтай. Тэлэрэ олон кино бүтүүн хэрэгээр хэрэглэнэ. Та 11 сараас хойшоон бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх юм. Тим ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
4: Жилдэн бараг чаал үл штэ бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
3: 40-с жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөө болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг алын үед адил бол. Хамаг ярванда 72 3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванд бол. Өөр чигтэн бол 40 үед адил, 50 адил энэ толгой.

0: та бас одоо нүүдлэх хоолнгөр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхчлөө бас одоо шилдэгдүүлж ирсэн юм ба.
1: Жил одоо тогчж ир бүрийн таамар олон томд хүчмөртэй нөхчлөө сайжруулж ир. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тоочийн мэрэгдэл сайн хохотод дүнсүү одоо дүүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч та нэт бол нэти адлифистний 2 дугаар дэс ихлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай эмэг тоогоот, эмэг тоогоот нь удаан жил нэтэж хувийсэн.
0: Тусгай мөрөгдлийн тоогоотой тий.
1: Тий, тусгай мөрөгдлийн тоогоот. Нэти 5 6 жил дахсан байна. Одоо үргэлжийн чанартай би нэтлээ ихлүүлээ тэр ирчих. Эргээд та өөр тийм нэг гурлийн одоо идэлгээний хийх хүн бас 2 3 явна. Түнсэнтэн би нэг байжид гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол 4 нь бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нөгөө тийм олонгүй. Өөрч миний тагаач бол бүрий хийд хийлнэ. Тэгээ 10 нөгөө гараад хийлнэ. Гэхдээ манай хөдөө бүр 6 нөгөө хэр хүн нөгөө гарахгүй шүү дээ манай. Тэгэлээрээ хүний хүч нь хүрч ийдэг юм. Нэг тагаач. Гурван гурлийн тийм адилтнтэй.
0: Одоохондоо бол яг баруун үзмчин хосууныхаа хөвцөнд ажилхийнхаа дагуу бас одоо манай Шилийн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
1: Аа, одоо бол бараа үзмчний айр хавьд хийжсэн чүү маш одоо чүү үзмчнээр одоо хөрөөт гэрэлт хөрөөтөнд олгоё хөрөөт гэрэлт гэдэг. Тэрний хэдэн гачаа сумаар явжсэн. Өөжийн гавд бас явжсэн. Баруун талаараа бол Баян сум аймгийн чүүн буюу явжсэн. Өмнө талаараа нь одоо Бишигтэн гэсэн үг одоо Бишигтэн тийм одоо явсан гэх нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орног бол манай бараа үзмчнээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад зүү үзмчээр нэгдээд явсан. Одоо хоёр үзмчний хооронд гэж хэлж болно. Зөв чүү үзмчтэй хол шиг гацны явд хийх. Одоо зөв хөрөөт болгоё. Дөрөлт гацаа гэнэ. Одоо ийм нэг хэдэн гацраар явд хийх. Энэ манай бараа үзмчтэйгээ жах нийлчих болохоор. Бишигтний яал тийм манай бараа үзмчтэйхээ өмнө жах дээр бараа өмнө жах дээр жах нийлчих гэж байна.
0: Одоо өдгөр жилийн хооронд нүүдэл хоолн гэрээ өргөлхийн дагууд бас олон сайхан дурслах хоромдуулсан лавтай тийм ба.
1: Энэ ажил хийхтэн ч биш одоо аймаар хүчрэлтэй шүү дээ. 24 цагаар унтахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол манай хотооных ч юм бол сүн унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар болох манай хоолн гэрч юм бол нэгэ хураад нөгөө ялтай явах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол яг 7 хоног гэдэг бол 6 хоног нь унтахгүй цаг уучих гарна. Нэг хоног нь 2 цаг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэг асууга хийсэн асуусан хийсэнгүй нэвэн хийсэн нэвэн хийсэн бас өөр өдөмжөр ямар ааны шиг ус хүн ус байна. Ийгэд нэг тата ярьчих нь бол энэ дэли буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй бол тийх хүн орлого олсонгүй одоо тиймсэ ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэдли. Энэ дэли чи хийчихэж юм нь бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Одоо үнэ дэлийнхэн дохромтгүй хийдэг юм уу ямар шилтгааны одоо манаас хэлтийхгүй шүү дээ.
0: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өжигдхийн дагуу бас дагууд нь нүүдэл хоолн гөрөө өрхөлж байгаа тийм үү?
1: Би өөрийн нутгааны хавс хадаад хадлан холж байна намар та. Өөрөө нь одоо өөрөө боожидад толдлаа. Үүнд нэг бага өвс боожилж өглөө. Чага нэг намар явах. Миний өөрийн нутгааны өвс холж маад малчихгүй би өөрөө одоохондоо. Өнгөрсөн жил бүрий малан бүрий гашаа холдохыг нь холдаад эл тахын тал төвөр юм үлдээгээд замаар балтах юм байсан.
0: Энэ үжимцэн анд нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолн гөрөө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
1: Тийм амьдралд бол нэлээд хорилт өгсөн. Энэ нэтийн ажлын хэсгээс аваад бол энэ миний амьдрал мөрөнд тосгосон. Энэ ярил.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруулах инж, найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээвч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагны цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амьнасаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амьнас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
7: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
8: Энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ манай орны олон газар улсын жуулчлалын хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн жуулчлалын хот ба ончлогт жуулчлалын газрын байрлуулалтад нэр дурдсан. Манай орон үерийн сэргийлэх жангалаагийн хугацааны чагуурын бэлчилгээний айдлыг бүх талаараа чангатгаж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон 6 том 3500 жин шинэ энерги машин төргийг төгөөмлжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёлын жуулчлалын амьд жуулчлалын хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд тарав. Энэнд жуулчлалын хот ба ончлогт жуулчлалын газрын байрлуулалтад Хөх хотыг, жуулчлалын хөйс хот, Хөлнбөр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болоод Аршан хотыг ончлогт жуулчлалын газар болгон бүтээн байгуулахар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон бас бүх орны соёл жуулчлалын оронжагийн байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөлд айтлах чадварыг дээшлүүлэх болно. Манай орон үерийн сэргийлэх жангалаагийн хугацааны чагуурын үйлчлэгний айдлыг бүх талаар чангалтгаж байна. Энэ жилээ манай оронд орон бүсийн хэвчээтэй шүрэн бороо нөлөөд олон удаа оржээ. Олон газрын хурд үндсэн хэмжээ адил хугацааны түүхэн хэмжигдлээс давж үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшиг багсгах байдал хүнд ноцтой болов. Энэ нь чиглүүлэн бохорны чагуурын салаа мөчрийнхэн чагуурын урчил

олсон мэдээгийн шинэлэг ухаан чанарыг баталжээ. Орон нутгийн нам жасаг жижиг хамаа бүхий салаа мөчрдөө чагуурын түгшүүрийн мэдээж ангийн банк дамжуулан радрийн бочил толгоон хэлбэрцэн бодод байдлын үйлдэхүүнийг сайтар хэрэгжилж чагуур усан ашиглалт усан шинжилгээний зэрэг адал төрлийн тоо баримтын хамтаар адилах арга замыг нэвтрүүлж байна. Ажиглан хэмжиг уртлан мэдээлэх хилчилгэнэ бүх хэлхээг нийтгэж олон түмнээ боттой хэрэгцээ шаардлагын тойронд уртлан мэдээлэх хилчилгэнэ бэлтгүнэ шилдэгжүүлж дээд доод шат холболон хөдлөлж их орон бус холболон сэргийлэх олон салаа мөчр хамжилчих тогтчийн бүрэншүүлэн орон бус алсалсан ажил төрөл алсалсан сэрэмдлүүлэн сануулах хилчилгээг нийтэн бүрхүүлж байна. Бас 131631 ахин давших хэлбэрийн чагуурын бэлчилгээ дээдсийн уртлан сэрэмдлүүлэх дуудлалтын тогтчийн чанг хэрэгжүүлэн сэрэмдлүүлдийг нийтлэх адилыг чанг найдваржуулж шинжилгээний мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэх хуулийн арга замыг өргөтгөн олон нийтийн чагуурын гамшигт сэргийлж гамшигт багсах бэлчилгээг гүнжгэрүүлж олон түмнээ аюулаас жийлж өөрийгөө аврах ухамсарыг дээшлүүлж байна. Ойлгосноор бүх орны ил шатны чагуурын солон мөчрөө чагуурын байдлыг үндэслэн бачин байдлыг гаргах чаг төслийг чаг тухайд нь эхлүүлж хариучилгын адлын байрт найдваржуулан үүргийн хүн даалгаж жижүүрлэн сахах мэдээж ангийн мэдүүлэн хүрхий чангатхан гамшигэ бача үнлэх банкын тогтчийг байгуулав. Бас амар түвшнээ батлахыг чангатхан хүнээ хүчээр чагуурын нөлөөлөх ажил сүлжээний тоо баримт аян жахалгааны сэргийлэх зэрэг амар түвшнээ ханалтхан маралтыг чангатгаж талд гмийн бүх талаар байчаан жасч байна. Өртөн жас хорны ажил дурваа мэдээж ангчлалтын танхимаас ойлгосноор энэ жилийн дээр хагас жилдээ манай орон 6,350 жун шинэ энергийн машин төргийг төгөөмөлжүүлжээ. Манай орон шинэ энергийн машин төргийн ажилсыг үйлдэх үйлсийн дээдс жилд оюунчлалд бохирдол гүйжилтийг ахуулах чухал гардаж болгож жах дэлгүүрээр голлуулах ба засгийн ордноос тэтгэн дэмжихийг ойлдуулж хөх хот буугт ордос үүх ажир хотоор голдлого болгон хөдөлгөө хүчнээ дэмжиж чахалгаа машин чахалгаан эзэмдэх шишчэм иж бүрэн сэлбэг тоног жижээ бүхэл төргийн содлон үйлдвэрлэхийн хамарсан шинэ энергийн машин төргийн ажилсан хэлхийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтлон манай орны шинэ энергийн машин тэргнээ хяналт хамааралтын тавчанд данслуулсан шинэ энергийн машин тэргнээт 51,800 хүрчээ. Энэнд шинэ энергийн чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэг 18,900, хос хөдөлгүүрт машин тэрэг 31,200. Шинэ энергийн машин тэрэг нийт 85,900 км аялан 7,800 литр тос арвалж 27,300 градус чахалгаан хэрэглэн нөөцлөгчийн гадагшлуулалтыг 331,300 тонн багсгачээ.

Өртөн жасхурны эмчилгэнэ багж хэрэгслэх шалган байцаах судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын сургуулийн амийн шинжилгээний дээд сургууль, Өвөр Монголын сургуулийн амьд үтсийн анаах ухааны судалгааны хүрээлэн орд эрдэм шинжилгээний хамтралчаа бүтээгдүүний улруулалт жан сургалтын хамжилчаа 3 их чиглэлээр хамтран адлах санамж тохиролцсон бөгөөд хамтран адлах тойм зөвдөлчээр тоогдож Мөгталын олон давхаргийн банкцсан байлт худалгийн хамтралч орнуулах шинэ байршлыг байгуулан бүх орны эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлсийн хөгжилтөд шинэ хүчин нэмэрлэв. Хамтран адлах тойм зөвлөлчөрийг үндэслэл 3 талаараа чадвартан хүмүүжүүлэх системийн хамтар байгуулах, чанар сайтай хатуу жолон тонгийн их байлгийн хамтар эдлэх, эрдэм шинжилгээний бомж шавтлах ажилгийн хамтар өрнүүлэх, ажил төрлийн олон нийтийн үйлчилгээг гүнж өрнүүлэх, судалгааны үр бүтээлийг боттойд найдваржуулахыг төрөгдөх 5 талд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөртөө жас хорны эмчилгээний багц хэрэгслийн шалган байцаах судалгааны хүрээлэнд үйлдэлэг жан сургалтын сурам ба франтийн хамтар хүмүүжүүлэх тавчны байгуулан өгч Өвөр Монголын их сургуулийн холбоотлогчид тусгай мэргэжлийн сурагчдад дадлах хийх ба бодит үйлдэлгэд оролцох явшаан олгох болно. Туршилтын дасгал шалган байцаах төхөөрөмж ажил төрлийн тусгай мэргэжилтний оюуны хөмөргийн харилцан нээлт хийж эл шатны шинжилгээний судалгааны төрөл зүйлийн хамтар эрмдлэн ажил төрлийн хамт чанартай мэргэжлийн хүч асуудлыг шийдвэрлэн бас суур судалгаан мэргэжлийн судалгаа нээлттээс жагтлгүүрийн хэрэглэгээ хүртлэх бүрэн бүтэн хэлхийг шулуутгаж шинэ үүдсэн мэргэжлэр аж үйлсийн хөгжилтөд үйлдэлэх зэрэг боттойг ирэхмэлсэн хамтралчаа өрнүүлэх болно.

Өвөр Монголын Тунхоо агарын аялал ба төмөр замын шинжилгээ мэрэгдлийн компанич нам нисэлгийн босооч очод зам харилцааны торийн нисэлтийн амар төвчнээ үнэн жишэлт болон мэрэгдлийн хэрэглэгнээ туршилтын тасаг 7-р сарын 15-ны өдрөх хотод байгуулагдав. Өвөр Монголын Тунхоо агарын аялал ба төмөр замын шинжилгээ мэрэгдлийн компаниг Өвөр Монголын зам харилцааны бил оруулалтын бүлэглэл болон дундад улсын Тунхоо нам нисэлгийн оюунт шинжилгээ мэрэгдлийн компаниас хамтар бил оруулж байгуулсан юм. Хоёр талаараа нийгмийн хэрэглэгний нисэхлийн буудлал болон төмөр замын торийн эх байлгад түшиглэн төв болон орон нутгийн хамтралцааг өрнүүлж төмөр зам болон нам нисэлгийн хамтгсан тээврийн шин жаврыг үүдэж өртөн жас хорны нам нисэлгийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүч нэмрэлэхээр байна. Хоёр дахь Өвөр Монголын Жүн Бийн Чахалхан Торын Улаанхад хотын Зүчингөөс Дүншан хүрэх 500 кВ-ийн чахалхан дамжуулах шугамын инженерийн ашиглалтад орв. Зүчингөөс Дүншан хүрэх 500 кВ-ийн чахалхан дамжуулах шугам бол улсын чахалхан торын Өвөр Монгол дахь Жижүй ус татаж энерги хадгалах чахалхан өртөөд иж бүрдүүлсэн чахалхан хүргэх инженерийн ба Өвөр Монгол орны 500 кВ-ийн чахалхан торын голдлогт төрөлж үйл юм. Нийт 2 дуншур 6200 төмөн төвөргийн бил оруулахаар төлөвлөж 79 км урт 500 кВ-ийн жахлахан дамжуулах утас татаж 180 сур төмөр суврагын шинээр байгуулан Онгнод хошуу, Сүншан тойрог, Ямбошан тойрог 3 газраар өнгөрнө. Тус барилга ашиглалтад орсны дараа Зэрчэн Дуншаны 500 кВ-ийн 2 жахлахан хувьсгах өртөөг амжилттай нэвтрүүлж чахалгаан дамжуулах чадвар нь 342 төмөн кВт-д хүрэх болно. Жонай уларлуул бэй совлох шижир алтан чаг болно. Энэ чиглүүлэн өртөн жас хорны хатад эмэлгийн хороо 7-р сарын 14-ны өдрөөс эхлэн жонай амралтын үүдэн эмэлгээ нээж хүүхдийн салаа, жүү төөнлөгийн салаа, хөнгөжүүлэх салаа, чих хамар хоолын салаа, арсны салаа, эрүүлжлийн салаа зэрэг 10 гарэм шинжилгээний салаа болон 26 онтлогт үүдэн эмэлгийн тусгай мэрэгдэлтнийг тохируулж жалуучууд, багчууд, багш нар жич хотын ардад үйлчилж байна. Жонай амралтын үүдэн эмнэлэгд жалуучууд багчуудын тусгай тойрог, эрүүлжлийн тусгай тойрог, ончлогт эмнэн жасах тусгай тойрог тохируулж адил бус хүмүүсийн эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой хангаж байна. Олон төмнөө өвчин үжүүлэх ханамжийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд эмнэлгийн хороогоос бас сүлжээн дээр болжох замыг нэвтрүүлв. Өвчтөд Өвөр Монголын өртөн жас хорны хадад эмнэлгийн хороогийн сүлжээний эмнэлгийн хороо жижиг софтыг хайж, жонай амралтын үүдэн эмнэлэг гэсэн тусгай тойргийн сонгон тусгай мэрэгжилтний дугаарыг болжиж болно. Энэ удааны жонай амралтын үүдэн эмнэлгийг 8-р сарын 31-ний өдөр болтол нээх болно. Бухтаас Гуандун Можийн Момин хот хүрэх Хурднай Жасмал Жамийн Шагманын жоогаас бугт хүрэх хэсгийг артлан хамгаалах чухалтай болсноор 2026 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн 8 цагаас 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрийн 19 цаг болтол энэ хүү хэсэг жамийн аялалд тохируулалт хийхээр бий. Энэнд Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн зам арилжаа хөвийн ёсоор нэвтэрч, Дүншингээс Хөх хот хүрэх чиглэлжээч, Шагманын жоогийн сэтгэл хурдрах өртөөг битүүмдэлж барилгын адлыг явуулт болно. Энэ хугацаанд Дүншингээс Хөх хот хүрэх машин унаа S41 можийн жамаар ороож, G21-ийг улсын жамаар дамжин, Жүйоны сэтгэл хурах өртөөгөөр өнгөрөх юм уу? Дээшнтэй Хатангалын их хөөргөөр өнгөрж, Бухтын Жүн сэтгэл хурах өртөөгөөр дамжин, G6 Бээжингээс төвдгөр хурдны жасмал жамаар аялах чухалтай. Тус жамаар явах машин тэрэгнээ жолоотнор жамын байдлын мэдээж анги уртлан анхаарч, барилгын адлыг явагдуулж байгаа жамын хэсгийн жам арилжааны жаалт тэмдэг ба тухайн талбарын ажилтны жолоодлог ёсоор эмх журамтай аялаарай. Хөх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн чечхин тоосны уулгачийн урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл ойрын хугацаанд хот тойргийн чечхин тоосны уулгадч үргэлжлэн дээшилж харших чанартай хамрын өрөвслийн амархан үүсгэж мэдэх болохоор олноро сэргийлэлтэй чангатгах чухалтай байна. Гадагш гарахтаа амт жүүж гэртэ харсны дараа чаг духайд нь үр хачир хамрын хөндөж ич ховчс хунраа угаан чеврэлж

Чихэн тоос үлдхээс жайлсхийн үүд чонхоо хааж, чечхийн тоос гэрт орхоос сэргийлээрэ. Идом данай талаар витамин С уулгадах хэдэний жохох хэмжээгээр нөхрөлж, өвчний эсэргүүжих чадвараа дээшлүүлж жохно. Энэс гадна чечиг өвс яхчарсан гажраар хүрч, гэрийн гадна хөдөлгөөнд оролцохдоо өглөөний цаг юм уу, борооны дараах чечхийн тоос баг цагийг сонголж жохно. Хэрвээ найтаахан ус гоожих зэргийлрэл гарвал, харшил үүсгэх чаас дараахан холдож, идэрэл нь хүнд ноч тайвал эм хэргэлж эмнэн жасах хэрэгтэй. Долдугаар сарын 15-ны өдөр эсвэр хугацааны Лүшүнэ удаг жохолын шагналыг хүртсэн бүтээлнүүдийг нийтлээ. Энэнд дундад улсын жохолтын авлилын гишүүн, Өвөр Монголын жохолтын авлилын найруулын зөвлөлийн дээрхлэгч Хөлөнбөр нутгатай алдар жохолч Айпингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөөр шагнал хүртэв. Лүшүнэ удаг жохолын шагнал бол дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй удаг жохолын шагналын нэг болно. 4 жилд нэг удаа шалгаруулдаг. Долдугаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглэ хотын жуна уралдаан соёл жуулчлалын ард даашиг хүртээх хэрэглэгнэ гаргийн адилхан жингэр гэллээ. Энэ хугацаанд үжимжийн орноор тойрон сэлгүүчэд билет авахгүй уралдаан сонирхсон үжигчдэд харгалжил үзүүлэх зэрэг ард даашиг хүртээх олон жилийн арга хэмжээ авч жуна соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий. Гурван өдөр явагдах 2026 Өвөр Монголын тал нутгийн Баатаржуудын чуулган 7-р сарын 16-ны өдөр Хөлөнбөр хотын хайлаар тойрогд эхлэв. Ажиллагаа нь машин тэргээр хөөрлөн уралдах, үдэс сүн одод сонирхож хэр буудлах, тал нутгийн жан үйл дуу хөгжмийг ойлгох зэрэг элбэг агуулга бүхий ажиллагаа өрнүүлэхээр бий. Долдугаар сарын 13-ны өдөр Хөлөнбөрийн нисгэлийн буудлын АИНТ-ийн хүлийн авсан хэмжээ 2 хүн дагдавж 2025 оныхоос 12 өдөр урчлан энэ хүн хэмжигдэл хүрчээ. Энэ нь мөн ч жуна амралтын жөөвөр эхэлснээс наашах ганч өдрийн хүлийн авсан АИНТ-ийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Ордсын нисгэлийн будлаард өрөмчөөс мордож ордос хотоор өнгөрөн фүүжүүд хүрэх агарын аяллын шугамыг жинхнээр нэвтрүүлв. Тус агарын аяллын шугамын нисэлтийн үүргийг өрөмчийн агарын аяллын компаниас гүйцэтгэж гаргуулгын 246-д нэг ээлж нийснэ. Жоргодвар сарын сүүлч болтол Улаанчин хотын чахалхан хөтнөө машин чавхчлүрийн багтаамж 3047 тэмн киловатыг давж нэдэн адил хугацаанаас жуна 11 чиг 6-аар нэмэгдэв.

0: цаг агаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн газар, дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу хаянгат жирвсгэн бар орно. Энэ дотор ордсын өмнө бая Хөлөмбарийн зүүн хойд бая дунд жиргийн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар түржуур аянг жахал ганжахлах их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу аянг мөндөр гарах зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чаг агаар юм байдлаа илэрнэ. Манай орны хойд биеийн газруудаар баруунаас юм уу баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж жарам газруудаар салах нэр чи 8 дэс хүрэх юм уу 8 дэсээс давна. Алсиагийн хойд бие, Шилэн голын баруун хойд бие, Улаан хадийн хойд биеийн хэсэг газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чаг агаар юм байдлаа илэрж жарам газруудаар нь агаарын дулаан бүр 37 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн хан газруудаар үлшэж

ag boroo ymw ayn gach yrwbsgan boroo orn. Anad otor ulaan chabiyn hoed baya shilin goliyn baruun baiyn baruun hysig boloo jyn hoed hysig, ulaan hadiyn hoed hysig, tungliogiyn baruun hoed hysigheer don jirgiyn boroo orja, jarim gajroodar nich boroo orn. Mung adgar gajroodar tŵr joor ayn jachlgaan jachlag yig saalag saalag lag shuruun boroo orch ymw mundur orch jirig changhwchda solug ursaglin chaga garin baidl ilirin. Манай орны баруун биеийн ханд газар, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруун ханаас юм уу, баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, жарим газруудаар салхинаа ирч 9 дэс хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэгт 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, Алсиагийн хойд бий Баян нуурын баруун биеийн хэсэг газруудаар агарын дулаан 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн чүүн хэсэг болоод өмнө хэсэг чүүн биеийн ихэнх хажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улаанхаддын өмнө бие болоод чүүн бие Түнглөгийн баруун бие болоод өмнө бие Хянганы баруун өмнө бие Хөлөн барийн чүүн хойд биед дундаас их бороо орж жарим хажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгэр хажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажруудаар баруун ханаас 5-6 дэсийн салхи салхилж, жарим гажруудаар салхинаа ирч төржур 8 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, Алсиагийн хойд бие Баян нуурын баруун биед 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Ингээд энэ жарим гажруудаар нь бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрх юм байна. Хохоторны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол баг бороо орж байна үсшин. Өмнөөс нэгээс 2 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол баг бороо орж байна үсшин. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байна. Эргээд баруун өмнөөс нэгээс 2 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 19 градус.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нь хөй. Аяган лаар наалдан хай. Анга багийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэн лаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй. Охторгүй лаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботон лаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд, Аяг Бөрөн Дэлгүр жохоод, Дуучин Эрдэн Ухаар Нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Танаа, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчид. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүсдэн нэвтрүүлэн.
1: Айлын ээж яахдаа нохой шүү үжсээр тэгж нүүр чараа ховлон уур хилэн бадардагт нь бас нэг үлгэр учиртай байжээ. Могойноос айсан хүн муу дээс боронтгаас ч хэсэгтэн сочдог гэхчээр айлын ээж өнгөрсөнд хүүхэн охиноороо гуйдан хийсгүүлж байхдаа нэг удаа жуудаг нохойгоор таргун гуй гасаангүй чиднийг уруулснаас хойш одоо нохойн төрөлтнийг олж үжсээр чаанаа нь жигшүү өгшөө хүрдэг нь ийм байжээ. Нохой гэсэн амтнаа нэг ихэж чаддаг юм нь юм нуртай хуан хуан гэж хучах хулих нь хэчүү. Энэ дуун чимээг сонссон айлын ээжийн өрчлөөст чарай нийгмөсөн горчилжин өрчилжиж, «Жаа, жаа, эчгийн чин хар тарих гэж хэл, энэ чи ёстой нэг лавшин юмаа ойртуулчихжээ. Чихэх хулгая амархын буянгүй. Болдоггүй юм бол энэ юмыг эртхэн шиг аваачиж хөдөө хээрээр төөрүүлж жүгчгийг олгочихсан дээрэ» гэж жөвийн жаалаа. Харлан чарайлсан айлын аав гарч орохдоо, «Яадаг ийдгэн би өөрөө мэдэж байна. Муу эмгийн чамаараа жаалгах хэр бас арай хүрээдүй байна» гэж аман дотроон өөл мэдэг дүдэнэхтэн санхурчгаан тэжээх идүүр сав эргэжүүлхийн дагуу бороонд ч голон норж чийгэлдэггүй овоотой түлэнэхэн нэг ирмэгийн хөндөлж доор нь арас турсах гэтэл өвс эн тэр авчран дэвсч үүр хэвтшийн тохинуулж тавилаа. Айлын аав санхурчаг халтраан ингэж асарч харгалжхын хэр болж байтал уруул муутийн дуун урд өдрөөсөн доор донхой гэгчээр өнөөх нь өшөөгөөр учир эдэж явдал хийчихин яалтай. Чай будаа чинхаар төлөө мод авна гэж гарсан айлын ээж хоёр бутас шавг барьчихсан орж ирэхдээ нүдүж өрлөн. Хөгшин жөндөгчи энэ ловшин юмаа үжгүй, гудар жижалг

авчгаад гулгаж гаргах газраан ол ядсан шиг байдаг шавх түлэг бүр бужирлаж гүйчжээ. Энэ нохон шээс баастай шавх түлэг тэгээд түлчвэл галийн бурхан галждийн овоогон бүр бужирлачих биш юм уу? Аая, энэ юмны чарай хараад хот хүрээгээ мануулах гэгч чухам сайх хилдэг барийн халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн шиг үлгэр байна гэж сөрхий жажнаж гарлаа. Түлээ мод бужирлсан уршгаар өөр хэвтшээн гутуулсан санхурчих халтар одоо орох үүр долоох идүүргүйгийн хэмжээнээ хүрч байна. Үүнийн олж харсан айлын аав эмгэнэн нүдэн булан араан хилэгнэн ширтэхтэн хуугархай балуурхай бургас мод гэтэл өвс хулсан боглог чуглуулан байж хогийн хажуу үнсэн овоон дэргэдүүр нэг салих далдалж бэй халхалчих шуу юм эвлүүлэн босгосон нь санхурчих халтрын үүр хэвтэш гэгч нь тэр болж байла. Өвгөнөө энийх өржүүлэн сэтгэлгийг ойлгож мэдсэн шиг санхурчих халтар өвгөнөө өөдөөс гүйн очиж хөлийн ороон үсэрч чамнан үнэрлэж шиншилсэн гэж жихтээ. Гэвч нөгөө яншуур эмгний олж үжсээр яг л өшөөтөн жаналтнаан олж үжчихсэн шиг харгислан аашлагдан үнэс хогийн овоогоор очиж очиж өндих гэсэн эмгнээ нэмгэн гуй жужаан хасаран хичээкүү бол өнг будаг оруулчмаар янж гарч байла. Хадаар үжигдэн хадаар шүргүүлсэн шиг навтраг савтраг гүйсэн санхурчих халтар айлын аавын асрал додомдолгод үжиж харж байтал үс сорн үхэр долоочхсан шиг гүлийж хүжүүндэн хондон торгон оосортой хідэн шагшаа хонх жүүчхсэн саран саран гүйж үжигдэн. Айлын аав хуучин чагийн хугархай бөөгийн ховоор өнөөдөр санхурчих халтараан дагуулан малын бэлчээрээр нүд хаян явна. Нохойг сайхан тасгаж чадвал явн явандан хот хүрээ манах, хонимал хайгуулдах чадмгай амтан болдгийм гэж хэн нэгэнд хилэн сонсгоно. Чагаан дээрээс чатхалганхан шуугсан хожирт чадмын хөлд нэг бүлэг мал өвлийн нар ээглэн айтайхан бэлчин. Тэгж байтал санхурчих халтрын гүйж ирэхийг үзсэн малууд яг л арслан бар олж үжсэн шиг хідэн тийшээ бутран гүйлдэж одохно. Гэвч дэми удсангүй тэдгээр дурын амтад маань аль чөлөө жавсартан ужуур үерхэн дасалчаад амжичгаж үлээ. Ураг төрөл барилдсанаас илүү уруулаа маань долоолчхол дутуу байлчлаа. Айлын аав санхурчих халтраан ингэж малын хойноос дагуулж явснаас хойш хөндлөн мод шавгийн үжүүрт бөөс навтас өлгөчгөөд аратан амтныг айлгын сүрдүүлдгээс хол дээр хэрэгт хүрдэг болж өнгөрснөө сайх юмнуртай хон малан үнэг шувуунд бариулчих байна, татуулчих байна, шүүрүүлчих байна гэж айж сочирддаг учир харин сонин аярсан шиг болжээ. Тэр өдөр айлын аав санхурчих халтраан дагуулан малдаан явж байтал нэг тавг өгөрхий шавгийн доороос сүр сард гэсэн билээ. Гэтсэн бандайсан нэг бор туулай буруугаар сочин болсон боловч жөвөр эргээд чаашаан хумгүй арилж өгөхд хойноос нь хүй салег шиг шунгарсан санхурчих халтар нөгөө бор туулайг доор нь барьж аваад нухчдаг байжээ. Айлын аав санхурчих халтрын хаан тэгж тоглохыг харахтай жирэг өрчлөөс дүүрсэн нүүр чарай нь илүрдсэн шиг тэнийн үжигдэж ямар нэгэн омог бахтал буюу өрөөлийг тоо ядан басамжилсан сэтгэлгээр муу юм чи үжинвэж миний санхурчих халтрыг хэрэгт хөрөхгүй гэж нүдэн өргөсөөр үжиж байсан юм шүү. Одоо ямар байна? Гэсэн шиг гэрийн гадна дотн лаг бог чивэрлэн гүйсэн эмгэнэн байм холоос нүдэн булан араан муухай ширтжээ. Өвгний малаас бучин ирвэл тэмээ адуулсан хүн буурнахан жангийг андалгүй мэддгийн ёсоор өвгнөө чарай дээр юу унгадаж байгааг олж харнаан 9% баргалсан эмгэнэн хөөй, чи одоо юунд чарай баргар байна? Бас ямар юм шүглч гэж хил амтай нь хэрэггүй болж хилгий балгаа нь хэрэгт хүрчихсэн бол оронд нь аваад сууя чамайг хэн бай гэх та гэсэнд өвгөн ер нь дотор домд шиг явж байсан хүн тул одоо эмгэн нь өөдөөс нь тэгж ярийн хөндсөн шиг үг идүүлэхэд

цагсасгэн ууралсан өвгөн. Ядарсан хөгшин майфуу чи айтай дээр. Чи намайг насаар гүчрээд ирсэн чинь далай. Одоо би хүн дүртэй, хүнс хүчтэй хэдэн өдөр эргэчих болоход чи узуур хөндлөн мод болж гожоох санаатай юу? Нохой шувуу гэд миний гүйдэг дэрвдэг нь бүрэл энэ айлын төлөөва гэж сөрхий хэчүрхэж гарлаа. Хөөрхий хоёр хөгшин буурал маань насаар бараг нохой шувуудын төлөө хэл ам хөшөөдэй гэж хэлж бололтой. Гэвч өнөөдөр сайхэ хилдэг юм дагчуу гэх чинь вэж. Тэгэж өндөр богон дугарал чинь үсэрч чамнахын хэр болж байх онин дээр нь үлээ. Аам хажуугийнх нь хідэн хонгоо жалуучууд хин хи хаахаа гिचгсэн эднийд гээчэрхэн морилготон. Хөөй, аав ээж хоёул өнөөдөр яачих вэ? Дуу шуу гэх чинь 70 оройдын чаан дуулдаж байна. Манусын ховд ч бол бас яах вэ дээ? Эремийн учир хөөхд шуухтын төлөө гээд хашгирч бахирлчий гэх юм байна. Гэхлээр аав ээж танай хоёр гэж нэг нь ам билүүдэн эхэлтэл. Хай, хаад нойдын ордон харшидач гээд хараа лирөөл дасардаггүй юм гинлээ. Тэгэхлээр хөөрхий хөдөөгийн хоёр хөгшин мань дуугаан дуулнуу, догжроон шиднүү, бүр дурын учир биш юм уу гэтэл бас нэг нь жалгаж. Айлын аав ээж амаргүй улс юм шүү. Амжиж урчлан илүүний хоёр тэгж шинэлчихэд яадгийм гэж хідэн талаас нь бараг барьж идчмээр болж үлээ. Хоёр хөгшин эхэндээ дуу шуу хураагдан хідэн жалуучуудын аман жогийн элэг доог болсондон сүрхий арга барагдсан болж жалгаа дээр жоосгүй ши тоглохон болио гэж бодсон айлын ээж малан услахаар шилтэг ирж хурдхан үүд гарав. Эмгэний үүд гармагч нөгөө хөдөн жалуучууд айлын аавыг ханжин гол дээр нь хүрээлэн бүсэлж суучхаад инээж хөөрчгсөн тамих тараа гэдгийг 10 хуруунд нь багтггүй болтол хойн өмнөөс нь гожойлгон бариулахдаа "За аав, одоо бас сайх өнгөрсөн жалуу халуун үеийн ан гөрөөгөн хийх санаа хөдөлж байна уу?" гэж нэг нь асуухад өвгнөө уртай амжиж бас нэг нь "Хөөй, юу гэсэн үг юм? Хүнд бас нэг нас шүд тэнхээ тамир гэсэн учир байх ба да. Тэгэхлээр аавыг үжтэл хартлан одоо бүхөө үүрч нохой шуугаан дагуулан хөдөө хийрээр хийсгүүлчих маяг байна уу?" гэсэнд бас нэг нь үг шургуулан "Хай! Манай айлын аав өнгөрсөн шигэн өндийсэн газраасан өвс жулган босч ирчдэг нь суларсан боловч өрөөл бусдад өгөөмөрч сэтгэлэг өвөрлөж явдаг анхарын уул хэвээрэн байхвээ. Иймээс аав та тэр муу санхурчин халтраан мануст талж асчихгүй юу? Тэгсээр тэнгэрийн хишгийн дээр аавын өршөөл өглөг нэмэгдэж дэлгэрэн бадрах болтгоо" гэж хідэн горин харч жиргээр өвгнөө дээр тосдог байжээ. Энгийн зүгээр чаглаа ийм хідэн үгшүлэг олж сонсох юм бол өвгөн ёо инээж хөөрчгсөн аля жан жиргэчин "Аа, тэгэж бололгүй доо" гэж ам бардан алгаж юулан байж мэдэх юм. Гэвч өнөөдөр өвгнөө уур хор хөдөлж байсан дээр нөгөө жүрүү жан нь бас жиргэж чихлээр чус гүйж үжигдсэн нүдээр хідэн жалуучуудын тоомжиргүй ширтэснэн "Ижнэн алдсан юм суудхоо, тануус айтэй дээр виж. Одоо би харин явж явж та хідүүлийн шуугуулж шолон нуулдаг юм болчихож уу? Чадвал та хідүүл миний энэ өгөрхий чагаан толгойг огтлж аваад тоглож үжгүй" гэж нөгөө хідэн хонгоо жалуучуудыг халгаасангүй жандран хөөж гаргажээ. Хөөгдөж гарсан тэр хідүүл нь дух толгоогоо маажаад 70 оройдын чаагуур семээр жилий жодсон бол бас ч яах вдэ. Үгүй харин ужуур аман аяар хідэн бадаг юм эвлүүлэн чохочхоод өвгөн сангийг сагсалган жовоож хичүү ажээ.

Нэг өдөр айлын аав сүрэг шилжин ирсэн бүлэх хонмолон бэлчээр усаараа гүйлгэн таниулж ирчгээд гэрийнхэн уртай нүд орхиход илхэн харагддаг чайдмын хөвөн дээр малуудын хөлийг тогтоон орхичхоод

санхурчин халтартан ээжийн хүнэ овр омгий гаргаж, «За, чигээс муу юм чи, малаан сайхан харж хайгуулдаг шүү. Алдаж жилийлгэчвэл сүүлэр хоёул яадаг байна» гэж аман наяар дүдэнэн өгүүлчгээд гэртэн харж ирж хонин нахаржуулган утас ээрэн суужээ. Төрөөндэн бас утсан ээрхийн жавсар чөлөөгөөрөн чонх үүдээр өндэсгэн нүд орхоод амжин байжээ. Гэвч сүүлдэс гэж ирэхэд хийдэл явдалдан үүрд чигсэн хүнийг малаас илүү мартамтгайна дийлчгсэн л байж та. Гэнтхэн хөдөөгөөс шавг төлөө ойртуулж ирсэн эмгэнийхэн шингэн өтгөн бахирж орилох чимээгээр нүд өргөн ширтвэл байм холоос үсэргэн чавдсан шүлэс усаараан өвгнийхэн нүүр чарайг угаан болсон эмгэнэн чичирхийлсэн хоолойгоор өтөл төлөн ухаан орохгүй бучал талан шүл гарахгүй хөгшин жөндөгчи тэр хийсэн явснаа үжихгүй гээд тэвэрж ирсэн годром сүлтэй хурган өвгнээ өмнө чөхөж өгчээ. Энэ агшинд ямар учир явдал болоог сайн мэдээдүй байсан өвгөн нь өнөх хургийг очиж өнгөж үжвэл шилийн хүжүүгээр нь чуснуж унгадан улайчсан юм ам тасран сулдаачсан ажээ. Одоо сайн ямар учир явдал болсныг их төлөв барагалж мэдсэн өвгөн хэлэх үгээр мохордож их итгэж нүдэн өмнө жарсан сайх санхурчин халтар нь тийм үйлэртгүй нүглийн учир үйлдэснийг мэдлээ. «Жаа, энэ ч сайхэ хилдэг нохойдон итгэж гэртэй баавуу гэгчин хэрэг болчихлоо» гэж бодсон айлын аав ёстой аргаан барсан хүн болж эмгэнийхэн хажуугаар иш аш гээд жүрхэд ээж муутай тэр санхурчгийг аль нэг өдөр аяын үжиж амархгүй бол яадаг байна гэсэн эмгэнэн сангийн сүрэн хавраг дээр ааг шүмсийн ор хуарлан үжигдсэн санхурчин халтрын идүүш савыг балан өсгөлж орхилоо. Эмгэнийхэн тэрхүү хард хурд гэсэн жан араншны харсан өвгөн нь жигшлийн нүдээр ширтэснэн дотроон ужуурын үгэнд нохой 82-ыг итгэж болдоггүй гэдэг яг үнэн үг байна шүү. Энэ муу санхурчгийн би нэг их дэлхий болгон хайрлаж хамбаалуу гэсэн чинь эргэж намайгаан ёоёод нь оруулж орхидог жолиг шүү гэж өвгөн бодон амжилаа. Тэгээд нөгөө муу санхурчгаан барьж авч арс хөрстэй нь гүйчдний хилэлчий гэснээн эргээд бас байчглаа. Хэрэг гихчийг хаашил гэрч баримттай халуун бүлээн байсан чаг дээр нь гар хөдөлж шийтгэвэл тэр сай идтэй бөгөөд хэрэг жоригт хүрхэн лавтай гэж бэйэн барин өнгөрлөө. Гэхлээр сайх санхурчин халтар гэвэл одоо жихтий байлаа шүү. Хэрэг хийчихсэн хойтой жалвандах нь бас сайхан сурчгжээ. Үжиггүй, ам хамартан чус нүж үжигдүүлсэн нөгөө амтан өвгний үжимэгч өмнөөс нь тусалгуйсан бадирчин шиг чарай гарч толгоогоо дамбалжуулан сүүлэн шаравсаар гүйж ирхэн. Өвгөн дотроон гихүлээ жангирж байсан боловч гаднаан ажиггүй чармайн бэйэн барьсаар санхурчин халтрын хаан толгой төрүүнээс нь нуруу хондлоогоор нь нэг сайхан илвэд өнгөрч гэлээ. Маргааш нь өвгөн гуай сүрэг шилжин ирсэн малаан бас бэлчээр усанд нь дасгахаар явахдан санхурчин халтраа мөн уул янжаар малын хаан хойноос дагуулан явв. Тэгээд сургуухан өвсөнд шигдэн тогтсон малуудын ан дэргэд санхурчин халтраан үлдэн орхихдон сайх сургал ном болгож хилдэг хідэн үгэн давтан хилчээд өвгөн гэртэн харах маяг гаргаж шав харганы чаагуур бэй далдалсаар 70 оройдын чаана гарч наашаа нүд орхин хүлээж суужээ. Гэтэл өнөөдөр өшөөгөр өнөөх санхурчиг нь сайх хуучин дуугаан дуулж хулан жихэндээгаан дахиулах маяггүй байлаа. Харин санаа бодлоос гадуур малуудын энүүгүр тэнүүгүр нь өнгөлжж өнгөлжөн жөөлөн шогшохдон үнэх чонын төрөлтөн дайсан этгээд ойртож ирвэл ас тулж аван харуучхад бэбэлхэн байгаа шүү байв билээ. Гайд гарсан будаагаан жайд гарч идэв гэхчээр айлын аав өдөр тоолон ингэж мираж тагнан үүртэхтэн санхурчин халтрын бийнээс өч үхэнч өөсөв яг олж дийлсэнгүй өнгөрлөө. «Энэ муу санхурчаг их ухаарсан ёо» гэж өл мэдэг дүднэсэн айлын аав. Адуулж байсан малва малын хойноос шогшин гүйж байсан санхурчаг халтраан хөөж ирж, худаг усаар ойртуулан тогтоочхоод гэртэн орж чай уун тамхилан амарж очихын завсраар

гадагш анчгүй нүд орхин байжээ. Тэгсэн чинь муугийн сурчсан байсан сайх санхурч халтрын хуучин хинэн өнөөдөр хөдөлхөл янжтай байгаа нь мэдэгдэн. За тэгвэл чиний яадгийг чинь нэг үжидэй гэж бодсон айлын аавын анхаарал сэрэмж улам нэмэгдлээ. Малуудын чана толгоогоо даяатсан шиг сүүлэн чирэн хөдөлж байсан санхурч халтар ийшэн тийшэн хид нүд орхивол ойр орчим орн түүний хинэн чагдаж баймаар хүн толготой юм байх шинжгүй тул дэми холгүй нэг гожин өвөртэй ишгнэ дэргэд очиж дээгүүр доогуур гидэсгүжээ хондлой нуруугаар нь хид шиншилэн үнрэлсэнэн хоншоор аман өөрийн ирэхгүй хид долоогоо давжээ. Үүнд тэр годрон өвөрт ишиг яа номхонд хамаатай байж санхурч халтрын өдөөлөг оролдолгод ерөл айж сочоогүй. Харин санхурч халтрын өдөөс очин эрүү амаар нь уруулан хүргэн энэ агшин ажээ. Үүнд санхурч халтарч хаа хамаагүй юм шиг дөрвжүүлэн байж байснаа гинэт төрүүшэн дав гэсэн билээ. Гожин өвөрт ишиг чочхос гэхийн чөлөөнд нарийн багалжуураар нь нүдгүй шүрчлээ. Чатайна чаус бучалгүй шүү мэндүүрэн гэгүүлж байсан айлын аав хөдөөдөн гэр хүрээнээсэн харайлган нисээд ирчихсэнийн бүү мэдээ. Муу юм чамайг өнөөдөр нэг гүйчэд арсын хуулахгүй бол яадаг байна гэж сарга хоолойгоор хашгирч чахирсаар төрүүшэн шунгарч очноон сухайштай морин дашуураар санхурч халтрын дух толгоо өрөө зүүн барангүй ороолгож гарлаа. Инких гихчиг юсэн жүүдэндэж байсангүй санхурч халтар өнөөдөр үжээдвэгэн үжиж үхэр чамаан харайх юм байна гэж сандрахын эрхнэ шээсэн хэд туслуулж аваад чаашаан гот тавих гэтэл ужуургүй бэлтгэл бажаамжтай байсан айлын аав ширэн гутлынхан хоншоорыг өөдөөс нь бэлэглэн өгвөл санхурч халтар барин дорон шороо өнгөн элэг төрүүлж ажив. Санхурч халтар тэлчлэн босоод эрхэн үед айлын аав их сурамгаагаар санхурч халтрын холмон хоёр чихнээс негийг нь шилж байгаад сэрдэгтэл хайчлахад хөрөн улаан чус дээшэн сойлон садганлаа. Маргаашаас нь эхлээд хос сайхан холмон чихтэй гүйж байсан санхурч халтар харин хулгар чихтэй болчихсон хоний ямаадын хойно өмнөөс биш хогийн аваа хот хүрээ худаг усан ойрлцоогоор яг л бөөрөн чимхүүлснээс долоон доор юм тойврын эргэж гэн харагджээ. Хуучин үгэнд муун дийлтэж мудаан сойрвол шудраг харах юмгүй болчихдг нь үнэн үг байжээ. Жишээлбэл уулдаан санхурч халтард тун дулаан халуумсаг хандаж байсан айлын аавч одоо төрүүнээ хүн биш болчгож хилтэс гисээр санхурч халтарт хатуу шүрүүн ханддаг болсон нь юу гэлтэв? Өвлийн гарсан нэг бүлэг ишиг хургад усанд чувах жамдаан эрг нураан шороо бутаргаж тоглон наадж явна. Хэдэн өдөр даанч уйтгар гунигллтай эргэжсэн санхурч халтрын жилв нь хөдөлчгэж чаадах ишиг хургадын хажуу хавргаар сэмэр ойртохдон хэд тоглон алярхах санаа хөдөлсөн байжээ. Үүний олж үжсэн өвгөн сан байм холоос ядсан муу юмхоо чи бас яах санаа байна? Элдлэг нэтгэрлэгэн жохирсан амтныхоо гэж өндөр дуунаар халдан жандрахын дагуу гарт барьж байсан модон шээд маань чөксөн нь яг сайхан санхурч халтрын янгар нарийн шилүү оногдож доор нь дэгэн догон болгож орхилоо. Үүнээс хойш нөгөө санхурч халтрыя хэр хэмээн баргалчихсан шиг болж болвол өвгөн эмгэн хоёроос нүд далд нүхэн чаагуур сэмэр эргэчих болоход өдөртөө осолдолгүй хэргэлж байсан идүүр савнч элжиг мордын хүчит дэвсэлгээнд дэсэлчсэнгүй чорон балуурч гүйчлээ. Санхурч халтар хөдөөгөр гидс дотроон жаахан хуурч эргэчин ирчгээд худаг дээр очиж онгочтой уснаас долоохоор очлоо. Үүнийн нөгөө яншуур эмгэн олж үжимэгч нүдгэгч нь гурвалж дөрвөлж болж дуу шуугаан чангаруулан «Эжнэ алдсан юм ус бүр божалчих юм байна» гэд ойртуулсангүй. Аргаан барсан шиг санхурч халтар хурдхан шиг худаг уснаас жайдан чаадах чайдам жадгаад очиж хөлдөж гөлөөсөн мөснөөс элэг төрүүлэн долоож эхэллээ. Улсгийн үед өл бугын өвөрч жөөлөн санагдаж өнчрөн гунигшсан үед хойд ихья энэрэлтэй бодогдно гэдгээр энэ үед тэр хөлдөөмөс олдочгүй орхоотой болж санхурч халтрыг таныг тайтгаруулж байла. Эргэггүй гажар элэ

0: юунд нисэндэ. Энэрх хүнгүй гажирт би юундан эргэндэ гихчээр санхурч халтар хүм малаас жайдан хөндөй жалга орой далан дөхөм готгор хэрж эргэчихтэн хөдөөхөр үжигдсэн улай жавлаг эргэжүүлэн гүйж байсаар гинт нэгэн өдөр бараа сүрэггүй болон жилийчдэг байжээ. Уэдэж чухалдсан юм ужуур бас аль айлынх нь өлөгчин санхурч гэн дагаад арилжхаж үлээ. Хэдэн өдөр хилхээрэлдэн гүйлдэж байгаад санаа сэтгэл нь ханчгуул харьж бучиж ирэхгүй тэр хаашаа явч хувдэ гэж бараагүй болчихсон санхурч халтрынхаа төлөө тэгж бодсон нь айлын аа байла. Хэдэн өдөр дараалаад санхурч халтрын бараа үжигдэхгүй болчиход өвгөн санхарын баахан сандарсан болж мэдэгджээ. Гэвч ларжаа биш үү гэхчээр өвгөн дотроо яаж байвч гаднаа гэвэл юм мэдүүлэлгүй эргэжж байла. Энэ үед эмгэн нь харин гинтхэн яачхаж үлээ, өгүүлсэн өгшүлэгт нь өрөм жөөхийн наалдсан шиг юм хэлэх байх нь. Ааш хар бадарчин юм, сонин нэг сэргэлэн нүдэлсэн юм байналаа. Одоо хаашаан чимээ сураггүй жилийчдэг байна. За тэгээ жоргоо мэдэх. Хөдөө хээр тэгээд толгой төрүүн эргэж байгаад чаашаа нэг мөсөн жилийж амардаг бол жилийж амарга. Хоёул ямартаа нохоо гахаагүй я, одоо насан хагасыг авчглаа биш үү? Үхэхтэй ямар түүнээр ясаан бариулахч бишээ. Одоо ерөл битгий хойн өмнөөс нь эрэл хайл болж хийдэл явдлаан ариутга гэж хэлчихэд өвгөнөн ээлтэйхэн харчаар ширтэжээ. Хариугүй домбайч суусан өвгөн нь нилээд утсан хойтой нэг уртхан санаа алдан сүрслэхтэн. Ай, хэлгээстэй. Ойртноос хоёул тэр амтныг үжин ядаж хатуу шүрүүн орхон баахан хитэрсэн юм ахо. Одоо тэгээд хаагур тэнч тэмтчин гүйж байх юм билээ. Айгүй дүүл гар нь хамурсан нэгнийх нь пүүн бөглөө болж явж байхад чи ятгүй шүү. Өвгөн хэд бодож бодсноон байчга гэж эмгэнэхэн хашсан хорсон гарыг чааш түлхэж жайлуулжгаад үуд гарлаа. Айлын ав адуу малдан хичнээн эрэл хайл болж гүйсэнгүй юм. Гэвч өнөөдөр харин нохой шувуун эрэлд малхив гэвч нь бараг л төрөө удаагийн учир болж байна. Баруун ханаас час хэрмэглэн хаялж шуурчсан өчүүхэн хідэн одод окторгүй дан анивалжин үжигдсэн сүнийн гүнд билээ. Хоттойхон ямаадын дэргэд тос хэр даасан сур хүжүвчтэй нэг нохой уяатай хэвтэж харагдана. Тэр нохой сүнийн намжууныг сочоосон шиг хаяаны хоёр хужигдан чичим харангуйгийн хөйтөн хөшгийг чоолчмоор сэрэмж хичээлтэй ширтэн. Энэ өөр айлын хоточ нохой бишээ. Харин айлын аавын их хөл хөөрчөн болж эрэл сураг болж гүйсэн сайх санхурч халтран байж байла. Уулын хөдөөгүр гэйүрэн гүйж байсан санхурч халтрыг сайх хідэн хонгоо жалуучууд олж авчгаад ижилвэл ижнээс нь илүү, ижилвэл бариулаас нь илүүгийн үлгэрийг гаргажсан явж байжээ. Айлын аав чагаан будаагаар төгжүүлэн чай ус долоож хэвтсэн санхурч халтраан ирж болоход чаатай нь ухсган босж ирж өвгнөө бэгийг орон хэд шиншилэн үнрэлснэн «Хөөй, чи намайг яагаад ирээд олоод авчихав?» гэсэн нүдээр ширтэжээ. Өвгөн санхурч халтрынхаа дөрвөн нүдтэй торгон мангайг аяархан илвэхийн дагуу уяа хүлээснээс нь тайлж авнараан чаашаан ажигчгүй явж оджээ. Гэнт араас нь сай хідэн хонгоо жалуучууд хомролдон ирж хашин хорогтон. «Хөөй, аав та одоо яаж байх гэх чинь вэ?» Үг дуунчгүйгээр хүнээ гадна дотноос семер юм аваад явхаар хулгачваа гэж хамардаж гарчээ. Өвгөн сан ер нь эгдүү ярдаг нь жиргичж байсан хүн тулд одоо ийм хідэн үг олж сонсоход дэсч дийлдэг билүү дээ. Хэлэн бадарсан нүдээр тэд жалуучуудын өөдөөс хідэн шар сахлаан сэрвийлгэн «Эчгийн чин ясаг» гэж хэлээ. Аман салайн арилаадын муу юм сууд аман дан чолчонтой дугарж байсан дээр бич би энэ үед эргүүлж тануусаас хулгай жилгийн хэрэг нэхэмжилсэнгүй нь амаргүй гэлтэй. Үгүй бол хаа хамаагүй миний хот хүрээ манаж хотхорд бэлчсэн мал харж явж байсан нохой яахтан энд ирж уюулж оосрлуулчихсан юм. Дахвал би өөрийн юмаа авахд бас өрөө л бусдаар жааж тохиулах уу? Үгүйж гэсэнд хэлэх үгээр хэлхийжсэн хідэн жалуучууд гидргээ муу чарайлан хочирчээ. Сүн хагаслаж байхын баргаар л би. Хороо жаасан нөмрөнд бөөмрөлдөн хэвтэж гэсэн хонь ямаад гэнтхэн хамар тургэж петхуад гэмээн өргөн ботролчжээ. Үдшийн нам жимиг эвдсэн энэх дуу чимээнд жооцлон хэвтэж байсан санхурчин халтар сочисгэн өндийжээ. Тэгж байтал дэми холгүй хоргол аргалын овоон дэргэд хоёр хар юм нэг бөөм болж аваад чаашаан час шорой бутаргаан жаахан чаг жигтийн юм бололцсноон аажмаар чимээ тасран холдожээ. Өвлийн үдшийн одон мичид чичирхийлэн анивалжин чөөрсөөр өөрийн гожин гэгээ зүүн өмнө зүгээс суврынхан үжигдлээ. Айлын ээжэ даагийн алуунаас чанга давсангийн алуунд чирэгдэн хогийн хажууд очиж очиочхоод очисон газраас нь чаашаан хид алхан хороо жаасан эргэж тойрж үжихээр хүрлээ.
1: Хүндэтэ сонсогчдоо, жохоолч сайн үлийн бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлийг маргаашин энэ чагт хүлээн авч сонсох болох уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
2: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: утаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч дээ. Та бүхэндээ энэ өдөр инглижтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ардсхатын хам жуулчлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхтэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэ ялж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлтэй.

Жангл манай элгэн харт ордос нэтрүүлэг мөн болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт андалгын хөлийн авч сонсхийг энд хүсэн байдъя.

0: Чи эрхэм хүндэт сонсогч дөө жил гад бид нэр нам төрийн өрөөдөнг тусга болонд анхаарал хандуулъя.
1: Одныг уриалан төмнийг дайчлах нам төрийн өрөөдөн.
2: Нам төрийн өрөөдөн.

Оюун чигийн нам төрийн уриадын тусгай болонгаараа та бүхэнтэй чаг төрийн улгаас олж хар боллоо. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг гэдэг анхаарлаа хандуулж байгаарай. Жинхэнэ анхны уулган болохоор таран газрын талвыг батлаж давж болошгүй шугмыг эрс хийж улсын ам бодааны хангалгын амар төвшнийг батлах суурийг баттгая. Ам бодааны хангалгын амар төвшин нь төрг өрнөхийн том явдал болох мөртөн таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинг жаахтан таран газрын энэх амин судсыг захиж таран газрыг дураараа эжлэх юм уу эвдэх хууль бус ажлыг эрсж ясан живчлэж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтын бэл оруулалт болон хамааралтын эрчмийг нэмэгдүүлж таран газрын талбайг батлаж чанар чинсагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жилээс наашаан эд газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулахаар чармайж хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэй жасан чигчлэхийг хэв жагвараа өргөжлөн шилдэгжүүлж ямхын тэдий таран газар ээж гэсэн элэг хураалт олохын шимэд хөрс болгохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөөлөө өнгөрсөн жилүүдээс мэдэгдэм ихэссэн байдалд манай улсын жинэ ам бодаа дахин элэг хураалт олсон мөртөн анх удаа 30,000 донгшуур жингийг давсан байна. Энэх хэлбэр бусаар олсон элэг хураалт нь эл газрын хинэ таран газрыг хамгаалж чанар чинсаагаан дасралтгүй дээшлүүлсэнтэй салшгүй холбоотой юм а. Нэг талаараа атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаараа өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нээн ашиглаж, тармилын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жунай ам бодааны тармилын талбайны хөрөх хэвчийг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн эмэгт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа олон удаа ажил шинжин байчаах үед ерөнхий шүүжийн Шижин Пин таран дундаж өгсөж таран газрын чийгийн байдал болон ургацын байдлыг байчааж хураалтын асууж гүн болдгоширж байсан. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тусганы ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижин Пин тодорхой дурдахдан тараач нь тараа тарьдаг хүн биш байж болно. Гэвч таран газрыг бусуудж жилд ашиглаж болохгүй. Хэрв таран газрыг бүр бусуудж жилд ашиглахад хөрвөл бид хоол хүснийхэн төшиг тулгуургүй болчихно гэжээ. Ерөнхий шүүжи таран газар гих энх амин цудсыг сахих тухай олон удаа жухал жаавар жухалуур бичиж урд хожид хориолол хууль бусаар барьж буулгасан байгуулсан ховын жослон таран газрыг дураараа ажиллаж орон сууж барьж байгуулахыг чөөрлөн чигчилж таран газрыг бусууж жилд хэрэгдэхийг хоригдож таран газарт ам бодаагаас бусууж жилд тарихыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан байгаа. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугмыг сахихын хамт ерөнхий шүүжийн Шижин Пин бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан. Орон нутгад хурж ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хурж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтыг шинжин байчааж таран газар нь эрх биш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам бодааны амар төвшнээ

жилсийн бүсийг байгуулж таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатхан хар хөрөст газрыг хамгаалах инженерийг хэрэгжүүлэн хужирдаг газрыг төрөх ухаан өөрчлөн жасах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж хууль чагааж төрийн бодлого дасралтгүй бүрэншсэн байна. Тухайлбал газар ширөөний хамааралтын хууль, газар ширөөний хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмэд жасуур уруулах ажлыг жалгаагаар биелүүлж хар хөрөст газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байгаа. Таран газрыг хамгаалах харалтыг өнлөн шилгах ажлыг чиндэлж хариуцлагыг шат шатаар найдваржуулсан байна. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанга хийж гаргалж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавьхаан чангатгаж, хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан байвал тэдийг нь нөхөх дүрмийг бүрэншүүлсэн байна.

Чи энгүүл жарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж таран газар болгоныг хамаарах хүнтэй бодгосон. Энэ жил амин хуй байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрыг хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хуул тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан байна. Эдгээр хатуучин арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ өрөв хөтмж болж 18 дөнгөшөрмөө таран газраан батсагсан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээгийн батлагаар баггүй бас чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Муу бүрд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвжүүлгийг үндэслүүл 2030 он болоход бол улс даяар 13 дөнгөшөр 5000 төмөн мөн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугане Чужанг тойргийн газар ширээг ерөнхийдөө засагчдын 2 дугаар хөгжааныхан төрүүлжийг бол яаралтай төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газрын энд тэнд тархай бутархай байсан одоо бол 5 муугасан баг таран газар 727 хасагдж өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2310 муу нэмэгдсэн байна. Жангул энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирчсан газрыг ерөнхийдөө ашиглах юм уу? Хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жангшимужин Ифунгийнхэн ойрын 2 хоногт бол шимжүүлсэн таран газартаа тарсан эртний доторгаа хурааж байна. Тухайн газрын хэн бас одоо 3 жилийн хугацааг хэрсэн 50 муу 58 төм муу одоо хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөндөө бол одоо уналтдор байсан хүчилжсэн таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрөс болгосон. Янкул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бол таран газрын давуу болохгүй шугамыг батсахж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам бутааны хангалгын амар төвчнийг батлах товон баримтаа тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах мөртөө чанар чинсагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахиулж таран газрын байршил чанар чинсагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж таран газрыг хамгаалах мөртөө улсын нутаг дэвсгэрийн ногоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг зохион байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрыг нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож үндсэн таран газрын байршлыг шилдэгжүүлэн байгалийн их баялагын хамааралт болон улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эзэмдэж байна.

солиход Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлыг бочих төрийн бодлогыг 2027 оны ичис султал хойшлуулан хэрэгжүүлэхээр болсон. Жанхул ойрд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлын хулгуудл бүхий татварлан хамаарах жилсийн тухай алуун жарыг нийтэлж Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлыг татварлан хамаарах 2 жилийн үчир явдгийг бол тодорхой тогтоосон байна. 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэл хүн худалдагчин бол тооцоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх тавчингаар дамжин их байдгийг их үлэн хураах аж ахуйлалд хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэл хүнээ бол худалдан өгтөн тооцоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх оны бордуулгын тооныхон 60 төмөн төгрөгийг давсангүй хэсгэн бол одоо эжигнэлтийн олжуурын Хөвхөнхөн ашиг олжуурын гайлыг бол тэг жууны 25-аар бол урдчлан тушааж 60 төмөн төгрөгийг давсан хэсгийнхэн эжигнэлтийн олжуурын Хөвхөнхөн ашиг олжуурынхэн гайлыг мөнхөө тэг жууны 5-аар бол урдчлан тушаана. Жангул бусууд үйлчлэг болоод одоо татварлан хамаарах тогтоолн бол их баялгийг их хүлэн хураах аж ахуйлын байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэхүүн худалдагчид бол холбогдол бүхий жилсийнхэн тухай одоо улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөний алуун жарынхын ёсоор бол хэрэгжүүлэх юм байна. Янгу сүүгэл ардын орон сууч содж худалдан авахыг дэмжих холбогдол бүхий Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэх тухай эдийн засгийн яамны орон сууч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны алуун жар 2026 оны 3 дугаар тоотын тогтоолыг үндэслээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд бол гайлын тушаагчин өөрийн орон сууча худалдсан мөртөн одоогийн орон сууча худалдсныхан дараах 1 жилийн дотор адил нэг хотоос дахин орон сууч худалдан авсан хөрвөл түүний одоогийн орон сууча худалдаад тушаасан Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлын бочаадгахаар тогтоол ёсоор гойчилж байна. Тэгвэл бодтой үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолыг бол Цуугаал ардын орон суучийн солиж худалдан авах Хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг дэмжих холбогдол бүхий татварлан хамаарах жилсийнхэн тухай улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөний алуун жараар лавлалт болгож хэрэгжүүлж байна.

Жангулрачин уулга Хайнань манай улсын анхдагч тус шитаах машин тэрэг бордуулахыг зогсох болсон мож болсон байгаа. Жангул орд бол одоо Хайнань мужийн ардын засгийн ордон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн Хайнань улсын амь ахуйн болсны туршилтын орны төлөвжүүлэг. Өөрөөр ярих юм бол одоо үжисгэлэн цахан Хайнань бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол нийтлэж 2030 онд бол тус шитаах машин тэрэг бордуулахыг бол аажмар жогсоно гэж дурдан гаргасан байгаа. Энэхүү жишэлтээр тухайн үед бол Хайнань шинэ энергийн машин тэрэгний ажиллах арчил бол 2025 онд болж үнэ 23.75 байснаас одоо болоход болж үнэ 45 болж дээшилсэн. Энэ нь одоо Хайнань мужийн манай улсын анхдагч тус шитаах машин тэрэг бордуулахыг зогсоох мож болсныг бол харуулж байна.

Жиан Кулрачин уулах 9-р 5 жилдх хүүхэд сургуульд суухад эдгэр их хөвөрлттэй. Орчин хүн одоо төрийн явдлын хороо сургамх хүмүүжлийн хөгжлийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол дарамтан дарахасан байна. Энэ бол 9-р 5 жилдх дундад баг сургуулийн сургамх хүмүүжлэлд ямар хөвөрлт гардаг вэ? Энэ бол баг сургууль анх жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад, Алуун Жүрмийн сургамх хүмүүжлийн он жилийг уртдгахыг бол сөвчлөнө. Ямуу хөө бүдэгдэл маягаар сургууль эрхлэх юм уу хот хөдөөний сургуулийн хамтын чогчийн байгуулалтыг бол гүнжгэрүүдэн шинэ хевчэний алуун жирмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг оо жидодож магадлан тогтоох ажлыг бас тогтоолиосоор өрнүүлэн за хотын хевчэний алуун жирмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг бол инк журамтайгаар ахиулах юм байна. За мөн хүү шин нэгэн ээлжийн алуун журмын сургамх хүмүүжлийн бүрэ талыг сайжруулах мөртөн чадварыг дэвшлүүлэх ажлыг орнуулж алуун журмын сургамх хүмүүжлийн сургуулийн баримжаажуулах байгууллалтыг бүрэн бүрхүүлэхийг бол ахиулна. За мөн хүү байрд суух дөрөнгө сургууль болон жохол бүхий хөдөө тусганыхан баг хевчэний сургуулийг бол сайтар эрхлэн дундад баг сургуулийн илэр сургач хэсэг тусгай ажиллагааг бас гүнжгий хэрэгжүүлнэ. Тэнгүүд хоёрыг багсгах мөртөн сургын хүмүүжил жаан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сургуулийн гадных боловсролыг байнгажуулан урт хугацаа бүтэмжтэй хамаарахыг чангатгаж хичээлийн дараах үйлчлэгээний яс чанарыг дээшлүүлнэ. Тэнгүүд сургуулийн насны хүн амыг төсөөлж сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж сургуулийн насны хүн амын хот балгасанд орж ирэх мөртөн суураар буурай газар орныхон сургамх хүмүүжийн их баядгийн хангалгыг өргөтгөн алуун жирмийн сургамх хүмүүжийн анхын эрхлэгч багчуудын хошууч анхын хавсарамжлогчийн инденэхэн байгуулалтыг чангатхан за нөхцөлтэй газар орныг дэмжиж байгаад дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтыг бол хэрэгжүүлэн дэлгэрүүлнэ. Өндөр жиргийн дондос сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад өндөр жиргийн дондос сургуулиудад авших шилгалтын өөрчлөлтийг инк журамтай ахиулж чанар цайтай өндөр жиргийн дондос сургуулийн сурагч хэлсэх гүйцэтгэл тооныхон шууд сургуульд бол хуваарлан нөгөөх арчлыг бол өргөдгөөж за нөхцөлтэй газар ордонд бол тэнцвэртэйгээр орон байр тохируулж бүртгэн дансалж сургуульд оруулах зэрэг сурагч хэлсэх туршилт өрнүүлэхийг бол дэмжиж өндөр жиргийн дондос сургуулийн шатанд олон ичлэн сурагч хэлсэхийг бол ахиулна. За ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж сурагчдын ёс мараад оюун ухаан Бэй Махмуд говоо сайхан хөдлөмөр бүх талаараа хөгжгийг хөлтөн жил одож шалгалт юм уу хянан шилгах уулгын системийг бол байгуулж ажил мэргэждийн сургамх хүмүүжийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын уулга болоод хэлбэрийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэнгүүд энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялагийг өргөтгөн энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн эрдмийн чөлийн хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жанай бүтцийг шилдэгжүүлэн чанга сургалт болоод амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулна. Тэнгүүд байнга суугаа хүн амар олон газар орон болон хүн ам орж ирэх газраар голдог болгон чанартай энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол 1000-аас дээш байгуулж шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг голлоготой сайжруулан баримжаажуулах байгууллалтыг ахиулж нэг бүлэг ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургууль шинжлэх ухааны өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол бүтээн байгуулан энхүүл шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгийг гүнжгий хэрэгжүүлж шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуульд багшийг бол тэнцвэртэй тохируулахыг ахиулан сургууль эрхлэхэд төвчнийг бас бүгд талаар дэвшүүлэх юм байна.

шилдэг дундаж иргэн ажил мэргэжлийн сургуулийг бол сайдраар эрхэлж ажил мэргэжил болоод энгийн ажил мэргэжлийн өөрсөлдөлийг гүнж гэрүүлэн сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болгох замрыг бас өргөдөх өнө. Тэнгүүд эдгээр явдалд одоо сурагчийн гэрийн ахмад битгий санааж яваа. Жа нөхцөлд нийцэг тараалангаас шилжсэн

ажир орныхан байдалд нь тохируулан уужуу тавьж жан өгчлөд нийчиж одоо дагаж нөөсөн өр хүүхдийнхэн суур сургам хүмүүжил бас үргэлжлэлийн хуртхийг бол ахуулан Янгол жинтэй хүүхэд нүүж явж байгаа хүүхэд гэртээ хочирсан хүүхэд зэрэг хүчирдэд тулгарсан хүүхдийг бол халамжлан хайрлах системийг төгөлдөрж уулж сурлагын торгон чогсхийг хоригдож сурлагын одоо батлах мөртөн хэвссэн тогтчийг бол бүрэншүүлнэ. Янгол чанар сайтай уулсчлаар харалт болгон онцгой сургууль хүмүүжлийг сайтар эрхлэн за тусгай сургуулийн бүтээн байгуулалт мөртөн жирэмжсэн хамааралтыг чангатхан одоогийн байгаа их баялагдаа түшиглэн ганчаардах одоо гэмтэй хүүхдийн энэ онцгой сургууль хүмүүжийн их баялагын төвийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатгаж хүн амын хөвчгийгээр их хотод ганчаардах гэмтэй хүүхдийнхэн онцгой сургууль хүмүүжийн сургууль бүтээн байгуулахыг бол дэмжинэ. Янгүй хүн ам нь 20 төмөөс дээшгэ шин хот тойрог жа хошууныхан баримжаад хөрсөн онцгой сургууль хүмүүжийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатгаан. Жа онцгой сургууль хүмүүжийг багшийн сургуулийн төрлийнхэн сурагчдын заавал сурах хичээлд бол оруулах юм байна.

Жийн кодрачин уулга багшин мэрэгжлийн чөл харгалжил багш хүмүүжүүлэх зэргийн тухай эрэх 5 жилд эдгээр хууралдтай. За төрөөхөн төрийн хөвдийн хороос иргэн хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол дараалан дарахасан байна. Энэхүү төлөвжүүлгэд бол чанар сайтай багшийн хөгжилтийн системийг байгуулж багшийн харгалжлын эрх ашигын баталгааг бол шингэдэх нь эрэх 5 жилд багшийн мэрэгжлийн чөл чалин хөлс байр суур илжвэлийн харгалжлал нь ямар ямар дээшлэлтэй байдаг вэ гэвэл Энэхүү мэрэгжлийн чуулж багшийн мэрэгжлийн чуулын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж багшийн ажлын байрын бүтцийн харчлыг шилдэг жүүлж ажлын байрд хөлөнгүйгээр тохиролт хийхэд тогтчийг бүрэншүүлж шанаа хэжээнд дэх багш сургуулийн захирлыг солилчуулан ажлын байр ээлжлүүлэхийг бол чангатхан Энэхүү дундад бага сургууль болоод хүүхдийн зөвлөгийн багш ажилтан ажилтны орон тоо багшийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах бүртээ батлахыг чангаруулж багшийн жүй жохистойгоор шилжих юм уу илүүд туугийн тохируулахыг бол ахиулна Ажил нэгднийхэн тусгай мэрэгжлийн үнэлэх тогтчийг нэг шинжлэх ухаанч жоромжлтой болгохыг ахиулж багшийн мэрэгжлийн чулыг тогтоох мөртөн урих шилдэг мөртөн тэрүүнээхийг шилгаруулах зэрэг ажлын дунд бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх бодит өр бүтэмжийг товойлгон шалган байчаана. Яг бол тогтоол ёсоор хамгийн гоё багш их дээд сургуулийн хамгийн гоё хавсран жилодогч зэрэг тэрүүнээ нийтлэг жишээг сонгон бий болгох ухуулах ажлыг бол сайтар хийж бүх улсын их дээд сургуулийн За Хуанда Нямайгийн одоо багшийн бүлхэм нийтийнхэн байгууллалтыг үл ахуулж багшийг хүндэтгэн зургийн хүмүүжлийг жохолчлох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Тэнгүү чалгийн талаар бол одоо дундад багш сургуулийн багшийн чалгийн урт хугацааныхан бүтэмжтэй хамтран хөлтөлчих тогтчийг бол бүрэншүүлэн тэнгүү алуунаас эрхэлсэн хүүхдийн чичрэлгийн багшийн чалгийг бол эдийн засгийн батлагын хэвчээнд бол оруулна. Тэнгүү багш хүмүүжүүлэх Улсын багшийн хэр химийн дүрэн бодоод багш урах дүрмийг төгөлдөрж уулж, багшийн баримжааныхын системийг бүрэншүүлж, сургууль хүмүүжийн ухаантны зөрг санааг багшийг хүмүүжүүлэн боловсруулах бүх явцад уусгахыг ахиулж, хичээлийн танхимын жан сургаалт шинжилх ухааны судалгаан нийгмийн үйлдлийн ил гогчонд бол туушлуулна. Зэнгүүл Нэг бүлэг дундад баг сургуулийн нэрт багшийн нэрт сургуулийн захиралд бол боловсрал хүртэн дундад баг сургуулийн багшийн сурлагын намтрыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж багшийн үргэлжилсэн сургууль хүмүүжлийн дүрмийг бол төгөлдөржүүлнэ. Багш хүмүүжүүлэх хэвчээ болоод бүтчийг шилдэгжүүлж аспирантын дэс давхарганы багшийн хүмүүжүүлэх эрчмийг чангаруулан улсын хөдөө төлөвлөгөөг хөгжүүлэн

хандуулах голлоготой хавсарн дэтгэх шинээр сүргэн хүмүүжийн чадварт нэхэн бүлхэн байгуулах маягийнхэн хавсарн дэтгэх ажлыг бас гүнж гэрүүлэн Жанкуд их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийг дэмжих үйлчилгээний системийг бүрэншүүлнэ. Төвийн их дээд сургуулийн жадуу багшийн хилэх ухааны сулгааны шинийг үүдэг чадварыг дэмжих үйлсийг гүнжгийг хэрэгжүүлж ямар мужийн хамтран хөтлөлч өгч үйлсийн туршилтыг бас өрнүүлэн Жанкуд багшийн сүргэн хүмүүжийн сургууль эрхлэх ял чанарыг бүх талаар дээшлүүлж за мөнхөө багшийн сүргэн хүмүүжийн хамжилтчин ял чанарыг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг бас шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэн за өндөр хэр төвшин бүхий их сургуулийн багшийн сүргэн хүмүүжил орнуулахыг ахиулж ерөнхийлсэн чанартай их сургууль багшийн их дээд сургууль болоод дундад бага сургууль ажил төрлийн аж ахуйлал зэргийн хамжилтчих тогтчийг байгуулна. Улсын боловсролын төлөвлөлийн өөрчлөлтийг ахиулж шат хуваан төрөл хувааж шат дараалан шатласан багшийн чадварынхан боловсролын системийг бол төргөн байгуулна. Янгул багшийн сургууль хүмүүжлийн чадварыг дээшлүүлэх инженергийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж багшийн сургуулийн сурагчдын жан сургалтын үйлдэлгийг шинийг үүдэх хичээл төрөл алсдан суралцах зэрэг чадварын хэв чанар мөртөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэв боловсролыг бол дээшлүүлнэ. Янгул багшийн жохомол оюуны их хэмжээний тусгай боловсролыг ахиулан энэ сургууль хүмүүжийн хуулийн бичгийг судлан найруулах багшийн хууль зэрэг хууль чааж засвар оруулахыг бол төргөн ахиулан орон нутгийн хинээ сургуулийн бэйс сэтгэлийн эрүүл мэндийн сургуулийн хүрээний амар төвшин зэргийн тойронд бол сургууль хүмүүжийн хууль тогтоохыг чангатгахыг ахиулж хамжилтчин засахыг чангатгааж сургуулийн өөрөг харуулцлагаа гүйцэтгэхэд харуулцлагаас хэлтрүүлэх дүрмийг бол сөвгчлэн байгуулна. Мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийн дараасыг бүх талаар хөнгөрүүлж мөнхөө нийгмийн олон нийтийн үйлчлэгээнийхэн багшийг урдаар харгалзах төрийн бодлогыг бол найдваржуулна. Мөнхөө энгийн өндөр жиргийн домдос сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөөж энгийн өндөр жиргийн домдос сургуулийн эрдмийн чолын хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жаны бүтчийг шилдэгжүүлж жан сургалт мөрдөн амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулах юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чил өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чил өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн нав жуум багштай тэнчин, нэг сайн багши мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдэг одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэн дэн чаг төрийн уулгаас хаалчж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Унин сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүлийг нийтэлсэн байна. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хугацааны үнэн сэтгүүлд Дундад улсын Гуантанамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүлийг нийтэлсэн байна. Энэ үйл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их чухал өгүүлэлтийн сонгомол болно. Өгүүлэлт чухалчлахад сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгмийн төрвийн одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай төвшиг тулгуур болно. Сургам хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын тоотын нэгдэлтэй чанартай мөрдөн харилцан одоо төвшиг тулгуур болох чанартай байдаг. Систем төвжлээ чангадахж сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар хөлтөн дагуулж хөдлөх хүчин болгохыг баримтарж сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны системийн тогтчийг нэг чөгжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн анхуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөрдөн сургам хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах болдог чадвартнаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байлдах болдог үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах болдгын бүтэнчтэй холбоотой хөлтөлчгийг баялуулж чанарлах хөгжилтийг ахуудах дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлт жаахтан сургам хүмүүжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон чадвартан дүүжүүлэх төвшиг тулгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт мөрдөн чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан төвшиг тулгуур болсон эрдэм шинжилгээний салам учрын чанардаг хөгжилтийг дайчлах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж дээд жиргийн сургам хүмүүжлийн байршилтыг шил

гэжүүлэн их дээд сургуулийн өөрчлөлтөд хөгжилтийг төрүүлэх ухаан ахиулж, тухайлсан ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжил, дээд жиргийн сургууль хүмүүжил, өргөжилсэн сургууль хүмүүждийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, сургууль хүмүүждийн аргын тадаар үүдэлт шинжилэлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартны өсөн божилтод ашигтай хүн хүмүүжүүлэх орчин нөхцөлийг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн хөдөлгөөлөлтөд явахдан үүдэлтэн шинжилтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлтэн шинжилтийн системийн бүх хил тогтчийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдөрж үйлж, улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр хэр төвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч, аж ахуйлын байр тогтоолт мөртөө байрлуулалтыг шилдэгж үйлж, ил төрлийн үүдэлтэн шинжилтийн бодлого чин амжилттай хүчнийг хөгжөөж, суур судалгааныг чангатгаж, анхны үүдэлтэн шинжилтийн чадварыг дэвшүүлэх талаар үргэлжлэн хүч тавьж, жангилхын голлох мэрэгжил, тэрүүний мэрэгжилд шовтолт гаргах талаарх бэрх сэтгвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлтэд яахтан хевчээгээр их бүтчин зохистой хев чанар шилдэг сан үүдэлтэн шинжилтийг эрхэмлэх хэлбэрийн чадвартныхан энийг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэдвртнийг хүмүүжүүлэх мөртөн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг зохицуулах тогтчийг төгөлдөрж үйлж, улсын байлдах бодлогын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур судалгааны чадвартны игнийг бужгайруулан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартны өсөн божиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлтэн шинжилт хийхийг зоригжуулах, илэгдлийг уучлан багтаах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

жийн колдрачин уулга хамаг өндөрдөн 50 төмөн төгөргийн нөхөрөгөн гардам гүйцэтгэх ажил нэгэнт ихэлсэн байгаа. Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын нийхэмлэг нь гүнжиг байчаан судалж нотлол хийсэн мөртөн өргөнөөр санал хураасан суурин дээр 2027 онд ажилтан ажилчны эмнэлэгт суух эмчтгэний харилцан хавсралчих батлах мөртөн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг үргэлжлэн өрнүүлэхийн хамт харилцан оролцох нөхцөл нөхөрийн баримжаа зэрэг талаар онц жарим тохирлолт хийсэн мөртөн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр тогтоосон байгаа. Тэгвэл 2027 онд ажилтан ажилчны харилцан хасралчих батлагын төрөлжилийг ажилчны эдэлд оруулах ажил 2026 оны 7 дугаар сараас эхтэн жихнээр эхэлсэн байна. Эдүгэ холбогдол бүхий жисийг дорх мэт та бүхэнд мэдэгдэй. Тэгвэл Өвөр Монголын өртөнч сохорны аж ахуйн хөгжилтийн төвчнийг үндэслэн 2027 онд бол харилцан хасралчихад оролцох ажилтан ажилчныхан эвлэлийн сүйтгэл тушаах баримжаа нь юу вэ гэвэл энхүү ажилд байгаа ажилтан ажилчин хүмүүр 100 төгрөг, өр төнцс хорны ажилчнаахын ерөнхий эвдлийн хүмүүр 10 төгрөгийн нөхөрийг өгнө. Ингээд хов хүн бол одоо 90 төгрөгийг тушааж болон ингээд харилцан оролцсон ажлаасаа буусан ажилтан ажилчин хүмүүр 400 төгрөг, өр төнцс хорны ажилчнаахын ерөнхий эвдлийн хүмүүр дэвэл 10 төгрөг тусалж, хов хүн 390 төгрөгийг л тушаана. Ингээд нөхцөлтэй газар орны ажилчнаахын эвдэл болон үндсэн шатны нэгжийн ажилчнаахын эвдлэн бодит байдлаа үндэстэн нөхөрөгч ажилтан ажилчин найхан хов хүнийхэн тушаах дараасыг бол хөнгөрүүлж болон энхүү ажилчны эвдлийн сүйтгэл тушаамгча буцааж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл харилцан хяналт тавих ажилтан ажилчин батлагын хугацаандан бол эмнэлэгт суугчиж одоо үүдэн эмнэлгийнхэн онцгой өвчнөхөн эмчилгээнийхэн нөхөрийг бол хүртэж болон тэгвэл үндсэн эмнэлгийн даатгал их тооныхон нөхөр эмнэлгийн даатгал зэргийг одоо нэгдэлтэй төлөвлөн тушаасныхаа дараах өртөө нөгөөх хэсгийнхэн одоо эмнэлгийн даатгалын салам учраас үнэмжсэн өөрийн сүйтгэл багтахгүй бол ганц удаа эмнэлэгт суувал одоо хэсэг хуваан бодох аргыг бас авч тусламж олгож байна. Ингээл нэг батлагын хөгжааныхан хамгийн өндөр тусламжийн жоосныхын тоо нь бол одоо 50 төмөн төгрөг болох юм байна. Ингээл 2027 оны ажилтан ажилчныхан эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралжих батлагын төрөлжил мөртөн эмгтээчүүдийн шинэ кан одоо шинэ кан харилцан хавсралжих батлагынхын төрөлжилийг гүйцэтгэх цаг нь 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 12 дугаар сарын 18 өдөр болтол бол байгаа. Ингээл хөгжааны хэтрүүл бас гүйцэтгэж өгөх юм байна.

Чиан Кудрачин уулаг хоёр салам учирч улсдаан үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн бол пайс өгнө. Ингээд өнөөдөр одоо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн яамны алуун тэнхимд тодыг хамгалах яамны алуун тэнхим хамтран мэдэгдэл дарамтлан дарахаж хойшд машин тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэлийн мэдээж ангийг чагд ухаадан хамтаар идэх шин жагур дуруулж улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн гайл хийд ушаалгаж тус өдөртөн пайс өгнө гэсэн байгаа. Яг бол энэ их шин жагурын хамгийн их хөөрөлт гэвэл машин тэргийнхэн хэр тэнцсэн үнэмлэлийнхэн мэдээж ангийг аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн салаам учир болон дотоодыг хамгалах салаам учирд нь чагд ухаадан хамтаар илүүлж тоо баримтын секундын дэсийн дамжуулгыг биелүүлж машин тэргийг худалдан авах мөчөө пайс олох үр бүтэмжийг улмаар дэвшүүлсэн байгаа. Ингээд тологдол бүхий хариуцлагатан хэрэгтэй тус удааны төрийн болдгон 2 салаам учрын тоо баримт солилцох үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн дээр барахгүй улсдаа үйлдвэрлсэн баг суудлын машинд чигдүүлэн хамтаар иллэх уулгыг өргөдгөн төгөлдөрж өүүлж хамтаар иллэх явгурыг шилдэгж өүүлж аж ахуйдалд нэгдэлтэй холбоосоор дамжуулж сонголт хангасан байна гэсэн.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, манай энэ чагийн иргэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн босоо нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн дараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жүжлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрэглэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн 78-р дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны чүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Далан айлгуу гэх хинэх утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чихээр нь ая дуунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дуунай захиалга гэх хоёр их хулгаар явагдаж

чинг хэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гарын бүрийн 4-10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус тутаж нэвтрүүлдэг

За тэгвэл энэ цагийн 7 айлгуу гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын гисгээрээ ямар шуухан уулах сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн нодон сонсогч та бүх маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар алтан сүмбрийн дуурамтлуудаас сунгун сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн байгаа. Зэ тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Жүүдэн Бороо гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Хайраар Мөнхрөх Миний Үлгий гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Насны Хань гэдэг дуу. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Сэтэн Үгэ Сэтгэл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дууны мэнчлэл булангнуулгаараа та бүхэндээ бас болж ойсор. За хоёр сайхан захаалгын уран бүтээлөөн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа Дуучин Сарантайгийн дуусан Тэр намай дурсдаг болов гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэжийн дуусан Дөрвөн жүгийн салхинд гих хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын гисгэрэн бэлтгэж ирсэн Алтан Сүмбрийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Жүүдэн Бороо гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Жүүдэн Бороо

За сайхан та бүхэнд энэ Зүүдэн Бороо гэдэг нэгэн сайхан нурмтойли хүрглээ. Тус дуунай үгийг бол ахусрын аяыг максар зав жохож алтан самбар дуусан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэнд энэ алтан самбарын дуурмтлуудаас сунгун хөргөж байгаа. А тэгвэл алтан самбар Шилэнгол аймгийн Сүнджүн хөшүүнээ дуучин. За тэрээр олон сайхан дуурмтлуудыг заамлуулан дуулснараа мөн ч тгнээ дуусан дуурмтлууд нь за өргөн төмнөөхөн халуун хүрээлэл таашаалыг олж за төмнөөндөө таригдсан дуучин байгаа. За тэгвэл одоо та бидний бидтэй та бидний хань уусан эгэшиг сүлжээн дээр маань алтан самбарын дуурмтлууд олон сайхан урмтлууд нь нийтлэгдсэн байгаа. За энэ дундаа одоо олон сайхан сэтгэлийн дуунууд байна. Шин шин жохойн бүтээлүүд байна. Хуучин за содон за жохойн бүтээлүүд байна. За тэгвэл бас ардын дуу байна. Тэгэхэд олон сайхан дуу урмтлууд нь за эгэсэг сүлжээн дээр нийтлэгдсэн байгаа. Та бүхэн бас алтан сүмбрийн дуу урмтлуудыг сонирхыг эгэсэг сүлжээн дээрээс сонсч болно. Саяхан болохоор та бүхэндээ Зүүдэн Бороо гэдэг за нэгэн сайхан урмтөл. За энэ их урмтөлийг би та бүхэнтэй ярьж дуулгахаас илүүтэй та бүхэн маань мэдж байгаа. Одоо алдарт гавьяад эргүү найрагч одоо ардын аман чохолч за бавын лахусрын бичсэн шүлгийн болохоор дуунай үгийн тэгвэл аян болохоор максар жав бичсэн. Тэгвэл одоо бавын лахусрын бол одоо тэгвэнэ олон сайхан бүтээлүүд нь за эргүү найраг одоо шүлгүүд нь та бидний дундан гэж одоо шүлэглэгдэж за үлдэж за одоо шүлэглэгдсээр байгаа. Ер нь одоо энэ хүнээ уран бүтээл бас бидний манай өр Монгол орны олон сайхан залуу эргүү найрагчд буюу залуу жохоолчд ийг бол нөлгөөлсөн байгаа. Нөлгөөлч бол нэгэн үе бол залуучуудын гэж нөлгөөлсөн мондөг том гавьяатай эргүү найрагч ш та. Яриангүй манай өр Монгол орно гэсэнгүйгээр чарчлуунг чарчлуулстаа ер нь Монгол төмнөхөн дунд одоо орилсан эргүү найрагч байгаа. Тэгвэл энэ хүнээ одоо эргүү найргаас цайшлаад дуунай өг шүлэг нэнгэлэнгүй Зүүдэн Бороо гэдэг энэ дуу би баг байхад энэ дуугийг сонсч байсан. Тэгээд тохойн үед одоо энэ дуунай шүлгийг бас яг тэр анхаарч задлах тэр нас байгаагүй. Юу ч гэсэн энэ дуу сайхан байна гэдэг бас тохойн үед сорж дуулж явсан тиймэрхүү одоо нандин дуртгалтай. Тэгээд тохойн үед болохоор зохиогч нэхийн дуунай шүлгийн жохоогч нь аяж жохоогч нь хэн гэдгийг бол ёстой анхаарч ирсэнгүй. Тэгэхэд сүулдэж ирээд за энэ хинэ уран бүтээл вэ гэж анхаарч хэлсэн. Тус дуунай аяж жохоогч Максар Жав гоо тавьсан. Максар Жавга өөр Монголд байхад хөхтөнд байхад бас би Максар Жавтай олонтоо юм харилцаатай. За тэднээ гэрте очоод бас дуу бичүүлдэг байлаа. Яаж дуу хийдгийг бас хардаг байлаа. Тэгэхэд одоо хинэ гарийн твэсийн ингээд уран бичлэгээр Зүүдэн Бороо гэд шүлгийн бичээд сайхан өргөнөөр ингээд Зүүдэн Бороо гэсэн тэмдэрхүү шүлгийг одоо бичээс сайхан ингээд гэртэн үлгэцсэн байсан. Яг тэр цагаас хойш би энэ Зүүдэн Бороо гэдэг одоо иймэрхүү сайхан уран бүтээлийн зохиогч чинь энэ хүн байсан байгаа юм бэ шүү гэдгийг бас яг сэтгэлдээ юм бол ингээд хадааж авсан. Тэгэхэд одоо Максар Жугагийн хувьд авчгал бол одоо Зүүдэн Бороо гэдэг энэ уран бүтээл нь яалтчгүй тэрнээ одоо сайхан төлөгөөлөх уран бүтээлийн нэг. Энэс чирчлэл бас маш олон сайхан уран бүтээл байна. Жишээлбэл Насны намар гэдэг дуу тав хүн мэдж байгаа. Энэ дуунай маань аялгууж хөгжүүлсэн Максар Жав. Тэгвэл одоо Жүрэхнэ уяа гэдэг дуу байлаа. Тэгвэл Хар нүдэн бүсгэй гэдэг дуу байна. Орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос ярьж хэлвэл Ээжийн чансан чай гэдэг дуу байна. За эдгээр уран бүтээл бас би бас жарминь мартаж байна. За юучсан эдгээр уран бүтээлүүд нь та бидний дунд ардын дуу шиг ингэж тархаж дэлгэж хүн бүхнээ дуулдаг иймэрхүү дуу болж үлдсэн байгаа ш та. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг Зүүдэн Бороо гэдэг дуугийн маш олон дуучид маань ингэж адил бус хэлбэлээр адил бус юм хөгжмийн найрлагатай адил бус өөрийн дуу

одоо Орв яас тэрх мэдрэмжээрээ очиж дуусна хэвэл олон байгаа. Тэрний дундаас өнөөдөр тав хүнтэй хөрж байгаа. Энийг Жүдэн Борон бол яалтчихгүй жаа алтан сүмбрийн дуусан хэвэл. Тэгвэл залгаад та бүхэндээ бас нэг алтан сүмбрийн дуурам төлөөлөө сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь хурам төл ийг та бүхэндээ хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг нэгэн сайхан урам төлийг та бүхэндээ хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий.

За сайхан та бүхэнд энэ хайраар мөнхрөх миний өвлгий гэдэг нэгэн сайхан. За өвлгийн нутгаа магтан дуусан уран бүтээлийг хүрглээ. Тус дуунай үгийг баян чогт аяыг саргааж өгөөж алтан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл өөрийн нутг усаа магтан дуусан сэдвтэй дуунууд олон байдаг аа. А тэгвэл тэрнээ дотроос яалтчихгүй хайраар мөнхрөх миний өвлгий гэдэг энийх уран бүтээл болохоор хууч мөртлөөн бас содон чоколийн уран бүтээл гэж хэлж болно. Саяхан болохоор та бүхэнд энэ жүүдэн бороо гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл хэрэгсэн. За тэрх уран бүтээлийн маань чохооч нь болохоор яалтчихгүй баса. За бөөл хусрын Максар Жавг бол халахын хоёр чохооч маань байгаа. Тэгвэл хайраар мөнхрөх миний өвлгий гэдэг энийх содон уран

бол болохоор өр Монгол орно ээ. Хоёр жохогч. Энэ дотроос аж жохогч саргай гэж хэлвэл жохогч маань болохоор бас олон сайхан ая дуна уран бүтээл те. Тэгвэл саргай багшийн ая дуна уран бүтээлийг олон олон уран бүтээлийг за алдарт торгон холоо дуучин оюун балиг багш маань гэж амилуулан дуулж та бүндээ хүргэсэн олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дотроос яалтч үгүй хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг энийх уран бүтээл өмнө за хамаг анх алдарт торгон холоо дуучин оюун балиг багш маань амилуулан дуулж та бүндээ ингэж хүргэсэн байдаг. Тэгэхээр н хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг энийх сайхан утга усаа магтсан дуулахор манай өөр Монгол орны жохолын содон уран бүтээл. Тэгвэл нэгдүгээр уран бүтээл Жүдэн Бороо гэдэг дуугийг бас та бүхэндээ сая ярьж байлаа. Жүдэн Бороо гэдэг энийх уран бүтээлийг одоо бас орчмын жилүүдээр, орчмын төрөө хэдэн жилүүдээр та бидний одоо өдөр тутмын хэрэгэлдэг TikTok одоо гар утастай хүн болгон TikTok-ийг эргүүлж идэг ш та үжиж байдаг. Тэгээ TikTok-доор яг энэ Жүдэн Бороо гэдэг дуунай тухайтай нэг хорхон бичлэг за Максарж багшийн ярьсан Жүдэн Бороо гэдэг дуу яаж бүтээгдсэн тухайтай ингэж бүтээгдсэн тэр нэг тухайн ахва төлөвийг ярьсан чим нэг бичлэг явж байсан та бүхэн бас олж харсан байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд яг энэ үнээс юуг ярих юм бэ ярих гэж байна гэвэл ерөн нэг содон уран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл зүрийн төхөрч ингэж ардын дуу шиг үлддэг уран бүтээлүүд яг үнэн нүчрийг бичиж үнэн нүчраас ингэж үүссэн байх учир тийм үү гэж бодсон. Тэгээд тэр амь бичлэгийг тав хүн үзсэн байвал бас мэдэн Жүдэн Бороо гэдэг энэ уран бүтээл чинь яг тухайн үед Павын хосрын улан Максарж хойл ингээд галтэрэгнэ вагон дотор явж байгаад ингэж бүтээгдсэн. Тэгээд бас яг нэг бас нэг сайхан өдтэй тийм бүсгийг үзээд энэ дуу цайшаа ингэж одоо бодогдож ингэж сайхан хойлоо нэг нь шүлгийн бүтээгээ нэг нь аяын бүтээгээд ингэж бүтээсэн гэж Максарж ярьж байсан энэ дуунай тухайтай. Тэгээд тэр тухайн үеэс бичигдсэн тэр хар нүдэн тийм нэг бүсгийн хүнээх нь сүудэр басаа яг тэр ярианы дунд бас тэр хүнээ сүудрий бас гаргасан байсан. Тэр хүний бас яг тэр хүн нь бас одоо ултэр байгаа. Тэр хүний бас өө сүулдэж ирээ мэдсэн. Энэ чинь яг иймэрхүү сайхан нэг уран бүтээл байдаг. Тухайн үед яг намайг бичсэн уран бүтээл юм байна гэж бас тэр дунд ярьж байсан. Тэгээд энэс бол ер нь нэг содон уран бүтээл болохоор яг тиймэрхүү үнэн үчир үнэн хүү үчирийг бичсэн уран бүтээл бол я мөнгө юм байгаа юм уу гэдгийг бас энэ дээрээс одоо тав хүндээ би бас ингэж мэдэрлээ. Тав хүндээс одоо ярихын дагуу ингэж ойлгож байна. Сайхан болохоор тав хүндээ бас хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг. За энэ дуунай маань уг шүлэгч гэсэн маш гоё. Тэгээд яг сайхан тухайн үеийн тэр их сайхан үлгийн нутгөө Монгол нутгийн тэр сайхан зургийг ингэ нүдэнд үжигдэм сайхан ингэж төрсөл зураг одоо зурглал бичсэн сайхан шүлэгтэй. Тав хүн бас ер нь олон олон дуучид маань энэ дуу сайхан байна гэж сонсохоос гадна нэг илэнгуй энэ дуунайх нь шүлэг нь хаана сайхан байна ингэж нэг нэгээр жадалж үжил чи яг сайхан энэ шүлэг юм уу нэг илэнгуй энэ дуунай аяа ялгуу бол энэ шүлэгтэйгэн чип хэмээн жохочж өргөн төмөндөө цацагдсан тохон үед яг алдар торон хоолой дуучин за оюун билэг багш маань амьдуулан дуулж та бүндээ хүргэсэн хайраар мөнхрөх миний илвэ гэдэг энэ дууц гэсэн за та бидний хаан дунд ардын дуу шиг за дэлгэрж үлдсэн уран бүтээлийн нэгэ содон сайхан уран бүтээл байгаа. Залгаа та бүхэндээ за алтан сүмрийн дуу уран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн насны хань гэдэг нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Насны хань.

0: За саяхан та бүхэндээ насны хань гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тус дуунаа үгэлээ пүрүвд орж аяг наа чулуун хөжгөөж алтан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл насны хань гэж нэгэн сайхан бас нэг нь хуучин содон чохолын уран бүтээл байгаа. За тэгвэл лөөд пүрүвд орж ийг бол бас адилхан олон нарын одоо сайхан шүлгийн уран бүтээлтэй эргүү найрагч. За тэгвэл олон сайхан дуунаа шүлгийн уран бүтээлтэй та бүхэн бас тодорхой хэмжээнд мэдэж байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгвэл наа чулуунхүү гэж ярил бас өөрөө дуу чинь тэгээд олон сайхан дуунай аялуугийг одоо амьлуулан чөхөөсөн тэр мөртлөө олон олон дуу уран бүтээлүүдийг амьлуулан дуулж чаа та бидэндээ хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос та бидний бинтиг чаа настан бурал имэ гэдэг нэгэн сайхан хуучин чөхөлийн судан уран бүтээл байдаг ч та энэ дуугийг дуунай аялуугийг болохоор чаа наа чулуунхүү бичсэн. Настан бурал эмээмин гэдэг дуугийн мэдхээс энэ дуунаа чохогч аяын чохогч чухам хинбэ гэдгийг бас мэдгүй байсан байгаа байх магад. Тэгвэл яг настан бурал эмээмин гэдэг энэ дуунаа маань аяыг болохоор наачлан хүүд одоо аялгын чохож одоо дуусан байгаа. Тэгвэл орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос та бидний дунд дэлгэрж байгаа. За нэгэн сайхан уран бүтээл байдаг. Жалала гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуунаа маань аялгыг бас наачлан хүү чохосон. Тэгээд бас одоо олон одоо хамтарт дуулсан байдаг ч та. Энээс гадна бас олон олон сайхан одоо уран бүтээлүүдийн аяыг бол за наачлан хууч хоож дуулсан байдаг. Тэр дотроос за баярландаа гэдэг дуу байдаг. За ээжийн бараа гэдэг дуу байна. За Монгол миний их орон гэдэг дуу байна. За ингээд чаашлаа бас олон сайхан дуу байдаг. Тэр дотроос за наачлан хуу бас морны тохойтой дуунуудыг олон сайхан дуулсан байдаг. За иймэрхүү сайхан одоо дуучин мөртлөө уран бүтээл чинь олон сайхан ая дуунаа уран бүтээлтэй хүн. Тэгэхээр насны хань гэдэг энийг дуугийг болохоор саяхан та бүхэнд алтан сүмбрийн дуусан нэг хэвлэлийг та бүхэнд хүргэлээ. Хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын ая дуунаа мэнчлэл бүлгийн уулгадаа өнгөрөөд бас 3 минут шахам болж байна. Тэгэхээр одоо цагийн хараагаас бол одоо өнөөдөр болохоор алтан сүмбрийн дууран бүтээлүүдийг уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ дэрвийг одоо сонгож сонирхуулахар бэлгэж ирсэн. Тэгэхээр цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлчийн уран бүтээл Сэтэн үгийн сэтгэл гэдэг дуугийг хөргөж амжихан байла. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгээн ая дуунай мөнчлөл бүлгийн уулгадаар шилжүүлээ. Эрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэл 89.9 радиогоос сэтгэлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78-р дугаар дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дуунай мөнчлөл бүлгийн уулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан

0: хөөрөг.
1: Айдууны мэндичлэл.
0: Айдууны мэндичлэл.
2: За тэгвэл энэ цагийн айдууны мэндичлэл болон уулгараа та бүхэндээ болж ойлсоор за хоёр сайхан жахаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тус тусдаа дуучин Саран Туяагийн дуусан. За тэр намаа дурсдаг болов уу гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэцийн дуусан дөрвөн жүгийн салхинд гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ах дүү төрөл садан за анд найз амраг хонгор ангаа дүү хинэгэндэн аж жаргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж аяд дууж хаалх хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрвөн шууд утсаар чи нэвтрүүлэгд маань эдвэхлэн оролцож за аяд дуугаан жахалахыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөх нь үрж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрвөн шууд утас болохоор 85924411 85924412 85924413 85924414 за хоёр утас маань бол нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минут тэнгисгэр амлахор та бүхэндээ за залуу дуучин за сүнэт зүүн хүшүүн нутгтай алтан сүмбэрийн дуурам бүтүүдээс сонгон сонирхуулсан. Чи тэг бол одоо сүүлчийн 20 минутын айдууны мэнчлэл болгоно уулгаар амлахор та бүхэндээ за хоёр сайхан уран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань болохоор гавья жижигчин орчим хон болохоор бас би сорог сонсч байсан. Сарантай болохоор сайхан бас одоо уул нь болохоор гавья жижигчин чол тавиасан шүү дээ. Одоо орчин хүн болоор ардын жижигчин чолыг хүртлээ гэж сонссон. Тэгээд ер нь одоо халахын олон сайхан содон дуучтын дотроос за ардын жижигчин чолыг олсон хүмүүс чөн байдаг. Түрүү 2 жил жаргал сайхан Чингсан хамлагийн жаргал сайхан ардын жижигчин чолыг олсон. Тэгээд орчимхон болохоор бас яг Саран Туяавлоод 12 ардын жижигчин чол оллоо гэж одоо бас сонсоо. Тэгээд одоо ер нь нэг бодвол бас үнэн эдгээр дуучт маань бас тэр чолыг хүртэх цаг маань бараг болох болсон байхаа гэж бас би өөртөө боддог. Тэгээд ер нь халахдаан бол ардын жижигчин чол болвол бас маш өндөр чол байгаа. Тэгэхээр ардын жижигчин чол одоо ардын жижигчин чолоос дээр бас нэг айхархан бодож жолоог олох юм байчлаа. Тэгэхээр ер нь ардын жижигчин чол болохоор ёстой өндөр чол л да. Гавья жижигчин чи бол ардын жижигчин бас нэг ямар чол байсан блээд ардын жижигчин чолоос дээр нэг одоо хамгийн өндөр чол нэг бас нэг байгаа. Одоо тэгвэл ер нь одоо ардын жижигчин чол болох болсон маш их одоо амаргүй чолоо. Тэгээд ерэн одоо та бидэн мөр мэдэн штэ Саран Туяа дуучин Саран Туяа болохоор олон сайхан дуурамтлуудыг чи амлуулан дуулж та бидэнд хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос одоо олон сайхан дуурамтлууд нь та бидэнд дунд дуулагдаж байна. Мөн ч та бидэнд дунд дуулагдан ингэж үлдэж байна. Тийм ээ. За нэг сонсогчийн маань утас цалгадаж байна. Утас санд сая. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байлаа. Утхан ч идгаа ярьж байна уу?
3: Оха.
2: За та идгаанч халах уу?
3: Яа, та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дуугаан урд усын малчин төмөнд айл аймагт дүүнэр хүүхдтэй ахай гисттэй бэргэндээ дахиад айл аймагт за мөнтийн хатгийн холбоонд хоньны ханы холбоонд тэгэхээр бүх цаамаас юм тэгэхээр байна. За баярлалаа, талархлаа.
2: За баярлсан шүү, баяртай. За тэгвэл наара жогийн байнгын сонсогчи ханган нутгтай за отхон жид гой маань утас ирүүлж за өрийн хаан одоо гүсэл зүнлэн миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуулж та бүхэндээ гүссэн байна үнсэн байна. Тэгвэл өргөн олон за сонсог тэмдэй. Тэгвэл өрийн хаан төрөл содон ахトゥ нар за тэгвэл дүүнэр хүүхэд ахаа гэж за бэргэндээ за тэгвэл айл аймгийн одоо бүхэл хүмүүстэй тэгвэл мөндийн хатаг холбоо сонрын хан холбооны хаан бүх нөхөддөө болов ажил үйлс энэ өндөр амжилтыг хүсэн жахаалсан байдаг юм манай араа жогийн бүх нөхөдөд бас за ажил үйлс юм маань өндөр амжилтыг хүсэн жахаалсан байгаа юм байна шүү. За тэгэхээр та бүхэн маань бас Араа жуган сонсож байвал, чөлөөтэй байвал, завтай байвал нэвтрүүлэгт маань оролцож, ай дугаанч халахыг

бүхнийг энэндээс бас хөндөтгөн урж байна шүү. За нэвтрүүлгийн маань одоо чагаалгын дөрөв шууд утсан маань болохоор 85 22 411 85 22 412 85 22 413 85 22 414. За дөрөв шууд утсан маань нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгэхээр одоо миний бэлтгэж ирсэн өнөөдрийн за 2 цагийн чагаалгын уран бүтээлийн маань нэгд уран бүтээл болохоор за дуучин Сарантайгийн дуулсан тэр намай дурсдаг болов гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье. Тэр намай дурсдаг болов.

Чи саяхан та бүхэндээ ай дунай мэнчил болон дуулгараар бэлтгэж ирсэн нэгд гэж хаалгын урамтойл дуучин саран тойгийн дуусан тэр нэмэ дурсдаг болоо гэдэг нэгэн сайхан урамтойлыг хүрэх сайн зэнийх урамтойл бүтөлөр жа манай радиогийн байнгын сонсогч отгон жидний маань тэр сайхан нандын өсөлж өгнөл та бүхэндээ гүрсэн гэдэгт итгэж байна. За одоо үлдэж байгаа хоёр дахь урамтойл маань болохоор залуу дуучин маш мэдгийн дуусан дөрөв нүгийн салхин гэдэг нэгэн сайхан за урамтойл байна. Зэнийх урамтойлыг та бүхэндээ хүргье. Дөрөв нүгийн салхинд

0: Хэрхэм сонсогчдоо, хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгчлөө.
1: Парон чи үндөр шил

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний

0: ордосхотын хам жуучлурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 16-нд Гаргийн дөрвөн төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр үдийн хоногтын намын хорооны шүүжи Лили дүнгийн торогт хотын үер устлын сэргэлэн жасах ажлыг байчаанс тулж ажиллавдуулан жилодож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшга саврах ажлын тухай чухал жаврын жирэгснаг гүнжгийн сурвалжинд туршлуулж, намын төв хорооны хологдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, өөр тун жасах хорны 11 ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найдваржуулан, ард төмөний дээдлэх амнасын дээдлэхийг баримталж, хорой шугамын сахих төлөвийн сахих хүжил ухамсарыг бий болгож, ард олны амнас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчнэрэн хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн нарийн бичгийн дарга Эрдэн Билэг ажиллагад оролцов. Манай хорооны мэдээ орд хөвчийн орцын 400 төмөн киловаттын шин энерги хүргэн гаргах инженерийн сүр бүтээн байгуулалтын барилгын ажил жинхнээр дуусч төмөр суургын өксөрх бүтээн байгуулалтын шатанд орсон байна. Дараачаар чахилгааны зам шугамын суургын өксөрх болон хүчтэл өөрчлөх өртөөнө чахилгааны өксөрх ажлыг түргэтгэх нь ахуулж энэ жилийн 9-р сарын сүүлчээр барилга дуусгаж ашиглалтад оруулахыг бүх хүчнэр нь баталж байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Ордос хотын голдолгот эмнэлгийн хорооны дүншингдэх сууршил эмнэлгийн хороо баримжаатсан эмнэлгийн тусгай хэрэглэнэ нисгэл жогсох газар нь анх дугаар удаанаа агаар аялын эмнэлгийн шилжүүлэн зөвөрлөх бодит зорилтыг биелүүлээд Ордос хотын анхдагч баримжаатсан эмнэлгийн тусгай машин жогсох газрын ажиллагаа эхэлсэний харуулж байна. Агарын аврын туслах саадгүй нэвтрэх замын ашиглалтад оруулсны дараа Ордос хотын аюултай хүн дөвж таны шилжүүлэн тээвэрлэж аврын жасах арга барилаа шилдэгжүүлж бачим төгшүүртэй хүн дөвчин эл төрлийн гинтийн бачим байдлын арга чан шийдвэрлэх ажилд аврын туслах шин арга зам болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол Өвөр Монголын өр тун жисэн хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамрын чуглаанд олон төмөнч уралдаанаа эрэгтэйгийн 5 хүнээ дүрмтэй хөл бөмбөгнө уралдаан дунд ордсын төлөөлөгчийн ангийн өр тун жисэн хорны 10 төлөөлөгчийн ангийн дотроос бодит хүчнэр нь чолгорон гарч уралдаанд манглалснаар баркуу ёс морал хэв сурталын шагнал хамгийн шилдэг дасгалжуулагчийн шагнал хамгийн сайн тамирчны шагналыг хүртсэн байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот 3 бүлгийн ажил мэргэжлийн чадварын боловсруулалтын төрөлжүүлийн жилодох гарчгийн нийтэлж ажиллаар тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөлжүүлийн жиргээр түлхэн айхулж бодтой гэрхэмлэх арга хэмжээгээр 3 том гарын ажлын байрга хангаж нэн олон хөдөлмөрчдөд ажил олгосон байна. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисэн хорны чагуурын төвчөөнө урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн ихэнхий хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгийн газар орно. Зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж, бага бороо

0: орн үүнд алшаагийн жүүн өмнө бай, ордсын баруун өмнө бай, хөлөн борийн хойд биеийн хойд хэсэгт дундаж иргэн бороонтой хэсэг газар дээр их бороон орно. Дээр дурдсан хэсэг газар дээр охор хугацаанд шөрөн бороон орхо аянга чахилгаан чахилга мөндөр унах жиргэ чанга солиг урсгалтай чавгур дагалдана. Хойд буер дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа чилмэг шинэ. Одгийн өмнөд хош үшин хошунд баг боронтай агарын дулаан 17-34 градус өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Оргоныг ногоон лунчин нийгэм тойргийн хоол жууши баялаг жуулсан байна нарийн байдлыг ото хошуунай хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намаргаа солгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Бүхнөр алгаснай лунчин нийгэм тойрогт ургааныг жимс ногооны настайчуудын хоорын ширээг баялаг жуулжи нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчлэгийг мэн халуун дулаан болгосон байна. Нийгэм тойргийн сугаалаараад чоши шиэн Грин хүрээндэн төвөд хаши өргөт гэмтэй цагаан дуун зэрэг тус удлын эдсэн ногоогийн ургуул сай тавиалыг хараад маш их ханамжтай байсан юм байна. Сүүс рүү цагаараа чоуий шиэн ногоогоо нь арчилж амдэрлан баялуулна баркуу нэг жихрэ зэрэглэгийн хайст гэдэг гэж алдсан байна. Би ногоо тарж сүүс рүү цагаан баялуулж өгдөг мөртөө өврийн тарсан ногоогоо нийхэм төргийн хоолон гэд хүргэдэг гэж чоуий шиэн ярьж байла. Түүний өвчгөр нийхэм төргийн хоолон тэнхэм нартачуудын амдэрэлд маш дөгөм үзүүлжээ. Тэр хүсэж игэлдэгтэй хамт хоолн гэдэг нь хоол идэж, жог дэлгэн өврийн тарсан ногоогоо нь хүсэж игэлдэгтэй хаалжих байх нь бол сэтгэл дүүрэн санагдаг юм байна. Мэдээгээ намжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошуунай хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч уран танагийн үдсийн хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За. Гадаа сарын 14-ний өдөр бол одоо Ордос хотын 23 дугаар хуучнаа дундад баг сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн бэйн тамирын уралдаан бол хөнгөн хөшүүнээ 1-р баг сургууль дундад сургуульд эхэлсэн. Тэгээд эхлэлтийн онцлог дээр бол энэ тухайн талын өөр амьд болоо төхөр хөвжөнөр бэлгэж улсын төвийн хамгаалалт хэрэгнээ болоод энэ хяналтын ангидтэй одоо ял хөшүүд хоргийн тамирчдын анги бол тэл дараалан талад орцгож ойр жолоо насны чөвчх олон даярт харуулсан. Тэгээд дараадан бол одоо уралдаан жихнэр эхэлж тусуудаа бэйн тамирын уралдаан нь бол одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Бүхтийн эрхшүүд хоригоос хүрэлцнээс 13 төлөөлөгчийн ангийн 647 тамирчин бол оролцсон. Тэгээд уралдааны хуваар талуурыг бол одоо хангийн хөшөөний 2 дугаар дундад сургууль гаргаж, баг сургууль анх дундад өндөр дундын шатны эрэгтэй эмэгтэй 6 дуулан хаажвал 92 төрлийн уралдааны тохирсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отох хөшөөний хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Оюнгогийн үтсийн хөлөөж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Таньсаа.
0: Тэ мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отох хошуу баг ангийн хошуу хамтарч хувьсгалын гэнийг уламжлан жилгэмжилж гар гараа хөдөлж чинь үндэстний бүлгэмдлийн ахуулыг гэх гол сэтгэлтэй эд үндэстний залуучууд багчуудын 3 хэрэг цагийн үйлдвэрийн ажиллагаа нөгсөн байна. Тусдааны ажиллагааг отох хошууны намын хорооны 1-р франтын хилцээс голдоо эрхэлзээ 2 газрын 80 эвлийн гişхүн тойрмын хувьсгалын хөмжилийн суурин газарт хүрчээ судалгаан сурвалжлах хийсэн байна. Хоёр талаараа бас хосхалын хуучин буурыг тойрон үжижээ. Дайны үеийн хүчир бэлгтэй цаг үеийн эрэгчүүдэн сахин барааж харилцан хавсралжих хосхалын үлгэрийг сонсч улс орны хайлах сэтгэлгээ болон үндэстний бүтэнгэл давшилтын ойлголтыг уламныг алхамж чадхсан байна. Биеийн тамирын ордонд залуучууд багчууд сонирхол тоглоом тоглож хамжилцаа хуршилч чанарын дунд нөхөр зүйн батгасан бөгөөд үндэстний мэдлийн асуулт хариултын хөгжөнд харилцан мэдлийн цорол хийсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Товч мэдээ сонсгоё. Ойрд эдийн засгийн яамн болон бачин байдлын аргач хайхах хамааралтын яамнаас төвийн байгалийн гамшгаа саврах 4 дуншуур 3,000 төмөндхөргийн бэлмөнгөй буулгаж Гуанши, Жэжан зэрэг 10 муж орн хотын үерийг сэргэлж тайфун салхинаа гамшгаас аврах ажил өрнүүлэхийг дэмжсэн байна. Одоохон болоход манай улсын ойшуугийн бүрхэж чууна 25 чиг тэг эсвэл хөрч ойшуугийн хадгалагдаж 2 жуу бөгөөд 9 дуншуур босоод рүлжин метрт хөрч бүх бөмбөрчгийн ногооруулалтын нэмэгдэл хамгийн түргэн улс болсон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: За сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тонголог Хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Жинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчий. Хот төг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин

0: За тэгвэл нийлж нэвтрүүлэхээр бид жишээч дуурайлын хүчин болон идэхрүүлж бүх хотын хоёр шилдэг нэг төрөө нэрхүүлэгдсэн сайхан багшийн тухай тусгай сургуулийн олгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сайхан Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн дэд захирал 6 мужилийн 1-р фронтод 19 жил гавшгайлан ажиллаж 2021 оны 6-р сард Тундад улсын Эвхамт намд эслэгдэж одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн намын үрийн 1-р фронтын ухаагуулах гишүүн намын байгууллалт болоод 9-р мужилийн ажлыг хариуцхан хийж бий. Тэр ямагт намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бодох хэжилж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлага тавраар ажлын байр дангавшгайлан намын байгууллалт болоод жан сургалтын гүнзгий уусалчлыг ахиулж өрөд хожид улс өөртөн жасохорон болоод хотын төсийн ярвалдрыг 40 гаруй удаа тасаж өөртөн жасохорон сургуулийн төсийн ёсмралын хүмүүжлийн хамаа бүхий сэдвийг олон удаа хөтлөн жолоодож улсын дэс можийн дэсийн сэтгүүлд олон өгүүлэл нийтлэн шин чагийн сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа үлгэр жишээ болсон байна. За тэгвэл одоо бид Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн дэд захирал сайхан багштай уулзсаар холбогдож нарийн байдлын сурвалжийн юун төрөнд нэвтрүүлгийн чичнээ нэвтрүүлгэд оръё. За сайн байна уу?
1: Сайн
0: сайн чинь гэдэг өдөр одоо ажлын 16 жайж хэлж байгаад манай сурвалжлагын хүлээх болсонд маш их баярлалаа.
1: За энэ дээр ирэх хүндэд санах суртан энэ өдрийн сайхан мэдээд өсөж байна.
0: Тэгэхээр юуны өрөд одоо та 2026 он 2 шилдэг 1 төрөөр хүлэгдсэнт баяр хүргэж байна. Тэгвэл та бол 2021 онд намд эслэгдэж одоохонд сургуулийн намын байгууллалтын 1-р фронтын ухаагуул гишүүний ажлыг бол

хөгжиж байх юм байна. Тэгвэл тана намд орсон хамгийн анхны хүсэл эрмэлжил юм уу? Одоо үг санаа нэмэр байсан бол энэ хөөг санаа тулгарч орилтон танай тухайлсан ажилд одоо хэр хүчин өгч бодот үйлдэлгэ дөмд төлөхөж хүчин болж ирсэн бол энэ талаас нь ярьж өгнө. Жанкет тавдсан дарын байна уу? Жанкет утасны төхөөр муу байгаа юм байна. Боломжтой бол дахиад холбогдоод өгнө.

0: Жихэнд сонсогчтой ингээд энэ чихний нэвтрүүлгээр одоо ордосхотын туршил тим баг сургуулийн дэдэ жахирал 6 жилийн 1 дугаар фронтод одоо 19 жил гавшгайлан ажиллаж 2021 оны 6 дугаар сард Дундад улсын Эвхамт намд эслэгдэж одоо бол ордосхотын туршил тим баг сургуулийн намын үрийн 1 дугаар фронтын ухаал гишүүн за тэгвэл одоо намын байгууллалт болоод 9 дугаар хүмүүжлийн ажлыг харуулчин хийж байгаа. За мөн ч одоо 2026 оны 2 шилдэг нэг төрөө найруулах хүлэгдсэн. За энийх тойронд бол одоо сайхан багшийг сургуулжлахар болсон юм аа. Жанкед сайхан багшийн утас бол холбогдсон байна. Юун төрөөнд та одоо 2021 онд намд эслэгдэж одоо сургуулийн намын байгууллалтын нэгдүгээр фронтын ухаал гишүүн ажлыг харуулчиж байдаг юм байна. Тэгвэл таны энэ намд орсон хамгийн анхны энэ хүсэл эрмэлзэл болоод үг санаа нь тухайн үед бас ямар байсан бол энэх үг санаа тулгарч оролтоно. Таны тухайлсан ажилд хэр одоо хүч нөгч бодод үйлдэлгээд өмд төлөхөж хүч болж ирсэн бол энэ талаас нь яриад өгнө.
1: За, зөвөл юу нэ урдтаа жохон байгууллалтаас надад энэ сайхан яруу алдарын олгож өмсөндө бол тун талархаж байна. Бүх хотын шилдэг ухаан намын ажилтнаараа үнэлэгдсэндээ болоо их сэтгэл догдолхын хамта нэр нэр танд хэнгэсэн намын гисгэн болохоор өргөл зэрэг сайн чармайн ажил их эртэж өргөм юм баса өөрийн эрэхгүй хөцлөгдөж байна. Энэ их яруу алдар нь одоо зөвхөн миний хувь хүнэ биш. Харин манай туршилтын баг сургуулийн бүхэн ажилтны хамтын чармайлгын үр дүн. Мөн ч нэгдүгээр фаран дээрх 6 хүмжиний ажил хийж байгаа намын гисгүүдтэй олгож өгсөн зоригдуулал хөл бол болно гэж үзэж байна. Эхлээд 6 хүмжиний нэгдүгээр фарант бол 19 жил ажиллана. Одоо бол дэд захирлын тушаалын үүргэлж намын байгууллалтын нэгдүгээр фарантын ухаалгын ажлыг бол харуулсан хийсээр ирлээ. Одоо олон жилийн турш би бодод үйл явдлаас үйлдэг төрчлөг хурамдуулж байгаад сурагчдаа хандах үнэн сэтгэл 6 хүмжиний хайр дах үйлсэн дээдлэх үүрэг хариуцлагаан баримтлахыг бол чанга үүрэлэн хийсгээд алхам алхамаар бол өнөөдөр энэ хинжээд хурд ирсэн юм аа. Тэгээ үннийг хэлвэл та надад одоо тийм их агуу их үүрэг санаа өөрлөөгүй. Одоо зөвхөн одоо өөрийн бидэн харуулснаа, сурагчдаа харуулснаа, сургуульдаа харуулснаа гэсэн энэ нэг намын гүшүүнээ үүрэг харуулцлагаа нь үйтгэ их бодлоос болж өөрсдөө одоо ажилдаа орсон юм аа. Тоно сургуулийн хүмжилвэгч одоо хүүхдээ нь хүмжүүлэхэд байдаг шүү дээ. Хүүхэд нэг үрийн бай дээр одоо нэг гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл ачаалагд байдаг аж. Хүүхдийн сайн хөнгөлсөд бол нэг гэр бүлийн бод улаач улаан гэдэг чалаараа багш болсон байдаг та. Ядарч яарах үед сургуулийн хүрээнэ хүүхдүүдийн инээмсэглэсэн царай багшаа нүүх энэ нэг мөндөлтгийн дунд тэр дуурон болоё. Алива ядараа нь бүр цайлагдаж тэднэ өөрийн өчигхэн тасралтанд одоо бэрнээс сэтгэлийн арахыг бол эдгэрүүлж альва бүхэн бүр утаг уулахтай санагддаг. Цалаа 19 жилийн турш гэж багшд явахдаа ном бичгэн сайн зааж хүүхдэд сайхан хөмжүүлж уухнаага мартталгүй тохиолын ажлаа одоо сайтар хийд. Сургуулийн этгээд гэрийн ахмуудын найзлаг одоо өхөмдмийн гисгүнээ үүрэг харуулцлагаан бол өсөлтүүлэхгүй юм төдөө. Өнөөдөр тултал чармайн ажилласаа ирсэн.

0: юм аа.
1: За. Та сургуулийн хүрээнэ намын суртал ариун чигчээр засаг барих багшийн морал, багшийн суртлын байгуулалтыг урт хугацаагаар нэгдэлт төлөвжүүлж, одоо сэрэмжилүүлэх хүмүүжил аюул төгшүүрийн далд гэмиг гэж ягсаан байж ажлыг банк өрнүүлдэг юм байна. Тэгвэл таны үжихээр шин чагуугийн багш усна. Хувьд одоо мөн ч одоо намын гишүүн болсны хувьд багшийн ёс моралын хижгаар шугамыг гэрхэн одоо батасах гэж ариун чигч байх хэрэгтэй гэж боддөг юм байна.
0: Тон эдгээр зүйлүүдтэй.
1: Сонсогч яануу? Жаа ингээд танай утаснаа төхөө бас л аанай уусан юм байна. Жаа ингээд шууд утаснаа хөтлөгч дахиж одоо утсыг одоо олуулж өгөх байхаа.

Чанкет сайхан боксийн хувьд бол одоо өөрийн өөрөөр харуулгаан батжээжэлж одоо дээд хэмжээний улс төрийн харуулгаа тавраар одоо ажлын байрдан гавшгайлж намын байгуулалт болоод жан сургалтын гүнжгий уусалжлыг ахиулж одоо олон ерөө алдраар ингрэмэл алгаж явсан мөн ч саяхан хэлсэн одоо багш гисэн имэрх эрхэм алдраан одоо дээдэлж мөн ч одоо нэгэн эв хамт намын гишүүн болсны хойд одоо үг санаа тулгар жарилтон өл мартан мөн ч одоо өрийн тухайлсан ажилдаан чармайж мэриж мөн ч одоо сургуул за гэрийн ахмаддан одоо осолдгүйгээр хүүхэд нэг үрийг одоо сайн хүмүүжүүлэе гэсэн имэрх жорилтоор бол одоо ажил сар ирсэн. Мөн ч одоо хэдий ядралтай жүдрэлтэй байсан ч одоо хүүхдүүд нь ухаатай, томоотой, додомтой өссөн байжхад бол одоо багш нарын ядраачлагийг тайлж мөн ч одоо хожим хоштон нэн олон сайн хүүхдийг мөн ч одоо сайн сурагчийг хүмүүжүүлэхээр бол жорог нь нэн оргилом мөн ч одоо нэн итгэлтэй болдог юм байна.

0: Чанкад сайхан багшийн утас маань холбогдлоо. Чанкад та одоо сургуулийн хүрээнэ намын суртал ариун чигчээр одоо энэ часаг барих багшийн морал хүмүүжлийн суртлын байгууллалтыг урт хугацаагаар нэгдэл тавь төлөвжүүлж сэрэмжлүүлэх хүмүүжил аюул төгшөрийн далд гмийг чагсаан байж байгаа жилийн одоо байнгар нүүдгийм байна. Тэгвэл таны үж хэрэнэ шин чавгийн багш болсон хувьд одоо багшийн ёс моралын хижгаар шумыг одоо гэрхэн батсах гэж ариун чигч байх хэрэгтэй гэж боддог байна.
1: Эдгээр зүйлүүд таартай. Би намын сурталт хийхдээ засгийн байгууллагт болоод багшийн морал сурталтын уялдаан атгалт сэрэмжүүлэх хүмүүст аюул төвшүүрийн гэм соогийн захиан байцаахад би одоо өргөлийн санаатайгаар зохион байгуулаа өнөөх дундаа болоо. Багшийн дүр төрхөн бол дарвь хүүхдийн дүр төрхөө намын гүтгүнээ суртал бол дарвь дэрэгдэх хүмүүсийн бүлэг дураал мөн гэдгийг бүүн ойлгол мэдэрлээ. Миний үзэхээр чин цав үеийн багшийн намын гүтгүнээр хоруу шумуу бол утас хэж аргун чигчиг бол эрхэмлийн журамлагд бол дуур хэдэн

0: суусыг бол бүрүүлдүүлж үүнийг нь бол чанга баримтлах нь бол чухал гэж үзэж байна. Түүнийг дээ бол төв байх хэрэгтэй. Одоо дараа нь хийж болох болохгүйг нь тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Авд болох болохгүй нь тодорхой ойлгож цаг ямагт бол цагла батгийг бол зоромно. Хоёр туу бол голч байх хэрэгтэй. Хүүхэд хүүхэд болгонд болох юм их их ярихан өнөөх тосолха сагнаад болдог чөм эс тодо төв голч нийт юу бол харгалцсан байх хэрэгтэй. Чон гурууд бол сэтгэл санаагаан шүүх шуруун байх хэрэгтэй. Сэтгэл санаагаан бүр жаан сургаал ба хүүхдийн дээр төвлөрөж төв чигээр жаан сургаад 10 чигч хүн болно. Сэтгэлдээ сургач хийж чадвал бол цахилгаан хоруул шугамын аяндаан батасаг 10 чигч байж чадна. Энэ бол одоо миний төсөл хурамтлаас бол мэдсэн зүйл болно.
1: Тэгэхээр тэгвэл та нэг нь одоо үндэсний шатны газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд мөн ч одоо үндэсний газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд намын байгууллалтын ажиллаар хөтлөн жолоод дуулж одоо үндэсний энэ бүлхэмдлэл давшилтын хүмүүжлийг ахиулж байгаад жалуучууд багчуудын дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход одоо хэрхэн үйлчилж байна?
0: Манай ардуд хотод одоо орон үндэстний төвлөрийн суулсан газар орон бүтээр үндэсний бүлгэмдлийн хөмжил явал цайтрхийн хана манай сургаан хөмжилтийн эрхэм биш үүргэл ёстой чанга үүргэл харуулдаг болно. Тэгвэл 2016 оноос эхлэн үндэсний бүлгэмдлийн энэ гол төвт нэгэн хайлын хөдөлгөөн явал зөв болгоно 8-5 сард явагдуулж байна. Манай сургуулийн хэн болоо хамаахан хандсан бол бүх сургуулийн багшийн ажилтан хамт явж байснаас нь одоо бол гар гараа холуусан ахトゥ сургууль суугаан даатын төрөв тийм одоо уран байгуулалт нэгжиг бол дэлхийн дагуулсан тэр болгоно их хөдөлгөөн бол одоо бүх сургуулийн хамгаас хүртэл сургуулийн хөдөлгөөн бол байна. Хоёрдугаар хөдөлгөөний дунд бол бид зам дуустаа хог нот төвд орчин тойрны хамгаалах орчин тойрны хөдөл зам авахт бол зам харилцааны хөдөл хөдөлгөөний гадрын амар төвшний анхаарах хөдөл ДСН-а, ДЭД-оны ахагийгч дууруны дүүнараа хасар хөмжил дээр одоо сурагчдад бол хөтөр үрсэлийг туулах зэрэг нэгийг бүрдүүлэн бидний бол өхөө явцтай харгалз явсан цагтаач ил байгуулагын аваагаараа нартан бол талархах сэтгэл болоод сургуулаа хайрлах, орцон хайрлах, энэ хорноо хайрлах хөмжилийг бол санаачлах цагаар энэ айлын дунд бол уйлдуулан оруулсан юм аа. Энэх ажиллагаа яг бол баримтладаг энэ гол зорилго бол дарын намын байгууллалтаар явс суртахны хөмжил юу бол хөдлөн дагуул намын дискүн одоогийн юу бол дээрх явдал болно. Үүнээс гадаастаа манайхын баса үндэсний бүлгийн хөмжил юу бол сургуулийн сагийн хүсэн байгууллалтаа сэтгэлгийн танхимдаа одоо хүсэл танхимын хурал суралцал хөдөлгөөнд эл жилийн ажиллагаа бол уулын оруулж хүүхэд багцуудын бол хархан багаас нь үндэсний нүүд хоорондоо нэг гэр бүлийн мөт дотно харилцаж анарын үүсгийг нэгтгэн бүрхэмдэх энэ үйлсээ наатай болгоно хүмүүж хэрхэнэ гэвэл мөн манай сургуулийн намын гишүүн багш нартаа усуудаас төрүүлж одоо бүрхэмдлийн эрхэмдэн үлгэр туураад бол одоо хүүхэдтэй усан хайрлах гэр бүлийн хайрлах хүмүүжийн уламжлалын хүртэл томхийн үндэсний хамтын цогцны ухаанцлыг цогцол хайлт бол батар бүхэл зүрийн тавь байна.
1: Тавс 13 жилийн одоо ангийн эрхлэгчийн ажлыг хийж одоо олон шагналын хүлэл олсон. Тэгээ ангийн эрхлэгч байсан хугацаанд маш олон багш сурагчийн халуун дотносог хайр одоо сэтгэл хөдлөлгөө мүлгэр учруулна. Таныг урамшуулж уг санаагаа баримталж үйлсээ дэдэлхэд эрч хүчин өгч байсан байхаа. Энэ тухай бидэнтэй хаалж гэнэ.
0: Би ангийн эрхлэгчийн ажил юу бол 13 жил хийсэн. Энэ бол одоо миний хамгийн номог шалтай мөртөө математикгүй өнгөрөх болно. Энэ хооронд бол маш олон учрын явдал тохиолдож өнгөрсөн. Зарим учрын явдал би одоо бодох гэсэн одоо сэтгэл асан ихэд огдож байгаа. Миний үзэхээр бол ангийн эрхлэгч бол одоо нэгд бол хүүхдтэй сайн байх, хүн нэг бол ихэд хандах хэрэгтэй. Хоёр туул ахмуутаа бол сайхан явуулж хамтдаг хэцдэх хэрэгтэй. Хоно би анх ихэд байхдаа ахмуутаа харилцан хилээдээ удаар одоо хүүхдийн орчмын давталт тал гэлэс талийг бол ярьж

0: дараа нь бол анхаарч чадахгүй. Тэгэхэд хамтаараа нэг хамтал банзин сай хийх юм шүү. Хийхэд бол яадаг. Тэгээд Ахмад тоо ихэд улаан санагдаж. Тэгээд багша Ахмад бол нэг фрэнд дээр хүн өөрөө хүүхдийн төлөө ажил байхагаан дотор хойд одоо хангаар хүүхдэд хөнгөжүүлэх зорилт гаргалтаа нэгдмэн одоо сэтгэл нэгтэй нэг зүг тийшэн хүтэн зарцуулнаа. Тэсний болоо энэ үн дээр анхны нэгдс болох хуцхан дан бол олон мэдээд энэ болоо сний удаанаа нэг урт удаан хуцхан явагдах учраа энэ нь мөн одоо анхны нэгдс хүүхдэд хандсан байдлаас суулдаг. Зөвхөн Ахмадтай би яа юу хийлээ хэрэгш. Харин хүүхэдтэй тэр зэрэг хандмаан дээр ахмуусаа чиний хүүхэдтэй хэдий хэлтэс нь олж үзэх юм шиг. Ийм асто хүүхдэн сайн ойлгож хүүхэд болгонд бол эрхэт их хандах нь ихтэй чухал. Эдгээр нь бол би олон зүйлийн хэр данд хийдэг. Одоо тэр хандсад одоо хүүхэндээ одоо
1: Эй, сонсогч байна.
0: Оо. Хүүхэнэ. Сүлгийн уралдаан, үлгэрийн уралдаан, одоо урлаг, дуу урлагийн талаахад бол дуун уралдаан, хөгжмийн уралдаан, эргээ бие тамирын талаахад өхөө, сатрын уралдаан, эргээд дугайлангаараа хэрхэлжсэн гарсны сонин, самбарын сонин, амралтын хуудсаа найхна, вилмийн хөдөлгөөн болгоны бол бүр миний хүүхдээ зоригжуулан дээжлэх арга ачаал бол босом өртөн хүүхдүүдтэй болоод нэ ёс суртахуун тай бие тэмдүүн гаваа сайханай таасаасай хөдөл мөрч чинь нэмнэ сэтгэл багцуудын хөндлөхөр маасаа гэсэн хана арга ачаа өнөө хийсэн шиг багшийн дүр зөрхөн бол даруй хүүхдийн дүр зөрхө багшийн болоход хүүхдээ зөвлөгөө гэдгээр 13 жилийн төсөвтэй хоёр анги төгсөөд нэг удаа сайхан сурах ахмуудтай онон миний ахмын анхны урах наадмын анги төсөн хоёр сурах хоёр дугаар асана одын харгуудын анги төсөн хүн дөрөв сурах анаа хэрэгтэй бие хүн хүүхдэн хөндлөлт харин хүүхд цагаан болох хамтар хөндлөлтөд явж байгаа гэж бодож байна.
1: Тэгвэл одоо сургуулийн засаг хэрэгааны ажил, ёс суртахууны хүмүүжлийн хамааралд, чан сургалтын шинжилгээ ухааны судалгаан, ангийн гүчин хүмүүжил зэрэг одоо олон талын ажлыг хамт тун төлөвжүүлж, бүх талыг харгалж хийж одоо төрөл бүрдэн одоо чулгарсан амжилтыг гаргахад та яах гэж энэ нэг жогчлуулаг гэсэн юмыг одоо анхаарч ирсэн бол? Энэ
0: асуулт маш олон хүн надаас таа өнгөрсөн. Үнэндээ ямар нууц дурсан юм яг дараа одоо илүү хэл гаргаж байгаа. Илүүх нь үүр гэж. Илүүх нь өрөвдөл гаргасан байна. Энэ төгөл дэс та өөрийн юм бол чигтэй ерөөс багцдаг. Хэдий ягаар байсан хэвчлэн сайн зааж сайн сургаалтыг уурдад бол тохиолсон ажил ан сайн хийх бол миний үнэн ажил. Үнийг юм бол өргөлдөө сайн хийхтэй. Тэгвэл одоо зөрөг сэтгэл гаргаж нэг бидэлтэй төсөлтөд хөрвүүд гэдэг өөрийн хийх гэсэн зүйл нь хийхдах мөртөө түүнийг бол ялцсад бидэлтэй наа гэж байна. Дараа нь бол одоо ажиллаан бол бид өгсөд хөрвүүлт юу болсон наа. Эргээд хүмэн бол зүг байранд хөрвүүлэн бидэл.
2: Нин хаа. Хин буу яа.
0: Өөдөд юм болоо. Гүйцэд бадруулахад бол байна. Надад бол нэг нь сайхан ажиллах бүсгэнтэй. Тэгэхээр хамтаараа бод яах юм. Энэ намын байгууллалтаа ёс суртахууны хөндлөл, жан сургаалхаа энэ хамааралтын харилцан холбоож байгаа. Бүгдийн бол хамтан харгалж байна. Цармаасаар ингэж ахиулсан юм аа. Тухайн хамгийн чухал нь бол намын гүшгэн болсны хавьд зангилгийн цаг мөчд бол хүчир хөдөлгөөний давн уурах шалжаа, хүчир явдлыг бол илүүх нь үүргэл явна. Наднаас ихэд бол цаг нэмэд ажиллах нь бол энгийн явдал. Одоо сургуулийн байдал улмаас улам сайн болж хүүхдүүд одоо улмаас улам сэлдэг болох үед аливаа энэ ядраж өдөр бол өөр үн өртөгтэй мэт санагдаж намайгийг бол өргөлж урагшилдуулдаг.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл таны үжигэр одоо энэ шин чагийн сургаан мужлийн фронт дээр шилдэг эвхамт намын гишүүн нь ямар маягийн үүргэлэл болоод жишээч үйлдэлийн чадвархийг бүрэлдүүлэх чохистой юм бэ?
1: Энгийн багшаас хамааралтын назрын зэр хүрэхэд

0: чадварчны хөмж өгөх. Ямар та намын өвгөө сумаас намаан дагах юм бол та чийдэн. Хоёр туул ажилдаа гацхай заан сургаалтын яз чанараан хэлдэг зүйлэн ухаан чадвараан дээшлүүлж нарийн юм бай харууд нь хамаарч одоо хүчтэй төвөгтэй хэрэг явуулдаг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр гурав дуурал ерөн хаалгын эрхэмлэх одоо үлгэр дуурал бол зургийн хамжигдсан хэрэгтэй. Хамт ажил та тайган та бүхэндэн нэгтэй багцын мораль суртыг бол чанга сахиж одоо үг ярэ үйл ажил агаараа болон доо үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Эдгээр бол альдийн сайн хийх нь өндөс гэж үзэж байна.
1: Яа. За тэгвэл одоо сургаан хүмүүжилийн 1-р фронтод ажиллаж яваа шилдэг намын гишүүн болсны хувьд дараагийн алхамд одоо намын төлөө хүний хүмүүжүүлж, улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх талд хөргөлжлөн одоо чармайх ихтгэл зоргийн ухаан тухай бас бидэнтэй хаалж гинөө.
0: Энэ сайхан баримтартаа 1-р фронтын намын гишүүн болсны хувьд яваса олон даяат болоод тэний үгэнд үгээр хэлсэна. Тоо өргөн олон сургаан хүмүүжилийн багшийн ажил томдан болоо бид хамтаараа өгс наган баримтад ажил үйлсэн дээрээс хүүхэдний бүдэ хайран хүртэл тэдний өсөн байж их сатууи хамтаа сахин сахин одоо хамгаалж хайрын элчин болцгоо гэж уриалъя. Эргээд залуу намын гисгүүд тань болоо ажлын байраан татал сахиж чармайн ажиллаж тохиолсон адлын байрандаа өөрийн үн өртөг гэрэл гэлваагаан сасруулаарэ гэж нэби. Мөн манай багшуудын хүсгүүд хамгийн гүшгүүд тань болоо багаасан намын үгээс нууц намын ачид уулаа талархан намаан дагаад сайтар суралцаж том болоо одоо улс бараан нийхэм нэгтэн хэрэгцээтэй хүн болоорэ гэж сэнс сэтгэлээс нь хүсэж байна. Ирээдүйд би басаа өргөжлөн сургаан хүмүүжилийн өмнө фарантай гацхайж бүх санаагаа өөр мартан надан баттай ажиллаж намын байгууллагын сайтар атхан ёс суртахууны хүмүүжилийн боттойж үзээ сайн сургаалтын одоо санаржуулан бодот ажиллагаа бол намын төлөө хүний хүмжүүлэх улсын төлөө чадвартны хүмжүүлэх өөрөө харуулдагэ үйлдэг зүйлээ манай ордын сургаан хүмүүжилийн үйлс өөрийн хоо
1: хүчин чадлаа өргөе гэж бодож байна. Тэгээ баярлалаа. Ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж, за өөрийн ажлын байрандаар олсон туршлага, за мөн ч одоо хүүхэд дүү нар данж оруулж, багш нар данж оруулж бас хамгийн сүүлд өөрийн итгэл зөргөн илтгэсэн байна. Бас өөрийн туршлага сургамжаан хуалцсан байна. За ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээсэнд маш их баярлалаа.
0: Баярлаа.
1: Баярлаа, баяртай.
0: Баяртай.

За эрхэм хүндээ сонсогчдоо манай NLG нэвтрүүлэг маань үгээр хөндөрлөн жирах боллоо. NLG нэвтрүүлгээр та бүхэнд одоо бүх хотын хоёр шилдэг нэг төрөөр хөлөгдсөн сайхан багшийн тухай тусгай сургуулийн уулгыг та бүхэнд мэдгэн өргөлээ. Жанкад сайхан багшийн хувьд бол одоо 19 жил одоо багшийн ажил За 6 жилийн 1-р фронтод бол гавшгалан ажилласан. За 21 оны 6-р сард бол одоо Дундад улсын Эвхамт намд эслэгдэж одоо бол Ордос хотын төрөлтийн баг сургуулийн намын үрийн 1-р фронтын ухаалаг гишүүний ажлыг бол хийж байгаа юм байна. За ингээд намын байгууллалт бол одоо ёс суртахууны хүмүүжлийн ажлыг бол хариуцж сайхан хийж байгаа юм байна. Мөн ч одоо өрийн туршлагаа сонхоолчлаа. За ингээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөн жаргалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэрийлсэн нь тунгалаг хинагч дуурж ав ерөнхий хинагч гэрлээ. Чинхэлт.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сний хол.
0: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлэн явагдуулж байгаа Таны бүтээл маны хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд чагаан дусын цохолсон өсгөн насны минь шихэргэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно. 1. Уулаан түшиж усан бараадан дүүдэлдэх орчинчууд түүхийн хурдны эргэлтийн даган суршиж амьдрах болжээ. Орчин нутгаар явбал нэг нь хачин үжигдлийг олж харна. Бараг гэр бүрийн хаяанд дөрөв нутаст гур өдгөөстэй байж, зарим нь бүр хөд хөдий өдөгч хэсэн ч байдаг. Айл бүр дадагтан 10-20 хүн дөрөв нутаст гур датаж чаддаг бөгөөд бас ахлагч дагуулагчтай. Хадлан тарааны сул цаг буюу хором нэр болсоорлоо хууран бариад хэдүүлэн нийлэлчэд хуур тэгнүүлж байнгээд наригдаг. Дөрөв нутаст гур нь Монголын үлгэр, хуурын үлгэр болон хорчин ардын дуутай маш нэгт холбоотой. Монголын үлгэрийг урд нь чороор хайлдаг байснаас нь одоо бүр хуурдаж хайлах болжээ. Үнэн дээр хорчин нутагт жалаад ба засагт хушуу голтой бас зүүн орны гэсэн уртын дуу байдаг. Энэ дөрвөн салын идүүд улмасыг чинь чуулаад, нүдий чинь хавг нуулж, хамрыг чинь уулайлган, хачрыг чинь чүнрүүлээд, эдэг жүрхий чинь өвтгөн, уушиг тэлүү улаан хоолыг чинь шархлуулдаг үеиг өвлө, үлгэрт ардын дул байх. Тэрийн чамайг ходох тэнгэрийн үүл жадарх мэт хатгамтанд нээлгэж, хаврын сүүдийн ган тайлгах хурам мэт шогтол бойдуулж, хөнгөнөж ирэх хуурын хөхт хөх солио орсон мэт хийрхүүлж, хангинаж ирэх хоолой нэг шигт улсан тус уусан шиг хөксүүлдэг нь авдавш гайхалтай. Тэгэхлээр хөдөөгийн хөгшөд өвгөд өстэй малаан худалдаад чагаан бартай аражуу авъя гэж хэлдэхсэн нь үлгэр биш үнэн байсан. Миний хамгийн анх сонсон гүн сувдагтай үлгэрт ардын дуу бол Ванши Шон. Манай нутгийн алдарт хуурч бүрэн баярын дүүн Жалган баяр багш хаая манай дэрч чай чуудаг байснаа нэг өдөр дуудуулах болж хэдэн орой үргэлжилж байгаад Ванши Шонгийг хуур хөгжмийн хавсралгүй явгнаар дуулсан юм. Ванши Шон бол ихэл гонигтай дуу байсан аж. Хар хортой бэргэнэн ахын бачилсаар байж төрсөн дүү Ванши Шонгийн хинд дүдийн сохол дуулдаг. Жалган баяр багшийн дуу хоолой сайн бөгөөд үлгэрлэн ярих нь ойлгомжтой. Яг нүдийн сохолго тэрхэсгий дуулах үед ээж минь ханчин болон тийш хандаад ханчуй гаранд доломсоо нарчиж байлаа. Охин дүү нас баг тул дуугийн утга уулгыг ойлгосонгүйг гаргуул манай ах дүү гурвал аль алин гэд алаг нүдээр мэлтгэнүүлээд мэлмэрүүлээд сууж байсан минь чэжин тодхон. Төрөө хэдэн жил Жалган баяр багшийн сурвалжлагт надад хэдэн ховлоорын сүйдэнгий дуулсан байдаг. Би хорчин ардын дууг ховлууртанд оргуулвал мянган бадаг чимэдэх байсан юм а. Ийм сайхан эд эрдэнэ сайн эртхэн шиг тэмтгэлэнд үлдээсэнгүй ихэл алдчихэ да хэмээн харамсамхан хэлж байжээ. Ардын дуу бол хорчинчуудын соёлын амьдралын гол нэгэн зүйл байсан. Байгалийн жод шуурхан, үер устлын гамшигын ардын дуутайхан хамт дуулж ирсэн. Чин улсын хавчил дардлалд мэхлэл сүрдүүлтийн эсэргүүцэд ардын дуу жир жипсэг болж байсан. Өйдгэж мохох, өсч өлөрөхийн үед ардын дуу амин тэжээл, үеийн үед нь уламжлан дуулж ирсэн сэтгэлийн жууд жорж байсан. Ардын дуу бол хорчинчуудын ясмах, эс чусанд нь шингэсэн соёлын амин сүнс нь байгаа юм. Яг хорчинчууд шүлтэй ногоо идэх тайган заавал хатаасан халуун ногоог хомтой галдаа нь гуламтаж шираад, шөл дотор нь урж хийгээд бараг уруулам хурж чадахгүй халуун гашуун болгоогоод идэхтэй адил ардын дуу амьдралд амт нэмнэ. Эсвэл ялаа шувардам харж байгаа нь чайлаад умд харуулж ядраа тайлж суухтайхан хавдуу ардын дуу махмуудын ядраа тайлна. Толгой төрүүлмээр гасан үнэртэй

Жин Томхианд эрхий бүдүүн ороогод пог пог богши суугатай хан төсөөтэй ардын дүү тайвшрал авчирна. Эсвэл голын байшингийн догшин хараанд гожгор цагаан саажин хомгонд хийгээд ховнгийн гал дотороо нь оруулан тангнай халаамар болгож аваад үхрийн нүдэн чинээ хунтхан данд хэмнэж аажуухан сорьц суугатай ардын дүү жаргал амт дуулан тасхин өвлийн хүйтэнд бүгс хайрмаар халуун хантан дээрэнд эхнэр хүүхэдтэй ган халуухан унтах мэт ардын дүү хайрыг мэдрүүлэн эртэнчийн эрээн барааны хаширтал туулж байгалийн хатуу гачгийг ултрал эдэлж хоёр үзүрийн нарыг харалгүйгээр хар шөрөө малтаж амьдрахдаа уушиг жүрхнээс нь ундарсан үлгэрт ардын дуу юм билээ. Иймээс хорчны үлгэрт ардын дуу дотор гонигт дуу дийлэнгийн байрыг гэжлэн уулгийн ховд үлгэрт дууны гол дуу атар хагалуурахыг эсэргүүчих феодалын нуургийн эсэргүүчих шашны монхорлуудыг эсэргүүчих зэрэг уулгатай байдаг. Орчил аяанд хөгжимтэж барахтай жиргээр дүүгийн баатраан танилцуулахаас эхэлдэг. Төрөөлдөө тэлсэн газрыг чинь хэлүүлээ, заяагалдөө тэгсэн газрыг чинь хэлүүлээ, уугалдөө тэлсэн усыг чинь хэлүүлээ, уучраа заясан хүний чинь хэлүүлээ гэдэг эхлэлтийн догтсон завгүр мотивтэй. Дилүнгийн үлгэрт дүүн баатарлык туулмэгтэр баатарын бүрэн илалтаар төгсдөг биш, харин тухайн нийгэм ахуйгаас болж дүүгийн баатарын илэгдлийн мотивээр төгсдөг. Гэвч тэр нь хүмүүстэй гонэг уйтгарлаа олгодог төдий биш, харин бодлогоошрал, сэхээрэл, зоригжил, тэмүүлэлж хөтөлдөг. 2. Манай ээжийн нэрийг хайтан гэдэг. Түшэд хушуна бочлог сумын амсрын найлд төрж өсчээ. Амсрын найл бол Жулгарма Вэли Шанд зэрэг ардын дуугийн үүс гарсан газар. Одоо ч амсрын найлын зүүн үзүүрээр Жулгармагийн ус хэдэж байсан худгийнх нь ор байдаг. Вэли Шанд төйлийн гонигтай дуу болно. Дуу дахин ахтуу хоёулаа бүр анчин, нэг нь бугын араас нөмөрч бугын дууг дуурайн урамдаад бугын сөргийг татаж авчруул нөгөө нь харавдаг гин. Нэг өдөр дүү Вэли Шанд нь авд гарахдаа ахыгаа хэд дуудаад сэрсэнгүй болохоор хэтрхи ядарчлаа бич хантал нэг үнтэгдэ гэд ганцаар гарч явжээ. Баг унтаж ахан сэрээд дүүгэн дуудсанд харуугүй тул мөн сайхан намрагдаа гэд өөсөн гарч явжээ. Тэгээд айлын зүнтэх хар дүнд ороод очтон бугын сөрөг харгасанд хамгийн наач ахын хин нэгий харгалж байгаад буудсан чинь харин бугын араас нөмөрч бугын сөргий дуудаж ирүүлсэн дүүгэн харвал алчхсан байжээ. Эн дүүгийн айнанч бас маш уяралтай байж сонсон хүн болгон совдын хэлхээ урсгадаг байсан билээ. Ардын дүү мэнтэлдэг айлд өсч төрсөн ээж минь ардын дуудаа нь учиргүй хайртай. Вэл утас оролдох, өмд дээл ойх, хөнжил дэвсгэр хавх, хөдөө гадаа яарахдаа нь ардын дүү лунмэй данабал жинзуур гэдл амна аяар нь айлуулан гингшид байдаг. Би хажууханданд хар мууртайхан наадч байвч хагас дутуу дагаж дуулсаар байгаад мөн 60-70 бадаг ардын дуу сурчхасан байлаа. Баг сургуульд байхдаа нэг удаа манай ангийн хинэ 20 сурагч сургуулийн хүрээн дунд алчуур хаяж наадч байгаад би баригдчихв. Бидний дагуулж наадж байсан багш бол манай айлын баг сургуулийн захирал аамийн байсан. Би чинь олны дунд зогсож байгаад ардын дуу дагуулагаас хөдөн бадаг дуулж өгчээ. Баруунч хойноос үүлэн гарлаа. Бас ч бороо норох юм баггүй. Бодлогооны дотор дэн дүнтэй байна. Бичхэн дагуулагаас нь салах юм баггүй. Чухамч сэтгэлэгтэй сайхан дуулж өглөө шүү. Оройн гертэн хараад хоол идэж байгаа үед аав. Миний хүү үдийн хоонд юунэ дагуулааг дуулчихсан бүй. Өөр дүү бас ариун мэддэг байгаад гэв. Би ухааны нь олсонгүй. Ээж харин хүлээж өгсөнгүй. Ардын дуу дуулж болохгүй гэдэг чинь аль хэдийн жилийн өмнөх учир, одоо юу дуулвач болох байтал миний хүн дагуулааг дуулж болохгүй яасан. Хүүхдийн наадмын учрыг дэмийл хэрэг болгоод гэж аавыг шүгэмжилж гарав. Манайх шинийн гахаагаан алах үед эсвэл цагаан сарын хоол идүүлэн гэд жил бараг 2-3 удаа хөдөн ширээ засаж гийчин зочин дайлдаг. Гийчин зочин халасгаад ирүүлэх дуу дуулна. Тэгсээр аав минь, миний хүү нэг

дуу барьчиха гэж намайг одны дундж зогсоож байгаа дуулуулдаг. Баг байсан тул ичи ширвэдэх гэдгийг ч мэдэхч үгүй. Баяр нэрийн учир хойно дөрм далай алтан хундаг гэдлэг хөдөн бадаг айдуулчих нь. Сонсон хүмүүс сайхан дуулж байна гэж шамагтдаг тул дотор халуу бүлээн оргоод ихэд татай санагддаг. Суман дээр нүүж ирэхдээ би анх дундын сурагч болчихсон тул ичи ширвэдэн гэдгийг мэдэх болж чадхын хэрээр болдон зайлж дуулахгүйгээр гарахыг хичээдэг болж гэвч олон хэдэн дутаад дилдэггүй. Ёс төрийг бодож бас л ном номхоноор газрын дундаа зогсож байхад хэдэн бадаг дуулдаг. Тэр үед нэгэнтэй дуухийн анхуулга утгыг анхаарах болж баяр нарийн ширээн дээр гунигтай дуудуулгаас хичээж нутаг усаа магтсан хорим нарийн дуу барьдаг байлаа. Ээж минь шинагаан барьж хагаад сэтгэл хангалуулан аргагүй дахан баясч байхыг харагддаг. Сүүлд нь хаяа тэрэг машин барьж хол зам хөөхдөө унтхаасан хичиж дуу сонсох буюу шуудлаа гиншээд явдаг. Ялангуяа энэ зүн ээж минь хүнд өвчлээд эмнэлэгд байхдаа нь улаан өнгөтэй араажуухан дээж үлгэрт ардын дуугаан сонсоод хөвтөгдөн би бас дагаад сонсоход хаяа мартагдсан ай дуу санаанд орж багын үе бал буран мэт дурсалдан хөтлөгдөн буруу хандсан доломсаа нь ачаад байлаа. Намайг хөнгөчгт ээж минь сүү буусангүй гэдэг. Тэр үед сүүн талхаж байсангүй болохоор аав намайг шигхэртэй усанд боорсог тэтэж өвчж байгаад самт шиг туранхай нэг юм эрвэлгэж өсгсөн гэмбэлээ. Ээжээсэн би сүү олж өгөхгүй болооч удамшилт соёлын шимээр бүхэж өрчээ. Тэдгээр олон ардын дүүгийн дотор сайн муу, сайхан муухай, зөв буруу хар чагаан орчиж байсан л байлгүй. Түүнээс үнэн зөвийг ялгаж суралгүй яах вэ? Тэгэхлээр ээж бид хоёрын сэтгэлийн хөөрг үлгэр тардын дуу байсан болошгүй. Ингэж эхгүй хоёрын үнэн сэтгэлийн алтан хэлхээ ардын дуугаар эхэлж, ардын дуугаар хэлгэгдэн мөнхөрсөн билээ. Гурав. Ардын дуугийн тухай алтрэ багийн дурсал олонч шүүлджээ. Ялангуяа дундад сургуульд орсны сүүлэр аражуугаас өдөр бүр нэрийн сонсдог байсан дархан наабарга ардын дууд чинь цагаан барын дуулахыг үтснээн харин тас мартаагүй. Ардын дууд чинь цагаан бар өлжийн айлд ирж гин, өдийн хойно алдарт дууд чинь цагаан бар өлжийн айлд дуу дуулах гин гэдэл сургуулийн хүрээнд хүртэл чимээ жанг дамтсан тул өдөд халт мулт нэг юм олж идээд л өлжийн айлд иш дахвуулжээ. Үлжийн айлд хүрээд очихд айлын зүүн захын төмөр замтай хавдсан ууж явах нэг хүрээнд хүнээ далай бучилж байгаа харагджээ. Тэр айлын хүнэн хэрэм дээр нь алаг саажгаа суусан мэт ариун хүн мордсон бөгөөд хэрэм дагсан хөдн улаасан модон дээр алаг мөр мэтээ 10-20 аляа хүүхэд мачиж гарч хагаад байв. Нэг бүдүүн хатуу нэр элчгийн дээр өчтгөөгд ээжийн хүргэж ирснээр дотор талд орж дэлгүй болсон тул шууд л ээжийн үүрчгээгэд өнтөлжж байна. Самж шиг туранхай надад сайн уучрал энэ л байна. Би боожилсан шугаа мэт шахалчаад олны думдуур санаа мод адид шагаад орлоо. Амбан шиг нуруутай нэг аняагийн суун доохрон толгоогоо шургуулж үжихлээр хүрээнэ зүүн хэрэм хавдсан улаасан модны сүүдэрт өндөр хөлтэй модон ширээ засаад чомоотой чай тавьж захтан дөрүү нутас хуур барьсан нэгэн хүн хөгжимдэж маралэг төрүүн бэйтэй нэг хүн ширээ түвшин зогсоод цагаан алчуураар магнын хөлсөнд байн дахин арчхийн дагуу данавлыг хангамтал дуулж байгаа нь алдарт дуучин цагаан бар багштан тэр биеэр нь мөн ажээ. Тэр үед миний төрсөн нутаг түвшэд хошуу жирим аймагтай хараалагдж байсан цаг аражууга нээсэрл жирмийн аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна гэгсээр нэг бол үлгэрийн аваргуу бүрэн баяр хуурчийн хуурын үлгэр эсвэл ардын дуучин цагаан барын ардын дуулаа хамгаан сонсууртай байдаг. Энэ аваргын дууг их аражууга сонсоход сураг тохионы тасалдлаас болоод заримдаа нь сарчгнаж хурчгнаад тос сонсохтгүй байсан бол одоо бод биеэр нь саадж нүдэн өмнө чинь хангинтал дуулж өгч байна гэж бодоход ихтэл тогтлоод хамаг бие халуу оргож вилмар санагдаад болж өгөхгүй ач. Хамгийн дотор хүүхэд дагуулсан хөгшин ээний дарга голтжээ. Нохойн толгойн чинээ эртэн шишийн бобон барьсан хоёр хүүхэд өмгснээн жажилхан байж хагаад амнайхын шүлс алт уртух гоожод мэлэрж байна. Алт уртух гансан барьсан нэгэн эмэг нь утааган сорхоо мартаад уурал ам нь умалжж
Мануг хүрийн мөсөн шихэр мэт гүлгэдэл сууж байна. Хажуудан суусан жалуухан бүсгүй бухан цагаан хүүтэйгаан бонтхор цагаан хөхөн шимбүлээд энгэр өвчүүгэн дарж хомхоо мартна. Их шиглэн дуулж байгаа хүнээ ирүүхэн ширтэд мэлэрч байна. Энэ үед болохоор дуучнай хоолой болоо дуугүй олно аут эйжент байр билээ. Уртхан аялгуу татаад хөй гэд эрэхтэй бүгдийн хүзүү бүр сунаад яг дуучны хавсарч төрж өгч байгаа мэт хоолойн шгаад ирэн. Дуучин чомоотой цайхан дэг очоод тасралгүй урсах магнайн хөлцөөн арчихтай сонсогч сайд нэг урт амсгаа авч бодот хэрчэнтэй буцаж ирэн. Гадсан хүжүүгэн шилгэн гөссөн нуруугаан тэнийлгэж автна. Дуучин ахаа дуулаад эрэхтэй жирэг тэрхүү уярал гуниг учрал баяр хосолсон урдгийн ертөнцийн дагаад орч говч. Данвлын чирэгтэй мордоод явхад нь харамсаж жиншан үйлхтэй дагаад мэлмэргүүлж жиншан хадам ээжэн халгахад авсанд бүгдээр уучран баясч данвал хорлогдсонд бүлээн улмасан хэлгээрээд жангцсан нудрагаар нь захын хүмүүсэн баламбар санагдаад дуугийн аягийг дагаж хүжүүн сунж авчаад хилэн орж гараад нүдүн нарисч томроод нүүр чарайн улайч хөкрөөд ирэн. Хорчин ардын үлгэрт дуу гунигтай мөртэн бас инээдэмтэй шүү. Юмнай хоёр тал мэт гэрэн жүрчэлтэй байдаг хорчин жан тэр сайхан төрсөн хантармаа жээл тэр гараад орохдоо харсан олны нүдэн тогтоод хаа юу хийж байгаагаа нь бүр мартчихсан гэн шүү гэд чагаан бар багшид дуусна. Үлгэр тардын дуун ингэж өсгөөн төсгөөнтэй хэтрүүлж давуулж байман чинь хүмүүсийн сэтгэлийг хөвжөөж татдаг аж. Чагаан бар багшид дуулахын даху тогтож хөвжүүлдэг байхгүй юу. Мэлэрж байна гэх үед багшийн хоёр нүд нь дутуйгаад тогтчихсан байдаг. Онцхолын нүднээ чагаан илүү болчходог. Гал орж байна гэхдээ хоёр алгаан дээш өргөн хурайлж уулж дүрстлэн. Өндөлжж байхыг дуулахад өөсөө дарыг өлмий дээрээ өндийж босоод хүмүүсийн мөрөн дээгүүр харж байгаа мэт хуламж нь дүрстлэн. Хавар эрт алдарт дуу хөгжмийн судалгаад нь Төвийн үндэсний их сургуулийн хөгжмийн салбарын профессор ололж багшийг төрсөн нутаг Хянган аймагт нь гэрэлтүүлэн саатжээ. Настан 80 гарч байв уч бэй тэнхлүүн санаа сарвал. Хэлэлцэх жог нь ерэн дуу хөгжмөөс салдаггүй байлаа. Өөрийн нэг насны дуу хөгжмийн судалгааны байдлаа дүгнэхэн танилцуулсны дараа хүсэн найтлагаа нь ярина. Тойрсон олноос ирээж ороогүйг нь ирж дуу дуулаасэ гэж хүснэ. Дуу сонсоод эрэхтэй жирэг өөрөө бас дуулна. Хууч эрдэн чоглаар дөрвөн нутаст гуур татуулж хөгжмийн хавсаргалтайгаар тогтож байгаа дуулна. Заримдаа дуугийн үлгэр дотор хүмүүсийн тухай харуулч бачимдаж ирэхээр хоёр алгаа нүрч хамчвэ шимэлж яг л чорва хайлчих гэж байгаа мэт заримдаа бүдүн гуян пестас гэтэл алгадаж ирээд дуулна. Ардын дуугаа наваад эхлэвэл үлгэрийн ярьж үйл уцралдын тоочж эрэгтэйгийнх нь хөнгөн хоолойгоор эмэгтэйгийн хангин хоолойгоор илгад салган дуулна. 30-40 бадаг явуулж цаг баргаар өглөн дуулж ирэхдээ бид ч юм сэтгэл тогтлоод халуун нодмос мэлмэрүүлч гэсэн байдаг. Би багш нэмтгэсэн жалаад ардын дуу гэдэг номыг байнга хуурладаг. Номд жалаадын уртын дуу далаад бай. Бүр өвгөн багшийн хичнээхэн чаг зарчуулж жалаадын хойд хэсгээр хээрийн байцаалт хийж сурвалжлаг аван тэмтгэлч үлдээсэн соёлын огт талд болно. Өвгөн багштан минь нутгийн хаан ардын дуугаас шим хүртэж дуу хөгжмийн эрдэмтэн судалгаатан болоод ахич Монгол дуу хөгжмийн судалгааны дэлхийн түвшинд ойртуулна. Хорчин ардын дуугаан дэлхийд аяартай танилцуулсан байдаг.

0: эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэд хинагч дугаар зав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Жинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараачийн дугаартаа дахин болж явуусруулъя. Баяртай.
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.

0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
1: Самбай чааны өрхөм сонсогчдоо Орд Ус хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16-нд Гаргийн дэрвэн төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүлээс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр өдийн хоноо хотын намын хорооны шүүжи Лили дүмшин торогт хотын үер устлын сэргэлэн жасах ажлыг байчаанс тулж ажиллавдуулан жилодож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшгас аврах ажлын тухай чухал жаврын жирэгснэг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, намын төв хорооны хологдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, өөр тун жасах орны 11 ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найдваржуулан, ард төмөний дээдлэх амнасыг дээдлэхийг баримталж, хорой шугамын сахих төлөлийн сахих хүчил ухамсарыг бий болгож, ард олны амнас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчнэрэн хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн нарийн бичгийн дарга Эрдэн Билэг ажиллагад оролцов. Манай хорооны мэдээ орд хөвчийн орцын 400 төмөн киловаттын шин энерги хүргэн гаргах инженерийн сүр бүтээн байгуулалтын барилгын ажил жинхнээр дуусч төмөр суургын өксөрх бүтээн байгуулалтын шатанд орсон байна. Дараачаар чахилгааны зам шугамын суургын өксөрх болон хүчдэл өөрчлөх өртөөнөө чахилгааны өксөрх ажлыг түргэтгэх нь ахуулж, энэ жилийн 9-р сарын сүүлчээр барилга дуусгаж ашиглалтад оруулахыг бүх хүчнэр нь баталж байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Ордос хотын голдолгот эмнэлгийн хорооны дүншингдэх сууршил эмнэлгийн хороо баримжаатсан эмнэлгийн тусгай хэрэглэнэ нисгэл жогсох газар нь анх дугаар удаанаа агаар аялын эмнэлгийн шилжүүлэн зөвөрлөх бодит царилтыг биелүүлээд Ордос хотын анхдагч баримжаатсан эмнэлгийн тусгай машин жогсох газрын ажиллагыг эхэлснийг харуулж байна. Агарын аврын туслах саадгүй нэвтрэх замын ашиглалтад оруулсны дараа Ордос хотын аюултай хүнд өвч таны шилжүүлэн тээвэрлэж аврын жасах арга барилаан шилдэгжүүлж бачим төгшүүртэй хүнд өвчин эл төрлийн гинтийн бачим байдлын арга чан шийдвэрлэх ажилд аврын туслах шин арга зам болсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдрөөс 13-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өөр тун жисах орны 16-р хугацааны биеийн тамрын чуглаанаа олон төмөнч уралдаанаа эрэгтэйгийн 5 хүнээ дүрмтэй хөл бөмбөгнөө уралдаан дунд орцын төлөөлөгчийн ангийн өөр тун жисах орны 10 төлөөлөгчийн ангийн дотроос бодит хүчнэр нь чолгорон гарч уралдаанд манглайснаар барху ёс морал хэв сурталын шагнал хамгийн шилдэг дасгалжуулагчийн шагнал хамгийн сайн тамирчны шагналыг хүртсэн байна. Манай хорооны мэдээ энэ жил манай хот 3 бүлгийн ажил мэргэжлийн чадварын боловсруулалтын төрөлжүүлийн жилодох гарчгийн нийтэлж ажиллаар тэтгэмжийн орлуулах голдлоготой төрөлжүүлийн жиргээр түлхэх найхулж бодтойг эрхэмлэх арга хэмжээгээр 3 том гарын ажлын байр хангаж нэн олон хөдөлмөрчдөд ажил олгосон байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисах орны чагурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн ихэнхий хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсгийн газар орно. Зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж, баг бороо норно. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө бие, ордсын баруун өмнө бие, хөлөн борийн хойд биеийн хойд хэсэгт дунд жиргэн бороонтой хэсэг газар дээр их бороо норно. Дээр дурдсан хэсэг газар дээр охор хугацаанд шөрөн бороон орхо аянга чахилгаан чахилга мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалтай чавур дагалдана. Хойд буер дөрвөөс 5 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа чилмэг шин отгийн өмнөд хош үшин хошунд баг бороонтой агарын дулаан 17-оос 34 градус өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Оргоныг ногоон Лунчин нийгэм тойргийн хоол жууши баялагжуулсан байна нарийн байдлыг отохошуунай хамжуучлуурын төвөн сөрүүлжлэгч намарга

0: Солгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг энэ дамжуулна уу?
1: Өхинөр алгасны нүүдлийн нөхөн төрөлт органик жимс ногооны настайчуудын хоорон ширээг баялуулж нөхөн төргийн насчлын асрамжийн үйлчлэгийг мэн халуун дулаан болгосон юм байна. Нөхөн төргийн суугаал араад Чоши Шиан гэрийн хүрээндэн төвөд хаши өргөтгөх юм гэж хаан дуун зэрэг тус уулын эдсийн ногоогийн ургуул сай тавиалыг хараад маш их хөнгө мөртэй байсан юм байна. Сүүлдөө цагаараа Чоши Шиан ногоогоо нь арчилж амдэрлан баялуулна баркваа нэг зөвхөн зэрэглэгийн хайст гэдэг гэж алдсан байна. Би ногоо тарж сүүлдөө цагаан баярлаж өгдөөмөртөө өврийн тарсан ногоогоо нөхөн төргийн хоолонд хүргэдэг гэж Чоюшэн ярьж байла. Түүний өвчгөр нөхөн төргийн хоолон тэнхэм настачуудын амьдралд маш дэгүм үзүүлжээ. Тэр хүсэж игэлдэгтэй хамт хоолон гэрдэн хоол идэж, жог дэлгэн өврийн тарсан ногоогоо нь хүсэж игэлдэгтэй хаалжих байх нь бол сэтгэл дүүрэн санагдаг юм байна. Мэдээг намжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошуунаа хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагийн үдсийн хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хүчлэл сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За, 7 сарын 14-ний өдөр бол одоо Ордос хотын 23 дугаар хуучнаа дундад баг сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн бэйн тамрын уралдаан бол хангийн хошуунаа 1-р баг сургууль дундад сургуульд эхэлсэн. Тэгээд эхлэлтийн онцлог дээр бол энэ тухайн төлөө нүүр амьсгал болоод төхөр хөвжөнөр бэлгэж улсын төвийн хамгаалалт хэрэгнээ болоод энэ хяналтын ангидтэй одоо ял хөшүүд хоргийн тамирчдын анги бол тэл дараалан төлөөд орцгож ойр жилийн насны чөвчх олон даяар харуулсан. Тэгээд дараадан бол одоо уралдаан жихнэр эхэлж тусуудааны бэйн тамрын уралдаан нь бол одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж бүх хотын ял хөшүүд хоргоос хүрэлцнээс 13 төлөөлөгчийн ангийн 647 тамирчин бол оролцсон. Тэгээд уралдааны хуваар талуурыг бол одоо хангийн хөшүүн 2-р дундад сургууль гаргаж баг сургууль анх дундад өндөр дундын шатны эрэгтэй эмэгтэй 6 дуулан хаажвал 92 төрлийн уралдааны тохирсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаа дотоох хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүлжлэгч Оюнгогийн утсыг хэлүүлж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: За, мэдээг нь дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отох хошуу баг ангийн хошуу хамтарж хувьсгалын гэнийг уламжлан жилгамжилж гар гараа хангалуулж үндэстнэ бүлгэмдлийн ахуулыг их гол сэтгэлтэй эдийн үндэстнэ залуучууд багчуудын 3 харилцаагийн үйлдвэрийн ажиллагаа өргөнөсөн байна. Тус байна ажиллагааг отох хошууны намын хорооны 1-р франтийн хилцээс голдоо эрхэлзээ 2 газрын 80 эвлийн гишүүн тойрмын хувьсгалын хөмжлийн суурин газарт хүрчээ судалгаа сурчлах хийсэн байна. Хоёр талаараа бас хувьсгалын хуучин буурийг тойрон үжижээ. Дайны үеийн хүчир бэрхтээ цаг үеийн эрэгчүүдэн сахин бараалж харилцан хавсралцах хавсгалын үлгэрийг санасч улс орны хайлах сэтгэлгээ болон үндэстнэ бүлгэмдэл давшилтын ойрох бүнийг уламжлан алхамж чадхсан байна. Биеийн тамирын ордонд залуучууд багчууд сонирхол тоглоом тоглож хамжилт цаа хуршил чанаа дунд нөхөрлөлийн батгасан бөгөөд үндэстнэ мэдлийн асуулт хариултын хөгжөнд харилцан мэдлийн цорол хийсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Ойрд эдийн засгийн яамн болон бачин байдлын аргач хаха хамааралтын яамнаас төвийн байгалийн гамшгаа саврах 4 дүншүүр 3000 төмөндхөргийн бэлмөнгөй буулгаж Гуанши, Жэжиан зэрэг 10 муж орн хотын үерийг сэргийлж тайван салхинаа гамшгаас аврах ажил өрнүүлэхийг дэмжсэн байна. Одоохон болоход манай улсын ой шуугийн бүрхэж чуунаа 25-ыг тэг эсвэл хөрч ой шуугийн хадгалагдаж 2 жуу бөгөөд 9 дуншүр босоод рүүлжин майтард хөрч бүх бөмбөрчгийн ногооруулалтын нэмэгдэл хамгийн төргөн улс болсон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч хас мөрөн ерөнхий хинагч оргил үнэн хүлэн авсансан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн дэн өдрийн өлжи тайминдийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учранж болгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тэгэхээр өнөөдөр Шүр гэжтэйгээ хамтаар нэвтрүүлгэд орохд болсондоо их баяртай байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд. Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-аар явагдаж байна. Отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сэчж байна. Хиявагч тойрог, дөмшин тойрог, алтан ширээт балгас улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгоос улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөний ширлэг FM 103.4, олжиж холгасанд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжбан балгас, Бүрэн манг, Энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: Янкул одоо анхны мэдээлэл болохоор хил газрынхан шин маягийн жахилгаан эрчим хүчний системийг чирмэн байгуулж, энергийн хүчрэх улсыг шалбдан байгуулж байна. Тэнгүүд энергийн батлага болоод амар төвчн нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож байдаг өчөөхөнж гэсэн умдгаалж болошгүй улсын том явдал болно. Гэт ерөнхий шүүжийн шийдэн пин жаахтан энерги болон жахилгаан эрчим хүчнээ салаа мөчр онцгойлон төвийн аж ахуйлынхэн энерги жахилгаан эрчим хүчнийг батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэнд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ойрын өдөр бүх улсын жахилгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийг үүтэж 15 доншуур 5,000 нэгжүүд хүмүн киловаттд хүрчээ. Можорн, Сүлжээ, Бүс нутаг, Алслан дамжуулсан жахилгаан эрчим хүчин нийт 2 доншуур 7,800 хүмүн киловаттд хүрчээ. Бүх улсын жахилгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Ил газрынхын хөгжилтийн шин хандажтай санаачилгаасаа жогчиж, шин маягийн чахилгаан эрчим хүчний системийг чирмэн байгуулж, чахилгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслах ба аюулгүйн хангалгын төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, энергийн хүчрэх улсыг шалбдан байгуулж байна.
1: Мөнхөө одоо бас 7-р сарын дундчаар Шанши Мужин Рүйгуан нэрэмжит элч чахилгааны хижгарт хариуцлагад компани үйлдвэрлэлийн тойрогтвол том хилүүрийн жахилгаан гаргах машин чогчлуурнууд бол тогтуунаар өндөр бүтэмжтэй ажиллаж байгаа. Энгүүл төдрүүлэн эжимдэх их тэнхимд ажилтад бас машин чогчлуурын даач дарлт зэрэг илжилийн тоо баримтыг нарийн анхаарж байла. 2022 оны 1-р сард бол ерөнхий шүүжийн Шижинпин Шаншигийн Рүйгуан нэрэмжит элч чахилгааны хижгарт харуулцдаг компанид бол ажил шинжин байчих үед жаахтан олон жилийн арга хэмжээг бол жиргээр хэрэглэн хангалах хэрэгцээнийхэн тохирлолтыг бас чангатгаж энергийн хангалгыг батлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлынх нь энэ жилийн машин чөвчлөөрөө байчаан засах оноо ажил болоод тоног төхөөрөмжийн гэмс үгийн байчаах ажлаа нурчлан биелүүлж жунай улирлын чахилгаан хэрэглэх оргил үеийн чахилгаан эрчим хүчний хангалгыг бүх хүчээрээ баталж байна. Аж ахуйлын чахилгаан хангах газрын жижүүрийн дарга хэлэгтэй нь одоо жунаас нааш чахилгаан хэрэглэх хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Бид Ахим халуунай үед машин чөвчлөөрийн ажилуулах арга маягаан чөхөстэй тохируулж чахилгаан хэрэглэх оргил үеийн чахилгаан гаргах чадварыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт бас чахилгаан гаргах нүүрсний нөөцийг гүйцэд байлгаж ардын амьдралд хэрэглэх болон аж ахуйлалд хэрэглэх чахилгааны хангалгыг баталж байна.

0: үлдсэн байна.
1: За энэ бол одоо нүүрс бол энэ захилгаан эрчим хүчнийхэн хангалагийнхэн бат суур болно. За одоохондоо бол захилгаан гаргах үйлдвэрийн нөөчлсөн нүүрс бол 2 дөнгөшүр тоноос дээш байхыг улсаас нэгдэлтэй тохируулан батлаж, за захилгаан хэрэглэх оргил үеийг бас өгдөж, за жуны улиралд захилгаан хангахад бат бийх бодсын суурийг бол хангасан байна. Ингээд улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Ли Чоу хэлэхдээ, за улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийнхэн хамаатай талыг жилодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалгыг бас сайн хийж, захилгаан гаргах нүүрснийхэн ачаа зөөврийнхэн батлагыг чангатгаж, жуны захилгаан хэрэглэх оргил үеийн энерги, захилгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалгыг бол батлаж байна гэсэн байна.
0: За тэгвэл энергийн амар төвшин бол одоо улсын наж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй холбогдож байгаа бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чахилгаан эрчим хүчний системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж ариун чивэр нүүрсдрэгч багтай амар төвшин гүйцэд хангалттай аж ахуйн өндөр ашигтай хангалаг хэрэгчээ чогчсон амьдлыг оюунлыг шин маягийн чахилгаан эрчим хүчний системийн шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл болон хэрэглэнэ хувьсгалыг нэн сайн ахиулж улсын энергийн аюулгүй байдлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Захилгаан хэрэглэх шаардлага өдөр тургийн нэмэгдэж байгаа байдалд бол манай улс захилгаан гаргах одоо машин чогчлуур, захилгаан дамжуулах зам шугам, захилгаан эрчим хүчнээхэн сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлж, одоо бол манай улсын захилгаан гаргах машин чогчлуур 40 дөнгөшөр киловатт бол хүрээд хевчээгээр бүх дэлхийн тэрүүн байранд бол жигсаагдж, Америк, инкул одоо Европын холбоо, Энтгэг, Япон, Оросын машин чогчлуурын ерөнхий хэмжээнээс бол давсан байгаа. Энэ нь болохоор одоо төвхөд чанартай өсвөрлтийн ард химийн аж үйлдвэр чулуун тусны одоо их баялагийн бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чогчлуурын хэмжээ нь бүр жууны жираас дээш давж, ингээд манай улсын захилгаан гаргах бүтэц бас нэг шилдэгжиж, нэг бохирдлгүй болсныг бол харуулж байгаа мөртөн олон улсын энергийн жагтэлгүүрийн хурц ширүүн хувралтыг бүтэмжтэй аргачаач чадсан байна.
0: Манай улсын чахилгаан хүчин болоод нарны энергиээр чахилгаан гаргах том хэлбэрийн суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутаг болсны хувьд ойрын өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлгүй чахилгаан эрчим хүчнэ арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэнт Нэдмангийн бүх жилийн хэмжээнэ одоо 2 дахин болсон байна. Улсын чахилгаан эрчим хүчнэ сүлжээнэ Шинжангийн чахилгаан эрчим хүчнээ хижгарт компанийн сонин мэдээний өгүүлэгч хэлэхдээ бид салхины хүч нарны энергиэр чахилгаан гаргахч төхий оюунлагаар урчлан химжих системийг шилдэгжүүлэх болон нүүрсээр чахилгаан гаргах машин чөвчлүүрийг амьдлагаар өөрчлөн цусгаар дамжуулж байгаад шин энерги ашиглах орон зайг бол хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүнээ хамт энерги хадгалах чадах болон амьдлагаар тохируулж болох чахилгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чахилгаан гаргах сүлжээ, чахилгаан хэрэглэх хэмжээ болон чахилгаан эрчим хүчний хадгаламжийг чохинчхонгүйгээр холуулсан ажиллах системийг байгуулж, одоо тасалддаг мөртөө ховрол техтэй байдаг салхины хүч болоод нарны энергийн чахилгаан эрчим хүчний нэг тогтвортой, нэг амар төвшин болгосон байна гэжээ.
1: Энгүүл захилгаан эрчим хүчнээхэн сүлжээ нь бол одоо захилгаан эрчим хүчнээхэн үйлдвэрлэл болоод хэрэглээг холуулж байгаа мөртөн шин маягийн захилгаан эрчим хүчнээ системийг шалбдан байгуулах жангилгын дамжлага байж, ингээд энергийн амар төвчнийг батлах улс ардын аж ахуйн орчлыг шулуутгах жангилгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болсон байгаа. Ингээд одоо бол манай улс 47 журвас онч өндөр хүчтлийн захилгаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтанд оруулаад муж орон алсслаж захилгаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна.
0: За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчдө дурдахтаа шинэ маягийн чахилгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахилгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслалжих болон амар төвчнээ талаар уян хатан байх хэр төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, бүх улсын чахилгаан эрчим хүчнээ дамжуулах чиглэл болон бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж, чахилгаан эрчим хүчнээ оюунлаг сүлжээг төргөн байгуулж, хот хөдөөгийн иж бүрэн чахилгаан эрчим хүчнээ сүлжээг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахилгааны хэрэгжилж байснаасаа шин энерги ашиглах болтол чахилгаан гаргахаас аваад чахилгаан эрчим хүчнээ сүлжээ хүртэл хотоос хөдөө тосгон болтол тасралтгүй хангааж байгаа тогтвортой чахилгаан энерги нь энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад батчин дүшиг тулгуур болж дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр дайлаачтай хөдөлгөх хүчнийг бол хангасан байна гэж.

0: Улсын энергийн төвчөөний чахилгаан эрчим хүчний жуурганы дараа хилэгтэй нь бид чахилгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах, ил дамжилгын одоо хамжилтчлуулан хүчилж, чахилгаан гаргах талаар одоо бохирдолгүй нүүртрэгч багтай хангалгын байршлыг одоо төргөн бүрдүүлнэ гэсэн байна.
1: Жинхэл одоо чахилгаан эрчим хүчний сүлжээний талаар бол шинэ маягийн чахилгаан эрчим хүчний сүлжээний байгуулалт тгээ төрөгд хээж хэрэглэнэ талаар бол чахилгаан хэрэглэгчийн хамжилтын ажиллах чадварыг бас дайчлан хөгжүүлж байгаа. Жинхэл энерги хадгалах талаар бол шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх үйлдэлэн бол бүтэмжтэй бадруулж байна. За бид бас одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их чахилгаан эрчим хүчний хангалтгийг сайтар батлах чадвартай мөртөн ихтэлтэй байна гэжээ. Жинхэл дараачийн мэдээлэлд анхаарал хандуулъя. Манай улсын GDP жуны 4.7%-оор нэмэгдлээ гэсэн байна. Жинхэл төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуунгар нийтлэгтэн бол улсын тоо бүртгэлийн төвчөөнийхэн бол энэ оны дээр хагас жилийн одоо аж ахуйн тоо баримтыг бол нийтэлсэн байна. Ингээд анх алхмын харуулж бодсноор бол дээр хагас жилд бол манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнийхэн ерөнхий өртөг бол одоо 69,5704 дөнгөшөр төгрөгдөл хүрээд тогтсон үн ханшаар бодох юм бол энэ нь одоо өнгөрснөө адил үеийнхнээсэн жуна 4.7%-оор нэмэгдсэн байх шүү. Тэгэхээр одоо манай улсын GDP-ийнхэн нэмэгдэл бол жуна 4.7%-оор нэмэгдлээ гэж ярьсан байна.

0: Тэгвэл хэрэглээ өргөдөх одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний бол ойрын өдөр нийтэлсэн байна. 2030 он болоход бол хэрэглээнэ жах дэлгүүрийн ерөнхий хэвчээ өргөлжлөн өргөдөж хэрэглээнэ бүтэж нэн илүү шилдэгжиж аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хэрэглээнэ дайцлах үйлдэл улам чааштай чангарах юм байна.
1: Энэ кодрачи мэдээлэлд анхаарал хандуулъя. Бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайттай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэх их хурал хуралдсан байна. Ингээд 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн өдийн хойно бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайттай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурал бол Хөхтөд хуралдсан байна.
0: 2026 оны одоо бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэр тааж ах хөлийн Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагааг бол одоо 7 дугаар сарын 14-нээс 16-ны өдөр болтол бол Хөх хотод явагдуулна. За ингээд тус удааны ажиллагаад бол бүх улсын ардын эзэгнэлтийн нэр тааж ах хөлийн Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурал аж үйлсийн шинжлэн байцаалт өөр таньжсан хорны голдлоготой аж үйлсийн танилцуулга жолголт зэрэг 3 их гол хэсгийг бол тохируулсан байна.
1: Жэнхүүд одоо орны дотны гаднаас ирсэн одоо 6 жуу гарын энэ ардын эзэгнэлтийн аж ахуйлалтан бол одоо нэг танк хэмт хуран чуглараад орон бүс алсалсан нээлт хамжилчааг бас гүнж гэрүүлж Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэж байна.
0: Тэгвэл тоо баримтаас илрүүлснээр одоохонд бол 280 гарын төмөн ардын эзэгнэлтийн аж ахуйн эзэгнэлтийн гол чөгч бол Өвөр Монголын нэних халуун хөрсөндөр бол үндэслэж байна. За ингээд энэ жилийн 1-5 сар ултал бол Өвөр Монголын ардын дундах одоо бил оруулалт эрчимтэй байдлаа бол үргэлжлэн баталж адил хуучханаас жуунай 12.8-аар нэмэгдэж одоо бүх тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын жуунай 52.3-ийг бол эжилчдсэн байна.

отор нүүдлийг хамгаалсан тэмтгэлэл гэж байгаа. Жинхэл одоо энэ улс бэлчээрийг даган оторлох бол Улаанхаттын одоо арх орчны тал нутагт бол 1000 жил явагдсан нүүдэл малчлалынхын уламжлал болно. Ингээд яг 7-р сарын 1-ний өдөр Улаанхаттын одоо арх орчны баян өндөр сум нь бол жусланд гарах отор нүүдлийн бол эхлүүлсэн. Ингээд 1200 гарын малчин өрх бол үйл жогосоо мордоод 8 том гарын малан хөөж Улаанхат, Итуут, Бор Өндөр, Талинхаа, Хөндлөн,

0: цагаан өндөр зэрэг одоо 6 жуслангийн газраан бол жорж байгаа.
1: Тэгвэл энэ Улаан хатын ар орчин энэ тал нутгтул одоо нүүдэл малжлын уламжлал ам бол одоохонд ч гэсэн их хамгаалж байгаа, өргөжлүүлж байгаа тийм ээ. За энэх одоо сүр талайчтай их нүүдлийн дунд бол одоо хөх хувцастай чагдаанаар уснаас чааш одоо бор бүшгэлгүй яарч исэн байна. За энэ нь одоо малжих орны отор нүүдлийн бат төшиг нь бол болсон байна тийм.
0: Ер нь одоо энэ жилийн энэ отор нүүдлийнхэн амар төвчин гэх юм уу. За инк журамтай тогтунаар явагдахыг батлахын тулд ам бол ар хорчин хошууны дотоодыг хамгаалах төвчөнийхэн баян өндөр дэх томилсон салуур бол урдчлан одоо судлан магдлаж амрыг хамгаалах төслийг бас нарилгжуулан бачин байдлыг аргачих арга хэмжээг төгөлдөрж өвлж отор нүүдлийг хамгаалах чагварыг бол бүх талаар эхлүүлсэн байгаа. За яг ярих юм бол одоо энэ бодлянтай замд удаан явнаа. За нэг нэгэндээ бас найр тавихыг бол их анхаарах хэрэгтэй гэж бас сануулсан байна.
1: За тэгвэл одоо баян өндөрдөх томилсон салуурын дараа хилэгтэй бол одоо чагдаанараа дагуулж тогтсон чигдүүлж жүрлэн. За чагдан байж халт хийж наас чааш явах машин тэргий бол тасралтгүй жилоод нь ингээд бол мал сүргийн салган хөөж малчдад бол амар төвшнээ сануулмж өгж байсан юм байна. За тэгвэл одоо зам хол хөдөө нутгийн чаг агарын ховролт ихтэй байдаг. За ингээд олон төмнөө эд үдсийн хангалаг ус дүгмгүй зэрэг бодтой асуудалд чиглүүлээд энэ томилсон салуурын хэн бол малжлын зам дагуу хайр халамжийн олон улаан өртөө байгуулсан байна. За ингээд чагдаа бол одоо бүхэл 24 чагаар жижүүрлэж үйлчилнэ. За улаан өртөөд бол халуун ус байдгийн байна, төргөн хоол байдгийн байна, дүгм хоол байдгийн байна. За тэгвэл эм тан сэлвэн жасах багаж хэрэгсэл зэрэг одоо эд бодсыг бол бүрэн бэлтгэсэн байдгийн байна. За ингээд бол ардад дүгэн мөжүүлэх гинтийн байдлыг шийдвэрлэх энэх одоо өмнө Франтин жигсаалын газар нь болсон юм байна.
0: Чи ер нь одоо бүхэлээ энэ үйлчлэгэний талд бол маш ингээд бүрэн төөр болцсон юм байна шүү тийм ээ. Тэгвэл чагдаа нар одоо бас аль эртний ажлын байрандаа гарна. За ингээд отрын хүн жамыг бас хамгаалан за энэ жилийн отор нүүдлийн хөгжөнд бол томилсон салуур нь хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтраад бол одоо малжлын жамын AI оюунд тоо тоолох төхөөрөмжийг бол ашиглаж за жилуучгүй нэсгэлээр гараан бол чагдан байчаа чинь за ингээд 24 чагаар жижүүрлэн тоо баримтыг бас чагд ухайдан бүртгэхэн за малын тоо хэмжээг чанга хижгаарлан за ингээд мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хорой шугамыг бас чанга сахиж явах юм байна.
1: Тэгвэл энэ удааны одоо малжлын нүүдэлд ажиллагаад тийм ээ. Одоо AI оюунт мэрэгжлийг бол одоо хэрэгжсэн юм байна. Одоо жилочгүй нэсгэлээр бас агаараар чагдаж байчаасан. Ингээд 24 чагаар бол жижүүрлэх арга хэмжээг авсан. Ингээд тоо баримтыг бол одоо чагд тухайдаа бол бүртгэж чаддаг юм байна. За ингээд мал үлчээрийн тэнцвэртэй байлгахыг батлахын төлөө бол одоо малын тоо хэмжээг бас чанга хижгаарлаж байдаг юм байна. Тэгвэл бас томилсон салуурын хэн бол одоо бас баян өндөр сумны 23 гачааны жиргэний үйлчлэгээний чуглал дээр бол одоо чаг үрийн урчилсан мэдээ. За тэгвэл жамын байдлын мэдээ чанг жиргээ бол одоо чаг тухайд нь дамжуулж хөргөж идэг. За энэ нь бас маш чухал тийм ээ. Одоо ингээд нүүдэлж явах хугацаанд, оторлож байх хугацаанд тийм ээ. Одоо гинтийн байдал гарах юм уу? Одоо чаг үрийн одоо шөрүүн онцгой чаг үрийн байдал гарах үес тийм ээ. Одоо чаг үрийн урчилсан мэдээ бол маш чухалтай байдаг аа. Одоо үер устдал ч юм уу тийм ээ, том салхит ч юм уу. Ийм ийм байдал гарах үест бол одоо малчдад дарын түрг нь одоо мэдүүлж өгөх нь тийм маш
0: хамгийн чухал
1: чухал байдаг тийм.
0: Тийм тийм. Жингүүл одоо отор нүүдлийнхэн анхны өдрийнхэн үдэд бол одоо чагдаа нар энэ гугустэй тийм ээ. Тэгээ гугустэй хан үлийн улсын дисийн байгалийн хамгаалалтын орны одоо дунд бол усны орчмоор одоо тойрон чагдах үедээ малчин бас нэгэн хүнд бол бачим тусламжийг бол гойчилсан байгаа. Ингээд түүнийхэн морин уул одоо отрын зам дээр бол алга болцсон гинэ. Ингээд одоо хэрүү энэ ууланд орж морин ирэхэд хөрвөл хонийн харуулх хүнгүй болцсон юм байна тийм ээ. Морин ирчвэл хон харуулдаг хүн нь бас дутчихын. Ингээд бол чагдаа нараа дагуулад ууланд орж бүхэлээ энэ гурван чаг нарийн хинмгаа ирчээд үл эчстэн алдсан мор юм бол ирж олж чадсан юм байна.
1: За энэ нь бол одоо чагдаа нараас бол одоо малчдад яг жижигхэн одоо хавсрамж тусламж өгүүлсэн жишээ байж байгаа юм байна
0: тийм.
1: За тэгвэл отор нүүдлийн хоёр дахь өдөр нь бол одоо жижигрүүлж байгаа чагдаа нар чагдан байчааж байхдаа одоо малчин сайн чагтын тугалан торт ороогдчиход ширхагдсан байсан. За ингээд бэлчээр дээр хочирсан байсныг бол одоо олж мэдсэн байна. Ингээд чагдаа нар бол одоо тугалын машин тэргэндээ тээж жуслангийн газартан бол амар төвчнөр хүргэж гисэн байна.
0: За ер нь одоо бүхэлээ энэ одоо отор нүүдлийнхэн явчд бол үйлчлэгээний талаас бүрэн төрж, тех мөртөн одоо тусдамжийг бол бүрэн гүйцэд хангаж чадаж байгаа. Ингээ чагдаа нар бас одоо өглөө эртээс нар шингэх хүртэл отор нүүдлийг бол дагаж хамгаалан, ингээ чагдаа нар бас сэтгэл нэгдэн, ард нь бас сэтгэл нэгдэн хамтаараа хамгаалсан халуун дулаан үжигдэл үүдэн бол одоо арх орчны малжих хамдрынхэн энэ отор нүүдлийн сайн сахин үжимжийг бол амьдралгаар одоо жоргоглож чадсан байгаа.
1: За малчтууд ямар хүчээр төвөгд

0: хочирсан мал байна уу, тор торогдсон тугал байна уу, эдгэрийг бас ингэж үжсэн одоо маш одоо тустай тийм ээ. Эсвэл одоо эдгэр чагдаанаар бэлчээрээр ингэж тойрж чагдаж үжихгүй юм бол одоо энэ хүү утсан дорогдсон тор торогдсон тугал нь одоо тороос гаргах хүн байхгүй л тэр чинь одоо хичүү болно. Өргөдөл сүйдэл гарна.
1: Тийм тийм.
0: Одоо улаан хатын ар хорчны тал нутагтул нүүдэл малжил болж гинөө. Ингээд чагдаанаар бол тийм ээ 24 чагаар жижүүрлэж ажиллаа маш нарилэг байрлуулж малчин түмэндээ бол одоо маш ариун тусламжийг үл хүргэж тэдгэрийн одоо амар төвчнөр одоо отор нүүдлээ хийхтэн бол одоо хавсарлаг дэмжлэг үзүүлж байна тийм ээ. Жижилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
2: Өмөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Өмөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт тутамд бараг 3 жилийн амтан жил бүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргийн хөдөлгөөн чинь.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ төвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жол. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэс сонсогчдоо одоо та бүхэнээс сонсорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл 7 дугаар сард орсноос нааш одоо жуны амралтын олон янзын соёл урлагийн тоглолтууд өнгө булаалдан солонгорч одоо судан сайхан тоглолтууд ээлжлэн гарч байна. Бид бас соёлын өвийн дуу хөгжмийн наадмууд одоо чоо шинээр нээгдэж байгаа бөгөөд одоо сунгадаг кино жижигийн сүлжээн дээр шинээр тавьж сүлжээ болоод ахуй талбайг уусалчулсан ийм гоёд гайхалтай соёл урлагийн тоглолтнууд бол дэлгэр зүний чимж солонгорч байна. За ингээд соёл урлагийн тоглолтнууд гэвэл за жуна удирлаар олон олон болдог. За шижирийн хувьд өнөөдөр жун одоо соёл урлагийн сайхан тоглолтнуудыг сонирхож явж байгаа үжижсэн үү?
1: Одоо болтроо бас сэтгэл дотроо одоо бас ингэж за явъя ямар нэгэн жилд явъя гэж ингэж бас төсөвлөж байсан. Тэгээд бас одоо чаг жавийн хараанаас болоод бас явж чадаагүй. Тэгээд бас одоо орчимхон одоо манай Ордос нутагт болох гэж байгаа 18-9-нд болох гэж байгаа одоо хотын наадам гэж тийм ээ. Тэнд бол одоо яалаач гэсэн нэг явж үжнэ 2 өдөр. Тэгээд сайхан одоо манай Ордос хотынхан соёл урлагийн талаас тийм ээ соёл түүхийнхаа талаас бас ойлгоё гэж бодож байна. Тэгээд ер нь одоо жүний удирдалд бол одоо альч нутаг гэд өөр өөрийнхөн одоо онцлогдоо тохируулаад сайхан сайхан найр наадмыг жохон байгуулж тийм ээ соёл урлагаар бол ингээ сайхан олно. Хүрээлэл анхаарлыг бол татаж байгаа. Болохоор бас чаг тааж автай бол бас энэ талаар илүүхэн гэж явж үжиж тийм ээ.
0: Оролцож байна
1: тийм. Тийм
0: тийм. Тийм тийм. За хол газар явж чадахгүй чаг одоо хүрэлцэхгүй бол одоо нутгийн нойрлч хав байдаг тийм ээ. Нутагдан болж байгаа одоо наадам юм уу соёл урлагийн тоглолт юм уу эдгэрийн одоо үжил сонирхож болно.
1: Тийм.
0: За ингэж ярихаар одоо үүшин хушууны 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам болоод одоо 2026 тал нутгийн усан жороо холбоо туралдаан бол эхэлсэн юм байна. За 7 дугаар сарын 15-ны өдөр үүшин хушууны 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам жичи 2026 тал нутгийн усан жороо холбоо туралдааны эхлэлтийн ёслол бол үүшин усан жороо морны соёл жуулчлалын оронд бол явагдсан байна.
1: Жэнкул одоо эхлэлтийн ёслолд бол одоо бөхчүүдийн ингэнэ гэж байгаа. Жэнкул одоо харваачдын ингэнэ, Шилэнгол аймгийн Авх хошууны хар адууны

0: ингэнэ. Жэнгүл Улаанхад хотын хишигтэн хошууны төмөр туурайт адууны ингэнэ. Жэнгүл Шилэнгол аймгийн жүн үжимчин хошууны шарга адууны ингэнэ. Усан жироо морны ингэнэ. Талвайд орж шин чаг ирэн дэх орон нутгийн хөгжил бадрал хүн ардын чинээлэх амьдралыг бол харуулсан юм байна.
1: За энэ удааны наадмын бол их сайхан болсон юм байна. За ил газрын одоо нэртэй адуун бол бүр хурж ирсэн юм байна. За Шилэнгол аймгийн авах хөшүүний хар адуу бол нэртэй байдаг. За ингээд энэ удаа бол одоо хар адууны игнэ гэж гаргасан байна. За тэгвэл Улаанхад хотын хишигтэн хөшүүний төмөр туурай адуу бас их нэртэй байдаг. Энийх хадууны игнэ бас ирсэн байна. За тэгвэл Шилэнгол аймгийн жүүн үжимчин хөшүүний шир гадууны игнэ. За их сайхан бодол хэлж сэтгэж их а сайхан хийсэн
0: гажар гажараас хөрөлчин ирсэн байх шүү дээ тийм ээ.
1: За тэгвэл наадмын ахуй талбайд бол одоо уран сайхны тоглолт болсон, морин мэрэгжлийн үжүүлэг гаргасан, за морин хурийн уянган нэг шиг, за тэгвэл жиро морины алхаа гүйдэл, за холь ороос хөрөлчин ирсэн наадамчдаан бол одоо баясгаж байсан юм байна.
0: Ер нь одоо наадам нь болохоор юм бол 7 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол бол явагдах юм байна гэсэн. Ингээд Ордос хотын одоо анх дугаар удааны жиро морины уралдаан, за Анкул, Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван муж орныхон одоо бодсон бол соёлын өвгийн дэлгэн үжүүлэг гэж байна. За Анкул уламжлалт эрийн гурван наадам бас байх юм байна. За Монгол шатрын уралдаан, за Айдууны Чинхүн, за орон нутгийн бүтээгдэхүүнийхэн дэлгэн борлуулга, за олон төмөнч соёлын үжүүлэг, эд барааны солилцоо зэрэг элэг баялаг уулгануудыг бол тохируулсан байна.
1: За гурван өдрийн хугацаанд бол одоо маш ариун уулгатай ажиллагаанууд бол явагдах юм байна. За эрийн гурван наадам байж байгаа, Монгол шатрын уралдаан байж байгаа, за Айдууны Чинхүн байж байгаа. За ингээд үүшин нутагт байдаг хүмүүс бол одоо чаг чартай бол одоо энийх наадмаар очиж наадам үжиж сонирхож болох юм байна.
0: Наадам үжиж тийм ээ. Сэтгэлээ баясгаж бас болно шүү дээ.
1: Тийм тийм. За одоо Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван мож орны одоо бодсон бус соёлын өвийн дэлгэн үжүүлэг бас гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл олон төмөнд соёлын үжүүлэг бас байна. Эд барааны солилцоо одоо Ярангу найр наадмаар бол дэлгэгдэж харагдана. За тэгвэл энэ тохиолдолд бас Шингээлтэд сурвалжлаг байгаа.
0: Жанка сурвалжлагын хамтаараа сонсчих.
2: Нар хурд игширч навчиж ичг дэлгэрсэн зуны сайхан чагаар тал нутагт найр наадам олоширн наадамчин олноо баясгадаг билээ. Ийнхүү үйшин гошууны 5 дугаар хуучхааны соёл жуулчлалын наадамжич 2026 тал нутгийн жиро морны холот уралдааны эхлэлтийн сүлэд одоо сайхан үйшин гошууны жиро морны соёл жуулчлалын оронд явагдаж байна. Энэ удааны соёл жуулчлалын наадам нь 7 сарын 15-наас 7 сарын 17-ны өдөр болтол явагдах болно.

0: Энэ морин суулын нард сайхан нарамжсан. Сайхан ба үжилээ. Наадмын сайхан ба намцсагаас харамжсан сайхан байна.
1: За үүшин хөшөнд бол одоо сайхан наадам болж байгаа юм
2: байна. Ингээд бас малчтууд бас их сэтгэл хангалуун тийм ээ. Ингээд бас боронхор бас эртээр бас сайхан орцсон. Тэр хоёр өдөр наадамаас урдж аа тэгээд бас хуртай жунд бас тийм ээ.
1: Наадам
2: үжиж баярлаж байгаа юм байна уу.
1: Одоо нар хур тэнгисэн сайхан жуны дэлгэр чагаар одоо наадам үжисэнэр хахад ястай одоо баяр багтаалтай тийм ээ.
2: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо үүшин хөшөнд бол одоо ойрын хуучхаанд одоо маш харивн уран сайхны ажиллагаанууд бол болж байгаа юм байна. За чөөн тод снэ бич хэрэгжүүлэх бүжигний уралдаан бас үүшин хөшөнд явагдсан байна. 2026 оны одоо дундад улсын чөөн тод үндэстнэ одоо бич хэрэгжүүлэх бүжигний уралдаан одоо ойрын өдөр үүшин хөшөнд бол бас амжилттай явагдсан. Ингээд бүх улсын 8 мож орон хотын 33 төлөөлөгчдийн бүлхмийн 500 гарын бүжигний багтад бол уралдаанд оролцсон байна.
2: За чингүүл одоо энэ удааныхан уралдаанаар бол одоо бич хэрэгжүүлэх бүжиг болоод бич хэрэгжүүлэх алхаа гэх хоёр төрлийн уралдааныг одоо хөрүүлсэн юм байна. Тэгэхэд одоо энэ нь болохоор ил гажраас ирсэн төлөөлөгчдийн бүлхмийнхэн орон нутгийн хаан ончлогд хувчас жасал гэж байна. Жанкус соёл урлагаан бэйч хэрэгжүүлэх бүжигтэн бол уусалчулаад үжиг чолныг бол баясгаж байлаа гэж байна.
1: За ил гажраас ирсэн төлөөлөгчдийн бүлхмийн одоо орон нутгийн хаан хувчас ончлогтой хувцсаа жаслаар нь одоо ингээд жасах тааж ирээ. Одоо тэр газар нутгийн ончлогийн шинжээг бол одоо илэрхий тодорхой болдог. За ингээд бол нутаг орныхоо ингээд ончлог хувцас жаслаараа бол жасан чимээч одоо соёл урлагаа нь бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх бүжигээр ингэж их нүстэ үжил таниулсан байна. За уралдаан нь бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх бүжигээр бол холоос болгох

0: гэж байгаа. Дунддын үндэстэнэ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахын үндэстэн нуудын хоорондох явуулчаа солилч хог нэгтрүүлж үндэстэнэ уламжлалт биеийн тамирын бүтөөлч чанартай хувирлтыг бол ахиулсан. За ингээд үндэстэн шатны ард түм одоо бүх ардаараа нь одоо биеэн чирэгжүүлэх суурийг бол баттаж биеийн тамирын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад бол хүчээ нэмрэлсэн
1: байна. За ингээд одоо гой сайхан хөдөлгөөн ажиллагаа бол их олон явагдаж байх юм байна шүү дээ. Бие чирэгжүүлэхээр дамжиж байгаад одоо бүжгийн охин энэ соёл урлагаа бас гэсэн уусалчуулаад одоо ард олныхон сэтгэлд бол хүрч чадчих байх юм байна.
0: За одоо энэ тухай та бас шингээлт сурвалжлага байгаа. Энэ хөө шингээлт сурвалжлага одоо сонсогч та бүхэнд нь хүргэе.

0: юу одоо ууш онгшоне би чэрэж өөсгөө жаан жолоодох чинь ажил юу 10 хэдэн жил хийсэн одоо улсын дэсийн жаан жолоодох чинь тэр байна. За энэ удаагийн энэ бүхэн улсын ийм цахан би чэрэж өөсгөө гожигийн уралдаан одоо уудам талын энэ алхад талын энэ хэд уралдаан болов их сайхан байна. Эл газар энэ үндэс тэнэ засал чимэглэл одоо энэ эл талаар их гоё байна.
1: Бүх улсын чанартай бэйц хэрэгжүүлэх тамирын уралдаан манай хошинд хийхэр болсонд манай 6 хамтлын системээс 16 бүжигдэн багтай багш нараа цуглуулад гараг илүүнээ болцортоор дамжаад энэ уралдаан төрүүлзээ.
2: За би чирэгжүүлэх бүжгийн уралдаан болсон юм байна. За ер нь жунай уурал улсаар одоо тэнгэр агаар ус их дулаан болчтой. Маш ариун хүмүүс бол одоо биен чирэгжүүлдэг. За зарим нь бол одоо энэ үед бол би чирэгжүүлэх бүжиг үсэрдэг.
3: Тийм. Одоо эхэл багал гэсэн биен чирэгжүүлэх талаар, жанхуун мараагаа шуруулах талаар тийм ээ. Эл талаар ингэж бодол эхэлж бол одоо хүмүүс бас биен чирэгжүүлж байдаг аа.
2: За сэжрийн хувьд хоёрт биеийн боловсрал хийж гэнэ үү?
3: За биеийн боловсрал гэж ярих юм бол бас хийжгүй л дээ гэж шууд ярьж болно. Гэхдээ бас одоо нэг өглөө эрт босох юм уу, оройдоо бо нэг шат мачдаг
2: гэдэг
3: нэг
2: шат тав удаа
3: араас 10 юм уу 15 гэд мачаад 3 удаа мачдаг. Тэгэл биеийн боловсруулж ин гэж биеийн хоорж ирээд явдаг л дээ.
2: Болон шүү, болон шүү. Тийм шат тав удаа хүн байдаг. За ингээд 10 давхаргын ингээд 3 удаа давж чинь
3: бас нилийн хөлтэй байсан.
2: Тийм 30 давхарг давсантай адил тэнчин
3: тийм 3 удаа давж штт.
2: Тийм байна. За ер нь одоо жун болж энэ хүнөөс одоо гадамж ус чагаагаар сайхан байдаг. За орой үдэштэй хүнөөс одоо оройнхоо хоолныхоо дараа одоо гадан гараад ингээд хоолоо шингээх хүнөөс байдаг. За ер нь орой бүрий болчвол бас тэнгэр бас их сайхан сэрүүхэн болчтой. За хүнөөс ингээд жичрлэгээр тойроод биеийн боловсруулдаг хүнөөс байс байдаг. За тэгвэл сая шижрийн ярьсан бас дөнгөх хүнөөс бөмбөг төснөр хөлтэй хүнөөс бол одоо гурвал чавуулаан одоо ингээд болчжоод бөмбөг наадтай.
3: Тийм тийм.
2: За ер нь жунаа үлрэл бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх юм уу тийм ээ. Бэйч хэрэгжүүлэх ажиллагаад оролцдог. За өөрийн биеийг нь одоо шалбдуулж байгаад шаардаж байгаад биеийн хэрэгжүүлдэг хүн бол олон болоод ирдэг.
3: Зарим нь одоо бас дугуй унж байна. Өчигдөр бас одоо нэг хүнтэй таарсан чинь дугуй унаад бор одоо Чингисийн онгон хүрлээ гэж байна. Тэгэхээр Чингисийн онгоноос бас ингээд яваад ирэхэд бараг нэг 40-50 км явсан. Тэгэхээр бас энэ одоо бас биенд их ашигтай шүү дээ, тийм ээ.
2: За ингээд сонсогч та бүхэн бас чагтай завтай бол тийм ээ өрлөө үдшээр
3: яг жоохон ч гэсэн
2: гаргаад одоо биеийн боловсруулж болно. За анх ихэндээ нөхөд хоногт одоо тийм их илрэл гарахгүй байж мэдэн тийм. За удаандаа удаан өдөрч 60 хоног болоход одоо баг багаар биеийн дээр чинь хөвөрлт гараад ирдэг. Бас нэгэн бол одоо биеийн тамир хийгээ аварсныхаа дараа их баясалтай уддаг.
3: Ингээд хөлс гараад их гоё би ингээд сулар сайхан нэг ингээд нэг тавиухан болж ирдэг.
2: Би бол тийм би бас сайхан тавиу болоод ирдэг. За санаас тэгэл бас сайхан тавиу болоод ирдэг. Олон талын их ашигтай зүйлүүд бол байна.
3: Ер нь би миний нэг бодохоор одоо ингээ хөлс гарвал одоо нэг эмэгтэй хүн бид нар даваад ярих юм бол хөлс ингээ гарсаар нэг яг нүур нэг сайхан ингээд нэг нүрийн наалт хийсэн шиг л болцно гоё сайхан ингээд болоод ирдэг. За тэгэхээр одоо бас бэйч хэрэгжүүлэх гэдэг иймийг бас илүү ингээд жаахан жоохон анхааралтай тавиад тийм ээ жаахан чагшгсан гаргаад одоо ямар ч хөдөлгөөн ч гэсэн болон бөмбөг наадах юм уу дугуй унах юм уу шатмаачих юм уу тэгэл болчвол
2: хоолны дараа алхсан ч бас болно.
3: Аа тийм.
2: За өөрийн бэйдэн тохирсон, өөрийн цаг завдаан тохирсон. За өөрийнхөө сонирхолтой зүйлдээ нэлээд анхаарч хийж болно. Одоо эсвэл яг сонирхолгүй юм уу тийм ээ. Тэр үед одоо хий гэхэд нэг юм баримтлах гэхэд бас хичүү байдаг.
3: Тийм
2: тийм. Тэгэхээр өөрөө ямар жилийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонирхолтой байна. За ингээд өглөөний цаг юу эсвэл одоо хоолны дарааны цаг юу эсвэл одоо үдшийн цаг чагаар чөлөөтэй юу. За ингээд чөлөөгөө нүжиж байгаад за өөрийн бэйдэн тохирсон бас өөрөө дур сонирхолтой. Одоо эдгээр тамируудаан бол одоо гаригтааны 2-3 удаа ингэж сунгалтай хийж болно.
3: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо бид бүгдөө нэг бэйч хэрэгжүүлэх гэдэг нь бас илүү одоо хамгийн төрөүний алхамд тавья бүгдөө тийм ээ.
2: Төрөө нь болоход ирэхэд одоо маш ариун хүнөөс бол хөдлөлчөөд ирдэг. Учир нь одоо гэрийн гадна гэрийн дотнооч гэсэн одоо нэг үлгэн бол одоо бэйч хэрэгжүүлэх төв бэй чирэгжүүлэх ордуун газар та тусгай газар тул хурж очиж бол тамир хийхэн байна. За ингээд гадна хийсэн ч одоо чаг агаар их сайхан тогтой болдог болохоор хүмүүс одоо жуны уулдралаар маш ариун хүмүүс бол тамир хөдөлгөөнд оролцож эхэлдэг.
3: Тийм.

0: За тэгвэл төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр суйл болоод жуулчлалын яам нь ойрт жугаачлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө бол дармлан тархаасан байна.
1: Тэгвэл энэ жугаачлалын одоо хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгдөх жугаачлалын хот болоод онцлогт жугаачлалын газрын байрлуулалтад бол манай орны Хөнхөө хот жугаачлалын одоо хүйс хот гэж байгаа тийм ээ. Жангул Хөлөнбөр бас голлоготой жугаачлалын хотор сонгогдсон юм байна. Жангул Манжуур болоод Аршаан онцлогт жугаачлалын газраар бол сонгогдсон юм байна шүү Манжуур бол тийм ээ.
0: За ингээд манай орны одоо дөрвөн хот бол тийм ээ сонгогдсон юм байна. За нэг нь болохоор одоо орны төвхөх хот. Ярангу одоо хөх хотод бол одоо соёл жугаачлалын олон жилүүд бол байдаг. Мүзигээр хэлсэн ч одоо маш ариун мүзи ордонууд бол хөх хотод байдаг. Яалчгүй одоо орны төв болохоор одоо Өвөр Монгол орны одоо соёл жугаачлал урлагийг бол одоо бүр хөх хотоос бол
1: төлөрөнгүй байгаа.
0: Төлөрөнгүй байгаа. За бас нэгэн бол одоо Хөлөнбөрийн хот бол одоо энэ талаар их давлагтай.
1: Тийм жугаачлалын талаар бол тийм ээ.
0: Тийм Хөлөнбөр хот сунгагдж байна. За тэгвэл одоо Манжуураас сунгагдсан. Манжуураас Хөлөнбөрд багтах болохоор одоо Хөлөнбөрөөс бол одоо Хөлөнбөр Манжуур гэж сонгогдсон. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо Хинган аймгийн Аршаан. За Аршааны өнгө жимж бас маш гоё байдаг.
1: Тийм. За чагтай жавтай байвал бас тийм ээ. Жуныхан чагийг ашиглаж байгаад энэ дөрвөн хотор бас аялж жугаачж явж болох шүү дээ.
0: Тийм. За Хөх хотон болохоор одоо жугаачдын хүйс хотор сонгогдсон.
1: Тийм, хүйс хот.
0: Тий. За ингээд Хөлөнбөрм бол одоо голдлоготой жугаачлалын хот. За Манжуур болоод Аршаанам бол одоо онцлогтой жугаачлалын газар. Ингээд бол одоо дөрөв сонгогдсон байна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлээд бол одоо Хөх хотын нисгэлийн буудал Хөх хотоос Жөнжүгийн дамжаад одоо Ласагийн агарын аялын шугамыг нэвтрүүлэхээр болсон. За ингээд өдөр бүр бол нэг ээлжийн нисгэл тохируулахар болсон байна. Инх одоо Хөх хотын нисгэлийн буудал нь агарын аялын одоо нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн улсын дотоодын Можийн Төв хоттой аялал нэвтрэхийг бол бүр биелүүлдэлсэн байна.
1: Жий энэ нь болохоор одоо хүмүүсд авч ярих юм бол бас нэгэн жилийн одоо дөгм төд гэж ярьж болно
0: тийм ээ. За өнөө жилийн хувьд бол одоо төвд орно. Төвд орны жорж байгаа хүмүүс бол одоо маш олон болсон тийм ээ. Илэрхий мэдэгдэж байна. За бидний ойр тойрны найз нөхдүүд ч гэсэн одоо тийм ээ. Одоо төвд орны жорж байна. За уул усаар жугаачж байна. За уул тойрж байна. Нүур тойрж байна. За гэхдээ бол одоо Хөх хотоос нисээд Жөнжүгийн дамжаад Ласа хүрдэг юм нисгэлийг бол одоо агаар аялын шугамыг бол нэвтрүүлсэн байна. Ингийн мөртөө энэх нисгэл нь одоо өдөр бүр нэг ээлж тохиолсон байна.
1: Яг өдөртөө явгийг бол бас нэг ээлжийн нисгэл байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр байхгүй юм уу? Эсвэл одоо маргааш байна гэх юм биш юм байна.
0: Тийм тийм. За ингээд Ласа, Хөх хот, Жөнжү энэ гурван газрын хооронд аялж орчдог хүмүүс тавч хэл бол бас их дөгм төдийг үжүүлэх юм байна.
1: Тийм байна.

0: Чажилгаад товч мэдээнүүдээс хүргэе. Хоёр дуулаа эдийн засгийн яам болон бачин байдлын арга чанар хамаарлын яамнаас төвийн байгалийн гамшигын аврах 4-3 дөнгөшөрт хөргийн бэл мөнгөний бачин буулгаж Гуанши, Жожан зэрэг 10 можи орон хотын үерийг сэргээлж тайфун сэлхэнэ гамшигаас аврах ажлыг одоо өрнүүлсэн байна.
1: Жэнхүл ойрд мөнхөө төрийн явдлын хорооноо сони мэдээнэ алуан гэрийнхэн сони мэдээ нийтлэх хурлыг хуралдуулж байгалийн эх баялаг, эд хөрөнгөний хамааралтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлсэн байдлыг танилцуулахад манай улсын ойшгүйнэ бүрхвч бол жуна 25-ыг тэг 9-д бол хүрээд ойшгүйнэ хадгалагдагч бол 2-9 донгшуур босоод ирүүлж майтард бол хүрч бүх бөмбөрчгийн одоо ногоорлолтын нэмэгдэл бас хамгийн түргэн улсынхан нэг нь болсон юм байна.
0: Тэгвэл айм ахуй орчин төрнө яам нь улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлж ирэг 6 салаа мөчөр 2-д хамтран хатуу бит хаягдмал бодисын бохирдлын сэргийлэн засах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дармлан тархаасан байна. Энэ бол манай улсын анхдагч хатуу бит хаягдмал бодисын бохирдлын сэргийлэн засах 5 жилийн тусгай төлөвжүүлэг байж байгаа.
1: Жанхул дундад улсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны 2026 оны жуны амралтын ширээс ажиллагаа ойрд бүг талаар эхэлж тусгай сэтэвд үжисгэлэн шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ширс хүмүүжлийн ажиллагаж ич сүлжээн дээрх шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа зэргийг төвлөрүүлэн орнуулж байна.
0: Тэгвэл Баянуур хотынхын 2026 онд бол шинээр эрмэлжсэн Өвөр Монголын Тэмээнэ Аж Үйлсийн сүрэгжил, Өвөр Монголын Думд Баруун Бэйийн Сүүнэ Аж Үйлсийн сүрэгжлийн 2 дахь удааны үргэлжлэн байгуулах төсөл нь ойрт өөр тань засах орны чухал үрийг олж хологдсон төслийн бэл мөнгө нь 2600 төмөнд төгрөгдө хүрсэн байна. За ингээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг өргөлжлөн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн чагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж унаадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 болж байна. Би бол энэлж нөтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана, хянахч Дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн маны нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 85924411, 85924412, 85924413, 85924414.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлшиж байснаа тунгалах шин хойд хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороон юм уу аянгат бороонтой баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах хэсэгдэн уултай зүүн хойд хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороон юм уу аянгат бороонтой баруун хоноос 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа 3-4 дэсэн салхи салхална. Ялгаад бол хошуу төргүүдийн чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявч төргөд үүлэрхэг хэсэгдэн тунгалаг 14-30 градус, дүмшин төрхөд үүлэрхэг хэсэгдэн тунгалаг 15-29 градус, шагжмын болгосонд үүлэрхэг 17-32 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 14-32 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 13-30 градус, олжч болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 14-31 градус, галут болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 14-30 градус, алтан чирэт болгосонд үүлэрхэг хэсэгдэн тунгалаг 14-30 градус, Шожаван болгосонд аянгат бороонтой 15-30 градус, хявгш төргөд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 14-30 градус.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: Жаархам сонсогчдаа арай жана адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон эхэлж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дээд нэгэн 106 дугаар ангийн Яруу Мөшөөл Цэгэлхэн за 3 дүүнер минь одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаж ярилцаа өрнүүлэхээр бэлхэн болсон байна. За мөн хуваас одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн сэдв байгаа. Тэгвэл одоо дүүнерүүдийн бэлтгэсэн сэдвүүд байгаа. Сонсогч та бүхэн манаас нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саатсан 3 дүүнертэйгээ уулзъя. За 3 дүүнер минь одоо сайн морилон саатуу. Сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: За микрофонаас жаахан зайдуухан шиг яраарэ. За одоо нэг захаас нь яраагаас эхлээд биеийг танилж болчихов.
2: Хүндэт хөтлөгч дэлгэчийн өмнөх үжигч та бүхэн сайн байж хану. Би бол яг өндөр думдын 2 дугаар онд орох гэж байгаа сурагч Ирүү байна.
0: За Яробаян танилцууллаа. Дараа нь
3: хөтлөх сайн уу? Телецараа зүгийн өмнөх үдэгдэл сунагчид та бүхэн сайн байцхан уу? Би бол Ордод тосон думдад туршилтын думдад сургуулийн мөшөөл юм.
4: Даяараа сайн байцхан уу? Би бол Отох хотын туршилтын думдад сургуулийн анх
0: Миний төгийн юу нь микрофон жаахан хол шиг барьчих. А жаахан холоо шиг суучих. Жаахан холооц.
4: Дэд хоёрт орно гэж байгаа чихэлхэн байна.
0: За ер нь одоо танай гуруулан бол нэг ангийн тийм ээ. Одоо яг дэд нэгийнх сурлагын амьдралаа яг л энэ хоёр өдөр төгсгөөд л дэд хоёрт одоо дараа хугацаа орондоо гэж их бэлтгэлтэй явж байна тийм ээ. За одоо ингэж ярахаас одоо дэд дундын амьдрал болоод одоо анх дундын амьдралтайгаа харьцуулаад бодвол аль үеийнх нь сурлагын амьдрал та нарт илүү сайхан санагддаг вэ? Одоо нэг нэгээрээ ярья. За яруу.
2: Миний бодхоор дээд думдад орж ирсэн сурлагын амьдрал нэг яруу болсон. Анх думдийн бодвол анх думдад бид ингэж их кичээлийнхаа тухай тэнгиж их яруу сандруу тийм
0: байдал байсан гоо. Та өндөр дундад оронготой одоо хичээлийн уулга ариун болсон тийм ээ. Тэгээд анх дундаас нь бодвол яаж хилдэч нас ус их болсон, сурлаг хичээл бас хүнд болсон тийм үү?
2: Тийм шүү дээ.
0: За мөшөөлийн хавьд бол ямар шүү гэдэг үү?
3: Миний бодохоор өндөр дундад ирснээс үлэр олон ариун мэдлэг сурснаас уркуу бас харилцааны талаараа бас олон
0: дэшилсэн тийм үү? За одоо харилцааны талаар бас ондон боллоо дэшилсэн гэж боддог хэлэхээр бол анх дундаа мөшөлд өмнө ямар байсан уу? Үг дуурдаггүй байсан уу?
3: Анх дундаа хүнтэй харилцахдаа нилээд шууд үг ярахаар бүр шууд ярддаг. Одоо дээд дундад ирснээс өмнө сайхан хүнтэй харилцаа
0: ээлдэг дотноор явуулчиж харилцаж сурсан байх тийм үү? За чигэлхний хавьд.
4: Миний бодхоор бол анх дунд болон дээд дунд өөр өөр сайн тал байна. Би бол анх

0: Би бол анх дунддаа нь бол тийм сулгааны хүнд үжидггүй байсан. Бас хүнтэй харилцаа байгуулахтаа бас тийм тийм сайхан чадгүй байсан. Дээд дундад орсноос хойш бол сурлагаа нэг хүндэлж хүнд үжиж эхлээд бас энэ сайн сургууль бас болохгүй юм байна гэж бодох нь бас чангараад эхэлсэн. Нэгч хичээл сурдаг нэг хүнд болоод бас байдаг. Яг хүнээ хоргоон дохо харьцаа байгуулах нь чадлаа бол уртайнаас нэг сайн болсон юм а.
1: Одоо яг ингэж бодвол анх дундын амьдрал нь илүү сайхан уу? Өндөр дундын амьдрал нь сайхан байна уу? Аль нь илүү таатай одоо чөлөөтэй санагддаг уу?
0: Таатай чөлөөтэйгээр бодвол анх дунд.
1: Анх дунд нь тийм ээ.
0: Гэвч дээд дунд бас хүнээ нэг амьдралын ус хүнээ амьдралын нэг чухал цаг шүү дээ. Тэгээд дээд дунд яаж бас чухал юм аа.
1: Тийм байна.

0: За одоо хэдийвэр өндөр дундын сурлага нь одоо төгсөх зүгтээ хандлаа гэд 3 дүүнэр манас өөрийнх нь цаг заваа нь зайчилж агаад нэвтрүүлэгд саадсан тус баярлж байна шүү. Та 3 дан баярлаа гэж сэтгэлээ илтгэе. За одоо өндөр дундын хичээл сурлагын талаар бол их яаруухан болсон тийм ээ. Хичээлийн бас одоо даралт бас өндөр шиг болсон. Тэгээ одоо хичээлийн гадна бас та нар юунд багтай байдгийм бол энийг бас их сонирхож байна да. Өндөр дундын сурагч дүүнэр мань бас тийм ямар ямар жилд дур сонирхолтой байдгийм бол энэ талаас яриад.
1: Би сурлагын дараа та би Карин Жуан гэрийн өдөр байсаар жаахан дуу сонсоод өөрийн биеэ нэг содруулаад эргээ эсвэл жаахан зураг зурчихна.
0: Зураг зурх юм уу, дуу сонсох юм уу тийм ээ. Тэр нэг яруу байдлынхаа тэр нэг байдлыг одоо байдлаас нь гарна гэж эдгээр зүйлэр биеэ нэг бас тайтгаруулдаг юм байна шүү дээ тийм ээ. Мошелийн хувьд
2: би хамгаас хичээлийн гаднуур хамгаар дуртай амьдралдаа хамгаас баримталдаг дур бахвал үнэндээ нэвтрүүлэгч юм. Үүнээс гадна би бас дуу дуулах талаар том дуртай байд.
0: За тэгвэл одоо өөрийнхөө дур бахны талаар одоо бас өөрөө бас ямар юм хийдэг юм бол та? А дуунд бахтай гэвэл дуу сурдаг юм болов? Нэвтрүүлэгч хөтлөгчд дуртай бахтай гэвэл бас доо нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн одоо нэвтрүүлгийн сайн сонсож тийм ээ. Бас энэ талаар бас биегэн бас шаарддаг юм болов? Энэ талаар хийсэн зүйл байдаг юм болов?
2: Амралтад хараад дандаа тийм хөтлөгчийн тухай хичээл сонсоод биеэн нэг шаарддаг
0: юм байна. За чиглэхний хувьд хичээлийн гадна бас юунд дур сонирхолтой байдаг вэ?
3: Миний хувьд бол би бас дуудлах дуртай хүн. Бас нэг нь би хөгжимд бас дуртай байд юм аа. Би уртаас мөн янчин сурцсан. Тэгээд янчин сураад бол уудсан. Гэвч дээд өмдөд ороод бас жаахан болос ордог цагаард туу байна.
0: Одоо хичээл нь чухал юм болохоор тийм ээ. Хичээл дээр юм бас илүү хүч тавьдаг. За одоо сая одоо өөрийнх нь одоо дур сонирхлын тухайтай, багтай зүйлийн тухайтай ярьлаа. Тэгвэл одоо өндөр дундын дуунуудын, сурагчдын сонсдог дуунууд нь ямар сэтгэлийн дуунууд байдаг юм бол? Ямар ямар дуунуудыг сонсдог юм?
1: Би голдуу англи дуу боёо Монгол дуу сонсдог. Англи дуу байсаар тийм айчим жохолохтай, эргээ эсвэл тайван жохолохтай дуу сонсдог. Эргээд Монгол дуу бол миний хамгийн чижил зэхэр чинь Живсмаа өвш болон Баян Мөнх багшийн дуусан Хөөрхөн залуу уусан.
0: Тэр зуугийн сонсох дортой тийм ба. За хчигэн энд бас нөө Хөөрхөн залуу гэдэг дуу байна шүү. Хамтаараа бас одоо манай Яруугийн сонсох дортой. За та нарын насны дүүнрүүдийн сонсох дуртай Хөөрхөн залуу гэдэг дуугийг хамтар сонсъё.

0: За ихэм сонсогчдоо Ордос хотын хамгийн очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд за энэ чигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дэд нэгийн 306 дугаар ангийн Яруу Мөшэл Чэгэлхэн за 3 дүү маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж бид нар бол хоорондоо ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд мөнхөө бас сэдвээ харуулж болно. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож а нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. За ингээд үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. Үргэлжлүүлье. Сая одоо манай Яруугийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дууг хамтаараа сонслоо. Одоо мөшөлийн ховд ямар ямар дуу дуу хөгжимд сонирхолтой юм бол ямар ямар юмд сонирхолтой вэ?
1: Миний дандаа сонсдог дуу хөгжим дотор миний хамгийн ариун сонсдог дуу бол Lucas Graham-аас ирэлттэй 7 years on. Энэ энэ дотор Жохогчийн өөрийн хоббийн уцраан дотор бичээд олон ариун миний сэтгэлд олон холбогдож бодогдоод би энэ дууд тун дуртай байна.
0: За энэ дууныхан дуу шүлгийн юм уу, үлгэр учир нь юм уу танд бол их таалагддаг юм байна тийм үү?

За энэ 7 жил гэсэн дуу. 7 жил гэсэн дуу тийм ээ. Одоо монголоор орчуулбал 7 жил гэсэн. Тийм ба? Тэгэхээр одоо хамтаараа 7 years гэсэн дуугийг бас сонсч үзье. Одоо дүүнэр минь одоо ямар ямар дуунд сонирхолтой байдгийн бол энэ дуугийн хамтар сонсъё.

Чаар хэм сонсогчдоо арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд саяхан бол одоо манай мөшөлийн сонирхох дуртай, сонсох дуртай дуугаас хуваалцлаа. Англи дуу сонирхох дуртай.

0: сургууль нэрэн нь бол мөнх хуяг гэдэг.
1: Мөнх хуяг. Аа. Найр хамтлах юм мөнх хуяг тийм ээ?
0: Тийм тийм. Хуу мэдсэн шүү дээ.
1: Аа. За тэрний нутаг гэсэн дуу бол танд их таалагддаг юм байна. Нутаг чинь нэг нядан гарсан дуу тийм ээ? Нядан дуулгаж байсан. Хин? Нутаг гэсэн энэ дуу. Нядан дуулгаж байсан тийм үү?
0: Тийм.
1: Тийм ба.
0: TikTok дээр аймаар явдсан.
1: TikTok-оор одоо их урсгал болж явж байсан. За тэгвэл хамтаараа одоо манай чиглэхэн дуугийн сонсох дуртай дуу нутаг гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

0: За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо 3 дүнөртэйгээ ярилж байгаа үргэлжлүүлье. За одоо утгагүй зуны амралт боллоо. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Ямар шоу маягаар зуны амралтаа тэмдэглэхээр төлөвлөж байгаа бол энэ талаас ярина уу?
1: Би зуны амралтаа бүхтний наадах ба өөрийн биеийг сулруулах дээр тавьхснааг харин энэ зуны амралт дээр би өөрийн биеийг дээшлүүлж эргээд сурлагын талаар бол дээд өмдийн хаан сурсан уулган дотроос сайхан эжимшид дийлсэнгүй уулгаан дахин нэг удаа сүлжээн дээрээс

0: охор фидем олж үжээд ингээд стүв хийхээр дамжуулан
1: баттаж явна.
0: Баттаж явна. Ингээд бас бас олон жилийн имийг сурч эргээд сурсан бүхэн жилийн эргээд нөхөдтэй хуваалж өгөх үү гэж бодож байна.
1: За сурлагын талаар одоо үргэлжлэн бас анхаарлаа тавих юм байна. Солируулахгүй гэсэн үг тийм ээ. Одоо өндөр хоёр бас удлаг уурах гэж явах юм байна. Одоо өндөр нэгнийхэн амьдралаа нэг дүгнж үжвэл өндөр нэгэ яаж өнгөрүүлсэн бол одоо өндөр хоёр дорно гэж бас сурлагын улам ариун болон за бас улам хүчтэй болж магадгүй. Тэгэхээр одоо өндөр нэгэ яаж дүгнээд өндөр хоёроо яаж төлөвлөж байна вэ?
0: Би өндөр нэг дээр бол тэнхэж их их бүрэн бүтэнээр энэ сэтгэлэн тавьж ингэж суралцсан биш харин жарамдаан басрахан энэ анхааруулан тавь дийлсэнгүй чаг байх юм аа. Иймээс бид би энэ жуна амралтын чагаар энэ дутагдaltaй талаа нөхөж аваад ирэхийг хүсэж байна.
1: Би их тунгаас юм байна да. Өндөр нэг одоо яг сургууль төгсгөө үеэр ата өндөр нэгэн төгсгөө үеэр их бие их тунгааж ботсон байна. Өндөр нэгэн би яаж өнгөрүүлсэн болсон? Аа яа би сурлагын талаар бас жаахан алгасатлаа тал байх юм байна. Тийм ээ өндөр хоёрда улам чармайна гэж өөрөө бас ийм итгэлийг бай болгож яхан байна. За манай мөшөөлийн талд. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэх үү?
2: Дөнгөж дээд нэгэн төгсөөд дээд хоёр руу явах энэ хугацаанд зуны амралтаа миний сэтгэлд сул тавьж авшээ. Энэ дунд нь би сурлагаан дээд нэгэн хугацаанд би сууран сайн талуулсангүй тоглоод надаа өнгөрүүлсэнээс би дээд хоёр доон би сууран цанг талуулснаатай эргээд амралтын хугацаанд би буруу сэтвэн тунгааж буруу хийсэн жилэн дахин тогтоож дутагдaltaй талаа нөхрүүлээд
1: давуулах талаа бас бадруулах хэрэгтэй тийм ээ. За чиглэхний талд
3: би бол чулуухах чадаан бас чармайгаад ховоо мос дэглүүлэх гэж бодож байна. Би бол одоо хүчирдэг төрөл бол физик болон англи хэл байна. Энэ хоёроо бол гар утсан дээрээ охор фильм үзээд тэр урдаар сууран тавиад аваад эргээ дахиж тэр гүчэр гүчэр сэтгэв юм уу гэцэлийн ороод гэн дэшэн сайхан хаваан дэшэн татаж азархснаа тэ байна.
1: За ер нь одоо хэдэн дүгийнхэн яраанаас сонсоод байхад бол одоо сурлагын талаар их санаа болж байгаа юм байна. За одоо өндөр дунд бол одоо 3хан жил 3 жил гэхэд юу яах вэ? Маш хурдан өнгөрөөд л нэг мэтгээд л их сургуулийн хүрээнд орцсон байгаа. Тэгээ одоо сурлагын талаар бол одоо алгасалгүй сайн чармайна гэж бодсон байна. За ер нь одоо сурлаг амьдрал одоо амарч хөвдөх цагааныг бол яавч сайхан жохостой давхруулах хэрэгтэй. Зуны амралт гэдэг нь юуны төлөө зуны амралтыг тавьсан бол тийм ээ. Сурлагын хайкуны дагууд нь бас би сэтгэлээ нэг амруулах хэрэгтэй, тайвшруулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл одоо сая бас их сургуулийн оюутан болноо. Одоо та нар ч одоо утгахгүй их сургуулийн оюутан болноо. Та их сургуулийн оюутан болно гэж төсөөлж бодож өнгөрөө. Ямар их сургууль явна, ямар их сургууль орсны дараа яаж амьдрна, яаж сурч гэнэ гэж энэ талаар өөрөө ингэж холон бодож төсөөлж өнгөрсөн үү?
0: Би их сургууль дээр ингээ нэг би их сургуулаан төгсөөд нэг шүтнээ эмч болох үү гэж бодож байсан.
1: Одоо хотмын хүслийн юм бай. Шүтнээ эмч.
0: Миний бодохоор энэ шүднээ эмч бол энэ төрөнд нэргээ аман хөндийнхэн эрүүл чиргийн тухайтай ажиллана шүү дээ. Одоогийн хүмүүс одоо аман хөндийн эрүүл чиргийг нэн чухал чиж үздэг. Эргээд маш олон хүн одоо шүд өвдөх, шүд бүрэн бос зэрэг асуудал тулгарч бие махбод нь жовхоор орохгүй бас энэ жарам хүмүүс шүдэн муухай гэд хүнээ өмнө инээчдэггүй байдаг. Иймээс миний үзэхээр шүднээ эмч болох нь хүнээ өвчний засгаар орохгүй бас хүмүүсийг жоргжуулж дийнэ.
1: За өвчнөөс нь салгахын дагууд нь салгах мөртөө бас гоо сайханд нь бас үйлчлэл тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: За өөрөө шүд өвдөж өнгөрсөн юм уу?
0: Би багасан шүд тийм

0: сайн биш ээ.
1: Аа, тэгэхээр өөрөө бас. За би бол шүдний эмч болно. Наттай адилхан ийм ариун шүдний талдаа асуудалтай. Шүдээр өвддөг хүнд би багч гэсэн үйлдэл гаргаад өгье. Багч гэсэн одоо хавсраад өгье гэсэн ийм бодолтой. Тэгээд л өөрөө энэ хажминка үслэнгийн шүдний эмч болно гэж тогтоосон юм байна, тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, одоо ийм сайхан хүслэнтэй юм болохоор энэ талаараа бас сайн чармай гарээ. За, мөшөөл мэн одоо их сургуулийн оюутан амьдралаа төсөөлж бодож яв.
0: Миний одоогор бодоход би их сургуульд хүрээд хөтлөгчийн хамаатай юм сурахаар бэлтгэлтэй байна. Хөтлөгчийн энэ тухай би дандаа дур сонирхолтой байдаг. Эргээд дандаа уралдаанд оролцоод дэс дугаар авчихсан болохоор
1: би олон илүү ихтгэлтэй болсон тийм үү?
0: Энэ ур авьяасаа бадруулснаа те.
1: За. За чигэлхэн.
2: Би бол их сургуульд юу сурхаа нөгөө дээр энэ сайн тогтод дийсэнгүй байна. Дуртай тэр ихэд энэ талаас нилээд ихэд байна л. Гэвч би их сургуулийн амьдралаа нуурдаар төсөөлж
1: бодож байсан. Тийм ээ. За их сургуулийн хүрээ гэхэлэр одоо яг өндөр дунд, анх дундын, дэд дундын сургуулийн амьдралтай өсөд өөр байдаг. Тэгээд одоо та нар бас тэрийг өөрөө төсөөлөн бодож олно. Та их сургуульд орсны дараа ямар шив байдаг вэ? Тийм ээ. Яа төсөөлсөн бол?
2: Их сургуульд өнгөрснөөс орсон дараа би бол англи хэлний хослолт хэсэн урдаар өнгөрөхчихсэн аа тэ байна. Энэ бол ингэсээр дараа удаачийн тэр жилгаад ямар
1: хамаг
2: жилгаад тэр
1: жалгад суралцах тийм үү?
2: Тийм.
1: Одоо судлах сурах ч юм уу?
2: Тийм.
1: Доктор юм уу? Тийм ээ. Тэрэндээ бүр сууран тавьж байна.
2: Тэрэндээ сууран тавь. Тэгээд бас тэрүүнээ нь юу гэх юм хамт бас өөрийн хандурс нь болохоо нэгэн сайхан сурч явах гэсна тавина. Дугаан дуулаад, ян цин анаас дэлдээд яваад энэ үнэн бас энэ дуртай юм бас хаягснааг үл да.
1: Тийм байна. За одоо миний дүндэр манас одоо өөрийнхөө сорлогийн амьдралдаа яруу байдаг. Өөрийнхөө хожмын тухайтай бас сайхан төсөөлж бодож явдгийн байна. Их сургуулийн амьдралаа бас одоо ийм эртээс төсөөлж бодоод өөрийнхөө одоо ямар замаар явнаа гэдгээ нэг одоос эхлээд бас сайхан бодлох хэлээд эхэлсэн байна. Энэ нь бол таарж байгаа. Гэвч одоо хүний амьдрал думддаг чинь алдаатай оноотой байдаг, унж бүдэрж байдаг. За одоо ингэхээр нас амьдралаа ийм сайхнаас, сурлага амьдралаа ийм эртнээс ингэ төсөөл бодсон та нарт бас баяр хүргэж байна. За ингээд та нарынхаа ур авьяасыг бас үзье гэж бодож байна. Ярохон манай яруу одоо өөрөө юу бэлтгэсэн байгаа юм бол?
0: Би та нартаа нэг шүлэг бэлтгэсэн байхаа.
1: За. За тэгвэл яруугаа нэг сайхан шүлгийг хамтар сонирхъя.
0: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол ди сэчин жогт. Навчны ногоон дилвэгээр найрг шүлгөө нисгэлээ би үжисгэлэнд Монгол нутгийн үлгэрийн тэгэж харагдсан юм. Гэрээс хүүхдүүд гүйлдэж гарн гэрэл тунсан өвсөн дүмдуур гүйлдэн өвсөн сүл хүүхдүүдтэй хөтөлчин гүйлдэж гэн өөдөөсн эх орнон тосонгүй янч хонжвстай хөх тэнгэрэн янжилмуу бурхнаа шидэхтэй яруухан үгсээр бидний өсгөөсөн бэндран чинхэр өвөр Монгол бид бүхнэ өвөр Монгол.
1: За баярлаа. За ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг нэгэн сайхан шүлэгтэй. За хамт олондоо хуваалцлаа. Энэ шүлэг нь бас маш урт байдаг тийм ээ. За та нэвтрүүлгийн цагийн хязгаараас болоод манай дүү маань бас өөрийнхөө бэлтгэсэн хэмжээгээр та бүхэндээ сонирхууллаа. За одоо мөшөл. За дараа нь чиглэх юм бас бэлтгэж ягараа.
0: Бэлтгэж байна.
1: За мөшөл одоо ямар ур авьяастай юм бол?
0: Би миний захаа гэх дуугаас нэг бадаг бэлтгэсэн.
1: За миний захаа гэдэг дуу. За хамтар дуугаа сонсъё.

0: За баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За чигэлхэн.
1: Миний дуу, миний бас дуу юм аа. Энэ дуу бол би хизээд хингсэж явдаг дуу юм аа.

0: баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За ами дүүнрүүд чинь ястай гоё гоё дуулдаг. Дүүнрүүд вэн шүү. За ингээд сая одоо бас өөрийнхөө сонирхох дуртай дуугуудаа нэг танилцууллаа. Та нар одоо чөлөө заваараа бас кино үздэг үү? Кино үздэг тийм завшаан байдаг уу та нарт? Цаг байдаг уу ердөө?
1: Зарамдан үзнэ.
0: Одоо кино үзлээг бол та нар одоо ямар сэтгэлийн киног сонирхдаг юм бол? За одоо ердөө эмхтэй сурахчлаа, эрттэй сурахчдын энэ дур байх бол шал өөр тийм ээ. Эмхтэй хүмүүс бол одоо хөгжим сонирхох юм уу, англи хэл сурах юм уу тийм ээ. Хүүхнүүд бол одоо бөмбөг тоглох юм уу тийм ээ. Наадам тоглоом нь илүү байдаг. Тэгээ одоо би бас бодож ирсэн. Одоо энэ эмхтэй сурахчдын гэдэг чинь одоо энэ урлагийн талаар сонирхол нь улам илүү байдаг юм уу? Дуун дуртай, хөгжим дуртай тийм ээ. Кинод дуртай тиймэрхүү байдаг юм уу гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр одоо өндөр дундын хичээл бас маш яаруутай. А та нар бас зав чөлөөгөн гаргаад дийлүүл одоо бас кино үздэгэд байлгүй дэ тийм ээ. Одоо тэгэхээр ажил нь хичээл нь бас яаруу байдаг болохоор үзэж амжилтгүй иймэрхүү байдал бас гардаг тийм ээ. За энэ дээр одоо бас нэг залуу нас гэсэн дуугийг хуваалцсан байгаа. Энэ одоо хэний явуулсан дуу вэ? Залуу нас ATM-ийн.
1: Миний байна.
0: За манай чиглэхний сонсох дуртай залуу нас гэсэн дуу юм байна. Хамтаар бас одоо энэ ATM-ийн залуу нас гэсэн дуугийг сонирхож үзье.

0: Энэ бас кино үздэггүй юм уу? Бадаж алхаан байж байгаа.
1: Мод уу. Шат.

0: хоолд амьдрал төч чинь дим болно. Чаархын сонсогчдаа арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд хамтдаа санамж сургалт тусга болондаа шилжий.
1: Таднут хин мянган мянган хавар. Төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан. Үйин үйд өвлж ирсэн санамж сургалаа. Өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
0: За санамж сургалт тусгай болондоо шилжлээ. Ингээд манай 3 дүү маань бас өчтөрийнхөө чөлөөгөөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд өөрөө бол санамж сургалыг шингээсэн байгаа. Одоо бид нэр хамтдаа энэхүү шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Эм бэйм баян ирхэм өн гэрэл нийтээрэн өчөөхөнч хайрлалтай гажиргүй ганж хүү хайрлах хану хүн төрөл хитнэ чаг ирхэм. Хорвоо ертөнцид хамгаас ирхэм юм бол өнөөдөр юм. Учир нь тэр бол түүлийн хэлбар алдагдаж нөгчдөх тул хэр жирэг ирхэм гэдэг нь нэг тодорхой болдог. Чи амнасан хайлтгүй. Тэгвэл чагийг битгий талгаар өнгөрүүл. Чагийг жохостой ашиглаж хэрэглэх бол өөрийн хязгаартай амнасан урттгааж байгаатай адил юм. Жорогтон хүн жилиг эрхэмлэн, мэрэгэн хүн сарыг эрхэмлэн, богт хүн чагийг эрхэмлэн. Маргааш, бас маргааш, яасан арван маргаашааж, би маргаашийг хүлээсээр байж төмөн хэрэг талгаар болжхой. Сэлүү үйстэй ном уншин гэж битгий хэл, тэгвэл чи хижээч гэсэн чөлөөгүй магад. 30 насандаа Уилис босгож, 40 насандаа жарган. Чаг хуучхаагаан талгаар бүрэлгээхий би жигшнэм, чаглашгүй хүй төмсг бол явуулчхий би игдүүчнэм. Өнгөрсөн чагийг үхлийн сахуулсан ижирхэж, өнөө чагийг бид өөрийн эжин мэдэн. Улаан төр хаврын сүүлдөрч чиглээд, Удвалч чиг намрын ихэн дэлгэрмүй. Уг ануу нэгэн адил бөгөөтөл удаан хурдан ануу өөрэн чагаан хүлээмүй. Чаг мүч чиний гарт байдаг. Амьдралд чаг хуучхаа гэж хуваадаггүй. Өөрийн чагаан өөрэн эжимдэх хэрэгтэй. Яасан ч өнөөдрийн явдлаа маргааштан бүүтлэхээрээ. Өнгөрөн одсон чаг хуучаа өнөд бочиж ирдэггүй. Чаг бол жоос гэдгийг бат шээжил. Амжилт бүтэмж олё гэвэл чаг мүчийн үнөртхийг эрхэмш, эрхэмлэх ёстой. Чагаан сайтур эжимдэж Уилис бүтөй гэж махран чармайдгал юм бол амжилт тологч бүхнэ туулдаг бүтэмжтэй сайн чөлөөт харгуй юм. Чаг дохоод бол хаач хэссэн бүр байдаг, ганч хүү чиний эжимдэж чадах эсхийг л хүжин.

8 насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алах. Одоохон өнгөрөх мөчтөө нь осолт гуул болцохно. Цах уг цаал хүмүүст хамгийн үнэтэй юм. Цах уг цаагийл харамнамар байдаг. Хөрөнгө мөнгө ажил төрлийг дахиад олж болохгүй. Өнгөрж одсон цах уг цааг дахиад эгүүл чадахгүй. Энэ хорвоод ховор цохог үн чинтэй юм олон бий. Гэвч цагаас илүү хүчтэнгүү болохоор цах уг цаал бүхний ялан дийлэгч мөн. Цагий хайрлаж гам нуус жохно. Тухайн цаг ганц удаал тохиолдоно. Ганц удааны юм бол үн чинтэй байдаг. Залуу үеийн цагнаас сүүдэр хилээсэн хүнээс хэдэн дахин үнтэй юм. Амнаст хоёр дахь удаа гэж үгүй. Иймээс бид нэг хоромч болог хийдэми өнгөрүүлж болохгүй. Маргааш гэдэг бол өнөөдрийн аюулт дайсан юм. Маргааш гэдэг үг бидний хүч чадлыг өрч идэвхийгүү байдлыг тэтгэн сул дорой болгодог. Маргааш гиснээс олж манус өнөөдөр бүтөөж бийлүүлэх ажлаа нь үгүй болгоно. Тэр маргаашаа нүд

нэн хүлээдэг. Сэтгэн сэргүүлэн эсүр эд хогшилгүй хүнд цаг бол цорын ганж хөрөнгө мөн. Монгдошгүй эрдми сурхад нас данж богон, монхогийн дэргэд байхад нас данж урт. Минут бүрий нандин нахвал ажлаа биелүүлэхийн хамаг сайн арга болно. Цаг мөч сэтгэх бол аливаа зарлагын хамаг бүрэлгөөлтэй хамаг үнтэй жийл болно. Цагийн сум хайр нэргү ам нас урсгал усан мэт. Цаг хугацаа гэдэг юм чармайлтгүй хүний инээж байгаад болшилдог. Ганч хүү одоо цагийн сэтөр эзэмшигэл өнөөдөр миний өнгөрсөн болж ховорх үе 20 жил 30 жилийн дараа харамсах жийл чөөнт болно. Сар өдөр салхимет өнгөрж буй дуу шиг уян гарж буй аливаа бүхэн өнгөж нь өөртөж бүх юм найц нарч ховорж буй. Юу хамаг ирхэн бэ? Цах хугацаа. Уучран тэрэл ганцаар бүхний нээдэг.

нэг хүн бостоос давуудыг байх нь тэр хүн чагийг ариулж чадах бөгөөд босд хүн харин чагийг сэтгэдгөөс болсон юм. Өнгөрөн одох цах хугацаа хэмэгч жүн шуурсах усан мод төргөн. Энэ өдөр хийж дуусгаадлаа битгий маргааш болтер хойшлуул. Чаг мөчийг талгаар өнгөрүүлэхгүй чаг юмгт хэрэгцээтэй явдал оролдож чухалгүй үйлийг төвчгүүлж охно. Хүмүүсийн жирөөн нь ажлын чөлөөнөө чагт байдаг. Хүн төрөлхийтнэ бай бүхий хүчин чадал ганц хүү тэсвэр хийгээд цагийн нийллээс бай болдог. Чаг тохойд ирэх үес чахлан галуух мэт охорхон байдаг. Чаг тохойлын эзэмсэхэд юунд ч гэсэн датгалчж болохгүй. Амьдрал бол чиний сэтгэр тогтох тэр чаг мөчд байдаг. Хүнэ хамгийн эрхэм нандин юм бол ам нас. Ам насыг наривчлан дадалвэд түүнэ хамгийн нандин зүйл нь чаг мөч болно. Чаг мөч үн өртөхтэй гэж үнэлж чадах хүн олон байвч чаг мөчийн үнэн хүү эдэмчид чадаад авраг бүтээл олгосод ер нь чөөн байдаг. Чаг бол ам нас мөн. Гэтэл цагаан нандин нь хайрдаг хүн харин ховорхон байдаг. Бич маш харуун цагаан талгаар цэтгэдэг хүмүүсийн нэг юм. Чаг урсан, нас дагаад урсан, бэй өтлөн, бэлэг дундрын. Бой бүхий урсан өнгөрхөн урд, би жавдад шүлөгчин. Ертөнц дэлхийд ганч хүү мянган галавд хувршгүй нар сар байдгаас биш мянган галавд хувршгүй чаг мөч гэж үгүй юм. Алтан цагаан өргдүүлэх хайрн алтан цагт хүлээлт өгвэй. Ам нас хүлээлтийн дүмд хорогдоно. Ам насаа нь хайрлахын чухал. Ам насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алга.

0: За орхим сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. За анхад манай Яру Мушэл чигэлхэн гурам дүүдэн бас баярлаа. Өөрийнхөө одоо хичээл сурлагынхаа ийм Яру цагаан зайтлж байгаа манай нэвтрүүлэгэд хүрч ирж даагчтайгаа бас нэгэн ээлжийн нэвтрүүлэг хийсэн та гуравдан баярлаа. Хичээлийнх нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Сурлагын өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлаа.
2: Талархлаа.
3: Баярласан шүү.
0: За баяртай. За орхим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гэсүү амтад идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй. Охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та

0: шоттэй жаар нэвтрүүлэг, аливаа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй

0: морин хуурийн тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
0: Өнөөдөр та нартай морин хуурийн тухай домог үлгэр ярьж өгье.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Морин хуур.
3: Эрт урдын чагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гин. Тэр эмэгтэйгээ хоёул хон хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагн нэрж түүнд саарл мор бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч утсан чинь өөдөн гадна үнээр нэг саарл унах зогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарл унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ.
4: Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарл морь нэрэд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарл морь нэрж эжнэн хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарл морьтойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хон хариулж явтал чаанаас нь морьт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнөө гэж гуйв. Сүхэ саарл мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн морь бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарл мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосовгэн. Хархас хэрчгээ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарл морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертал хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарл морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарл морьнд мордотол саарл морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошууван босч амжаадгүй байтал саарл морь давхан оджээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарл морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарл морь эжнийхэн жүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялтсан саарл морийн хараад өөрөн ирэхгүй нялмас асхруулав. Сүхэ саарл морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарл морин жүүдэнд нь бууж эжэндэ. Эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлэр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарл мориныхон арс ясаар морин хор хийж. Саарл морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарл мориных нь үүрсэ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай морныхон арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэн дээр морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Төвнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчаг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстойч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдэж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдэж болно. Энд хүртэл уншаад тал автай өөрөө хөгжимдэж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдуун суусан хойно хянамгай хөгжимдэхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номар хуурдана.
3: За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр айнуудыг хөгжимдэж үзье.

Тэрэ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зал хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хурийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дөрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах цэхул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Жавхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын нүүрийн бөрөөс. Морин хуурын гатсан нүүр талба арт талын уултан бол хон унганы чавийн нэнгэн арас буюу могн арасаар бөрдөг байсан. Гэвч арасаар бөрсөн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгий болдгоос сүүлийн үедээ модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчиг ба арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд жавсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвх ба доод дэвх гэж хоёр дэвх байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлаган нь ном хилгасан хөвч, номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгаасаар хийдэг. Морин хуурын жахотас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр жахотастай. Бүдүүн жахотас нь гадар утас, нарийн жахотас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаа морин хуурын жахотасыг ажрагын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгаасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгаасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурын тухай дүгмжих нь ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгши хөгжимий аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хүний сайхан жан чичгийн нүүр мэт. Хүний сайхан суртал нарны гэрэл мэт.
1: Баяртай.

0: Радио юуий.
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргааштай цогцол шоу.
1: За.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дараа агуулгын төвч хам байдаг дий.
4: Манай орны онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1000 дөнгөөр киловатт чагид авсан.
3: Ортон засах орны голлогтой аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Хөх хотод явагдсан.
4: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөн дундад улсын хамтан байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх уран бичлэг уран зургийн үзэсгэлэнг эрхлэн явагдуулсан.
3: Хөхөтө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба уйллагжуулах суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх боттой арга хэмжээ болгон хувирулж байгаа.
4: Яна дэд нийслэлийн буурыг хамгалан ашиглах жичээ дундад улсын хил хязгаарын хууц судлын онол хийгээд бэлтгэн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал шулуун хөх хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны онч өндөр хүчилтэлт сахилгааны гадах дамжуулсан хэмжээ 1000 дөнгөөр киловатт цагийг тавлаа. Үүнд цавэр сахилгаан 130-ыг эзэлжээ. Ойр Дашилингол аймагт байгаа Шантин шинэ энергийн сахилгааны гадагш дамжуулах суурьны 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах төслийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байна. Төслөөр 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах машин цогцлуурыг ухсарч 2027 оны 6 дугаар сард бүхэл машин цогцлуурыг цахилгаан тортой залгуулахаар төлөвлөж байна.

0: төслийг ашхлалтад оруулсны дараа жил бүр Бэйжин Тянжин Таншаа орондо 23 дуншур киловатт цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 176 түмэн тонн багасгах болно. Одоохон манай орон нэгэнтэй Шандун, Тянжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хөдөлтөд цахилгаан дамжуулах шугамжиж, иж бүрдүүлсэн цахилгаан торын инженерингийг байгуулж, Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах өмнө өмрийн холбосон шугамыг байгуулжээ. Өнөө жилийн эхээс нааш улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний бүлэглэл 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын гадагш цахилгаан дамжуулах далд хүчийг улам нэг алхам уудалж онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын ажиллагааны арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн тоног төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалтыг чангадгаж эл газрын цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн цахилгааны арилжааг зохион байгуулах зэрэг ажлыг сайтар хийж газар орон алцлан цахилгаан дамжуулах замын амар төвшин өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. Ангиснаар 7-р сарын 12-ийн өдрийн 24 цаг болоход өнөө жил манай орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1146 дуншур киловатт цагт хүрч 7-р сарын 15-ны өглөө болоход бүх орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан ерөнхий хэмжээ 9300 дуншур киловатт цагт авч 9298 дуншур киловатт цагт хүрсэн байна. Орон алцлан цахилгаан хүчний гадагш дамжуулах нь Дунд ба Зүүн биеийн газар орны цахилгаан хэрэглэх дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж аж үйлсийн хөгжилт боיו ардын амьдралд хэрэглэх цахилгааны баталсан бөгөөд манай орны энерги аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулж ах байлгийн давуулагыг чанарлах хөгжилтийн давуулга болон хувируулахыг төрөгдсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын ардаа сэжигэнсэн нэр таж авах байлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх ажлын өртөөн яс хорны голдлогтой аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа 7-р сарын 15-ны өдрөх хотод явагдав. Ажилгад Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанарсайтай хөгжилт одоо үеийн тоноглол үйлдэх шин материал, нам нисэлгийн аж ахуй, амьд утсын эмэмлэгийн чанартай хөгжилт зэрэг гол сэдвийн тойронд олон тал байд тусгай сэдвт танилцуулгын адлаг өрнүүлв. Нам нисэлгийн аж ахуйн тусгай сэдвт хурлын ахуй тал байд Хөх хот, Буухтай, Хөлөнбайр, Ордос, Алшаа зэрэг аймаг хотын кэн дэс дараалан танилцуулах хэв. Гуандун, Шангаан, Омнай, Болонгийн орны тоочлсон аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаантан нам нисэлгийн аж ахуйн хуваар хүрээлэнгийн гүйцэтгэгч Жахарал, олон улсын Европ Азийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн актмайч Ли Шипэн гол жиролтод яриа илтгэл хийв. Ажилгын Өвөр Монголын бодлогын хүчин шин энерг агарын орон бус байгалийн их байлаг зэрэг давуулах цуурлан танилцуулга жолголчоо өрнүүлжээ. Засаг аж ахуйн ярилцаава аж үйлсийн хамжилчаагийн дэд дэсийн солилцооны тавчинг амжилттай байгуулав. Тухайн талбайд бүх улсын нам нисэлгийн аж ахуйн хүрээний аж ахуйлаас нам нисэлгийн аж ахуйн аж үйлсийн байршуулалт, иж бүрдүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг, орон бүсийн голлох давуулга, олон ишт хэрэглэгэн байдал зэргийн бүх талаар танилцуулж бүх улсын аж ахуйлалд хамтралч ана урлаг явуулав. Амьд утсын эмэмлэгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад улсын дотоодын 200 гаруй эмийн аж ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, эл газрын худалдаачин урах салаа мөчрөва, орны дотн гаднах нэгжүү 50 гаруй амьд утсын эмэмлэгийн аж ахуйлал, адал төрлийн худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Хөх хот, Хянган, Улаанхад, Баяннуур зэрэг аймаг хот нь тухайн газрын эми материалын их баялаг хийгээд арилжаачин урах давуулга танилцуулж мөгднөө эми шинжилгээний их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс шинэ эми судлааныхын тойронд гол жиролтод яриа илтгэл хийж хамаа бүхий аж ахуйн төлөөлөгчд хамтралч анаа туршилгаа хуваалчв. Одоо үеийн тоноглол бэлдэх ба шинэ материалын тусгай сэдв танилцуулгын ажиллагаад Хөх хот, Буухтай, Улаанхад, Улаанчав, Ордос, Уухай зэрэг газрынхан тус тус аж үйлсийн гол сэдвт танилцуулах хийж Чанлианы шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн худалдаачдын авлил, дундад улсын аж үйлсийн хөгжилтийн ахуулах хурлын улс төрч энергийн хуваар нийгэмлэгжич Францын агарын бэлтгүүний компани зэрэг нэгжийн хамаа бүхэн хариуцлагатан тус тус гол сэдвт яриа тавив. Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад оролцсон жочод үхэр хонин махны аж үйлсийн бүх хилхээгийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх засаг аж ахуйлал хамжилчин хамтралчих үйлдвэрлэл борлуулгын гүнжгэ уусалчлыг ахуулах зэрэг талаар саналаа солилцож төслийг жолгуулв. Өртөн яс хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхмээс Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн хөгжилтийн тухай худалдаачин урахад танилцуулах хийв. Төнгөлө шилэн гол Баян Нур зэрэг аймаг хотва Өвөр Монголын тараалангийн сургууль Үхэр хоны хөвчөөжүүлэн төжингөржүүлэх Ичин хоны ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг агуулгын тухай танилцуулга ба яраа илтгэл хийжээ. Хэма Жиндун зэрэг ажхуулын Үхэр хоны махнаа сүлжээн дээрх борлуулгын арга зам тоочлсон ижигнэлт борлуулаг зэрэг тусгай сэдвээр туршилгаа хуваалчиж Өвөр Монголын Үхэр хоны махнаа борлуулгын арга замыг өргөтгөн ажвилсын тоочлолтой шүлгрээ хөвруулах явуулахд шин сэтгэж хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ Ортон засаг орны уламжлалын зөвлөлгөнөөс эрхэлсэн Дундад улсын Авхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх уран бичлэг уран зургийн үзүүлэн ойрд явагдлаа. Цас өлтгөлөнд нам байгуулсан агуу их зоригсна гэхээр бадруулж, Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах гол шитмийг бүх талаар туушлуулж, уран зураг, уран бичлэгийн бүтээлдэр цаг үеийн их хурлтын магтан сайшааж, хувьсгалын зоригснаг бадруулан, бүлхэмтэн давсан дүр байдлыг илрүүлжээ. Дэлгэн үзүүлсэн бүтээлнүүд нь намын хувьсгал тэмцлийн өнгөрлөлтийг эрэхцүүлж, намын гэрэл сатрангуй амжилт бутамжийг магтан дуулж, ардын улсын зөвлөлгөөний ямагт намын хачиг хариулан намын үгийг сонсож, намаан даган урагшлах улсын үргэлийг гүйцэд харуулсан байна. Манай орон сууга бүх улсын улсын зөвлөлгөөний гишүүн, Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөөний гишүүн жич, Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөөний байгуулгын катар нар үзүүлэнгийн сонирхчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өрнүүлснээс нааш Хөх хотын гэн суралцлагаар адлын ахуулах бодит ажиллагаар амлалтаа бэлтгэлжүүлэхийг баримтлан суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг ардын амьдрын хүч асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга хэмжээ болгон хувирулж олон түмнээ хүрт амжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшнээ төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Хуучин суугаалт өргийн хамааралтай адл ахуйн үйлчлэгэн дутмаг зэрэг ардын амьдралын асуудал чиглүүлэн Хөх хот адл ахуйн хамааралтыг тусгай жигтлэн засах адлаг өрнүүлж харамж мөнгийн дүрмт, итгэмжийн дүрмт зэрэг шинэ хэлбэрийн адл ахуйн хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж хуучин суугаалт өргийн жасалтын дутуудлыг оновчтойгоор нөхөрлөв. Олон түмэн тулгарж байгаа явц суухад хүчир асуудал чиглүүлэн Хөх хот тэрэг жогсоох эмэг дэглэмийн тусгай жигтлэн засах адал өрнүүлж нийт 7,800 тэргэн жогсоолыг нэмж 68 суугаалт ойргийн сул хаягдж байсан 2,800 тэргэн жогсоолыг дахин ашиглав. Худалдаа ажигнах ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх талаар жарлан даатлуулах тогтч хэрэгжүүлж хавсран гүйцэтгэх ба орлон гүйцэтгэх 12-1 жохон байгуулж аж ахуйлалд өхөмжүүлж байна. Хөх хотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Сүн Жүнхүй энэ тухай хэлэхдээ. Бөх хотын эл шатны намын гишүүн удирдаг кадрчууд орчин тойрны жигтлэн жасалт, үндсэн шатны жасалт, аж ахуйлалд үйлдэлэх хотын нарилгажуулсан хамаарал зэрэг голдлоготой хүрээнд хандуулан боомж хөвдөлж асуудлыг шийдвэрлэн бодтой үйл ажиллагаараа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бүх аж үйлсийн хэлхэн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай нэгт ойлдуулан ихтэй сургуулийн хичээл хүмүүжил, аж ахуйн дадлаг боловсрал, ур чадварын үнэлэлтийн ил гогцоох шул утгаж, ил төрлийн аж үйлсэд тохирсон чадвартныг нэг цогцолжуулан хүмүүжүүлж, бүх орны аж үйлсийн тест төвчгэд бат байх чадвартны батлан хангаж байна. 2023 онд Баянаур хотын Хангийн хот хошууны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төв тухайн газрын хаан аж үйлсийн хэрэгцээ тохируулан тоочлсон эзэмдлийн мэргэжлийн хэрэглээний тусгай мэргэжлийн боловсралтын хичээлийг нээжээ. 2027 онд төгсөх гэж байгаа ангтор хугацааны 25 сурагч сургуулийн хүрээнээс гараагүйгээр нэгэнтээ аж ахуйд ажиллах гэрээ тогтсон байна. Баянаур хотын Хангийн хот хошууны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төвийн дэд захирал Дүү Яншагийн танилцуулахаар тус сургууль нь орон нутгийн 4 их голлох аж үйлсэд хандуулан тусгай мэргэжлийн хичээл тохируулж тариалан мал аж ахуй, үйлдэх үйлс, эрүүлжил совилтын хүрээний ажилчин хэрэглэх шаардлагыг үндэслэж сурагч хүмүүжүүлж байна. Манай орон голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн залуучуудад ажил мэргэжлийн боловсрал хүртээх хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж, ур мэргэжлийн чадвартныг үнэлэх, урамшуулах, ажил олохыг дэмжих шатныг төлөвлөржүүлэн, чадвартнаар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогоор жолоодомж олгож, мэргэжлийн чадвартныг ураа авцрах юм уу хүмүүжүүлэх яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерэн болон ур мэргэжилт өвөр Монголын ажиллагааг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өртөн засах орны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар дагуулгач болгон, байл чатны эл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар суур болгосон ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны шатныг байгуулж, чадвартны хүмүүжүүлэх, үнэлэх, урамшуулах бүх явцыг хамарсан ур мэргэжлийн чадвартны ажлын шатныг байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс найш бүх орны аль шатны аль төрлийн ажил мэргэлийн ур чадварын уралдаанд оролцсон хүний тоо нийт 100 төмөйд авч, улс ба уртан засах орны дэсийн дээд мэргэжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх суурин уран дарханы ажиллах тасгийг 321 байгуулж, бүх орны ур мэргэлийн чадвартны тоо 86 том 7000-аар нэмэгдсэн байна.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Боловсны харилцан тойллий, Дэлхийн соёлын өвө United Nations-ийн буурыг хамглан ашиглах жич, дунд улсын хил хязгаарын хууц судлалын онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал 7-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагдав. Орос, Монгол улс, Корея зэрэг улс жич, улсын дотоодын ихтэй зургуулах хууц судлалын байгууламжийн жуугараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс United Nations-ийн буураар гол үлгэр хэв болгож, хил хязгаарын хууц судлал боловсны солилцоо зэрэг зөвлөх сэдвийн тоорнд олон хараас гүн давхаргийн эрдэм шинжилгээний судалгаа ба ярилц хаврнуулв. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд бас Дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурт хүрч, гурван давхар хотын хэрэм, сүм хийдийн буур, жалгалтсан жил тойрог зэрэг гол үлдэгдлийг ойр жагаас шинэлэн байчааж, энэхүү эртнээ том хотын дундад орны ёс гурмын уламжлал болон нүүдэл малдлын нийгмийн зохион байгуулалтын онцлогийг уялдуулсан хотын төлөвжүүлгийг нарийн ойлгосон байна. Дундад улсын ардын их сургуулийн хууц судлалын салбарын профессор, Өвөр Монголын их сургуулийн онч урссан профессор Вэйжэн. United Nations-ийн буурыг хэрхэн хамгалах, хил хязгаарын хууц судлалын онол ба бэлтгэлийг хэрхэн ашиглах, боттой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай хамтар зөвлөсөн бидэнд авч хэлбэл тайлын чухал ач холбогдолтой юм гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны намын хорооны ухуулаг хэлтсээс голдлогтой дамжиж, Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос сэтгэмжлэн төсвөлсөн өргөн зөэлгэсэн 24 бүлэгт орон нутгийн соёл жуулчлалын ширс охор жүжигийн Ян авахтын амтад шүл гэсэн жүжигийг 7-р сарын 15-ны өдрөөс Хөхотод сүйтгэлж эхэллээ. Улсын 1-р дасгийн удирдаач Ванг Шинмин, тос жүжигийн урлагийн удирдаач болж, тэргүүлэгч цэцгийн чагнал хүртсэн Үли Пин зэрэг орон нутгийн тоглогч нь жүжигийн гол дүрийг тоглож байна. Охор жүжигэн дээр зуны 90-р оны үеийн өөрчлөлт нэлтээр 10 үзэгдлэн болгож, Хөх хотын өргөн зээлд байгаа 100 жилийн түүхтэй махны эдэний дэлгүүрийн эзэнтний уламжил журмлыг үеийн үедээ бат сахиж, уран дарханы зэрэг санаагаар үнэн итгэмжтэйгээр үйлс босгосон үлгэрийг танилцуулжээ. Орон жил Өвөр Монголын радио телевиз хороо охор жүжигийн сэтгэмжлэн төсвөлж сүудэрлэн үйлдэх ажлыг ихэр чухалжилж, урд хожид нэг хот 1000 оныг дулаацуулсан Төмөн газрын цайн зам гэсэн ширс охор жүжигийн хөх тоосхон дээрх нууц гэсэн жүжиг зэрэг олон бүтээлийн шингэн үйлдэж, сүлжээн дээрх дараамын тоо нийт дуншуур удаа давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баянуур хот засгийн явдлын үйлчилгээний төвдөн аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хууль чаажийн зөвлөгөөг чонховч гаргаж, сүйтгэл хураахгүй хууль чаажийн үйлчилгээг засгийн явдлын ажил явдал гүйтгэх бүх явцад уусхан аж ахуйлалын эжигнэлт хөгжилтөд батлах хангаж байна. Баянуур хотын Бабо Өмийн үйлсийн компани хариутлагын Ин Шоухи ойрд Баянуур хотын засгийн явдлын бэлтгэлгээ хийгээд дэтагийн хамааралтын төвчөгийн аж ахуйлалд үйлдэлгээ тусгай тойрогт хүрчээ. Үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхээр хүлээж байхдаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтоход холбогдсон хууль чаажийн асуудлыг лавлжээ. Тэрээр хагас цагийн дотор үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхэд дуусгасан бөгөөд бас хууль чаажийн мадагтай асуудлын тухай хуульчаас зөвлөгөө авч нарийн зүйлсийн тухай тодорхой ойлголттой болжээ. Аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хуульчаажийн зөвлөгөө өгөх чонховчийг Баянуур хотын хуульчаажийн салон мөчрөөс төрүүлэн байгуулж, бүх хотын шууд гараа 10 хуульчин газартай хамтран хуульч нарыг ээлжээр томилж зөвлөгөө өгөх чонховчид адлуулан аж ахуйлалд хуульчаажийн үйлчилгээ хангаж одоохон болтол нэгэнтэй 2 жуугаар аж ахуйлалд үйлчилсэн байна. Өвөр Монголын Жуан хуульчин хэрэгжлэх газрын хуульч Ли Жүншин хэлэхдээ голдуу гэрээ тогтох дүрм адилчин хэрэглэх хамааралд жуургалдааны шийдвэрлэх зэрэг талаар тусгай мэрэгдлийн зөвлөгөө өгч аж ахуйлын эжигнэлтийн хууль чаажийн төгшвөрөөс уртлан жайлах зөрчил жуургалдааныг дохтой шийдвэрлэхэд хавсарлаг болж ийн гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны маш олон халуун сэтгэлт хүмүүс Гуанши Можийн үерийн гамшгаас аврах ажилд ханд хүргэж, сайн дураасан гамжигдсан орныг тосолж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын Ихан шинжилгээний мэрэгдлийн компани Гуаншигийн ажил нэгтний тусламж гуйчлах мэдээг тосомогч дараахан хөдөлж, шөнөөр бачин байдлыг арах цаг машин тонголон тэж Гуаншиг чиглэж, Хангжуугийн гамшигдсан оронд хүрсэн байна. Тухайн үед нэгэнтэй өөрийн 3 цаг болжээ. Тэд нарын хүргэсэн бачин байдлыг арах цаах гэрэлтүүлгийн нисгэлтгүй нисүр нь гамшигцсан орны шөнийн ажилд зангилгын үйлчил үзүүлв. Энх машин тоонгон дүүртэл цахилгаан цангалтныхаа дараа 92 өдөр үргэлжлэн гэрэлтэж, гэрэлтүүлгийн талбай нь бараг 15,000 хавтгай дөрвөлж метр төрдөг. Энх нисгэлтгүй нисүр нь шүн 1-р фарантын ажиллаас аюулаас аврах ажилд тогтун гэрэлтүүлэх анган өдөр бачин байдлыг арах цаах эд болцыг дамжуулан тээвэрлэж, тухайн газрын гамшигын

0: дараах авран туслах ажилд том чухал үйлдэл үзүүлж байна. Гуанчжигийн үерийн гамшигаас аврах ажилд хайр хандван өргөсөн өвөр монголчууд үүвэр зогсгүй Баянаар хотын Ази хойлоод бас их хэмжээний амьдралын хэрэгсэл үерийг сэргэлэх эд болцыг цуглуулж цагийг амжин гамшигдсан орон төрөгчээ. Уюн шаны арда Жангжэ гамшигын мэдээг үзмөгч Гэрийн хаан Малтуур машиныг жолоодон 30 цаг ажилж Гуанши можид гурч авран туслах ажилд оролцсон бөгөөд нэг мөнгөний харамжиж авсангүй Баянаар хотын арда Чангюан Юан Жанг Юэн Юэн хоёул өөртөө зоос гарган Төмөн төргийн Батин Батлын арга зах амьдралын эд бас худалдан авч ховийн машинаараа гамчигдсан орон төрөгсөн бөгөөд тухайн газрын сань дурын үйлчилгээд санаачлахаасаа оролцож гамшигаас аврах эд бодос төгөөх шавар шороог цэвэрлэх зэрэг ажилд хамтсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл жуулчлалын амьд жуулчлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд харав. Энэнд жуулчлалын хот ба онцлогт жуулчлалын ажрын байрлуулалтад Хөх хотыг жуулчлалын хөйс хот, Хөлнбайр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болон Аршин хотыг онцлогт жуулчлалын газар болгон бүтээн байгуулахаар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон нь бас бүх орны соёл жуулчлалын орон жагийн байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөлд ажиллах чадварыг дээшлүүлэх болно.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр 9-р хугацааны Лүүшүүний утаг зохиолын шагналт хүрсэн бүтээлнүүдийн нийтлсэн байна. Үүнд Дундад улсын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн, Өвөр Монголын зохиолчдын эвлэлийн найруулын зөвлөлийн дэд эрхлэгч, Хөлнбөр нутгийн алдарт зохиолч Ай Пингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөр шагналт хүрсэн байна. Лүүшүүний утаг зохиолын шагналт бол Дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй утаг зохиолын шагналын нэг болон дөрвөн жилд нэг удаа шалгаруулдаг.
1: 7-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглэ хотын Жунай уларлын соёл жуулчлалын ард дашиг хүртээ хэрэглэгнэ гаргийн ажиллагаа жинхнээр эхлэв. Энэхүү хугацаанд үжимжин орноор тойрон сэлүүчхэд билет авахгүй уралдаан сонирхсон үжигчдэд харгал жил үзүүлэх зэрэг ард дашиг хүртээ олон жилийн арга хэмжээ авчээ. Жунай соёл жуулчлалын жагт дэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий.
0: 3 өдөр явагдах 2026 Өвөр Монголын тал нутгийн Баатарчуудын чуулган 7-р сарын 16-ны өдөр Хөлнөр хотын хайлаар тойрогт эхэллээ. Ажиллагаа нь машин тэрхэр хээрлэн уралдах, үдэш шүн, одод сонирхож хээр буудлах, тал нутгийн зан үйл дуу хөгжмийн ойлгох зэрэг элбэг агуулга бүхий ажиллагаа өргнүүлэхээр бий.
1: 7-р сарын 13-ны өдөр Хөлнбайрын нисгэлийн буудлын аянчдын хүлээн авсан хэмжээ 2 том хүн удааг давжээ. 2025 оныхоос 12 өдөр уртлан энэхүү хэмжигдэл хүрчээ. Энэ нь мөн ч Жунай амралтын жоовөр эхэлснээс нааших ганц өдрийн хүлээн авсан аянчдын шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулагч Цэгэн хянагч Ариун ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээн авсан санд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зугаачлын хөгжүүлэлтийн их хурлын соёл зугаачлын хөгжүүлэлтэд шинэ хөлгөө хүчин нэмэрлсэн.
2: Хотын улс төрийн зөвлөлөг нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтий бий болгон үйлдэлэг зөвлөх тусгай сэдвт намын хичээл орсон.
3: Ард дөгм үзүүлэх 15 минутын амьдралын тойрог нь бүрэн гүйцэд үйлчлэх хангаж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Ард 2026 оны Өвөр Монголын өр танцах орны зугаачлын хөгжилтийн их хурлын манай хотод эрхэлжээ. Үүнээр дамжуулан манай хотын зоригжуулан соёл зугаачлын ажилсын чанар чанасаа дээшлэлт үрэсхийн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулжээ. Соёл зуучдын хөгжилтөд шинэ хөлгөө хүчи нэмэрлж байна. Тус удааны хурал дээр олон жилийн соёл зугаачлын бодит үр бүтээлүүдийн төвлөрүүд нь нийтэлсэн байна. Их хурлаас 2026 оны 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орон болоод 10 их хөгжөөнтэй зам суугми зинхнэр танилцуулан гаргаж. Зугаачдын тойрон зугаачхад чухал бүхий зөвдөрийн хангаа нөгч. Бас соёл зугаачлын үйлдэлгүүний содлон нээхэд зөв чиглэлээ зааж өгсөн байна. Бөрөө манхын зугаачдын орон, Ордсын тан нутгийн зугаачдын орон, Ордсын хээрийн амтны хүрээлэн нь 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орны нэрэтэй сунгагдан оров. Ордсоор өнгөрж байх хатан голын дохан соёл зугаачд, Хөхот буугт Ордос уухан чөлөөт амьдрын зугаачд, Ховсглын төөхий дуртах гол сэтэвт зугаачлан бас 10 их содон зугаачдын шугамд сунгагдан орсон байна. Зөнгөр хошууны хатан голын их хавчлын үзмжийн орны ерөнхий даамал Жаншин их хэлэгтэй. Манай үзмжийн орн нь бас энэ удаагийн их хурлаар дамжиж үзмжийн орны хөгжилтэнд түрэгтэх болно. Бэдэ ойр орчмын халуурлын цэг болж байх үзмжийн орнтой илүүхэн холболж хямд буюу харгалзалтай бараа таавар буюу үйлдвэрийн зам сугмаа шилдэгжүүлж бүх улсын ил гадрын зугаачдтай нэг тодонсог үйлчлэгийн овор бүхий нэг өндөр чанар чангасаа бүхий харалтад орны зугаачлын бүтээгдүүний хангаа зөгж болно гэлээ. Өөр танжаса хорноо соёл ба зугаачлын тэнхмээс малтралын үйлс соёл зугаачл бэйн тамирын арилжааны үйлси нэг зөгчүүдэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж Ордсоор зугаачхыг гар утснаа давчин соёл зугаачл бэйн тамир арилжааны үйлсийн шинэ хөлгөө хүчний тоочлолтын хэлбэрээр хөгжөөсхөй гэх жишээ шинтгэ мэрэгжил соёл зугаачлын уулсчлын төрлийн 10 ихэ нийтлэг жишээд сунгагдан орсон байна. Тус давчин нь сүлжээнд гарснаас нааш сүлжээнд дээрх ба сүлжээнээс гадна хэрэглэх нийт 18 чиг 25 дөмшүү төрөгд ажилж зөвхөн 2026 оны дээр хагас жилд шинээр нэмэгдсэн арилжааны нурам 2 чиг 9 дөмшүү төрөгд хөрсөн байна. Өнөө хамт зугаачлын үйлсийн хамаа бүхий худалдаацт нь бас тус давчанд тэмтгэлүүлэн орж бадтай эзэгнэлт хийж эзэгнэлтийн арга замаа бүтэмжтэйгээр өргөтгөн эзэгнэлтийн чанартай орлогын хүрээ хэвцээхэн өргөтгөж соёл зугаачлын хэрэглэнэ зах дэлгүүрэнчийн өргөлдлөн өргөтгөлсөн байна. Энэх хэргийн жишээ нь соёлоор дамжин зугаачлын дүр төрхий шууж зугаачлаар дамжин тралын хөгжүүлэх уулсчлалын арга замын амлалгаар тайлбарлаж хэрэглэнэ амьдрын хүчин ба ардыг байжуулах үйлдэлийг өргөлдлөн бадруулсан байна. Хотын соёл зугаачлын давчааны гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дараа ховчон хэлэгтэн. Тос давчин нь ирээдүйд бас тоо баримтаар голдуулсан бүх хэлхэжлийн хөгжилтийн хэв загварыг хайн сөвчтөн бүрдүүлж, оюун чүйлчлэг, оюун чэжигнэлт хийгээд борлуулалт, оюун хамааралтыг хамжилтчуудад нэхүүлэх тухай нэгдэлтэйгээр төлөвлөн соёл зугаачлын гол үйлсээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, Соёл бэйн тамир зугаачдын үйлс ба арилжааны үйлс зэрэгин гүнзгий уусалчилж харицын хөтөлжгий ахиулах болно гэлээ. Бүх улсын соёл зугаачдын ажилсын содон төрөл зүйлийн солилцоогж олгох ба намар өвдийн улирдын зугаачдын бүтээгдүүний худалдан авах зорилго бүхий худалдаачны зөвлөлтийн хурал дээр манай хот Эдис манхны зугаачдын орны дэси дэвшүүлэх хиа багшийн үдшийн соёл зугаачдын хэрэглэнэ нэгтарсан тойрог ховсглын гол сэтг бүхий сурж судлах суурин газар зэрэг төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж бэл оруулалтын байгууламж мөн гүйлгэн байгууламж ич голлогт зугаачлын худалдаачтай баттайгаар ярилцсан нэг бүлэг шилдэг төрөл зүйлийн тухайн талбайд дарыг гэрээ тогтоох хэлбэрээр бүх орны бүх улирдын зугаачдын харалтад газар орно бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 13-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь дулаан хотын зөвлөлгөө сөрүлчилгээ эрхэмлэх хичээлийн танхим жиж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтий бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сөрүлчлэг хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээлийг явуулжээ. Хотын улс төрийн жиблэгэн намын удирдах дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Сүүцүй Фан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлж бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр улс төрийн жиблэгэн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулыг гэх сэдвээр тайлбарж хийж хотын улс төрийн жиблэгэн удирдах багийн гишүүд оролцжээ. Хурлаас өөр тунжасах ордны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч Ванг Вэй Жун болон хотын намын хорооны шүүжи Лилигийн ойрын хугацаанд засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн тухай орсон тусгай сэдвт намын хичээлийн жүргэснаг сурвалжжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туршлуулахыг Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн ардын улс төрийн жиблэгэний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилснэа Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Өвөр Монголын тухай чухал ширис яриа чухал жаврын жүргэснаатай уялдуулж дунддын шилдэг уламжлалт соёл 100 жилийн намын түүх өдөр төгчийн ул мөрөөс оюун санаанай шим тэжэл хүртэж ардын улс төрийн жиблэгэний тусгай жиблэх байгууламжийн үүрэгч дахуйн байр суурийг бат хэмдэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтий хотын улс төрийн жиблэгэний үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх бүх явц ил талд санаачилгаасаа туушлуулж үүрэг хариуцлагаан чанар сайтай гүйтгэхээр ордын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт сайн нэхлэлтийг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сүүцүй Фан бас сурвалжлах хүмүүжлийг өрнүүлэх талаар бодтой шаардлага дурдсан байна.
3: Манай хорооны мэд Эжин хороо хошууны усан эргийн шинэ хот Суугаал ардын өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлага зурлан хараа тойргийн одон төмнө үндсэн амьдрын үйлчлэгэний талын дутуудлын оновчтойгоор нөхөөрдж ард дөгм үзүүлэх 15 минутын

0: амьдрын төрхий төрөвчлэн байгуулж хараат орны суугаад ардыг гринхан дэргэнд дөгмтөд бүрэн гүйцэтгэлдгийг хүртэд идэх болгосон байна. Хорд Ордос хотын эзэн хороо хошууна улсын эрхийн шинэ хотын жилд хөрс жиргэлдээхийн цугдаа маамаа шинэ хэлбэрийн арт дөгм үзүүлэх эдсэн ногооны зах дэлгүүр үүдэн нээж зочтой онгодлаа. Энд үнэхээр шинэ сургууг эдсэн ногоо гуаз эмс усны гаралтай байж бараа таавар нь элүг дэлүг байдгаараа хэрэглэгчдийн дур бахий үнэнхүү датаж байлаа. Энд их ойр орчмын суугаал ардынч 2-3-аараа хөрөлцөн ирж гэж шинэ сургууг ногоогоон сунгаж хулалдан авахын хамт бас хөрх хөвжөнтэйгээр ярилцсан зөвдөлчиж эрхийн хуруу гарган шагшин магтаж байгаа нь. Ойлгосноор энэх шинээр нээсэн эдсэн ногооны жах дээлгүүр нь ойр хавийн 31 суугаал тойрог 6 том гарын хүнээ ногоо авахд дөгөн бус байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Хүмүүс энгийн үйс асраасан бууж сул торох донч дарий ногоогоон хулалдан аваад дийлцгэн. Уламжлалт тралгийн бүтээгдэхүүнээ арилжаа маамааны зах дэлгүүртээ адил болсон нь бол энд бас ард дөгм үзүүлэх үйлчлэгтэй. Жишээлбэл эдэнэ материалыг боловсруулж өгөх буюу бараа тааврын үүдэнтэн хүргэж өгнө. Үүнээс гадна тус зах дэлгүүр нь бас төргөн байцаалтын дасгыг тохируулж өдөр бүр сугцсан байцааж хамаа бүхий тоо баримтын илэр нийтлэн суугаал ард нэг итгэлтэй ногоо цагаа худалдан авах газар талбарыг бий болгох нөхч байна. Ойлгосноор энэх гэрийн үүднээ дэргэдэх цуглаан маамааны зах дэлгүүр бол эдэд хэдийнх нь хамтаар хэрэг явдлаан зөвдөн олон төмнөө сэтгэлийг дулаачуулах ажлын нэг төрөл болно. Одоохон болтол тус ажиллах нь ардын амьдрын гомдол шаардлагын 10 төрлийн 62 зорвасын нэгэнтэй эмгтгэн тэмдэглэж 13 зорвасын тухайн талбайдан шийдвэрлэлд дуусах нь үлдсэн явдлын бүхний эх данс байгуулж зорвас дараалан ахуйдан найтуржуулж хараат орны ардын амьдрын үйлчлэгийн дутуудлыг өргүүлжтэн нөхөрлж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Уянга Үүшин хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Буянт Солонг нарын мэдээлснээр Үүшин хошууны сүлд сүмнэ малын өвчний шалган байчаахаа туршилтын тасаг малчдын малын өвчний хянан тодолох өөрчлөн сэргийлэх болон эмнэн жасгад дөгөм үзүүлж малчин төмнө сайн хавсрагч болсон байна. Малчдын хони малын бэрзэл өвчний байчаахаар малын эмч сүлд сүмнэ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичгийн хинд ирж хониноос чус авч байла. Энэх авсан чусы малын өвчний шалган байчаахаа туршилтын тасагт шалган тодлох болно. Үүшин хошууны сүл сүмнээ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичиг сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За өнгөрсөн бол манай энэ малаа малжиж хаа одоо энэ эмнэх үү. Элдв жилийн өвчнээ энэ эмнэх үү жусч хүүлэх үү баасын чүлээ хаяан хийх үү манаас өгөө дүүмгүй. Эднээс ингээ байж хаагаар хаа энэ мал бол энэ ямар өвчнтэй гэсэн юм мэдэж чана. Чи чүн тэднээс эмийн таруулаа манаас чаг чаг дараа эмнэх чүлээ энэ манаас мал малжихийн энэ малын энэ өгөх норм бол үнтэл юм бага болсон. Ийм бол эднээс малын эмч нар бол манаас ардуудын энэ мал малжихийн үйлчлэл бол жухам дөгөн болгосон.
1: Сүлд сүмэн Үүшин хошууны хамгийн их малжих сум байж нийт 23 түмэн хоны 4 түмэн үхэр жиж олон тэжээн үржүүлэх талбайтай болохоор мал жүртнээ хижээг өвчний сэргийлэн ажимдх нь тус сүмэнэ хамгийн чухал ажлын нэг болжээ. Сүлд сүмэнэ ерөнхийлсэн баталгаа болон мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мал эмнэлгийн өртөөнөө суурин дээр 2025 онд машин тоног жирэг сүрд хөрөмжий дэс дэвшүүлж мал эмнэлгийн туршилтын тасаг болгоно өөрчилж үлгэр авах тасаг, жадлах тасаг, туршилтын тасаг жирэг чадамжит тасагтай болгож бүх сүмэнэ малчдад үйлчилж байна. Үүшин хошууны сүлд сүмэнэ малын өвчний шалган байчаахаа туршилтын тасгийн ажилт нь жирэнтэй сурвалжлах хүлэгтэй.
3: Туршилтын гэр бол бүх сумны малчдад бүр сайхан үйлчилж байна. Туршилтын гэрээ шинэлсэн дараа манаас улам илүү олон олон үйлчлэн явлаа. Үйлдэх болсон бус олон цагийн талаараа бол нэг хурдан оновчтой дийлсэн одоо.
1: Ойлгосноор одоохонд туршилтын тасаг нь бүх сумны харандах 27 түмэн мал унаанд 15 жилийн хижиг өвчнээ байчаалтын ажлыг хариучин хийж чаг тухайд нь бүх сүмнэ хони малын хижиг өвчнээ байдлыг эжимдэн мал унаанаа амар төвшний баталж байна.
0: Манай хорооны мэд хоёрд анхдугаар хугацааны АСТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамирын мандаа шалгуулах уралдаан Ордос хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд амжилттай өндөрлж 4 өдрийн хурцрын өрсөлдөөнөөр дамжин Дундад улсын анк 23 алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 хөрөл медаль олж нийт 52 медалийн хэр бүтэмжээр шангийн медалийн нийтлэлийн тэрүүнд жагсаагдав. Ангтвар хугацааны АС ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамирын мандаа шалруулах уралдаанаа 2 дугаар өдөрт явагдсан. Эрэгтэн 200 метрийн шийдвэр уралдаан хүмүүсийн анхаардыг татаж 21 настай Хуан Ювэн 20 цохонтой 43 ихэр бүтэмжээр мандаалжээ. Тухайн өдөр Домдод улсын анхынх нь аль олон шалгалтыг дааж хүнд хөнгөн бэйн тамирын элтрүүдийн уралдаанд 5 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 4 хөрөл медалийн ихсэн хэр бүтэмж олсон байна. Уралдааны 3 дугаар өдөрт уралдааны тэмцэлдээ 1 шүрэн болж, тухайн өдөр Домдод улсын анх 4 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 6 хөрөл медаль олжээ. Эмэгтэй жирэнхээ шидэх уралдаанд манай улсын анхын Жангжи Чо болон Хуан Жин Ру тус тус тэрүүн дэд нэрийг олжээ. Эрэгтэн 400 метрийн сад давах шийдвэрт уралдаанд Шишин Фэн 48.68 секундын хэр бүтэмжээр ховхнаа хамгийн сайн хэр бүтэмжээ шинтгэв. Өнөөс гадна Дингжуухи эмэгтэн ширмэн бөмбөгөн уралдаанд алтан медаль тосч Шижо Фан эрэгтэн хол өсрөлтийн уралдаанд мандалжээ. Япон, Катар, Кореагийн төлөөлөгчдийн анхынхын олон төрлийн уралдаанд шилдэх хэр бүтэмж үүджээ. Хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрдлөө. Та бүхэн нэн одон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давтанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн бач хаан өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг, хэсэг газар оронд бага баруунтай. Өнөөс нөөс маргааш болтол үлэрхэг, хэсэг газар оронд бага баруунтай. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт бага баруунтай 16-аас 31 градус. Дүншин тойрогт бага баруунтай 15-аас 29 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 18-аас 32 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 15-аас 33 градус. Улаан балгасанд бага баруунтай 13-аас 30 градус. Олжич балгасанд чилмэг 13-аас 32 градус. Галууд балгасанд чилмэг 14-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 16-аас 30 градус. Шүэжаван балгасанд бага бороонтой 17-аас 30 градус. Чагуурийн мэдээг нэвтрүүллээ. Баяртай.

0: Миний нэр Аражу.
1: Ховн гэртэй билээ би. Хоёр нэртэй билээ би. Холд нутгтай билээ би. Хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөн засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
2: Хадийн чадмын үрээр, малийн чөмбөн мөрээр, онгон жирт хүлгий чин милаж явна би. Олон жон хүнтэй чин мэндчилж яарна би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
3: Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 91 гэрээр, бэлчээрийн малчин төхөргөн, бичлэгч шингээсэн концертоон бэлэг болгоно өгнөө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Чагэрнэ жихвагаар, чахилгаан тэнгийн ухаагаар, чавдэрмичдийн орноос чаашин чамайг удирдан, чагаан хадаг шиг жаадалдан чагаан сачлан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Наран гэрлийн дуугар, сарн тэргэлийн чуугар, эхийн их намаас нь саладгүй ирэн, эхийн их замаар нь саатдгүй ичэн. Миний нэр

0: Аражуу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
1: Хотын чагаан асарт, холын ногоон атарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн, бүжиг чичгийн дэвжэн болж, чичиг шигэн бүжиглэнэ. Миний нэр Аражуу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Аражуу би намын хвилээ, алтан дэлхийн нарны хвилээ, амжирал хорвоогийн агаар хөлөгдөж ардын зүрхнээс ярьж байна.
2: Аражуу би нарны хвилээ, агуусад намын хвилээ, алас гарэлт айргам милаж алтай хвилээр ерөөж байна.
3: Ховон гэртай билээ би, хоёр нэртэй билээ би,
1: холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би.
4: Миний хаяг өөр Монгол, өрөөх бол. Миний хаяг өөртөө засах, хөдөө тасгана. Миний нэр Аражуу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттө сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жигийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохиолыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Айлын ээж яахдаа нохой шүү үжсээр тэгж нүүр чараа ховлон уур хилэн бадардагт нь бас нэг үлгэр учиртай байжээ. Могойноос айсан хүн муу дээс бурантагаас ч хэсэгтэн сочдог гэхчээр айлын ээж өнгөрсөнд хүүхэн охноороон гуйдан хийсгүүлж байхдаа нэг удаа жуудаг нохойгоор таргун гуй гасаангүй чиднэг уруулснаас хойш одоо нохойн төрөлтнийг олж үжсээр чаанаа нь жигшүү өгшөө хүрдэг нь ийм байжээ. Нохой гэсэн амтнай нэг ихэж чаддаг юм нь юм уртай хуан хуан гэж хучах хулих нь хэчүү. Энэ дуун чимээг сонссон айлын ээжийн өрчлөөст чарай нийгмөсөн горчилжин өрчилжиж, «Жаа, жаа, эчгийн чин хар тарих гэж хэл, энэ чи ёстой нэг лавшин юмаан ойртуулчихжээ. Чихэ хулгая амархын буянгүй. Болдоггүй юм бол энэ юмыг

эртхэн шиг аваачиж хөдөөхээрээр төөрүүлж жүгчгийг олгочихсон дээрэ гэж жүвийн жаала. Харлан чарайлсан айлын аав гарч орохдоо яадаг ийдгэн би өөрөө мэдэж байна. Муу эмгийн чамаараа жаалгах хэр бас арай хүрээдүй байна гэж аман дотроо өөл мэдэг дүднэхтэн санхурчгаан тэжээх идүүр сав эргэжүүлэхийн дагуу бороонд ч голон норж чийгэлдэггүй овоотой түлэнийхэн нэг ирмгийн хөндөлж доор нь арас турсах гэтэл өвс эн тэр авчран дэвсч үүр хэвт шин тохинуулж тавила. Айлын аав санхурч халтраан ингэж асарч харгалжхын хэр болж байтал уруул муутийн дуун урд өдрөөсөн доор донхой гэгчээр өнөөх нь өшөөгөр учир эдэж явдал хийчихин яалтай. Чай будаа чинхаар төлөөмод авна гэж гарсан айлын ээж хоёр бутас шавг барьчихсан орж ирэхдээ нүдүж өөрлөн хөгшин жөндөгчи энэ ловшин юмаа үжихгүй гударж жалгчгаад гулгаж гаргах гажраан ол ядсан шиг байдаг шавг түлээг бүр бужирлаж гүйчжээ. Энэ нохон шээс баастай шавг түлээг тэгээд түлчвэл галийн бурхан галждийн овоогон бүр бужирлачих биш юм уу? Ая, энэ юмнай чарай хараад хот хүрээгээ мануулах гэгч чухам сайх хилдэг барийн халдага унах уу би идэх үү гэсэн шиг үлгэр байна гэж сөрхий жаажнаж гарлаа. Түлэмод бужирлсан уршгаар үүр хэвтшэн гутуулсан санхурч халтар одоо орох үүр долоох идүргүйгийн хэмжээнээ хүрч байна. Үүнийн олж харсан айлын аав эмгэнэн нүдэн булан араан хилэнэн ширтэхтэн хуугархай балуурхай бургас мод гэтэл өвс хулсан боглаг чуглуулан байж хогийн хажуу үнсэн овоон дэргэдүүр нэг салих далдалж бэй халхалчих шуу юм эвлүүлэн босгосон нь санхурчих халтрын үүр хэвтэш гэгчин тэр болж байла. Өвгнээ энийх өржүүлэн сэтгэлгийг ойлгож мэдсэн шиг санхурчих халтар өвгнөө өөдөөс гүйн очиж хөлийн ороон үсэрч чамнан үнэрлэж шиншилсэн гэж жигтэй. Гэвч нөгөө яншуур эмгний олж үжсээр яг л өшөөтөн жаналтнаан олж үжчихсэн шиг харгислан аашлагдан үнэс хогийн овоогоор очиж очиж өндих гэсэн эмгэнэ нэмгэн гуй жужаан хасаар нь хичээкүү бол өнг будаг оруулчмаар янж гарч байла. Хадаар үжигдэн хадаар шүргүүлсэн шиг навтраг савтраг гүйсэн санхурч халтар айлын аавын асрал додомдолгод үжиж харж байтал үс сорн үхэр долоочсон шиг гүлийж хүжүүндэн хондон торгон оосортой хідэн шагшаа хонх жүүчсэн саран саран гүйж үжигдэн. Айлын аав хуучин чагийн хугархай бөөгийн ховоор өнөөдөр санхурч халтраан дагуулан малын бэлчээрээр нүд хаян явна. Нохойг сайхан тасгаж чадвал явн явандан хот хүрээ манах, хонмал хайгуулдах чадмгай амтан болдгийм гэж хэн нэгэнд хилэн сонсгоно. Чагаан дээрээс чатхалганхан шуугсан хожирт чадмын хөлд нэг бүлэг мал өвлийн нар ээглэн айтайхан бэлчин. Тэгж байтал санхурч халтрын гүйж ирэхийг үзсэн малууд яг л арслан бар олж үжсэн шиг хідэн тийшээ бутран гүйлдэж одохно. Гэвч дэми удсангүй тэдгээр дурын амтад маань аль чөлөө жавсартан ужуур үерхэн дасалчаад амжичгаж үлээ. Ураг төрөл барилдсанаас илүү уруула маань долоолчхол дутуу байлчлаа. Айлын аав санхурч халтраан ингэж малын хойноос дагуулж явснаас хойш хөндлөн мод шавгийн үжүүрт бүс навтас өлгөчгөөд аратан амтныг айлган сүрдүүлдгээс хол дээр хэрэгт хүрдэг болж өнгөрснөө сайх юмнуртай хон малан үнэг шувуунд бариулчих байна, татуулчих байна, шүүрүүлчих байна гэж айж сочирддаг учир харин сонин аярсан шиг болжээ. Тэр өдөр айлын аав санхурч халтраан дагуулан малдаан явж байтал нэг тавг өгөрхий шавгийн доороос сүр сард гэсэн билээ. Гэтсэн бандайсан нэг бор туулай буруугаар сочин болсон боловч жөвөр эргээд чаашаан хумгүй арилж өгөхд хойноос нь хүй салих шиг шунгарсан санхурч халтар нөгөө бор туулайг доор нь барьж аваад нухчдаг байжээ.

айлын аав санхурчин халтрын хаан тэгж тоглохыг харахтай жирэг өрчлөөс дүүрсэн нүүр чарай нь илүүрдсэн шиг тэнийн үжигдэж ямар нэгэн омог бахтал буюу өрөөлийг тоо ядан басамжилсан сэтгэлгээр муу юм чи үжинвэч миний санхурчин халтрыг хэрэгт хөрөхгүй гэж нүдэн өргөсөөр үжиж байсан юм шүү. Одоо ямар байна? Гэсэн шиг гэрийн гадна дотн лаг бог чивэрлэнгүйсэн эмэг найн байм холоос нүдэн болон араан муухай ширтжээ. Өвгний малаас бучин эрвэл тэмээ адуулсан хүн буурныхаа жангийг андалгүй мэддгийн ёсоор өвгнө чарай дээр юу унгадаж байгааг олж харнаан 9% баргалсан эмэгэн нь хөөй! Чи одоо юунд чарай баргар байна? Бас ямар юм нь шүгэлч гэж хэлэмтэн хэрэггүй болж хилгий балгаа нь хэрэгт хүрчихсэн бол оронд нь аваад сууя чамайг хэм бай гэхдээ гэсэнд өвгөн ер нь дотор домд шиг явж байсан хүн тул одоо эмэгэн нь өөдөөс нь тэгж ярийн хөндсөн шиг үг идүүлэхэд сагсасгэн ууралсан өвгөн ядарсан хөгшин майфуу чи айтай дээр чи намайг насаар гүчрээд ирсэн чин далай. Одоо би хүн дүртэй, хүнс хүчтэй хэдэн өдөр эргэжих болоход чи ужуур хөндлөн мод болж гожих санаатай юу? Нохой шувуугээд миний гүйдэг дэрвдэг нь бүрэл энэ айлын төлөөва гэж сөрхий хэчүрхэж гарлаа. Хөөрхий хоёр хөгшин буурал маань насаар бараг нохой шувуудын төлөө хэл ам хөшөөдэй гэж хэлж бололтой. Гэвч өнөөдөр сайхэ хилдэг юм дагчв гэх чинь вэж. Тэгэж өндөр богон дугуралч нь үсэрч чамнахын хэр болж байх онин дээр нь үлээ. Аймаг хажуугийнх нь хідэн хонгио жалуучууд хин хи хаха гिचгсэн эднийд гээчэрхэн морилготон. Хөөй, аав ээж хоёул өнөөдөр яачих вэ? Дуушуу гих чинь далан оройдын чаан дуулдаж байна. Манусын ховдоч бол бас яах вдэ? Эремийн учир хөөхд шуухтын төлөө гээд хашгирч бахирлчи гэх юм байна. Гэхлээр аав ээж танай хоёр гэж нэг нь ам билүүдэн эхэлтэл. Хай, хаад ноёдын ордон харшидач гээд хараал ерөөл дасардаггүй юм гинлээ. Тэгэхлээр хөөрхий хөдөөгийн хоёр хөгшин мань дуугаан дуулнуу, догжрон шиднүү, бүр дурын учир биш юм уу гэтэл бас нэг нь жалгаж. Айлын аав ээж амаргүй улс юм шүү. Амжиж урчлан илүү нэг хоёр тэгж шинэлчихэд яадгийм гэж хідэн талаас нь бараг барьж идчмээр болж үлээ. Хоёр хөгшин эхэндээ дуу шуу хураагдан хідэн жалуучуудын аман жогийн элэг доог болсондон сүрхий арга барагдсан болж жалгаа дээр жоосгүй ши тоглохон болио гэж бодсон айлын ээж малан услахаар шилтэг ирж хурдхан үуд гарав. Эмэгний үуд гармагч нөгөө хөдөн жалуучууд айлын аавыг ханжин гол дээр нь хүрээлэн бүсэлж суучхаад инээж хөөрчгсөн тамих тараа гэдгийг 13-нд нь бахтгүй болтол хойн өмнөөс нь гожойлгон бариулахдаа «Жа аав, одоо бас сайх өнгөрсөн жалуу халуун үеийн ан гөрөөгөн хийх санаа хөдөлж байна уу?» гэж нэг нь асуухад өвгнөө уртай амжиж бас нэг нь «Хөөй, юу гэсэн үг юм?» Хүн дос нэг нас шүд тэнхээ тамир гэсэн учир байх ба да. Тэхлэр аавыг үжтэл хартлан одоо бхуу үүрч нохой шуугаан дагуулан хөдөө хийрээр хийсгүүлчих маяг байна уу гэсэнд бас нэг нь үг шургуулан хай. Манай айлын аав өнгөрсөн шигэн өндийсэн газраасан өвс жулган босч ирчдэг нь суларсан боловч өрөөл бусдад өгөөмөрч сэтгэлэг өвөрлөж явдаг анхарын. Уул хэвээрэн байхвээ. Иймээс аав та тэр муу санхурчин халтраан мануст талж асчихгүй юу? Тэгсээр тэнгэрийн хишгийн дээр аавын өршөөл өглөг нэмэгдэж дэлгэрэн бадрах болтхоо гэж хідэн горин харч жиргээр өвгнө дээр тосдог байжээ. Энгийн зүгээр чаглаа ийм хідэн үгшүлэг олж сонсох юм бол өвгөн ёо инээж хөөрчгсөн аля жангжиргэчин аа тэгэж бололгүй доо гэж ам бардан алгаж юулан байж мэдэх юм. Гэвч өнөөдөр өвгнө уур хор хөдөлж байсан дээр нөгөө жүрүү жанг нь бас жиргэж чихлээр чусгүй жүжигдсэн нүдээр хідэн жалуучуудын тоомжиргүй ширтэснэн ээж нэн алдсан юм суудхоо тануу

аятай дээр үйж. Одоо би харин явж явж та хэдүүлийн шуугуулж шолон нуулдаг юм болчихож уу? Чадвал та хэдүүл миний энэ өгөрхий чагаан толгойг огтолж аваад тоглож үжгүй гэж нөгөө хідэн хонгоо жалуучуудыг халгаасангүй жандран хөөж гаргажээ. Хөөгдөж гарсан тэр хідүүл нь дух толгоогоо маажаад далан оройдын чаагуур сэмээр жилий жодсон бол бас ч яах вдэ. Үгүй харин ужуур аман аяар хідэн бадаг юм эвлүүлэн чохоочхоод өвгөн сангийг сагсалган жовоож хичүү ажээ.

Нэг өдөр айлын аав сүрэг шилжин ирсэн бүлэг хонмолон бэлчээр усаараан гүйлгэн таниулж ирчгээд гэрийнхэн уртай нүд орхиход илхэн харагддаг чайдмын хөвөн дээр малуудын хөлийг тогтоон орхичоод санхурчи халтартан ээжийн хүнээ овр омгийг гаргаж «За чигээс муу юм чи, малаан сайхан харж хайгуулддаг шүү. Алдаж жилийлгэчвэл сүүлэр хоёул яадаг байна» гэж аман наяар дүдэнэн өгүүлчгээд гэртэн харж ирж хонин нахаржуулган утас ээрэн суужээ. Төрөөндэн бас утсан ээрхийн жавсар чөлөөгөрөн чонх үүдээр өндэсгэн нүд орхоод амжин байжээ. Гэвч сүүлдэсгэж ирэхэд хийдэл явдалдан үүртчгсэн хүнийг малаас илүү мартамтгайна дийлчгсэн л байжтай. Гэнтхэн хөдөөгөөс шавг төлөө ойртуулж ирсэн эмгэнийхэн шингэн өтгөн бахирж орилох чимээгээр нүд өргөн ширтвэл байм холоос үсэргэн чавдсан шүлэс усаараан өвгнийхөө нүүр чарайг угаан болсон эмгэнэн чичирхийлсэн хоолойгоор өтөлтөлөн ухаан орохгүй бучалталан шүл гарахгүй хөгшин жөндөгчи тэр хийсэн явснаа үжихгүй гээд тэвэрж ирсэн годром сүлтэй хурган өвгнээ өмнө чөхөж өгчээ. Энэ агшинд ямар учир явдал болоог сайн мэдээдүй байсан өвгөн нь өнөх хургийг очиж өнгөж үжвэл шилийн хүжүүгээр нь чуснуж унгадан улайчихсан юм ам тасран сулдаачихсан ажээ. Одоо сая ямар учир явдал болсныг их төлөв барагалж мэдсэн өвгөн хэлэх үгээр мохордож их итгэж нүдэн өмнө жарсан сайх санхурч халтар нь тийм үйлэртгүй нүглийн учир үйлдэснийг мэдлээ. «Жаа, энэ ч сайхэ хилдэг нохойдон итгэж гэртэйн баавуу гэгчийн хэрэг болчихлоо» гэж бодсон айлын аав ёстой аргаан барсан хүн болж эмгэнийхэн хажуугаар иш аш гээд жүрхэд ээжэн муутай тэр санхурчгийг аль нэг өдөр аяын үжиж амархгүй бол яадаг байна гэсэн эмгэнэн сангийн сүрэн хавраг дээр ааг шүмсийн ор хуарлан үжигдсэн санхурчи халтрын идүүрс авыг балан өсгөлж орхилоо. Эмгэнийхэн тэрхүү хард хурд гэсэн жан аран шиний харсан өвгөн нь жигшлийн нүдээр ширтэснэн дотроон ужуурын үгэнд нохой 82-ыг итгэж болдоггүй гэдэг яг үнэн үг байна шүү. Энэ муу санхурчгийн би нэг их дэлхий болгон хайрлаж хамбаалуу гэсэн чинь эргэж намайгаан ёоёод нь оруулж орхидог жолиг шүү гэж өвгөн бодон амжилаа. Тэгээд нөгөө мө санхурчгаан барьж авч арс хөрстэй нь гүйчдний хилэлчий гиснэн эргээд бас байчглаа. Хэрэг гихчиг хаашил гэрч баримттай халуун бүлээн байсан чаг дээр нь гар хөдөлж шийтгэвэл тэр сай идтэй бөгөөд хэрэг жоригт хүрхэн лавтай гэж бэйэн барин өнгөрлөө. Гэхлээр сайх санхурч халтар гэвэл одоо жигтий байлаа шүү. Хэрэг хийчихсэн хойтой жалгундах нь бас сайхан сурчгжээ. Үжиггүй ам хамартан чус нүж үжигдүүлсэн нөгөө амтан өвгний үжимэгч өмнөөс нь тусалгуйсан бадирчин шиг чарай гарч толгоогоо дамбалжуулан сүүлэн шаравсаар гүйж ирхэн. Өвгөн дотроон гихүлээ жангирж байсан боловч гаднаан ажиггүй чармайн бэйэн барьсаар санхурчи халтрын хаан толгой төрүүнээс нь нуруу хондлоогоор нь нэг сайхан илвэд өнгөрч гэлээ. Маргааш нь өвгөн гуай сүрэг шилжин ирсэн малаан бас бэлчээр усанд нь дасгахаар явахдан санхурч халтраа мөн уул янжаар малын хаан хойноос дагуулан явв. Тэгээд сургуухан өвсөнд шигдэн тогтсон малуудын ан дэргэд санхурч халтраан үлдэн орхихдон сайх сургал ном болгож хилдэх

Ин аав өдөр тоолон ингэж мираж тагнан үүртэхтэн санхурчин халтрын бийнээс өч үхэнч өөсөв яг олж дийлсэнгүй өнгөрлөө. Энэ муу санхурчаг их ухаарсан я гэж өл мэдэх дүднэсэн айлын аав. Адуулж байсан малва малын хойноос шогшин гүйж байсан санхурчин халтран хөөж ирж худаг усаар ойртуулан тогтоочхоод гертэн орж чай уун тамхилан амарч очихын завсраар гадаг шанчгүй нүд орхин байжээ. Тэгсэн чинь муугийн сурчсан байсан сайх санхурчин халтрын хуучин хинэн өнөөдөр хөдөлхөл янжтай байгаа нь мэдэгдэн. За тэгвэл чиний яадгийг чинь нэг үжидэ гэж бодсон айлын аавын анхаарал сэрэмж улам нэмэгдлээ. Малуудын чана толгоогоо даяатсан шиг сүүлэн чирэн хөдөлж байсан санхурчин халтар ийшэн тийшэн хідэн нүд орхивол ойр орчим орн түүний хинэн чагдаж баймаар хүн толготой юм байх шинжгүй тул дэми холгүй нэг гожин өвөртэй ишгнэ дэргэд очиж дээгүүр доогуур гидэсгүжээ хондлой нуруугаар нь хід шиншилэн үнрэлснэн хоншоор аман өөрийн эрхгүй хід долоогоо давжээ. Үүнд тэр годрон өвөрт ишиг яа номхонд хамаатай байж санхурчин халтрын өдөөлөг оролдолгод ерөл айж сочоогүй. Харин санхурчин халтрын өөдөөс очин эрүү амаар нь уруулаан хүргэн энэ агшин ажээ. Үүнд санхурчин халтарч хаа хамаагүй юм шиг дөрвжүүлэн байж байснаа гинэт төрүүшэн дав гэсэн билээ. Гожин өвөрт ишиг чочхос гэхийн чөлөөнд нарийн багалжуураар нь нүдгүй шүрчлээ. Чатайна чай ус бучалгүй шүү мэндүүрэн гэгүүлж байсан айлын аав хөдөөдн гэр хүрээнээсэн харайлган нисээд ирчихсэнийн бүү мэдээ. Муу юм чамайг өнөөдөр нэг гүйчэд арсын хуулахгүй бол яадаг байна гэж саргаа хоолойгоор хашгирч чахирсаар төрүүшэн шунгурч очноон сухайштай морин дашуураар санхурчин халтрын дух толгоо өрөө зүүн барангүй ороолгож гарлаа. Инких гихчиг юсэн жүүдэндэж байсангүй санхурчин халтар өнөөдөр үжээдэгэн үжиж үхэр чамаан харайх юм байна гэж сандрахын эрхнээ шээсэн хэд туслуулж аваад чаашаан гот тавих гэтэл ужуургүй бэлтгэл бажаамжтай байсан айлын аав ширэн гутлынхан хоншоорыг өөдөөс нь бэлэглэн өгвөл санхурчин халтар барин дороон шороо өнгөн элэг төрүүлж ачив. Санхурчин халтар тэлчилэн босоод эрхэн үед айлын аав их сурамгаагаар санхурчин халтрын хулман хоёр чихнээс негийг шилж байгаад сэрдэгтэл хайчлахад хүрэн улаан чус дээшэн сойлон садганлаа. Маргаашаас нь эхлээд хос сайхан хулман чихтэй гүйж байсан санхурчин халтар харин хулгар чихтэй болчихсон хоний ямаадын хойно өмнөөс биш хогийн аваа хот хүрээ худаг усан ойрлцоогоор яг л бөөрөн чимхүүлснээс долоон доор юм дойврын эргэж гин харагджээ. Хуучин үгэнд муун дийлтэж мудаан сойрвол шударга харах юмгүй болчихдг нь үнэн үг байжээ. Жишээлбэл уулдаан санхурчин халтард тун дулаан халуумсаг хандаж байсан айлын аавч одоо төрүүнээ хүн биш болчгож хилтэс гисээр санхурчин халтарт хатуу шүрүүн ханддаг болсон нь юу гэлтэв? Өвлийн гарсан нэг бүлэг ишиг хургад усанд чувах жамдаан эрг нураан шороо бутаргаж тоглон наадж явна. Хэдэн өдөр даанч уйтгар гунигллтай эргэжсэн санхурчин халтрын жилвэн хөдөлчгөж чаадах ишиг хургадын хажуу хавргаар сэмээр ойртохдон хэд тоглон алярхах санаа хөдөлсөн байжээ. Үүний олж үжсэн өвгөн сан байм холоос ядсан муу юм хоо чи бас яах санаа байна? Элдлэг нэтгэрлэгэн жохирсан амтны хоо гэж өндөр дуунаар халдан жандрахын дагуу гарт барьж байсан модон шээд маань чөксөн нь яг сайхан санхурчин халтрын янгар нарийн шилүү оногдож доор нь дэгэн догон болгож орхилоо. Үүнээс хойш нөгөө санхурчин халтрыя хэрхэмээн баргалчихсан шиг болж болвол өвгөн эмгэн хоёроос нүд далд нүхэн чаагуур сэмээр эргэжих болоход өдөртөн осолдолгүй хэргэлж байсан идүүр савнч элжиг мордын хүчит дэвсэлгээнд дэсэлчсэнгүй чорон балуурч гүйчлээ. Санхурчин халтар хөдөөгөр гидэс дотроон жаахан хуурч эргэчин ирчгээд худаг дээр очиж онгочтой уснаас долоохоор очлоо. Үүнийн нөгөө яншуур эмгэн олж үжимэгч нүд гихчин гурвалжин дөрвөлжин болж дуу шуугаан чангаруулан «Эжнээ алдасан юм ус бүр божалчих юм байна» гэд ойртуулсангүй.
Аргаан барсан

шиг санхурчих халтар хурдхан шиг худаг уснаас жайдан чаадах чайдам жадгаад очиж хөлдөж гөлөөсөн мөснөөс элэг төрүүлэн долоож эхэллээ. Улсгийн үед өл бугын өгөрч жөөлэн санагдаж өнчрөн гунигшсан үед хойд ихья энэрэлтэй бодогдоно гэдгээр энэ үед тэр хөлдөөмөс олдочгүй орхоотой болж санхурчих халтарыг таныггүй тайтгаруулж байлаа. Эргэггүй гажар элэ юунд нисэндээ, энэрх хүнгүй гажарт би юундаан эргэндээ гэхчээр санхурчих халтар хүм малаас жайдан хөндий жалга орой далан дөхөм готхор хэрж эргэчихтэн хөдөөхөр үжигдсэн улай жовлог эргэжүүлэн гүйж байсаар гинт нэгэн өдөр бараа сүрэггүй болон жилийчдэг байжээ. Уэдэж чухалдсан юм ужуур бас аль айлынх нь өлөгчин санхурчгийн дагаад арилжхаж үлээ. Хэдэн өдөр хилхээрэлдэн гүйлдэж байгаад санаа сэтгэл нь ханчхуул харьж бучиж ирэхгүй тэр хаашаа явч хувдэ гэж бараагүй болчихсон санхурчих халтрынхаа төлөө тэгж бодсон нь айлын аа байла. Хэдэн өдөр дараалаад санхурчих халтрын бараа үжигдэхгүй болчиход өвгөн санхарын баахан сандарсан болж мэдэгджээ. Гэвч ларжаа биш үү гэхчээр өвгөн дотроо яаж байвч гаднаан гэвэл юм мэдүүлэлгүй эргэжж байла. Энэ үед эмгэн нь харин гинтхэн яачхаж үлээ, өгүүлсэн үг шүлэгт нь өрөм жөөхийн наалдсан шиг юм хэлэх байх нь. Аш хар бадарчин юм, сонин нэг сэргэлэн нүдэлсэн юм байналаа. Одоо хаашаан чимээ сураггүй жилийчдэг байна да. За тэгээ жоргоо мэдэг. Хөдөө хээр тэгээд толгой төрүүн эргэж байгаад чаашаа нэг мөсөн жилийж амардаг бол жилийж амарга. Хоёул ямартаа нохоо гахаагүй я, одоо насан хагасыг авчглаа биш үү? Үхэхтэй ямар түүнээр ясаан бариулахч бишээ. Одоо ерөл битгий хойн өмнөөс нь эрэл хайл болж хийдэл явдлаан ариутга гэж хэлчихэд өвгөнөн ээлтэйхэн харчаар ширтэжээ. Хариугүй домбайч суусан өвгөн нь нилээд утсан хойтой нэг уртхан санаа алдан сүрслэхтэн. Ай, хэлгээстэй. Ойртноос хоёул тэр амтныг үжин ядаж хатуу шүрүүн орхон баахан хитэрсэн юм ахо. Одоо тэгээд хаагур тэнч тэмтчин гүйж байх юм билээ. Айгүй дүүл гар нь хамурсан нэгнийх нь пүүн бөглөө болж явж байхад чи ятхгүй шүү. Өвгөн хэд бодож бодсноон байчга гэж эмгэнэхэн хашсан хорсон гарыг чааш түлхэж жайлуулжгаад үуд гарлаа. Айлын ав адуу малдан хичнээн эрэл хайл болж гүйсэнгүй юм. Гэвч өнөөдөр харин нохой шувуун эрэлд малхив гэвч нь бараг л төрөө удаагийн учир болж байна. Баруун хойноос час хэрмэглэн хаялж шуурчсан өчүүхэн хідэн одод окторгүй дан анивалжин үжигдсэн сүнийн гүнд билээ. Хоттойхон ямаадын дэргэд тос хэр даасан сур хүжүвчтэй нэг нохой уяатай хэвтэж харагдана. Тэр нохой сүнийн намжууныг сочоосон шиг хаяаны хоёр хужигдан чичим харангуйгийн хөйтөн хөшгийг чоолчмоор сэрэмж хичээлтэй ширтэн. Энэ өөр айлын хоточ нохой бишээ. Харин айлын аавын их хөл хөөрчөн болж эрэл сураг болж гүйсэн сайх санхурчих халтар нь байж байла. Уулын хөдөөгөр гэйүрэн гүйж байсан санхурчих халтарыг сайх хідэн хонгоо жалуучууд олж авчгаад ижилвэл ижнээс нь илүү, ижилвэл бариулаас нь илүүгийн үлгэрийг гаргажсан явж байжээ. Айлын аав чагаан будаагаар төгжүүлэн чай ус долоож хэвтсэн санхурчих халтраан ирж олоход чаатай нь ухасган босж ирж өвгнөө бэгийг орон хэд шиншилэн үнрэлснэн «Хөөй, чи намайг яагаад ирээд олоод авчихав?» гэсэн нүдээр ширтэжээ. Өвгөн санхурчих халтрынхаа дөрвөн нүдтэй торгон мангайг аяархан илвэхийн дагуу уяа хүлээснээс нь тайлж авнараан чаашаан ажигчгүй явж оджээ. Гэнт араас нь сай хідэн хонгоо жалуучууд хомролдон ирж хашин хорхотон. «Хөөй, аав та одоо яаж байх гэх чинь вэ?» Үг дуунчгүйгээр хүнээ гадна дотноос семер юм аваад явхаар хулгачваа гэж хамардаж гарчээ. Өвгөн сан ер нь эгдүү ярдаг нь жиргэчж байсан хүн тулд одоо ийм хідэн үг олж сонсоход гэсч дийлдэг билүү дээ. Хэлэн бадарсан нүдээр тэд жалуучуудын өөдөөс хідэн шар сахлаан сэрвийлгэн «Эчгийн чин ясаг» гэж хэлээ. Аман салайн арилаадын муу юм сууд аман дан чолчонтой дугарж байсан дээр бич би энэ үед эргүүлж тануусаас хулгай жилгийн хэрэг нэхэмжилсэнгүй нь амаргүй гэлтэй. Үгүй бол хаа хамаагүй миний

0: хүрээ манаж хотгорд бэлчсэн мал харж явж байсан нохой яахтан энд ирж уюулж оосрлуулчихсан юм. Дахивал би өөрийн юмаа авахд бас өрөөл бусдаар жааж тохиулах уу? Үгүйж гэсэнд хэлэх үгээр хэлхийжсэн хідэн жалуучууд гидргээ муу чарайлан хочиржээ. Сүн хагаслаж байхын баргаар л би. Хороо жаасан нүмрэнд бөөмнөрлөдөн хитэж гэсэн хони ямаад гэнтхэн хамар тургэж петхуад гэмээн өргөн бутралчжээ. Үдшийн нам жимиг эвдсэн энэх дуу чимээнд жоослон хитэж байсан санхурчих халтар сочисгэн өндийжээ. Дэгж байтал дэмий холгүй хоргол аргалын овоон дэргэд хоёр хар юм нэг бөөм болж аваад чаашаан час шорой бутарган жаахан чаг жигтийн юм бололчсноон аажмаар чимээ тасран холдожээ. Өвлийн үдшийн одон мичэд чичирхийлэн анивалжин чөөрсөөр үүрийн гожин гэгээ жүүн өмөн жүгээс суврынхан үжигдлээ. Айлын ээжээ даагийн алвнаас чанга давсангийн алвнд чирэгдэн хогийн хажууд очиж очоочхоод очисон гажраасан чаашаан хид алхан хороо жаасан эргэж тойрж үжихээр хүрлээ.
1: Хүндэтгэл сонсогчид жохоолч сайвуулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвч ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: За сайн байна уу ирэх мөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тонголог Хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлэ Жинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.
2: За тэгвэл нийлжийн нэвтрүүлэхээр бид жишээч дуурайлын хүчин болон өдөрөөлж шин чагийн сургаан хөгжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилт сайхан багшийн тухай тусгай сургуулийн олгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сайхан Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн дэд захирал сургаан хөгжлийн 1-р франтад 19 жил гавшгайлан ажиллаж 2021 оны 6-р сард Тундад улсын Эвхамт намд эслэгдэж, одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн намын үрийн 1-р франтын ухаагуулах гишүүн намын байгууллалт болоод 6-р хүмүүжлийн ажлыг хариуцгийн хийж бий. Тэр ямагт намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бодох чийж

0: Хэлж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат авраар ажлын байр дангавшгалан намын байгууллалт болоод жан сургалтын гүнзгий уусалчлыг ахиулж өрөд хожид улс өөртөө жасохорн болоод хотын төсийн ярвалдрыг 40 гаруй удаа тасаж өөртөө жасохорн сургуулийн төсийн ёсмралын хүмүүжлийн хамаа бүхий сэдвийг олон удаа хөтлөн жолоодож улсын төс можийн төсийн сэтгүүлд олон өгүүлэл нийтлэн шин чагуугийн сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа үлгэр жишээ болсон байна. Тэгвэл одоо бүтэн Орд Засгийн туршилтын баг сургуулийн дээд захирал сайхан багштай утсаар холбогдож нарийн байдлын сурвалжийн юун төрөнд нэвтрүүлгийн чичнээ нэвтрүүлгэд оръё. За сайн байна уу?
1: Сайн
0: сайн чанк өнөөдөр одоо ажлын аруугаан жайчилж байгаад манай сурвалжлагын хөлийг болсонд маш их баярлалаа.
1: За энэ дээр ирэх хүндэд санал суртан өнөөдрийн сайхан мэдээд өсвөл жана.
0: Тэгвэл та наанд орсон хамгийн анхны хүсэл эрмэлзэл юм уу? Одоо үг санаа нэмэр байсан бол энэ үг санаа тулгарч орилт нь танай тухайлсан ажилд одоо хэр хүчин өгч бодот үйлдэл гэдэмд түлхэж хүчин болж ирсэн бол энэ талаас нь ярьж өгнө.
1: За, тэгвэл юу нэ өөрөлтөө зохион байгуулалтаас надад энэ сайхан яруу алдарыг олгож өгсөнд бол тун талархаж байна. Бүх хотын шилдэг ухаан намын ажилтнаар үнэлэгдсэндээ болоо их сэтгэл зовдлохын хамта нэн дээр танд хэмжсэн намын гисгэн болохоор өргөлдөн сайн чармайн ажил их эртэж өрөөмэй маса өөрийн эрхгүй хөдөлгөж байна. Энэ хэрэв албараа нь зөвхөн миний хөх хүнээ биш. Харин манай туршилтын баг сургуулийн бүхэн ажилтны хамтын чармайлгын үр дүн. Мөн ч нэгдүгээр фарант дээрх 6 хөмжиний ажил хийд байгаа намын гişгүүдтэй олгож өгсөн зоригдуулал хөөлөл болно гэж үзэж байна. Эхлээд 6 хүмүүсийн 1-р фарант бол 19 жил ажиллана. Одоо бол дэд захирлын тушаалыг үүргэж намын байгууллагын 1-р фарантын ухаалгын ажлыг бол харуулсан хийсээр ялээ. Одоо олон жилийн туршид би бодод үйл явдлаас үйлдэг туршлага хурамдуулж байгаа. Сурагчдаа хандах үнэн сэтгэл 6 хүмүүсийн хайр дах Гүйлсэн дээдлэх үүр харуулгаан барим талахыг бол чанга үүрэлэн хүйсгээгээд алхам алхамаар бол өнөөдөр энэ хэмжээд хүрд ирсэн юм аа. Үнийг хэлвэш та надад одоо тийм их агуу их үүрэг санаа үүрлээг одоо зөвхөн одоо өөрийн бидэн харуулснаа сурагчдаа харуулснаа сургуульдаа харуулснаа гэсэн энэ нэг намын гишүүнээ үүрэг харуулгаа нь хүйтгээ их бодлоос болж өөртөө одоо ажилдаа орсон юм аа. Тоно троллинг хүмжилэгч одоо хүүхдэд хүмжилэхэд байдаг шүү. Хүүхэд нэг үрийн бай дээр одоо нэг гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл ачаалагдж байдаг аж. Хүүхдийн сайн хүмжилсэд бол нэг гэр бүлийн бод улаач чулан гэдэг чадараа багш болсон байдаг та. Ядарч яах үед троллинг хүрээнээ хүүхдүүдийн инээмсэглэсэн царай багсайнуух энэ мэдтгийн дунд тэр дооронд бодоё. Аливаа ядарааны улбар цайлагдаж тэднээ энэ өчөөхөн дасгал танд одоо тэднээ сэтгэлийн арахыг бол эдгэрүүлж аливаа бүхэн бүрө утаг уулахтай санагддаг. Цалаана 12 жилийн төсөө гэж багшд явахдаа ном бичгэн сайн зааж хүүхдээ сайхан хөмжүүлж уусанаага мартдаггүй тохиолсон ажлаа одоо сайтар хийд. Сургуулийн итгэл гэрийн ахмуудын найзлаг тэгээ ухамдамын гисгүнээ үүрэг харуулсан болов хөсөлтүүлэхийн төлөө өнөөдөр тултал чармайн ажилласаа ирсэн юм аа.
0: Тэгээ та сургуулийн хүрээнээ намын суртал ариун чигчээр засаг барих багшийн морал, багшийн суртлын байгуулалтыг урт хугацаагаар нэгдэлт төлөвжүүлж одоо сэрэмжилүүлэх хүмүүжил аюул төгшүүрийн далд гэмиг гэж ягсаан байж ажлыг банк өрнүүлдэг юм байна. Тэгвэл таны үжихээр шин чагуугийн багш болсноо хувьд одоо мөн ч одоо намын гишүүн болсноо хувьд багшийн ёс моралын хижгаар шугамыг гэрхэн одоо батасах гэж ариун чигч байх хэрэгтэй гэж боддөг юм байна.
1: Эдгээр зүйлүүд таарсан. Би намын суртал чигтээ засгийн байгууллагт болоод багшийн мараа суртлын уялдаан анхаарал сэрэмжүүлэх хөмжил аюул төгшүүрийн ийм цаогийн ягсаан байцаахад би бол өргөлийн санаатайгаар зохион байгуулалт өнөө дундаа болоо багшийн дүр төрхөн бол дарыг хүүхдийн дүр төрхөө намын гисгүнээ суртал бол дарыг

0: нэгдэх хүмүүсийн үлгэр дуурайлман гэдгийг гүн ойлгол мэдэрлээ. Миний үзэхээр Тэн Чао уугийн багшин намын гэчгүүнээр хорвоо шумуу бол буцаж эхэж аргуун чигчиг бол эрхэмлэн журмдахдаг бол дуур хөдөн журмыг бол бүрүүлдүүлж үүнийгэн бол чанга баримдалах нь бол чухал гэж үзэж байна. Түннийг бол төв байх хэрэгтэй. Одоо даруй хийж болох болохгүйг нь тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Абд болох болохгүй нь тодорхой ойлгож цаг ямагт бол цахилгаан батгий бол журмнаа. Хоёрт бол голч байх хэрэгтэй. Хүүхэд болгонд бол ах ихэд их ярханд сагнаад болоод бол чөм эрт тодо төв голч нийт хий бол харгалцсан байх хэрэгтэй. Чон гурууд бол сэтгэл санаагаан шүүх шуруун байгах хэрэгтэй. Сэтгэл санаагаан бүр жаан сургаал ба хүүхдийн дээр төвлөрсөж төв чигээр жаан сургаад аргуун чигч хүн болно. Сэтгэлдээ сургачийг хийж чадвал бол цахилгаан хорвоо шугамын аяндаан батасах гэж аргуун чигч байж чадна. Энэ бол одоо миний төсөлх хурамтлаас олж мэдсэн зүйл болно.
1: Тэгвэл та нэг нь үндэсний шатны газар орны сургаан мөчлийн ажилтан болсны хувьд мөн ч одоо үндэсний газар орны сургаан мөчлийн ажилтан болсны хувьд намын байгууллалтын ажиллаар хөтлөн жолоод дуулж одоо үндэсний нэг бүлхэмдлэл давшилтын хүмүүжлийг ахиулж байгаад жалуучууд багчуудын дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход одоо хэрхэн үйлчилж байна?
0: Манай ардах хотод одоо орон үндэстэн төвдөрийн суурьтай газар орон бүтээр үндэсний бүлхэмдлийн хөмжил явал цайтрхийн хана манай сургаан хөмжилтийн нэрхвэш үүргэлт ёстой чанга үүргэлт харуулдаг болно. Тэгвэл 2016 оноос эхлэн үндэсний бүлхэмдлийн энэ гол төвт явган хайлын хөдөлгөөний бол зөв болгоно 8-5 сард явагдуулж байна. Манай сургуулийн хэн болоо хамаахан хандаа бол бүх сургуулийн багшийн ажилтан хамт явж байснаас нь одоо бол гар гараа холуусан ахトゥ сургууль суугаан даатын төрөв тийм одоо уран байгуул нэгжиг бол дэлхийн дагуулсан гэр болгоны их хөдөлгөөн бол одоо бүх сургуулийн хамгаас хүртэл сургуулийн хөдөлгөөн бол байна. Хоёрдугаар хөдөлгөөний дунд бол бид зам дуурста хог нот төлө орчин тойрны хамгаалах орчин тойрны хөдөл одоо зам огт бол зам харилцааны хөдөл хөдөлгөөний гадрын амар төсний анхаарах хөдөл тиэсэнэ дээд өнө ахагч дорооны дүүнараа хасар хөмжил дээр одоо сурагчдад бол хөтөр өрштэйг туулах зэрэг нэг бүрдүүлэн бидний бол өхөө явцтай харгалж явсан цагтаа ил байгуулагын аваагаа нартан бол талархах сэтгэл болоод сургуулаа хайрлах орцон хайрлах эх хорноо хайрлах хөмжилийг бол санаачлах цайгаар энэ эллийн дунд бол уйлдуулан оруулсан юм аа. Энэх ажиллагаа яг бол баримтладаг энэ гол зорилго бол дарыг намын байгууллалтаар явс ортхоны хөмжилд явуул хөтлөн дагуул намын дискүн одоо нэр бол дээрх явдал болно. Үүнээс гадаашдаа манайхын баса үндэсний бүлгийн хөмжилд явуул сургууны сагийн бүтээн байгууллалтаа хичээлийн танхимдаа одоо хошуу танхимын хурал суралцал хөтөлбөөнд байна. Эл жилийн ажиллагаа бол уулын оруулж хүүхэд багцуудын бол хархан багаас нь үндэстэн нүүд хоорондоо нэг гэрүүл мэт татнуу харилцаад анарын үүсгийг нэгтгэл бүрхэмдлийн үүсэлсэн ачаа болгоно хөмжүүлж хэрхэнэ гэвэл манай сургуулийн намын гишүүн багш нартаа усуудаас төрүүлж одоо бүрхэмдлийн эрхэмдэн үлгэр дуурайл бол одоо хүүхэдд усан хайрлах гэрүүлэн хайрлах хөмжүүлийн уламжлалын хүртэл Томдын үндэсний хамтын цагийн ухаанхны цогцол хайлт бол батар бүхэл суурийн тавь байна.
1: Таус 13 жилийн одоо ангийн эрхлэгчийн ажлыг хийж одоо олон шагналын хүлэл олсон. Тэгээ ангийн эрхлэгч байсан хугацаанд маш олон багш сурагчийн халуун дотносог хайр одоо сэтгэл хөдлөлгөө мүлгэр учрал нь таныг урамшуулж уг санаагаа баримталж үйлсээ дээдлэхэд эрч хүчин өгч байсан байхаа. Энэ тухай бидэнтэй хаалж гэнэ.
0: Би ангийн эрхлэгчийн ажил явуул 13 жил хийсэн. Энэ бол одоо миний хамгийн номог шилтэй мөртөө математикгүй өнгөрөх болно. Энэ хооронд бол маш олон нүцэр явдал тохиолдож өнгөрсөн. Зарим нүцэр явдал би одоо бодогдчихсан одоо тэгэхээр асан ихэд огдож байгаа. Миний үзэхээр бол ангийн эрхлэгч бол одоо нэгд бол хүрхтэн сайн болоод хүннийг бол ихэдэг хандах хэрэгтэй. Хоёр туула ахмуутаа бол сайхан явуулчих хамтлах хэрэгтэй. Хоно би анх эхэл байхдаа ахмуудаа

0: Тэгэхээр хэдийн удаар одоо хүүхдийн өвчмийн давталцад тал гэлэс талыг бол яг дараа нь бол анхаарч хүлээ. Бид хамтаараа нэг хамтлалт маань юм сая хий дийлэн шүү гэдэг бол яадаг. Тэгээд Ахмад тоод ихэд улаан санагдаж тэгээд багшаа Ахмад бол нэг сарын дээр хүнөөр одоо хүүхдийн төлөө ажил байхагаан дотор хойд одоо хамтар хүүхдэнд хөнгөөх зориулт гаралтай нэгдмэж одоо сэтгэл нэгтэй нэг зүг тийшэн хүтэн зарцуулнаа гэсэн юм болоо. Тэр үнэн зөв анхны нэгдс болох хутгаандаа бол одоо мэдээд энэ бол сний удаанаа нэг урт удаан хутгаар явагдах учраа энэ нь мөн одоо анхны нэгдс хүүхдэд хандсан байдлаас суулдаг. Зөвхөн ахмуудаа би яа юу хийлээ хэрэгсэ. Харин хүүхдтэй тэр зэрэг хандмаан дээр ахмуусаа чиний хүүхдтэй хэдий хэлтэс нь ол үүх юм шиг. Иймээс то хүүхдэн сайн ойлгож хүүхд болгонд бол эрхэт их хандах нь эхлэх чухал. Эдгээр нь бол би олон зүйлийн хэмжээ танд хэлгээ. Одоо тэр хандсад одоо хоохон төлгийн уралдаан, үлгэрийн уралдаан, одоо урлаг дуу урлагийн талаахад бол дуу уралдаан, хөгжмийн уралдаан, нэрээ би тамирын талаахад одоо өхөө сатрын уралдаан, эргээд дугуйлангаараа эрхэлжсэн гарсны сонин, самбарын сонин, амралтын хуудасаных нь вилний хөдөлгөөн болгоны бол бүр миний хүүхдэн зоригжуулан дайцлах арга ачаал болох өртөө хүүхдүүдэн болоод нэ ёс тосхон тай би тэмдүүн гаваа сайханай таасаасай хөдөл мөрч чинь нэрнээс хэлдэг багцуудын хүмүүсээр маасаа гэсэн хана арга ачаа. Өнөөдөр хийсэн шиг багшийн дүр зөрхөн бол арав хүүхдийн дүр зөрхөө багшиг болохот хүүхдэн зөвлөдөг гэдэгээр 13 жилийн төсөвтэй 2 ангийн төсөвөд нэг удаа сайхан сурагч ахмуудтай онон миний ахмын анхны урах наадмын банкын төсөв 2 сурагч 2 дугаар асана одын харгуудын банкын 34 сурагч таана хэлхвэстэ ийг зөвхөн хүүхдэн хөндлөх гэж харин хүүхдтэйгэн болох хамтар хөндлөлтөд явж байгаа гэж бодж байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо сургуулийн засаг захиргааны ажил, ёс суртахууны хүмүүжлийн хамааралд, чан сургалтын шинжил ухааны судалгаан, анги нэгжийн хүмүүжил зэрэг одоо олон талын ажлыг хамтдаа төлөвжүүлж, бүх талыг харгалж иж одоо төрөл бүрд нь одоо чулгарсан амжилтыг гаргахад та яах гэж энэ нэг жогчлуулаг гэсэн юмыг одоо анхаарч ирсэн бол
0: үнэн дээр ямар нууц төрөх юм яг дараа одоо илүү хэд гаргаж байгаа. Илүүх нь үүр гэж. Илүүх нь өрөвдөр гаргах байна. Тэгэхээр энэ төрөнд та өөрийн юм бол чигтэй ярас гэсэн. Хэдий ягаар байсан хэдэн сайн зааж сайн сургаалцыг болоод тохиолсон ажил ан сайн хийх бол миний үнэн ажил. Үнийг юм бол өргөж сайн сайн хийхтэй. Зөвхөн одоо зөрөг сэтгэл гаргаж нэг бидэд зөвхөн хөрвүүд гэдэг өөрийн хийх гэсэн зүйл нь хийх хэрэгтэй. Төвний гэн бол ялцсад бидэд сэтгэнэ гэж байна. Дараа нь бол одоо ажиллаан бол бид өгсөд тохируулах юм бол байна. Эргээд хүмэн бол зүг байранд тохируулан гүйцэд задруулахад бол байна. Надад бол нэг нь сайхан ажиллах бүсгэнтэй. Тэгэд хамтаараа бол яах юм. Энэ намын байгууллалт, ёс суртахууны хөндлөл, жан сургаалхаа энэ хамааралтын харилцан холбоож байгаа бүгдийн бол хамтан харгалж байна. Термесаар ингэж ахуулсан юм аа. Тухайн хамгийн чухал нь бол намын хөшгөн болсны хавьд зангилгийн цаг мөчдөө бол хүчир хөдөлгөөний давн урах шилжээ учир явдал нь бол илүүх нь үүргэл явна. Надад ихэд бол цаг нэмэж ажиллах нь бол ингийн явдал. Тэгээд сургуулийн байдал улмаа сулам сайн болж хүүхдүүд одоо улмаа сулам сэлдэг болох үед альваа энэ ядраж өдөр бол өөр үн өртөгтэй мэт санагдаж намайг бол өргөлж урах шилдэг.
1: Тийм байна. За тэгвэл таны үгээр одоо энэ шин чагийн сургаал мөчлийн фронт дээр шилдэг эвхамт намын гишүүн нь ямар маягийн үүргэлэл болоод жишээч үйлдэлийн чадвархийг бүрдүүлэх зохистой юм байна.
0: Энгийн багшаас хамааралтын ажлын байр хүрэхэд одоо энэ ажлын байр хувирж өөрө харуулж хүнд уусан бол одоо миний үгээр

0: 6 хүмүүсийн юм фрэнд дээрх шилдэг намын бичгүүд оо дуур хэдэн талыг бол театр хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Нэг дуул улах төрийн батг их найдвартай байлгаж намын төлөө хүний хөдөлгөөх улсын төлөө чадвартны хөдөлгөөх ямар та намын үгээ сонсч намаан дагах юм бол та чийлэн. Хоёр туул ажилдаан гацхай дан сургаалтын яз чанараан сэлгэжүүлэн ухаан чадвараан дээшлүүлж нарийн юм бай харууч нь хамаарч хүчир төвөгтэй хэрэг явуулдаг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж байна. Гурав дуул ясан маргаандын эрхэмлэх үлгэр дуурал болж зургийн хамжилан хайрлаж хамт ажилта тайган бүхэндэн нэгтэж багшийн бараас болсны бол чанга сахиж үүг ярэ үйл ажил дагаараа болон дуу үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Эдгээр бол альби сайн хийх нь өндөс гэж үзэж байна.
1: За тэгвэл одоо 6 хүмүүжилийн 1-р фронтод ажиллаж яваа шилдэг намын гишүүн болсны хувьд дараагийн алхамд одоо намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх талд хөргөлжлөн одоо чармайх ихтгэлж оргийн ухаан тухай бас бидэнтэй хаалж гинөө.
0: Энэ сайхан баримтдаа 1-р фронтын намын гишүүн болсны хувьд яваса олон даяат болоод тэний үгэнд л ийг хэлж байна. Өргөн олон 6 хүмүүжилийн Ахиа ажилтан дан болоо. Бид хамтаараа өгс наган баримтад ажил үйлсэн дээрээс хүүхэдүүд хайран хүсэл бидний өсөн байж их сатууи хамтаас сахин одоо хамгаалж хайрын элчин болцгоё гэж уриалъя. Эргээд залуу намын гисгүүд тань болоо. Ажлын байран татал сахиж чармайн ажиллаж тохиосон ажлын байрандаа өөрийн үн өртөг гэрэл ялгаагаан сацруулаарэ гэж нэби мөн манай багшуудын хүсэл хангийн гүшүүд тань болоо. Багаасан намын үгээс нууц намын ачид удаа талархан намаан дагаад театр суралцаж том болоо одоо улс орон нийгэм нийтэд хэрэгцээтэй хүн болоорэ гэж сэтгэл сэтгэлээс хүсэж байна. Ирээдүйд би баса өргөжлөн Сахаан хүмүүсийн өмнө фарантай гацхайж уух санаагаа өөр матан надуун баттай ажиллаж намын байгууллагын сайтар атхана ёс суртахууны хүмүүсийн боттойж үзэ сайн сургаалтын одоо санаржуулан бодот ажиллагаа аран бол намын төлөө хүний хүмжүүлэх улсын төлөө чадвартны хүмжүүлэх өөрөө харуулдагэ вэдлэг зүйлэ манай ордын сахаан хүмүүсийн вэлэс өөрийн хөө
1: тэнд наа өргий гэж бодож байна. Баярлалаа. Ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж, өөрийн ажлын байрандаар олсон туршлага, мөн ч одоо багш нартаа зориулж бас хамгийн сүулт өөрийн ихтгэл зөргөн илтгэсэн байна. Бас өөрийн туршлагыг сургамжаа хаалцсан байна. Ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээсэнд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Үндэс сонсогчдоо та бүхэндээ жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жунай улирлын ахим халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын Өр Танжаас хорн ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангадгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэжлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн

хамгаалалтын арга хэмжээг чанга найдваржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухлах мүжил болоод байжаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жүйж өхөстэй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээш хэм халуунд гэрийн гадных ажил хийлэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээш ажиллах талуурт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулгын бичигт хүн хэрэглэх нэгч хэм халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээш хэм халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талуурын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд хэм халууны нэмэр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Хэм халуун үр амьсгалаас болж ажилхан жогсож ажиллах цагийг богиносгосон байвал хүн хэрэглэх нэг ч хөдөлмөрчнөө чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин хэм халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнөө өвчнөөр оншилгдсан байвал ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулгын бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хов хүнээ хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж хэм халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлчих үеч одоо эрүүлэх малын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаанд чи чухал хэрэгчээ эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жоос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ. Үндэс сонсогчтой жалгаа тавханд өвөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Өвөр Монголын өөр тэнцээс хорноо жах дэлхүрийн хяналт хамралт хийн төвчөгийн мэдээг үндэслэвэл 7 сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандунг, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 муж орноо жах дэлхүрийн хяналт хамралтын саламчрын хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 муж орноо гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмээг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаад бэлийг данслан тэмтгэлэх газар орны хориогийн өвдөж хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг ахиулж хэдийн гаднах бэл оруулагчдын дөрмийн чанартай ажилтнаа өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулснаар баггүй бас ил газрын гадаад нээлттэй худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гялалжуулав. Ажлын төсөлд хатан гол дагуугийн 8 мож орны байгуулсан гадаад бэлийн төрөлжилийн хилийн гаднах бэл оруулагчийн орон бүсийн дотор гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлал байгуулан данслах, стокийн эрхэн хөрүүлэн данслах, стокийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэр хэмийн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх дөгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэлийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмийн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс эхмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаанд дан байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материал нь хэрэглэх орно хижгарлалгүй бичиг материалд хуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хижгарлын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөөр гүйцэтгэх загварыг чанга найдваржуулж биеэн дааж говьчлон мэдүүлэх итгэмжийн хянан шалгах материалыг дөгмжлэх хэрэг

Энэ дараа хинан хамарх битүүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дүрмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхин хамт тогтоолт нийцсэн амлалт хийж чонховчд хүрч итгэмжийг хинан шалгаж баталснаа дараа данс ихмлийг байчаанлавлах тамаг дарсан гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хязгаарыг богносгов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоо. Бил оруулахаар байгаа төрөлжил нь үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох хааж авахын итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байхгүй юу? Хууль чадлын хөндлөнөөс дасалх явцд байгаа эцэгнэлтийн үнэмлэлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг бийлүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгөлчих бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх Хатангалын савгажрын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бил оруулалтыг оруулахыг зөвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуутгаж Хатангал дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжаажуулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшлүүлж Өвөр Монгол орны гадаад билийн чуглалын татах хүчнийг одоо үргэлжлэн чангатгах болно. Хүндэ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулсан нь тунгалаг хинагч дуугарчв. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын цагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гэн. Тэр эмэгтэйгэн хоёул хонь хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагн ирж түүнд саарал морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч үтсэн чинь уудан гадна үнээр нэг саарал унах зогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарал унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хонь хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарал морь нь ирээд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонь

Сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарл морин ирж эжнэн хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарл мортойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хонь хариулж явтал чаанаас нь морт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнөө гэж гуйв. Сүхэ саарл мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг уургалж өгчээ. Өнөөс болж сүхэд сайн мор бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарл мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархис хэрчгэ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарл морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертал хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарл морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарл моринд мордотол саарл морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошууван босч амжаадгүй байтал саарл морь давхан оджээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарл морийг утсан тэди амтай болгов. Саарл морь эжнийхэн жүг давхсаар байлаа. Сүхэ чус нүжинд бялтсан саарл морийн хараад өөрөн ирэхгүй нолмос асхорлов. Сүхэ саарл морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарл морин жүүдэнд нь бууж эжэндээ эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлээр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарл мориныхон арс ясаар морин хор хийж саарл морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарл мориных нь үүрсэ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай мориныхон арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэндээ морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Түүнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчиг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийг үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдөж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийг ч хөгжимдөж болно. Энд хүртэл уншаад тал автай өөрөө хөгжимдөж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдуун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаан мойноглуулн номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номар хуурдна. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хурийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын арлан

бас морин хөөрийн эшиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хөрийн даруултын хайрчиг. Морин хөрийн дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин хөрийн чар гэж нэрлдэг. Завхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хөрийн нүүрийн бөрөөс. Морин хөрийн гатсан нүүр талба ар талын уултан бол хон унганы чавийн нэгэн арас буюу могн арасаар бөрдөг байсан. Гэвч арасаар бөрсөн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгий болдгоос сүүлийн үедээ модон гаптсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчиг ба арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд завсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвх ба доод дэвх гэж хоёр дэвх байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлаган нь ном хилгасан хөвч, номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурын жахудас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр жахудастай. Бүдүүн жахудас нь гадар утас, нарийн жахудас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурын жахудасыг ачрахын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурын тухай дүгм жаахан ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгши хөгжимий аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын соёл зугаачлалын хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин нэмэрлсэн.
2: Хотын улс төрийн зөвлөлөг нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтий бий болгоно үйлчлэгжүүлэх тусгай сэдвт намын хичээл орсон.
3: Ард дөгм үзүүлэх 15 минутын амьдралын тойрог нь бүрэн гүйцэд үйлчлэх хангаж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооно мэдээ. Ард 2026 оны Өвөр Монголын өр танцах орн зугаачлалын хөгжилтийн их хурлын манай хотод эрхэлж, үүнээр дамжуулан манай хотын зоригжуулан соёл зугаачлалын аж үйлсийн чанар чанасаа дээшлэлт үрэсхийн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж, соёл зуучдын хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчи нэмэрлж байна. Тус удааны хурал дээр олон жилийн соёл зугаачлалын бодит үр бүтээлүүдийн төвлөрүүд нь нийтэлсэн байна. Их хурлаас 2026 оны 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орон болоод 10 их хөгжөөнтэй зам сугми зинхнэр танилцуулан гаргаж, зугаачлалын тойрон зугаачхад чухал бүхий зөвдөрийн хангаа нөгч, бас соёл зугаачлалын үйлдэгүүний содлон нээхэд зөв чиглэлээ зааж өгсөн байна. Бөрөө Манхын зугаачлалын орон, Ордсын тан нутгийн зугаачлалын орон, Ордсын хээрийн амтны хүрээлэн нь 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орны нэрэстэй сүнгөгдөн оров. Ордсоор өнгөрж байх хатан голын дохойн соёл зугаачлал, Хөхот буугт Ордос уухан чөлөөт амьдрын зугаачлал, ховсглын түүхий дурдхах гол сэдвт зугаачлал нь бас 10 их содон зугаачлалын шугамд сүнгөгдөн орсон байна. Зөнгөр хошууны хатан голын их хавчлын үзмжийн орны ерөнхий даамал Жаншин их хэлэгтэй. Манай үзмжийн орн нь бас энэ удаагийн их хурлаар дамжиж, үзмжийн орны хөгжилтэн түргэтэх болно. Бэдэ ойр орчмын халуурлын цэг болж байх үзмжийн орнтой илүүхэн холболж, хэмд буюу харгалзалтай бараа таавар буюу үйлдгүнэ зам сугмаа шилдэгжүүлж, бүх улсын ил гадрын зугаачлагчдад нэг тодонсог үйлчлэгийн авар бүхий, нэг өндөр чанар чансаа бүхий, харалтад орны зугаачлалын бүтээгдүүний хангаа зөгж болно гэлээ. Өөр танжасах орноо соёл ба зугаачлалын тэнхмээс, малтралын үйлс, соёл зугаачл, бэйн тамирын арилжааны үйлсийг нэг зөгчүүдэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж, Ордсоор зугаачхи гар утснаа давчин, соёл зугаачл, бэйн тамир, арилжааны үйлсийн шинэ хөлгөө хүчний тоочлолтын хэлбэрээр хөгжөөсхүй гэх жишээ, шинтгэ мэрэгжил соёл зугаачлалын уулсчлалын төрлийн 10 их нийтлэг жишээд сүнгөгдөн орсон байна. Тус давчин нь сүлжээнд гарснаас нааш сүлжээнд дээрх ба сүлжээнээс гадна хэрэглэх нийт 18 чиг 25 дуншуу төрөгд ажилж, зөвхөн 2026 оны дээр хагас жилд шинээр нэмэгдсэн арилжааны нурам 2 чиг 9 дуншуу төрөгд хүрсэн байна. Өнөө хамт зугаачлалын үйлсийн хамаа бүхий худалдаачд нь бас тус давчанд тэмтгэлүүлэн орж, бадтай эзэгнэлт хийж, эзэгнэлтийн арга замаа бүтэмжтэйгээр өргөдөх нь эзэгнэлтийн чанартай орлогын хүрээ хэвцээхэн өргөдөгж, соёл зугаачлалын хэрэглэнэ зах дэлгүүрэнчээ өргөжлөн өргөдгөлсөн байна. Энэх хэргийн жишээ нь соёлоор дамжин зугаачлалын дүр төрхий шууж, зугаачлаар дамжин тралангийн хөгжүүлэх уулсчлалын арга замын амлалгаар тайлбарлаж,

0: хэрэглэнэ амьдрын хүчин ба ардыг байжуулах үйлдэлийг өргөжлөн бадруулсан байна. Хотын соёл зугаачлалын төвчөөнөө гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дараа ховчон хилэгтэй. Тос давчин нь ирээдүйд бас тоо баримтаар голдуулсан бүх хилхэжлийн хөгжилтийн хэв загварыг хайн сөвчтөн бүрдүүлж, оюунч үйлчлэгийг оюунч эжгэнэлт хийгээд борлуулалт, оюунч хамааралтын хамжилтчуудын ахиулах тухай нэгдэлтэйгээр төдөвлөн соёл зугаачлалын гол үйлсээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, соёл баян тамир зугаачлалын үйлс ба арилжааны үйлс зэрэгийн гүнзгий уусалчилж харьцан хөтлөлжгийг ахиулах болно гэлээ. Бүх улсын соёл зугаачлалын аж үйлсийн содон төрөл зүйлийн солилцоогч олгох ба намар өвдийн улирдын зугаачлалын бүтээгдэхүүний худалдан авах зорилго бүхий худалдаачны жолголтын хурал дээр манай хот Эдис банкны зугаачлалын ордны ДЭСИ дэвшүүлэх Хиа багшийн үдшийн соёл зугаачлалын хэрэглээнэ нэгтарсан тойрог хувьсгалын гол сэтг бүхий сурч судлах суурин газар зэрэг төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж бэл оруулалтын байгууламж мөн гүйлгэнэ байгууламж ич голлогт зугаачлалын худалдаачтай болтойгоор ярилцсан нэг бүлэг шилдэг төрөл зүйлийн тухайн талбайд дарыг гэрээ тогтоох хэлбэрээр бүх орны бүх улирдын зугаачлалын харалтад газар орно бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 13-ны өдөр хотын улс төрийн жүлвэлгэ нь Дулаан хотын жүлвэлгэ сөрүүлчилгээ эрхэмлэх хичээлийн танхим жиж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх сөрүүлчлэг хүмүүжилийн тусгас төвт намын хичээлийг явуулжээ. Хотын улс төрийн жүлвэлгэнэ намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцүй Фан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлэхээр улс төрийн жүлвэлгэнэ ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гэх сэдвээр тайлбарж хийж хотын улс төрийн жүлвэлгэнэ удирдах багийн гишүүд оролцжээ. Хурлаас өөр тунжасах ордны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн нэхрэлийн банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэй Жун болон хотын намын хорооны шүүжи Лилигийн ойрын хугацаанд засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн тухай орсон тусгай сэдвт намын хичээлийн жирэгснаг сурвалжжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туршилуулахыг Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснэ Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн ардын улс төрийн жүлвэлгэнэ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилснэ Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Өвөр Монголын тухай чухал ширээс яра чухал жаврын жирэгснатай уялдуулж дундын шилдэг уламжлалт соёл 100 жилийн намын түүх өдөр төгчийн ул мөрөөс оюун санаанай шим тэжэл хүртэж ардын улс төрийн жүлвэлгэнэ тусгай жүлвэх байгууламжийн үүрэгч төхийн байр суурийг бат эжимдэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг хотын улс төрийн жүлвэлгэнэ үүрэг хариуцлагаан биелүүлэх бүх явц ил талд санаачилгаасаа туушлуулж үүрэг хариуцлагаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр ордын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд сайн нэхлэлтийг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сүүцүй Фан бас сурвалжлах хүмүүжилийг өрнүүлэх талаар бодтой шаардлага дурдсан байна.
0: Манай хорооны мэд Эжин хороо хошууны усан эргийн шинэ хот суугаал ардын өдөр тотмын хэрэгцээ шаардлага зурлан хараа төркийн олон төмнө үндсэн амьдрын үйлчлэгэний талын дутуудлын оновчтойгоор нөхөөрдж ард дөгм үзүүлэх 15 минутын амьдрын төрхий төрөвчлэн байгуулж хараа торны суугаал ардын гринхан дэргэнд дөгмтөд бүрэн гүйцэд үйлчлэгийг хүртэд ил болгосон байна. Ард Ардас хотын Эжин хороо хошууны усан эргийн шинэ хотын жилд хөрс зэрэгдээгийн цугдаа маймаа шинэ хэлбэрийн ард дөгм үзүүлэх эдсэн ногооны зах дэлгүүр үүдэн нээж зочтой онгодлоо. Энд үнэхээр шинэ сургуу эдсэн ногоо, гуаз имс, усны гаралтай байж бараа таавар нь элүг дэлүг байдгаараа хэрэгдэгчдийн дур бахий үнэнхүү татаж байлаа. Энд их ойр орчмын суугаал ардынч 2-3-аараа хөрөлцөн ирж гэж шинэ сургууг ногоогоон сунгаж худалдан авахын хамт бас хөр хөвжөнтэйгээр ярилцсан зөвдөлчиж эрхий хуруу гарган шагшин магтаж гана. Ойлгосноор энэх шинээр нээсэн эдсэн ногооны жах дэлгүүр нь ойр хавийн 31 суугаал тойрог 6 том гарын хүнээ ногоо авахд дөгөн бус байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Хүмүүс энгийн үйс асраасан бууж сул торох донч дарыг ногоогоон худалдан аваад дийлцгэн. Уламжлалт тралгийн бүтээгдэхүүнээ арилжаа маймааны зах дэлгүүртээ адил болсон нь бол энд бас ард дөгм үзүүлэх үйлчлэгтэй. Жишээлбэл эдэнэ материалыг боловсруулж өгөх буюу бараа тааврын үүдэнтэн хүргэж өгнө. Үүнээс гадна тус зах дэлгүүр нь бас төргөн байцаалтын дасгид охируулж өдөр бүр бүр сугцсан байцааж хамаа бүхий тоо баримтыг илэр нийтлэн суугаал ард нэг итгэлтэй ногоо цагаа худалдан авах газар талбарыг бий болгоно өгч байна. Ойлгосноор энэх гэрийн үүднээ дэргэдэх цуглаан маймаа

0: нэ цагт эдгүр бод. Эдэд хэдинх нь хамтаараа хэрэг явдлаан зөвдөн олон төмнөө сэтгэлийг дулаачлуулах ажлын нэг төрөл болно. Одоохон болтол тус ажиллах нь ардын амьдрын гомдол шаардлагын 10 төрлийн 62 зорвисын нэгэнтэй эмгтгэн тэмдэглэж, 13 зорвисын тухайн талбайдын шийдвэрлэлд дуусах нь үлдсэн явдлын бүхний их данс байгуулж, зорвис дараалал нь ахуйдан найтуржуулж, хараат орны ардын амьдрын үйлчлэгийн дутуудлыг өргөлдөн нөхөрлж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Уянг Үүшин хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Буянт Солонго нарын мэдээлснээр Үүшин хошууны сүлд сүмнэ малын өвчний шалган баачаахаа туршилтын тасаг малчдын малын өвчний хянан тодолох уурчлан сэргийлэх болон эмнэн жасгад дөгөөмжүүлж малчин төмнө сайн хавсрагч болсон байна. Малчдын хони малын бэрзэл өвчний баачаахаар малын эмч сүлд сүмнэ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичгийн хинд ирж хонинос чус авч байла. Энэх авсан чусыг малын өвчний шалган баачаахаа туршилтын тасагт шалган тодлох болно. Үүшин хошууны сүлд сүмнэ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичиг сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За өнгөрсөн бол манай энэ малаа малж чахаад энэ эмнэх үү. Элдвэж жилийн өвчнээ энэ эмнэх үү жуусыг жусч хүүлэх үү баасын чүлэ хаяан хийх үү манаас өгөө дүүмгүй. Эднээс ингэ байж хагархаа энэ мал бол энэ ямар өвчнтэй гэсний мэдэж чана. Чи чүн тэднээс эмийн таруула манаас чаг чаг дараа нь эмнэ чүлэ энэ манаас мал малж хийн энэ малын энэ өгөх норм бол тэл юм бага болсон. Ийм бол эднээс малын эмч нар бол манаас ардуудын энэ мал малж хийн үйлчлэл бол жухам дөгөн болгосон.
1: Сүлд сүмэн Үүшин хошууны хамгийн их малжих сум байж нийт 23 түмэн хоны 4 түмэн үхэр жиж олон тэжээн үржүүлэх талбайтай болохоор мал жүүртнээ хижээг өвчний сэргийлэн ажимдх нь тус сүмэнэ хамгийн чухал ажлын нэг болжээ. Сүлд сүмэнэ ерөнхийлсэн баталгаа болон мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мал эмнэлгийн өртөөнөө суурин дээр 2025 онд машин тоног жирэг сүрд хөрөмжий дэс дэвшүүлж мал эмнэлгийн туршилтын тасаг болгоно өөрчилж үлгэр авах тасаг, жадлах тасаг, туршилтын тасаг жирэг чадамжит тасагтай болгож бүх сүмэнэ малчдад үйлчилж байна. Үүшин хошууны сүлд сүмэнэ малын өвчний шалган баачаахаа туршилтын тасгийн ажилт нь жирантай сурвалжлах хүлээхтэй.
3: Туршилтын гэр бол бүхэл суман малчдад бүр сайхан үйлчилж байна. Манай туршилтын гэрээ шинэлсэн дараатай манаас улам илүү олон олон үйлчний болон үжидийг болсон бус олон цагийн талаараа болон нэн хурдун оновчтой дийлсэн одоо.
1: Ойлгосноор одоохонд туршилтын тасаг нь бүх суманы хараандах 27 түмэн мал унаанд 15 жилийн хижиг өвчнээ байчаалтын ажлыг хариучин хийж, чаг тухайд нь бүх сүмэнэ хони малын хижиг өвчнээ байдлыг эжимдэн мал унаанаа амар төвшний баталж байна.
0: Манай хорооны мэд хоёрд анхдугаар хугацааны АС ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамирын мандаа шалруулах уралдаан Ордос хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд амжилттай өндөрлөж, 4 өдрийн хурцрын өрсөлдөнөөр дамжин Домдад улсын анк 23 алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 хөрөл металл олж, нийт 52 металлын хэр бүтэмжээр шангийн металлын нийтлэлийн тэрүүнд жагсаагдав. Анхдугаар хугацааны АС ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамирын мандаа шалруулах уралдаан 2 дугаар өдөрт явагдсан эрэгтэн 200 метрийн шийдвэрт уралдаан хүмүүсийн анхаардыг татаж, 21 настай Хуан Ювэн 20 цохонтой 43 хэр бүтэмжээр мандаалжээ. Тухайн өдөр Домдад улсын анхынх нь аль олон шалгалтыг дааж, хүнд хөнгөн бэйн тамирын элтрдийн уралдаанд 5 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 4 хөрөл медалийн ихсэн хэрэгтэмж олсон байна. Уралдааны 3 дугаар өдөрт уралдааны тэмцэлдээ нэг шүрэн болж, тухайн өдөр Домдад улсын анх 4 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 6 хөрөл медаль олжээ. Эмэгтэй жирэнхээ шидэх уралдаанд манай улсын анхын Жангж Чо болон Хуанжин руу тус тус тэрүүн дэд нэрийг олжээ. Эрэгтэн 400 метрийн сад давах шийдвэрт уралдаанд Шишин Фэн 48-ыг 68 секундын хэр бүтэмжээр ховхна хамгийн сайн хэр бүтэмжээ шинтгэв. Өнөөс гадна Дингжүүхи эмэгтэй ширмэн бөмбөгөн уралдаанд алтан медаль тосч Шижо Фэн эрэгтэн хол өсрөлтийн уралдаанд мандалжээ. Япон, Катар, Кореагийн төлөөлөгчдийн анхынх нь олон төрлийн уралдаанд шилдэх хэр бүтэмж үүджээ. Хүндэт сонсогчдоо эн цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрдлөө. Та бүхэн нэн одон уулахуудын ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнээс сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн бач хаануу өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлгийг Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар

тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг, хэсэг газар оронд бага боронтой. Өнөөс нөөс маргааш болтол үлэрхэг, хэсэг газар оронд бага боронтой. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт бага боронтой 16-аас 31 градус. Дүншин тойрогт бага боронтой 15-аас 29 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 18-аас 32 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 15-аас 33 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 13-аас 30 градус. Олжич балгасанд чилмэг 13-аас 32 градус. Галуут балгасанд чилмэг 14-аас 30 градус. Алтан Ширээт балгасанд чилмэг 16-аас 30 градус. Шүэжаван балгасанд бага боронтой 17-аас 30 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айрг суу амтд идэн нөхөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нөхөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нөхөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нөхөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нөхөй, охторгүйлаар наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нөхөй, уйрч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нөхөй, ботонлаар наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нөхөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн ухаар Нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чулуу Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаа нөө эрхэм хүндөтэй сонсогч дээ. Та бүхэндээ энэ өдөр ингэлжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ардсхатын хам жуулчлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхтэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэ ялж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлтэй.

Жинкл манай эргэн харт ордос нэтрүүлэг мөн болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг.

0: Чи ерхэн хүнд сонсогч дөө жилгаад бид нэр нам төрийн өрөөдөн тусга болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн өрөөдөн.
2: Нам төрийн өрөөдөн.

Оюун чигийн нам төрийн урайдан тусгай болонгаараа та бүхэнтэй чаг төрийн улгаас хаалж харууллаа. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг гэдэг анхаарлаа хандуулж байгаарай. Жинхэнэ анхны уулган болохоор таран газрын талвыг батлаж давж болошгүй шугмыг эрс хийж улсын ам бадааны хангалгын амар төвшнийг батлах суурийг баттгая. Ам бадааны хангалгын амар төвшин нь төргөрнөөхөн том явдал болох мөртөн таран газар бол ам бадааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинг жаахтан таран газрын энэх амин судсыг захиж таран газрыг дураараа ижилх юм уу эвдэх хууль бус ажлыг эрс жасан чигчлэж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтын бэл оруулалт болон хамааралтын эрчмийг нэмэгдүүлж таран газрын талбайг батлаж чанар чинсагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жилээс наашаан эд газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулахаар чармайж хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэй жасан чигчлэхийг хэв жагвараа өргөжлөн шилдэгжүүлж ямхын тэдий таран газар ээж гэсэн элэг хураалт олохын шимэд хөрс болгохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдээс мэдэгдэм ихэссэн байдалд манай улсын жинэ ам бодаа дахин элэг хураалт олсон мөртөн анх удаа 30,000 донгшуур жингийг давсан байна. Энэх хэлбэр бусаар олсон элэг хураалт нь эл газрын хинэ таран газрыг хамгаалж чанар чинсаагаан дасралтгүй дээшлүүлсэнтэй салшгүй холбоотой юм а. Нэг талаараа атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаараа өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нээн ашиглаж, тармилын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жунай ам бодааны тармилын талбайны хөрөх хэвчийг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн эмэгтэй сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа олон удаа ажил шинжин байчаах үед ерөнхий шүүжийн Шижин Пин таран дундаж өгсөж таран газрын чийгийн байдал болон ургацын байдлыг байчааж хураалтын асууж гүн болдгоширж байсан. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тусганы ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижин Пин тодорхой дурдахдан тараач нь тараа тарьдаг хүн биш байж болно гэвч таран газрыг бусуудж жилд ашиглаж болохгүй. Хэрв таран газрыг бүр бусуудж жилд ашиглахад хөрвөл бид хоол хүснээхэн төшиг тулгуургүй болчихно гэжээ. Ерөнхий шүүжи таран газар гих энх амин цулсыг сахих тухай олон удаа жухал жаавар жухалуур бичиж урд хожид хориолол хууль бусаар барьж буулгасан байгуулсан ховын жослон таран газрыг дураараа ажиллаж орон сууж барьж байгуулахыг чөөрлөн чигчилж таран газрыг бусууж жилд хэрэгдэхийг хоригдож таран газарт ам бодаагаас бусууж жилд тарихыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан байгаа. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугмыг сахихын хамт ерөнхий шүүжийн Шижин Пин бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан. Орон нутгад хурж ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хурж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтыг шинжин байчааж таран газар нь эрхвэш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам бодааны амар төвшнээ ажилсын бүсийг байгуулж таран газрын усан ашиглалтын байгуулалтыг чангатхан хар хөрөст газрыг хамгаалах инженерийг хэрэгжүүлэн хужирдаг газрыг төрөл хуван өөрчлөн жасах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж хууль чагааж төрийн бодлого дасар

практикийг бүрэншсэн байна. Тухайлбал гажир ширээний хамааралтын хууль, гажир ширээний хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэхэд өрөмд засвар уруулах ажлыг жалгаагаар биелүүлж, хар хөрөст гажрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байгаа. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шилгах ажлыг чиглэлж, хариуцлагыг шат шатаар найдваржуулсан байна. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанга хийж гаргалж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавьхан чангатгаж, хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан байвал тэдвийг нь нөхөх дүрмийг бүрэншүүлсэн байна.

Чи энгүүл жарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж таран газар болгоныг хамаарах хүнтэй бодгосон. Энэ жил ам ахуй байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрыг хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хуул тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан байна. Эдгээр хатуучин арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ үр өгтөмж олж 18 дөнгөшөрмөө таран газраан батсагсан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээгийн батлагаар баггүй бас чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Муу бүрд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвжүүлгийг үндэслүүл 2030 он болоход бол улс даяар 13 дөнгөшөр 5000 төмөн мөн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гондунгийн Шоугане Чужанг тойргийн газар ширээг ерөнхийдөө засагчлах 2-р хөгжааныхын төрүүлжийг бол яралтай төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газрын энд тэнд тархай бутархай байсан одоо бол 5 муугасан баг таран газар 727 хасагдж өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2310 муу нэмэгдсэн байна. Жангүл энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирчсан газрыг ерөнхийдөө ашиглах юм уу? Хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жангшимүжин Ифунгийнхэн ойрын 2 хоногт бол шимжүүлсэн таран газартаа тарсан эртний тодорхой хурааж байна. Тэгээд тухайн газрын хэн бас одоо 3 жилийн хугацааг хэрсэн 50 муу, 58 төм муу одоо хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөндөө бол одоо унад дор байсан. Хүчилжсэн таран газрыг одоо өндөр унадтай шимэт хөрөс болгосон. Янкул 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бол таран газрын давуу болохгүй шугамыг батсахж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам бутааны хангалгын амар төвчнийг батлах товон байрандаа тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах мөртөө чанар чинсагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахиулж таран газрын байршил чанар чинсагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж таран газрыг хамгаалах мөртөө улсын нутаг дэвсгэрийн нгоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг зохион байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрыг нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлыг шилдэгжүүлэн байгалийн их баялагын хамааралт болон улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.

Жин кулрачин уулга орон сууч солиход хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлыг бочих төрийн бодлогыг 2027 оны ичс султал хойшлуулан хэрэгжүүлэхээр болсон. Жинкул ойрд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө хөвхөнэ ашиг орлогын гайлын хулгуудл бүхий татварлан хамаарах жийлсийн тухай алуун жарыг нийтэлж хөвхөнэ ашиг орлогын гайлыг татварлан хамаарах 2 жилийн үчир явдгийг

тодорхой тогтоосон байна. 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүн худалдагчин бол тоочоо хийх баримт гаргах гайлийн суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх тавчингар дамжин их байдгийг их үлэн хураах аж ахуйлалд хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүнээ бол худалдан өгтөн тоочоо хийх баримт гаргах гайлийн суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх оны бордуулгын тоонохон 60 төмөн төгрөгийг давсангүй хэсгэн бол одоо эжигнэлтийн олжуурын хувь хөнөөхөн ашиг олжуурын гайлыг бол тэг жууны 25-аар бол урдчлан тушааж 60 төмөн төгрөгийг давсан хэсгийнхэн эжигнэлтийн олжуурын хувь хөнөө ашиг олжуурынхэн гайлыг мөнхөө тэг жууны 5-аар бол урдчлан тушаана. Зангуул бусууд үйлчлэг болоод одоо татварлан хамаарах тогтоолн бол их баялгийг их хүлэн хураах аж ахуйлын байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүн худалдагчид бол холбогдол бүхий жилсийнхэн тухай одоо улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар алуун жарынхын ёсоор бол хэрэгжүүлэх юм байна. Тэнгүү сүүгэл ардын орон сууч содж худалдан авахыг дэмжих холбогдол бүхий хов хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлэх тухай эдийн засгийн яамны орон сууч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны алуун жар 2026 оны 3 дугаар тоотын тогтоолыг үндэслээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд бол гайлийн тушаагчин өөрийн орон сууча худалдсан мөртөн одоогийн орон сууча худалдсныхан дараах 1 жилийн дотор адил нэг хотоос дахин орон сууч худалдан авсан хөрвөл түүний одоогийн орон сууча худалдаад тушаасан хөв хүнээ ашиг орлогын гайлян бочаадгахаар тогтоол ёсоор гойчилж болно. Зингүүл бодтой үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолыг бол цуугаал ардын орон суучийн солиж худалдан авах хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг дэмжих холбогдол бүхий татварлан хамаарах жилсийнхэн тухай улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар лавлалт болгож хэрэгжүүлж болно.

Жинколрачин уулаг Хайнан манай улсын анхдагч тус шитаахан машин тэрэг бордуулахыг зогсоох болсон мож болсон байгаа. Жинкол орд бол одоо Хайнан мужийн ардын засгийн ордон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн Хайнанай улсын амь ахуйн болуусны туршилтын орны төлөвжүүлэг. Өгөрөөр ярих юм бол одоо үжисгэлэн цахан Хайнанай бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол нийтлэж 2030 онд бол тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг бол аажмар жогсоно гэж дурдан гаргасан байгаа. Янгул жишэлтэйэр тухайн үед бол Хайнанай шин энергийн машин тэрэгний ажлын харчил бол 2025 онд болж өнө 23.75 байснаас одоо болоход болж өнө 45 болж дээшилсэн. Энэ нь одоо Хайнан мужийн манай улсын анхдагч тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг гэж огсоох мож болсныг бол харуулж байна.

Жиан Кулрачин уулах 9-р 5 жил дэх хүүхэд сургуульд суухад эдгэр их хөвөрлттэй. Орчин хүн одоо төрийн явдлын хороос

Манайх мужлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг бол дарамтан дарахасан байна. Энхүүл ирээдүйн 5 жилд дундад бага сургуулийн сургууль хүмүүжилд ямар хууралт гардаг вэ? Энхүүл бага сургууль анх жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад Жалуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн 10 жилийг уртдгахыг бол сөвчлөнө. Ямуху бүлэгдэл маягаар сургууль эрхлэх юм уу? Хот хөдөөний сургуулийн хамтын чогчийн байгуулалтыг бол гүнж гэрүүдэн Шинэ хевчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг жидодож магадлан тогтоох ажлыг бас тогтоолиосоор өрнүүлэн хотын хевчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг бол энх журамтайгаар ахиулах юм байна. Мөнхөө шин нэгэн ээлжийн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн бүрэ талыг сайжруулах мөртөн чадварыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлж Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн сургуулийн баримжаажуулах байгууллалтыг бүрэн бүрхүүлэхийг бол ахуулна. Жамхүү байрд суух дөрөмт сургууль болон жохол бүхий хөдөө тусганыхан баг хевчэний сургуулийг бол сайтар эрхлэн дундад баг сургуулийн илэр сурагч хэсэг тусгай ажиллагааг бас гүнжгий хэрэгжүүлнэ. Тэнгүүл хоёрыг багсгах мөртөн сургууль хүмүүжил жан сургалтын ясч нарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж сургуулийн гадных боловсролыг байнгажуулан урт хугацаа бүтэмжтэй хамаарахыг чангатгаж хичээлийн дараах үйлчлэгэний ясч нарыг дээшлүүлнэ. Янхул сургуулийн насны хүн амыг төсөөлж сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж сургуулийн насны хүн амын хот балгасанд орж ирэх мөртөн суураар буурай газар орныхон сургууль хүмүүжийн их баядгийн хангалгыг өргөтгөн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн анхын эрхлэгч багчуудын хошууч анхын хавсарамжлогчийн инженерийн байгууллалтыг чангатгахан нөхцөлтэй газар орныг дэмжиж байгаад дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтыг бол хэрэгжүүлэн дэлгэрүүлнэ. Өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад өндөр жиргийн дундад сургуулиуд авших шилгалтын өөрчлөлтийг инх журамтай ахиулж чанар сайтай өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагч хэлсэх гүйцэтгэл тооныхон шууд сургуульд бол хуваарлан нөгөөх арчлыг бол өргөтгөөж нөхцөлтэй газар орнд бол тэнцвэртэйгээр орон байр тохируулж бүртгэн дансалж сургуульд оруулах зэрэг сурагч хэлсэх туршилт өрнүүлэхийг бол дэмжиж өндөр жиргийн дундад сургуулийн шатанд олон ичлэн сурагч хэлсэхийг бол ахиулна. Эхтэй сургуульд сурагч хэсэх нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэр үйлч сурагчдын ёс мараад оюун ухаан Бэйм Ахмуд говаа сайхан хөлмөр бүх талаараа хөгжгийг хөлтөн жилодож шалгалт юм уу хянан шилгах уулгын системийг бол байгуулж ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжийн эхтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын уулга болоод хэлбэрийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Зэнгүүл энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөн энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн эрдмийн чулын хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жаныг бүтчийг шилдэгжүүлэн чанга сургалт болоод амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулна. Зэнгүүл байнга сууга хүн амар олон газар орон болон хүн ам орж ирэх газраар голдог болгон чанартай энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол 1000-аас дээш байгуулж шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг голлоготой сайжруулан баримжаажуулах байгууллалтыг ахиулж нэг бүлэг ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургууль шинжлэх ухааны өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол бүтээн байгуулан энхүүл шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгийг гүнжгий хэрэгжүүлж Шинэ хевчэний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуульд багшийг бол тэнцвэртэй тохируулахыг ахиулан сургууль эрхлэхэд төвчнийг бас бүгд талаар дээшлүүлэх юм байна.

Янкул ерөнхийлсэн өндөр жиргийн домдол сургууль болоод шинжлэх ухаан өндөр жиргийн домдол сургуулийг бол сайдра эрхлэн чөөн болгож шилдэг домдол жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийг бол сайдра эрхэлж ажил мэргэжил болоод энгийн ажил мэргэжлийн өөрсөлдөлийг гүнж гэрүүлэн сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болгох замыг бас өргөдөх өнө. Янкул эдгээр явдалд одоо сурагчийн гэрийн ахмад битгий санааж яваа. Жа нөхцөлд нийцэх тараалан ас шилжсэн хүн амын дааж одоо дагаж

төрсөн жавар хүүхдийнхэн алуун жирмийн сөргөн хүмүүждийн явдалд нүүж очсон газрынхэн өрх амийн хараатай хүн ам адил тэгш эрх хэдлүүлхийг бол ахиулан жинхэ тэдний алуунаас эрхэлсэн сургуульд сурулчих харчлыг бас тогтунаар дээшлүүлэн жан нүүж очсон газрынхэн өндөр жиргийн дунд сургуульд шилгуулгын бүртөн нэр мэдүүлэх нөхчдийг бас газар орныхын байдалд нь тохируулан уужуу тавьж жан нөхчөлд нийчиж дагаж нөөсөн өр хүүхдийнхэн суур сургуун хүмүүжил бас үргэлжлэн хуртхийг бол ахиулан Янгол жинтэй хүүхэд нүүж явж байгаа хүүхэд гэртээ хочирсан хүүхэд зэрэг хүчирдэд тулгарсан хүүхдийг бол халамжлан хайрлах системийг төгөлдөрж үйлж сурлагын торгон чогсхийг хоригдож сурлагын одоо батлах мөртөн хэвссэн тогтчийг бол бүрэншүүлнэ. Янгол чанар сайтай уулсчлаар харалт болгон онцгой сургуулийн хүмүүжлийг сайтар эрхлэн за тусгай сургуулийн бүтээн байгуулалт мөртөн жирэмжсэн хамааралтыг чангатхан одоогийн байгаа их баялагдаа түшиглэн ганчаардах одоо гэмтэй хүүхдийн энэ онцгой сургуулийн хүмүүжийн их баялагын төвийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатгаж хүн амын хөвчгийгээр их хотод ганчаардах гэмтэй хүүхдийнхэн онцгой сургуулийн хүмүүжийн сургууль бүтээн байгуулахыг бол дэмжинэ. Янгүй хүн ам нь 20 төмөөс дээшгэ шин хот тойрог жа хошууныхан баримжаад хөрсөн онцгой сургуулийн хүмүүжийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатхан. Жа онцгой сургуулийн хүмүүжийг багшийн сургуулийн төрлийнхэн сурагчдын заавал сурах хичээлд бол оруулах юм байна.

Жийн кодрачин уулга багшин мэрэгжлийн чөл харгалжил багш хүмүүжүүлэгч зэргийн тухай эх 5 жилд эдгээр хуралттай. За төрөөхөн төрийн өвдийн хороос иргэн хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол даралан дарахсан байна. Зэнхүү төлөвжүүлгэд бол чанар сайтай багшийн хөгжилтийн системийг байгуулж багшийн харгалжлын эрх ашигын баталгааг бол чангадхан эх 5 жилд багшийн мэрэгжлийн чөл чалин хөлс байр суур илжилийн харгалжлал нь ямар ямар дээшлэлтэй байдаг вэ гэвэл Энгүүд мэрэгжлийн чөл жаа багшийн мэрэгжлийн чөлийн дөрмийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж багшийн ажлын байрын бүтцийн харчлыг шилдэгжүүлж ажлын байрд хөлөнгүйгээр тохиролт хийх тогтцоог бүрэншүүлж шинэ хичээндх багш сургуулийн захирлыг солилчуулан ажлын байр ээлжлүүлэхийг бол чангатхан. Энгүүд дундад бага сургууль болоод хүүхдийн зачирлын багш ажилтан ажилтны орон тоо багшийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах бүртээн батлахыг чангаруулж багшийн жүй жохистойгоор шилжих юм уу илүү дутуугийн тохируулахыг бол ахиулна. За ажил нэгднийхэн тусгай мэрэгжлийн үнэлэх тогтцоог нэн шинжлэх ухаанч жоромжтой болгохыг ахиулж багшийн мэрэгжлийн чөлийг тогтоох мөртөн урих шилдэг мөртөн тэрүүнээхийг шилгаруулах зэрэг ажлын дунд бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх бодит өр бүтэмжийг товойлгон шалган байчаана. Яг бол тогтоол ёсоор хамгийн гоё багш их дээд сургуулийн хамгийн гоё хавсарн жилодогч зэрэг тэрүүнээ нийтлэг жишээг сонгон бий болгох ухуулах ажлыг бол сайтар хийж бүх улсын их дээд сургуулийн За Хуанда Нямайгийн одоо багшийн бүлхэм нийтийнхэн байгууллалтыг үл ахуулж багшийг хүндэтгэн зөргөн хүмүүжлийг жохолчлох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Яггүй чалигийн талаар бол одоо дундад бага сургуулийн багшийн чалингийн урт хугацааныхан бүтэмжтэй хамтран хөлтөлчих тогтцоог бол бүрэншүүлэн яггүй далуунаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэгийн багшийн чалингийг бол эдийн засгийн батлагын хэвчээнд бол оруулна. Яггүй багш хүмүүжүүлэх Улсын багшийн хэр химийн дүрэн бодоод багш урах дүрмийг төгөлдөрж уулж, багшийн баримжааныхын системийг бүрэншүүлж, сургамж хүмүүжийн ухаантны зөрг санааг багшийг хүмүүжүүлэн боловсруулах бүх явцад уусгахыг ахиулж, хичээлийн танхимын жан сургаалт шинжилх ухааны судалгаа нийгмийн үйлдлийн ил гогчонд бол туушлуулна. Зэнхүүл Нэг бүлэг дундад бага сургуулийн нэрт багшийн нэрт сургуулийн захиралд бол боловсрал хүртэн дундад бага сургуулийн багшийн сурлагын намтрыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж багшийн үргэлжилсэн сургууль хүмүүжлийн дүрмийг бол төгөлдөржүүлнэ. Багш хүмүүжүүлэх хэвчээ болоод бүтчийг шилдэгжүүлж аспирантын дэс давхаргааны багшийн хүмүүжүүлэх эрчмийг чангаруулан Улсын хөдөө төлөвлөгөөг хөгжүүлэн мандуулах голлоготой хавсарн дэтгэх шинэ сургууль хүмүүжлийн чадвартныхан бүлхэн байгуулах маягийнхан хавсарн дэтгэх ажлыг бас гүнж гэрүүлэн зэнхүүд их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийг дэмжих үйлчилгээний системийг бүрэншүүлнэ. Төвийн их дээд сургуулийн жалуу багшийн хилэх ухааны сулгааны шинийг гүйдэг чадварыг дэмжих үйлсийг гүнжгийг хэрэгжүүлж ямар мужийн хамтран хөтлөлчих үйлсийн дуршилтыг бас өрнүүлэн зэнхүүд Багшийн сургууль хүмүүжлийн сургууль эрхлэх ял чанарыг бүх талаар дээшлүүлж, за мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжлийн хамжилтчин ял чанарыг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг бас шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэн, за өндөр хэр төвшин бүхий их сургуулийн багшийн сургууль хүмүүжил орнуулахыг ахиулж, ерөнхийлсэн чанартай их сургууль, багшийн их дээд сургууль болоод дундад бага сургууль, ажил төрлийн аж ахуй нэгжлэл зэргийн хамжилтчих тогтцоог байгуулна. Улсын боловсролын төлөвлөлийн өөрчлөлтийг ахиулж шат хуваан төрөл хувааж шат дараалан шатласан багшийн чадварынхан боловсролын системийг бол төргөн байгуулна. Энгүүд багшийн сургууль хүмүүжлийн чадварыг дээшлүүлэх инженергийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж багшийн сургуулийн сурагчдын жан сургалтын үйлдлийг шинийг үүдэх хичээл төрөл алслан суралцах зэрэг чадварын хэв чанар мөртөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэв боловсролыг бол дээшлүүлнэ. Энгүүд Багшийн жохомол оюуны их хэмжээний тусгай боловсролыг ахиулан энэ сургууль хүмүүжлийн хуулийн бичгийг судлан найруулах багшийн хууль зэрэг хууль чааж засвар оруулахыг бол төргөн ахиулан орон нутгийн хинэ сургуулийн бэйс сэтгэлийн эрүүл мэндийн сургуулийн хүрээний амар төвшин зэргийн тойронд бол сургууль хүмүүжлийн хууль тогтоохыг чангатгахыг ахиулж хамжилтчин засахыг чангатгааж сургуулийн өөрөг харуулцлагаа гүйцэтгэхэд харуулцлагаас хэлтрүүлэх дүрмийг бол сөвгчлэн байгуулна. Мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийн дараасыг бүх талаар хөнгөрүүлж мөнхөө нийгмийн олон нийтийн үйлчлэгээнийхэн багшийг урдаар харгалжлах төрийн бодлогыг бол найдваржуулна. Мөнхөө энгийн өндөр жиргэн дундад сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөөж энгийн өндөр жиргэн дундад сургуулийн эрдмийн чөлийн хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жанэ бүтчийг шилдэгжүүлж жан сургалт мөрдөн амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулах юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгийн усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгийн усыг ховуугаар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин.

малг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрөө

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө одоо та бүхэнээ сонорто хөрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийн хаан нэвтрүүлгээрээ та бүхэн дэн чаг төрийн уулгаас хаалчж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хөгжааны үнэн сэтгүүлд Дундад улсын Гуантанамын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их чухал өгүүлэлтийн сонгомол болно. Өгүүлэлт чухалчлахад сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгмийн төрмийн одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай төвшиг тулгуур болно. Сургам хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын тоотын нэгдэлтэй чанартай мөрдөн харилцан одоо төвшиг тулгуур болох чанартай байдаг. Системт үйлдлээ чангадахж сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар хөлтөн дагуулж хөдөлгөх хүчин болгохыг баримтарж сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны системийн тогтчийг нэг чөгжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөрдөн сургам хүмүүжлэр улсаан мандуулах байлдах болдго чадвартнаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байлдах болдго үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах болдгын бүтэнчтэй холбоотой хөлтөлчгийг баялуулж чанарлах хөгжилтийг ахуудах дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлдэж яахтаа сургам хүмүүжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон чадвартан дүүжүүлэх төвшиг тулгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт мөрдөн чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан төвшиг тулгуур болсон эрдэм шинжилгээний салам учрын чанардаг хөгжилтийг дайчлах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж дээд жиргийн сургам хүмүүжлийн байршлуултыг шилдэгжүүлэн их дээд сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг төрөл хуваан ахиулж тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил дээд жиргийн сургам хүмүүжил өргөжилсэн сургам хүмүүжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж сургам хүмүүжлийн аргын татаар үүдэлт шинжилэлт хийж үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартны өсөн божилтод ашигтай хүн хүмүүжүүлэх орчин нөхцөлийг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн хөдөлгөөлөлтөд явахдан үүдэлтэн шинжилтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлтэн шинжилтийн системийн бүх хэлэлц тогтчийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдөрж үйлж, улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр хэр төвшөнтэй судалгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч, аж ахуйлын байр тогтоолт мөртөө байрлуулалтыг шилдэгж үйлж, ил төрлийн үүдэлтэн шинжилтийн бодч огчин амжилттай хүчнийг хөгжөөж, суур судалгааныг чангатгаж, анхны үүдэлтэн шинжилтийн чадварыг дэвшүүлэх талаар үргэлжлэн хүч тавьж, жангилхын голлох мэрэгжил, тэрүүний мэрэгжилд шовтолт гаргах талаарх бэрх сэтвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлтэд явахдан хевчээгээр их бүтчин зохистой хев чанар шилдэг сан үүдэлтэн шинжилтийг эрхэмдэх хэлбэрийн чадвартныхан энийг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбэртнийг хүмүүжүүлэх мөртөн аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг зохицуулах тогтчийг төгөлдөрж үйлж, улсын байлдах бодгын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур судалгааны чадвартны игнийг бужгайруулан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартны өсөн божиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлтэн шинжилт хийхийг зоригжуулах, ялагдлыг уучлан багтаах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жиэн Кулдрачин уулга хамаг өндөрдөн 50 төмөн төгрөгийн нөхөрөгөн гардам гүйцэтгэх ажил нэгэнт эхэлсэн байгаа. Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын нийхэмлэг нь гүнжиг байчаан судалж нотлолт хийсэн мөртөн өргөнөөр санал хураасан суурин дээр 2027 онд ажилтан ажилчны эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралчих батлагын мөртөн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг үргэлжлэн өрнүүлэхийн хамт харилцан оролцох нөхцөл нөхөрийн баримжаа зэрэг талаар онц жарим тохирдолд хийсэн мөртөн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр тогтоосон байгаа. Тэгвэл 2027 онд ажилтан ажилчны харилцан хасралчих батлагын төрөлжилийг ажилчны эдэлд оруулах ажил 2026 оны 7 дугаар сараас эхлэн жихнээр эхэлсэн байна. Эдүгээр холбогдол бүхий жишээг дорх мэт та бүхэнд мэдэгдэй. Тэгвэл Өвөр Монголын өөртөө ч сохорны аж ахуйн хөгжлийн төвчнийг үндэслэн 2027 онд бол харилцан хасралчихад оролцох ажилтан ажилчныхан эвлэлийн сүйтгэл тушаах баримжаа нь юу вэ гэвэл энэ ажилд байгаа ажилтан ажилчин хүмүүр 100 төгрөг, өртөнцөх орны ажилчнаахын ерөнхий эдгийн хүмүүрд 10 төгрөгийн нөхөрийг бол өгнө. Ингээд хов хүн бол одоо 90 төгрөгийг тушааж болон ингээд харилцан оролцсон ажлаасаа буусан ажилтан ажилчин хүмүүр 400 төгрөг, өртөнцөх орны ажилчнаахын ерөнхий эдгийн хүмүүртэй бол 10 төгрөгийг тусалж, хов хүн 390 төгрөгийг бол тушаана. Ингээд нөхцөлтэй газар орны ажилчныхан эвдэл болон үндсэн шатны нэгжийн ажилчныхан эвдлэн бодит байдлаа үндэстэн нөхөрөгч ажилтан ажилчин найхан хов хүнийхэн тушаах дараасыг бол хөнгөрүүлж болон энэхүү ажилчны эвдлийн сүйтгэл тушаамагча бучааж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл харилцан хяналт тавих ажилтан ажилчин батлагын хугацаандаа бол эмнэлэгт суух чич одоо үүдэн эмнэлгийнх нь онцгой өвчнөхөн эмчилгээнийхэн нөхөрийг бол хүртэж болон энэхүү үндсэн эмнэлгийн даатгал их тооныхэн нөхөр эмнэлгийн даатгал зэрэг одоо нэгдэлтэй

өвлөн тушаасныхаа дараах өртөө нөгөөх хэсгийнхээ одоо эм эмдгийн даатгалын салаам учраас үнэмжсэн өөрийн сүйтгэл багтахгүй бол ганч удаа эмдэгд суул одоо хэсэг хуван бодох аргыг бас авч тусламж олгож байна. Янгул нэг батлагын хугацааныхан хамгийн өндөр тусламжийн жоосныхан тоо нь бол одоо 50 төгрөг болох юм байна. Янгул 2027 оны ажилтан ажилчныхан эмдэгд суух эмчилгээний харилцан хавсралжих батлагын төрөл зүйл мөртөн эмгтээчүүдийн шинэ кан одоо шинэ кан харилцан хавсралжих батлагынхын төрөл зүйлийг гүйцэтгэх цаг нь 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 12 дугаар сарын 18 өдөр болтол бол байгаа. Янгул хугацааны хэтрүүл бас гүйцэтгэж өгөх юм байна.

Чангулра Чингуулг хоёр салам учирч улсдаа нь үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн бол пайс өгнө. Ингэвэл өнөөдөр одоо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн яамны алуун тэнхимд тодыг хамгалах яамны алуун тэнхим хамтран мэдэгдэл дарамтлан дарахаж хойшид машин тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэлийн мэдээж ангийг чагд ухайдан хамтаар эдлэх шин жагур дуруулж улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн гайлий тушаалгаж тус өдөртөн пайс өгнө гэсэн байна. Ингэвэл энэх шин жагурын хамгийн их хөөрөлт гэвэл машин тэргийнхэн хэр тэнцсэн үнэмлэлийнхэн мэдээж ангийг аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн салам учир болон дотоодыг хамгалах салам учирд нь чагд ухайдан хамтаар илүүлж тоо баримтын секундын дэсийн дамжуулгыг бийлүүлж машин тэргийг худалдан авах мөчөө пайс олох үр бүтэмжийг улмаар дэвшүүлсэн байгаа. Ингэ тологдол бүхий хариуцлагатан хэрэгтэй тус удааны төрийн болдгон 2 салам учрын тоо баримт солилцох үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн дээр барахгүй улсдаа үйлдвэрлсэн баг суудлын машинд чигдүүлэн хамтаар эллэх уулгыг өргөдгөн төгөлдөрж өүүлж хамтаар эллэх жагварыг шилдэг жүүлж аж ахуйдалд нэгдэлтэй холбоосоор дамжуулж сонголт хангасан байна гэсэн.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, манай энэ чагийн иргэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг омортын хөлийг жоргодно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуул гажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Хосол усыг гамна басуу даяар хнүсийн амьдралын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тус.

0: Ордос хотын хан тууч төрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд чагаан дусын цохоосон өсгөн насны мэн шихэргэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно. 1. Уулаан түшиж усаан бараадан дүүдэлдэх орчинчууд түүхийн хурднаа эргэлтээ даган сууршиж амьдрах болжээ. Хорчин нутгаар явбал нэгэн хачин үжигдлийг олж харна. Бараг гэр бүрийн хаяанд дөрвөн нутаст гур өдгөөстэй байж, зарим нь бүр хөд хөдий өдөгч хэлсэн ч байдаг. Айл бүр дадагтан 10-20 хүн дөрвөн нутаст гур датаж чаддаг бөгөөд бас ахлагч дагуулагчтай. Хадлан тарааны сул цаг буюу хором нэр болсоорла хууран бариад хэдүүлэн нийлэлчэд хуур тэгнүүлж байна гэд наригдаг. Дөрвөн нутаст хуур нь монголсын нүүлгэр, хуурын нүүлгэр болон хорчин ардын дуутай маш нэгт холбоотой. Монголсын нүүлгэрийг урд нь чороор хайлдаг байснаас нь одоо бүр хуурдаж хайлах болжээ. Үнэн дээр хорчин нутагт жалаад ба засагт хушуу голтой бас зүүн орны гэсэн уртын дуу байдаг. Энэ дөрвөө салын идүүд улмасыг чинь чуулаад, нүдийг чинь хавг нуулж, хамрыг чинь уулайлган, хацрыг чинь чүнрүүлээд, эдэг жүрхийг чинь өвтгөн, уушигт илүү улаан хоолыг чинь шархтуулдаг үеиг өвлө, үлгэрт ардын дул байх. Тэрэн чамайг ходох тэнгэрийн үүл жадарх мэт хатгамтанд инээлгэж, хаврын сүүдийн ганг тайлах хурам мэт шогтол бойлуулж, хөнгөлж ирэх хуурын хөхт хөх солио орсон мэт хийрхүүлж, хангинаж ирэх хоолой нэгшигт улсан тус уусан шиг хөксүүлдэг нь авдавш гайхалтай. Тэгэхлээр хөдөөгийн хөгшөд өвгөд өстэй малаан худалдаад чагаан бартай арааж авъя гэж хэлдэг хэснэ нь үлгэр биш үнэн байсан. Миний хамгийн анх сонсон гүн сувдагтай үлгэрт ардын дуу бол Ванши Шонг. Манай нутгийн алдарт хуурч бөрөн баярын дүүн Жалган баяр багш хаая манай дэрч чай чуугуудаг байснаа нэг өдөр дуудуулах болж хэдэн орой үргэлжилж байгаад Ванши Шонгийг хуур хөгжмийн хавсралгүй явганаар дуулсан юм. Ванши Шонг бол ихэл гонигтай дуу байсан аж. Хар хортой бэргэнэн ахын бачилсаар байж төрсөн дүү Ванши Шонгийн хэн нүдийн сохол дуулдаг. Жалган баяр багшийн дуу хоолой сайн бөгөөд үлгэрлэн ярих нь ойлгомжтой. Яг нүдийн сохолго тэрхэсгий дуулах үед ээж минь ханчин булан тийш хандаад ханчи гаранд доломсоо нарчиж байлаа. Охин дүү нас бага тул дуугийн утга уулгыг ойлгосонгүйг гаргуул манай ах дүү гурвал аль алин гэд алаг нүдээр мэлтгэн үлээд мэлмэрүүлээд сууж байсан минь чэжин тодхон. Төрөө хэдэн жил Жалган баяр багшийн сурвалжлагт надад хэдэн ховлоорын сүйдэнгий дуулсан байдаг. Би хорчин ардын дууг ховлууртанд оргуулвал мянган бадаг чимэдэх байсан юм а. Ийм сайхан эд эрдэнсэн эртхэн шиг тэмтгэлэн үлдээсэнгүй ихэл алдчихэ да хэмээн харамсамхан хэлж байжээ. Ардын дуу бол хорчинчуудын соёлын амьдралын гол нэгэн зүйл байсан. Байгалийн жод шуурхан, үер устлын гамшигын ардын дуутайхан хамт дуулж ирсэн. Чин улсын хавчил дардлалд мэхлэл сүрдүүлтийн эсэргүүцэд ардын дуу жир жипсэг болж байсан. Уйдгэж мохох, өсч өлрөхийн үед ардын дуу амин тэжээл, үеийн үед нь уламжлан дуулж ирсэн сэтгэлийн жууд жорж байсан. Ардын дуу бол хорчинчуудын ясмах, эсч усанд нь шингэсэн соёлын амин сүнс нь байгаа юм. Яг хорчинчууд шүлтэй ногоо идэхтэйхан заавал хатаасан халуун ногоог хомтой галдаан уламтаж шираад, шөл дотор нь урж хийгээд бараг уруулам хурж чадахгүй халуун гашуун болгоогоод идэхтэй адил ардын дуу амьдралд амт нэмэн. Эсвэл ялаа шувардам харж байгаан цайлаад умд харуулж ядраа тэлж суухтайхан хавдуу ардын дүү Махмуудын ятраа тайлна. Тодгой төрүүлмээр гасан үнөртэй навчин томхоонд эрхий бүдүүн ороогод пог пог погшис сүхтэй хан төсөөтэй ардын дүү тайвширал авчирна. Эсвэл голын байшингийн догшин хараанд гожгор цагаан саажин хомонтанд хийгээд хомонгийн гал дотор нь оруулан тангнай халаамар болгож аваад үхрийн нүдэн чинэ хунтхан данд хэмнэж аажуухан сорь цуухтай ардын дуу жаргал амт дуулан тасхин өвлийн хүйтэнд бүгс хайрмаар халуун хантан дээрэнд эхнэр хүүхэдтэй ган халуухан унтах мэт ардын дуу хайрыг мэдрүүлэн эртэнчийн эрээн барааны хаширтал туулж байгалийн хатуу гачгийг ултрал эдэлж хоёр үзүрийн нарыг харалгүйгээр хар шөрөө малтаж амьдрахтай уушиг зүрхнээс нь ундарсан үлгэрт ардын дуу юм билээ. Иймээс хорчноо үлгэрт ардын дуу дотор гонигт дуу дийлэнгий байрыг гэжлэн. Уулгийн ховд үлгэрт дууны гол дуу атар хаглуурхыг эсэргүүчих, феодлын ургийг эсэргүүчих, шашны монхорлуудыг эсэргүүчих зэрэг уулгатай байдаг. Орчил аяан хөгжимтэж барахтай зэргээр дуугийн баатраан танилцуулахаас эхэлдэг. Төрөөлдө тэлсэн газрын чинь хэлүүлээ, заяагалда тэгсэн газрын чинь хэлүүлээ, уугалда тэлсэн усыг чинь хэлүүлээ, уцраа заясан хүний чинь хэлүүлээ гэдэг эхлэлтийн догтсон завгүр мотивтэй. Дилүнгийн үлгэр дууны баатрлык туулмэтээр баатрын бүрэн ялалтаар төгсдөг биш, харин тухайн нийгэм ахуйгаас болж дуугийн баатрын ялагдлын мотивээр төгсдөг. Гэвч тэр нь хүмүүстэй гонэг үйтгэрлэ олгодог төдий биш, харин бодлогоошрал, сэхээрэл, зоригжил, тэмүүлэл зүг хөтөлдөг. 2. Манай ээжийн нэрийг хайтан гэдэг. Түшэд хушуунай бодлого сумын амсрын найлд төрж өсчээ. Амсрын найл бол Жулгарма Вэли Шанд зэрэг ардын дуугийн ус гарсан газар. Одоо ч амсрын найлын зүүн үзүүрээр Жулгармагийн ус хэдэж байсан худгийнх нь ор байдаг. Вэли Шанд ч төйлийн гонигтай дуу болно. Дуу дахи ахトゥ хоёулаан бүр анчин, нэг нь бугын араас нөмөрч бугын дууг дуурайн урамдаад бугын зүргийг татаж авчруул нөгөө нь харавдаг гин. Нэг өдөр дүү Вэли Шан нь авд гарахдаа ахыгаанд хэд дуудаад цэрсэнгүй болохоор хэтрөхи ядарчлаа бич антал нэг үнтэгдэв гэд ганцаар гарч явжээ. Баг унтаж ахан сэрээд дүүгэн дуудсанд харуугүй тул мөн сайхан намрагдаа гэд өөсөө гарч явжээ. Тэгээд айлын зүүнтэхэ хар дүнд ороод очтон бугын сөрөг харгасанд хамгийн наач ахын хин нэгийг харгалж байгаад буудсан чинь харин бугын араас нөмөрч бугын сөргийг дуудаж ирүүлсэн дүүгэн харвал алчхсан байжээ. Энэ дүүгийн аянын ч бас маш уяралтай байж сонсон хүн болгон совдын хэлхээ урсгадаг байсан билээ. Ардын дуу мэнтэлдэг хайлт өсч төрсөн ээж минь ардын дуудаа нь учиргүй хайртай. Вэл утас оролдох, өмд дээл ойх, хөнжил дэвсгэр хавх, хөдөө гадаа яарахдаа нь ардын дуу лунми данабал жинзуур гэдл амна аяар нь айлуулан гиншэд байдаг. Би хазуухандаа хар мууртайган наадч байвч хагас дутуу дагаж дуулсаар байгаад мөн жардалан бодог ардын дуу сурчхасан байлаа. Баг сургуульд байхдаа нэг удаа манай ангийн хинэ 20 сурагч сургуулийн хүрээнд дунд алчуур хаяж наадж байхад би баригдчихв. Бидний дагуулч наадж байсан багш бол

манай айлын баг сургуулийн захирал аамийн байсан. Би чинь олон найд дундаж зогсож байгаа тардын дуу дагуулагаас хөдөн бадаг дуулж өгчээ. Баруунч хойноос үүлэн гарлаа. Бас ч бороо норох юм баггүй. Бодлогооны дотор дэн дүнтэй байна. Бичхэн дагуулагаас нь салах юм баггүй. Чухамч сэтгэлэгтэй сайхан дуулж өглөө шүү. Оройн гертэн хараад хоол идэж байгаа үед аав. Миний хүү үдийн хоонд юунэ дагуулааг дуулчихсан буй. Өөр дүү бас ариун мэддэг байгаад гэв. Би ухааны нь олсонгүй. Ээж харин хүлээж өгсөнгүй. Ардын дуу дуулж болохгүй гэдэг чинь аль хэдийн жилийн өмнөх учир. Одоо юу дуулвач болох байтал миний хүн дагуулааг дуулж болохгүй яасан. Хүүхдийн наадмын учрыг дэмийл хэрэг болгоод гэж аавыг шүгэмжилж гарав. Манайх шинийн гахаагаа нь алах үед эсвэл цагаан сарын хоол идүүлэнгээд жил бараг 2-3 удаа хөдөн ширээ засаж гийчин зочин дайлдаг. Гийчин зочин халасгаад ирвэл дуудуулна. Тэгсээр аав миний хүү нэг дуу барьчиха гэж намайг олон хэд умдаж зогсоож байхад дуулуулдаг. Баг байсан тул ичис ширвэдэх гэдгийг чинь мэдэхч үгүй. Баяр нэрийн учир хойно дөрм далай алтан хунтаг гэдлэг хөдөн бадаг айдуулчихна. Сонсон хүмүүс сайхан дуулж байна гэж шамагтдаг тул дотор халуу бүлээн оргоод ихэд татай санагддаг. Суман дээр нүүж ирэхдээ би анх думдын сурагч болчихсон тул ичис ширвэдэн гэдгийг мэдэх болж чадхын хэрээр болдон зайлж дуулахгүйгээр гарахыг хичээдэг болжээ. Гэвч олон хідон дутаад дилдэггүй. Юс төрийг бодож бас л ном номхоноор газрын думдаан зогсож байхад хөдөн бадаг дуулдаг. Тэр үед нэгэнтэй дуухийн анхуулга утгыг анхаарах болж баяр нарийн ширээн дээр гунигтай дуудуулгаас хичээж нутаг усаа магтсан хорим нарийн дуу барьдаг байлаа. Ээж минь шинагаа нь барьж хагаад сэтгэл хангалуулан аргагүй дахан баясч байхыг харагдаг. Сүүлд нь хаая тэрэг машин барьж хол зам хөөхдөө унтхасан хичиж дуу сонсох буюу шууд л гинжээд явдаг. Ялангуяа энэ зун ээж минь хүнд өвчлээд амнилэгд байхдаа улаан өнгөтэй араажуухан дээж үлгэрт ардын дуугаан сонсоод хөвтөгдөн би бас дагаад сонсоход хаая мартагдсан ай дуу санаанд орж багын үе бал буран мэт дурсалд хөтлөгдөн буруу хандсан доломсаа нь ачаад байла. Намайг хөнгөчөд ээж минь сүү буусангүй гэдэг. Тэр үед сүүн талхаж байсангүй болохоор аав намайг шигхэртэй усанд боорсог дэвтэж өвчж байгаад самт шиг турангахай нэг юм бэрвэлгэж өсгсөн гэмбэлээ. Ээжээсэн би сүү олж өгөхгүй болооч удамшилт соёлын шимээр бүхэж өрчээ. Тэдгээр олон ардын дуугийн дотор сайн муу, сайхан муухай, зөв буруу хар цагаан орчиж байсан л байлгүй. Түүнээс үнэн зөвийг ялгаж суралгүй яах вэ? Тэгэхлээр ээж бид хоёрын сэтгэлийн хөөрг үлгэр тардын дуу байсан болошгүй. Ингэж эхүү хоёрын үнэн сэтгэлийн алтан хэлхээ ардын дуугаар эхэлж, ардын дуугаар хэлхэгдэн мөнхөрсөн билээ. Гурав. Ардын дуугийн тухай алтрэ багийн дурсал оломж шүүлджээ. Ялангуяа дундад сургуульд орсны сүүлэр араажуугаас өдөр бүр нэрийн сонсдог байсан дархан наабарга ардын дууд чинь цагаан барын дуулахыг үтснээн харин тас мартаагүй. Ардын дууд чинь цагаан бар өлжийн айлд ирж гин, өдийн хойно алдарт дууд чинь цагаан бар өлжийн айлд дуу дуулах гин гэдэл сургуулийн хүрээнд хүртэл чимээ жанг дамтсан тул өдөд халт мөлт нэг юм олж идээд л өлжийн айлд иш дахвуулжээ. Өлжийн айлд хүрээд очихд айлын зүүн захын төмөр замтай хавдсан ууж явхан нэг хүрээнд хүнээ далай бучилж байгаа харагджээ. Тэр айлын хүнэн хэрэм дээр нь алах саажгаа суусан мэт ариун хүн мордсон бөгөөд хэрэм дагсан хөдөн улаасан модон дээр алаг мөр мэт 10-20 аляа хүүхэд мочиж гарч хагаад байв. Нэг бүдүүн хатуу нэр элчгийн дээр өчтгөөгд ээжийн хөргөж ирсэнээр дотор талд орж дэлгүй болсон тул шууд л ээжийн үүрчгээгэд өнтөлжж байна. Самд шиг туранхай надад сайн уучрал энэ л байна. Би боожилсан шугаа мэт шахалчаад олны думдуур санаа мод адид шагаад орлоо. Амбан шиг нуруутай нэг аняагийн суун доохрон толгоогоон шургуулж үжихлээр гүрэнэ зүүн хэрэм хавдсан улаасан модны сүүдэрт өндөр хөлтэй модон ширээ засаад чомоотой чай тавьж захт нь дөрвөн нутас дуур барьсан нэгэн хүн хөгжимдэж маралэг төрүүн бэйтэй нэг хүн ширээ төвшин зогсоод цагаан алчуураар магнын хөлсөнд байн дахин арчхийн дагуу

Болгийн хангин тал дуулж байгаа нь алдарх дуучин Чагаан бар багшд нь тэр биеэр нь мөн ажи. Тэр үед миний төрсөн нутаг төвшөд хошуу Жирим аймагт хараалагдж байсан цаг. Аражууга нээсэрл Жиримийн аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна. Гэгсээр нэг бол үлгэрийн аваргуу Бөрөн баяр хуурчийн хуурийн үлгэр эсвэл ардын дуучин Чагаан барын ардын дуулаа хамгаан сонсууртай байдаг. Энэ аваргын дууг их аражууга сонсоход сураг тохионы тасалдлаас болоод заримдаа сарчгнаж хурчгнаад тод сонсохтгүй байсан бол одоо бод биеэр нь саатж нүдэн өмнө чинь хангинтал дуулж өгч байна гэж бодоход ихтэл тогтлоод хамаг бие халуу оргож Вилмар санагдаад болж өгөхгүй ач. Хамгийн дотор хүүхэд дагуулсан хөгшин ээний нарах голтжээ. Нохойн толгойн чинэ эртэн шишийн бовон барьсан хоёр хүүхэд өмгснээн жажилхан байж хаагаад амнайхын шүлс алт уртух гоожод мэлэрж байна. Алт уртух гансан барьсан нэг нь эмэг нь утааган сорхоо мартаад уурал ам нь умалжж мануг хүрийн мөсөн шихэр мэт гүлгөөдл сууж байна. Хажуудан суусан жалуухан бүсгүй бухан чагаан хүүтэйгаан бондхор чагаан хөхөн шимбүүлээд энгэр өвчүүгэн дарж хомхоо мартна. Эг шиглэн дуулж байгаа хүнээ ирүүхэн ширтэд мэлэрч байна. Энэ үед болохоор дуучнай хоолой болох дуугүй олон аут эйжент байр билээ. Уртхан аялгуу татаад хөй гэд эрэхтэй бүгдийн хүзүү бүр сунаад яг дуучны хавсарч төрж өгч байгаа мэт хоолойн шгаад ирэн. Дуучин чомоотой чагаан дэг очоод тасралгүй урсах магнай хөлсөн арчихтай сонсогч сайд нэг урт амсгаа авч бодот төрчөнтэй буцаж ирэн. Гадсан хүжүүгэн шилгэн гөссөн нуруугаан тэнийлгэж автна. Дуучин ахаа дуулаад эрэхтэй жирэг тэрхүү уярлахгүй нэг учрал баяр хосолсон урдгийн ертөнцийн дагаад орч говч данвлын чирэгтээ мордоод явхад нь харамсаж жиншан үйлхтээ дагаад мэлмэргүүлж жиншан хадам ээжэн халгаахад авсанд бүгдээр уучран баясч данвал хорлогдсонд бүлээн улмсан хэлгээрэд жангцсан нудрагаар нь захын хүмүүсэн баламбар санагдаад дуугийн аягийг дагаж хүжүүн сунж авчаад хилэн орж гараад нүдүн нарисч томроод нүүр чарайн улайч хөкрөөд ирэн. Хорчин ардын үлгэр төдөө гунигтай мөртэн бас инээдэмтэй шүү. Юмнай хоёр тал мэт гэрэн жүрчэлтэй байдаг хорчин жанг тэр. Сайхан төрсөн хантармаа жээл тэр гараад орохд харсан олны нүдэн тогтоод хаа юу хийж байгаахан бүр мартчихсан гэн шүү гэд Чагаан бар багш дуусна. Үлгэр тардын дуун ингэж өсгөөн төсгөөнтэй хэтрүүлж дагуулж байман чинь хүмүүсийн сэтгэлийг хөвжөөж татдаг аж. Чагаан бар багши дуулахын даху тогтож хөвжүүлдэг байхгүй юу? Мэлэрж байна гэх үед багшийн хоёр нүд нь дутуйгаад тогтчихсон байдаг. Онцхолын нүднээ өндөлж байхыг дуулахад өөсөө дараа өлмий дээрээ өндөж босоод хүмүүсийн мөрөн дээгүүр харж байгаа мэт хулар ололж багши төрсөн нутаг Хянган аймагт нь гэрэлтүүлэн саатжээ. Настан 80 гарч байвч бэй тэнхлүүн санаа сарвал. Хэлэлчих жог нь ер нь дуу хөгжмөөс алдаггүй байлаа. Өөрийн нэг насны дуу хөгжмийн судалгааны байдлаа дүгнэхэн танилцуулсны дараа хүсэн найталгааны ярина. Тойрсон олноос ирээж ороогүйг нь ирж дуу дуулаасэ гэж хүснэ. Дуу сонсоод эрэхтэй жирэг өөрөө бас дуулна. Хууч эрдэн чоглаар дөрвөн нутаст гуур татуулж хөгжмийн хавсаргалтайгаар тогтдож байгаа дуулна. Заримдаа дуугийн үлгэр дотор хүмүүсийн тухай харуулч бачимдаж ирэхээр хоёр алгаа нь үрч хамчуу шим болж яг л чорва хайлчих гэж байгаа мэт заримдаа бүдүн гуян пестас гэтэл алгадаж ирээд дуулна. Ардын дуугаа наваад эхлэвэл үлгэрийн ярьж үйл уцралдын тоочж эрэгтэйгийнх нь хөнгөн хоолойгоор эмэгтэйгийн хангин хоолойгоор илгад салган дуулна. 30-40 бадаг явуулж цаг баргаар өглөн дуулж ирэхдээ бид ч юм сэтгэл тогтлоод халуун нодмос мэлмэрүүлч гэсэн байдаг. Би багш нэмэт гэсэн жалаад ардын дуу гэдэг номыг байнга хууралдаг. Номд жалаадын уртын дуу далаад бай. Бүр өвгөн багшийн хичнээн чаг зарчуулж жалаадын хойд хэсгээр хээрийн байчаалт гэж сурагчлаг

тэмтгэлч үлдээсэн соёлыг нь огт талд болно. Овгийн багштан минь нутгийн хаан ардын дуугаас шим хүртэж дуу хөгжмийн эрдэмтэн судлагатан болоод ахич Монгол дуу хөгжмийн судалгааны дэлхийн түвшинд ойртуулна. Хорчин ардын дуугаан дэлхийд аяартай танилцуулсан байдаг.

0: эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэд хинагч дугар зав. Ерөнхий хинагч гэрэл Жинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараачийн дугаартаа дахин болж явсруулъя. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн бацхан уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэн дан өнөөдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 болж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч Дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

За нэвтрүүлэг маань гаргуулгын 1, гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5 нүдийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 85924411, 85924412, 85924413, 85924414.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: Жаархам сонсогчтой арааж байна адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон эхэлж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дээд нэгэн 306 дугаар ангийн Яруу Мөшөөл Цэгэлхэн за 3 дүүнэр мэн одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд морилн саатаж ярилцаа өрнүүлэхээр бэлхэн болсон байна. За мөнхөө бас одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн сэдв байгаа. Тэгвэл одоо дүүнэрүүдийн бэлтгэсэн сэдвүүд байгаа. Сонсогч та бүхэн манаас нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саатсан 3 дүүнэртэйгээ уулзъя. За 3 дүүнэр минь одоо сайн морилн саат уу? Сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: За микрофонаас жаахан зайдуухан шиг яраарэ. За одоо нэг захаас нь яруугаас эхлээд биеийг танилцуулж болчих уу?
2: Хүндэт хөтлөгч дэлгэцийн өмнөх үжигч та бүхэн сайн байж хану. Би бол яг өндөр думдын 2 дугаар онд орох гэж байгаа сурагч Яруу байна.
0: За яруу биеийг танилцууллаа. Дараа нь
3: Хөтлөх сайн уу? Телецараа зүгийн өмнөх үдэгтэд сунагчид та бүхэн сайн байцхан уу? Би бол Ордод Тосдын Думдас сургуулийн мөшөөл юм.
4: Даяараа сайн байцхан уу? Би бол тийм дурсалтын думд сургуулийн дээд хоёрд орно гэж байгаа чихэлхэн байна.
0: За ер нь одоо танай гурулаа бол нэг ангийн тийм ээ? Одоо яг дээд нэгийнхэн сурлагын амьдралаа яг л энэ хоёр өдөр төгсгөөгөөд л дээд хоёрд одоо дараа хугацаа орондоо гэж их бэлтгэлтэй явж ин тийм ээ? За одоо ингэж ярахаас дээд дундын амьдрал болоод одоо анх дундын амьдралтайгаа харьцуулаад бодвол аль үеийнх нь сурлагын амьдрал та нарт илүү сайхан санагддаг вэ? Одоо нэг нэгээрээ ярья. За яруу.
2: Миний бодохоор дээд дундад орж ирсэн сурлагын амьдрал нэг яруу болсон. Анх дундын бодвол анх дундад бид ингэж их кичээлийнхаа тухай тэнгиж их яруу сандруу тийм
0: байдал байсан гоо. Аа. Одоо өндөр дундад оронготой одоо хичээлийн уулга ариун болсон тийм ээ. Одоо анх дундаас нь бодвол яаж хэдэ ч нас бас их болсон. Сурлаг хичээл бас хүнд болсон тийм үү?
2: Тийм шүү дээ.
0: За мөшөөлийн хавьд бол ямар шүү гэдэг үү?
3: Миний бодохоор өндөр дундад ирснээс үлэр олон ариун мэдлэг сурснаас урахгүй бас харилцааны талаараа бас олон
0: дэшилсэн тийм үү? За одоо харилцааны талаар бас ондон боллоо дэшилсэн гэж боддог хэлэхээр бол анх дундаа мөшөлд өмнө ямар байсан нь? Үг дуурдаггүй байсан уу?
3: Анх дундаа хүнтэй харилцахдаа нилээд шууд үг ярахаар бүр шууд ярддаг. Одоо дээд дундад ирснээс өөр сайхан хүнтэй харилцаа
0: ээлдэг дотноор явуулчиж харилцаж сурсан байх тийм үү? За чигэлхний хавьд
4: Миний бодхоор бол анх дунд болон дээд дунд өөр өөр сайн тал байна. Би бол анх дунд таа нь бол тийм сулгааны их хүнд үжидггүй байсан. Бас хүнтэй харилцаа байгуулах таа бас тийм сайхан чадгүй байсан. Дээд дундд орсноос хойш бол сурлагаан минь хүнд үжиж эхлээд бас энэ сайн сургууль бас болохгүй байх гэж бодох нь бас чангараад эхэлсэн. Нэгтс хичээл сурдагын гэн хүнд болоод бас байдаг. Яг хүнэ хоргонд өгөх харьцаа байгуулах нь чадлаа бол уртайнаас нэг сайн болсон юм а.
0: Одоо яг ингэж бодвол анх дундын амьдрал нь илүү сайхан уу? Өндөр дундын амьдрал нь сайхан байна уу? Аль нь илүү таатай одоо

0: чөлөөтэй санагддаг уу?
1: Та тэг чөлөөтэйгээр бодвол анх
0: дунд. Анх дунд нь тийм ээ.
1: Гэвч дээд дунд бас хүнээ нэг амьдралын ус хүнээ амьдралын нэг цохол цагтай. Тэгээд дээд дунд яаж бас цохол юм аа.
0: Тийм байна. За одоо өндөр дундын хичээл сурлагын талаар бол их яаруухан болсон тийм ээ. Хичээлийн бас одоо даралт бас өндөр шиг болсон. Тэгээ одоо хичээлийн гадна бас та нар юунд багтай байдгийм бол энийг бас их сонирхож байна да. Өндөр дундын сурагч дүүнэр мань бас тийм ямар ямар жилд дур сонирхолтой байдгийм бол энэ талаас яриа.
2: Сурлагын дараа та би Карин Жуан гэрийн өдөр байсаар жаахан дуу сонсоод өөрийн биеийг нэг судруулад эргээ эсвэл жаахан зураг зурчихна.
0: Зураг зурх юм уу, дуу сонсох юм уу тийм ээ. Тэр нэг яруу байдлынхаа тэр нэг байдлаас нь гарна гэж эдгээр зүйлэр биеийг нэг бас тайдхруулдаг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Мошелийн хувьд
3: би хамгаас хичээлийн гадна хамгаар дуртай амьдралдаа хамгаас баримталдаг дур бах бол үнэндээ нэвтрүүлэгч юм. Үүнээс гадна би бас дуудуулах талаар тун дуртай байд.
0: За тэгвэл одоо өөрийнхөө дур бахны талаар одоо бас өөрөө бас ямар юм хийдэг юм бол та. За дуунд бахтай гэвэл дуу сурдаг юм болов уу? Нэвтрүүлэгч хөтлөгчд дуртай бахтай гэвэл бас одоо нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн одоо нэвтрүүлгийн сайн сонсож тийм ээ. Бас энэ талаар бас биегэн бас шаарддаг юм болов. Энэ талаар хийсэн зүйл байдаг юм болов.
3: Амралтад хараад дандаа тийм хөтлөгчийн тухай хичээл сонсоод биеэн шаарддаг.
0: Шаарддаг юм байна. За чиглэхний хувьд хичээлийн гадна бас юунд дур сонирхолтой байдаг вэ?
1: Миний хувьд бол би бас дуудлах дуртай хүн. Бас нэгэн би хөгжимд бас дуртай байдаг юм аа. Би би ортас энэ мөн янгчин сурцсан. Тэгээд янгчин сураад бол уудсан. Гэвч дээд өмдөд ороод бас жахан булус ордог цагаард туу байна.
0: Одоо хичээл нь чухал юм болохоор тийм ээ. Хичээл дээр юм бас илүү хүч тавьдаг. За одоо сая одоо өөрийнх нь одоо дур сонирхлын тухайтай, багтай зүйлийн тухайтай ярьлаа. Тэгвэл одоо өндөр дундын дуунуудын сурагчдын сонсдог дуунууд нь ямар сэтгэлийн дуунууд байдаг юм бол ямар ямар дуунуудыг сонсдог юм?
2: Би голдуу англи дуу боёо монгол дуу сонсдог. Англи дуу байсаар тийм айчим жохолохтой эргээ эсвэл тайван жохолохтой дуу сонсдог. Эргээд монгол дуу бол миний хамгийн чижил зэхэр чинь живсмаа өвш болон Баян мөнх багшийн дуусан хөөрхөн залуу уусан.
0: Тэр зуугийн сонсох дуртай тийм ба. За хчигэн энэ дуусан хөөрхөн залуу гэдэг дуунд байна шүү. Хамтаараа бас одоо манай яруугийн сонсох дуртай. За та нарын насны дүүнрүүдийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дуугийг хамтаар сонсъё.

0: За ихэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд за энэ чигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дэд нэгийн 306 дугаар ангийн яруу мөшөл чигэлхэн за 3 дүү маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж бид нар бол хоорондоо ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд мөнхөө бас сэдвээ хариулж болно. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож а нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. За ингээд үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. Үргэлжлүүлье. Сая одоо манай яруугийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дууг хамтаараа сонслоо. Одоо мөшөлийн ховд ямар ямар дуу дуу хөгжимд сонирхолтой юм бол ямар ямар юмд сонирхолтой вэ?
1: Миний дандаа сонсдог дуу хөгжим дотор миний хамгийн ариун сонсдог дуу бол Lucas Graham-аас ирэлттэй 7 years on. Энэ энэ дотор Жохогчийн өөрийн хоббийн уцраан дотор бичээд олон ариун миний сэтгэлд олон холбогдож бодогдоод би энэ дуунд дуртай
0: байна. За энэ дууныхан дуу шүлгэн юм уу, үлгэр учир нь юм уу? Танд бол их таалагддаг юм байна, тийм ээ. За 7 жил гэсэн дуу. 7 жил гэсэн дуу тийм ээ. Одоо монголоор орчуулбал 7 жил гэсэн. Тийм ба? Тэгэхээр одоо хамтаараа 7 years гэсэн дуугийг бас сонсч үзье. Одоо дүүнэр минь одоо ямар ямар дуунд сонирхолтой байдгийн бол энэ дуугийг хамтаар сонсъё.

0: Чаар хэм сонсогчдоо арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд саяхан бол одоо манай мөшөлийн сонирхох дуртай, сонсох дуртай дуугаас хуваалцлаа. Англи дуу сонирхох дуртай, одоо хамт олноороо бас 7 жилэгдэг дуугийг сонсож өнгөрлөө. За бас чигэлхэн бас миний дэргэд байгаа. Чигэлхэн өөрөө ямар дуу сонсдг юм бол, ямар юмд дур сонирхолтой байдг юм бол?
1: Миний сонсох дуртай бол дуу бол нутг гэдэг юм аа.
0: Нутг.
1: Энэ нүний дуусан дуу чанар бол мөнгө гэсэн нэртэй. Энэ уулаа нь бол уул нэр нь бол мөнгө хуяг гэдэг.
0: Мөнгө хуяг. Аа. Нэр хамтлах юм мөнгө хуяг тийм ээ.
1: Тийм. Хуу мэт чинь та.
0: За тэрний нутг гэсэн дуу бол танд их таалагддаг юм байна. Нутг чинь нэг нядан гарсан дуу тийм ээ. Нутг гэсэн энэ дуу нядан дуулгаж байсан тийм үү?
1: Тийм
0: ба.
1: TikTok дээр аймаар явдсан.
0: TikTok-оор одоо их урсгал болж явж байсан. За тэгвэл хамтаараа одоо манай чиглэхэн дуугийн сонсох дуртай дуу нутаг гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

0: За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо 3 дүнөртэйгээ ярилж байгаа үргэлжлүүлье. За одоо утгагүй зуны амралт боллоо. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Ямар шоу маягаар зуны амралтаа тэмдэглэхээр төлөвлөж байгаа бол энэ талаас ярина уу?
1: Би зуны амралтаа бүхтний наадах ба өөрийн биеийг сулруулах дээр тавьхснааг харин энэ зуны амралт дээр би өөрийн биеийг дээшлүүлж эргээд сурлагын талаар бол дээд дүмдийн хаан сурсан уулган дотроос нь сайхан эжимшид дийсэнгүй уулгаан дахин нэг удаа сүлжээн дээрээс нь охор фильм олж үжээд ингээд стүв хийхээр дамжуулан
0: баттгаж явна.
1: Баттгаж явна. Ингээд бас олон жилийн имийг сурч эргээд сурсан бүхэн жилийн эргээд нөхөдтэй хуваалж өгөх үү гэж бодож байна.
0: За сурлагын талаар одоо үргэлжлэн бас анхаарлаа тавих юм байна. Сулруулахгүй гэсэн үг тийм ээ. Одоо өндөр хоёр бас удлаг уурах гэж явах юм байна. Одоо өндөр нэгнийхэн амьдралаа нэг дүгнж үж бол өндөр нэг яаж өнгөрүүлсэн бол одоо өндөр хоёр дорно гэж бас сурлагын улам ариун болно. За бас улам хүчтэй болж магадгүй. Тэгэхээр одоо өндөр нэг яаж дүгнээд өндөр хоёроо яаж төлөвлөж байна вэ?
1: Би өндөр нэг дээр бол тэнхэж их ихэ бүрэн бүтэнээр энэ сэтгэлэн тавьж ингэж суралцсан бис харин жарамдан басраахан энэ анхааруулан тавь дийлсэнгүй чаг байх юм аа. Иймээс бид би энэ зуна амралтын чагаар энэ дутагдaltaй талаа нөхөж аваад ирэхийг хүсэж байна.
0: Биеийн их тунгаас юм байна да. Өндөр нэг одоо яг сургууль төгсгөө үеэр ата өндөр нэгэн төгсгөө үеэр их бие их тунгааж ботсон байна. Өндөр нэгэн би яаж өнгөрүүлсэн болгос. Аа яа би сурлагын талаар бас жаахан алгасатлаа тал байх юм байна. Тийм ээ өндөр хоёр да улам чармайна гэж өөрөө бас ийм итгэлийг бай болгож яхан байна. За маны мөшөлийн талд. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэх үү?
2: Дөнгөж дэд нэгэн төгсөөд дэд хоёр руу явах энэ хугацаанд зуны амралтаа миний сэтгэлд сул тавих тавьшээ. Энэ дунд нь би сурлагаан дээд нэгэн хугацаанд би сууран сайн талуулсангүй тоглоод надад өнгөрүүлсэнээс би дээд хоёр доонд би сууран цанг талуулсанатай эргээд амралтын хугацаанд би буруу сэтвэн тунгаад буруу хийсэн зүйлэн дахин тогтоож дутагдaltaй талаа нөхрүүлээд
0: давуулах талаа бас бадруулах хэрэгтэй тийм ээ. За, чиглэхний талд.
3: Би бол чөлөө хөх чадаан бас чармайгаад ховоо мос дэглүүлэхийг оч нь. Би бол одоо бүчирдэг төрөл бол физик болон англи хэл байна. Энэ хоёроо бол гар утсан дээрээ охор фильм үзээд тэр урдаар сууран тавиад аваад эргээ дахиж тэр гүчэр гүчэр сэтгэв юм уу кичээлийн ороод гэн дэшээ сайхан ховоон дэшээ надтаж аадрахснаа тэ байна.
0: За ер нь одоо хэдэн дүгийнхэн ярааноос сонсоод байхад бол одоо сурлагын талаар их санаа болж байгаа юм байна. За одоо өндөр дунд бол одоо 3 жил гэхэд юу байх вэ те маш хурдан өнгөрөөд нэг мэтгээд их сургуулийн хүрээнд орцсон байгаа. Тэгээ одоо сурлагын талаар бол одоо алгасалгүй сайн чармайна гэж бодсон байна. За ер нь одоо

0: сурлага амьдрал одоо амарч хэвдэх цагааныг бол яавч сайхан жохостой дохруулах хэрэгтэй. Зуны амралт гэдэг нь юуны төлөө зуны амралтыг тавьсан бол тийм ээ. Сурлагаан хайкуны дагууд нь бас би сэтгэлээ нэг амруулах хэрэгтэй, тайвшруулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл одоо сая бас их сургуулийн оюутан болноо. Одоо та нар ч одоо утгахгүй их сургуулийн оюутан болноо. Одоо их сургуулийн оюутан болноо гэж төсөөлж бодож өнгөрөө. Ямар их сургууль явна, ямар их сургууль орсны дараа яаж амьдрна, яаж сурч гэнэ гэж энэ талаар өөрөө ингэж холон бодож төсөөлж өнгөрсөн үү?
1: Би их сургууль дээр ингээ нэг би их сургуулаа төгсөөд нэг шүднээ эмч болох уу гэж бодож байсан.
0: Одоо хожмын хүслийн юм бай. Шүднээ эмч.
1: Миний бодохоор энэ шүднээ эмч бол ин төрөнд нь эргээ аман хөндийнхэн эрүүл чиргийн тухайтай ажиллана шта. Одоогийн хүмүүс одоо аман хөндийн эрүүл чиргийг нэн чухал чиж үздэг. Эргээд маш олон хүн одоо шүд өвдөх, шүд бүрэн босч ирэх асуудал тулгарч бие махбод нь жовхоор аргагүй бас энэ жарам хүмүүс шүдэн муухай гэд хүнээ өмнө инээчдэггүй байдаг. Иймээс миний үзэхээр шүднээ эмч болох нь хүнээ өвчний засгаар баргүй бас хүнөөсийг жоргжуулж дийнэ.
0: За өвчнөөс нь салгахын дагууд нь салгах мөртөө бас гоо сайханд нь бас үйлчилдэл тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: За өөрөө шүд өвдөж өнгөрсөн юм уу?
1: Би багасан шүд тийм сайн биш ээ.
0: Тэгэхээр өөрөө бас за би бол шүдний эмч болно. Наттай адилхан ийм арив шүдний талдаа асуудалтай. Шүдээр өвддөг хүнд би багч гэсэн үйлдэл гаргаад өгье. Багч гэсэн одоо хавсраад өгье гэсэн ийм бодолтай. Тэгээд л өөрөө энэ хожимка үслэнгийн шүдний эмч болно гэж тогтоосон юм байна, тийм ээ. За одоо ийм сайхан хүсэлнтэй юм болохоор энэ талаараа бас сайн чармай гарээ. За мөшөөл мэн одоо их сургуулийн оюутан амьдралаа төсөөлж бодож яв.
2: Миний одоогор бодоход би их сургуульд хүрээд хөтлөгчийн хамаатай юм сурахаар бэлтгэлтэй байна. Хөтлөгч би хөтлөгчийн энэ тухай би дандаа дур сонирхолтой байдаг. Эргээд дандаа уралдаан оролцоод дэс дугаар авдсан болохоор
0: би улам илүү ихтгэлтэй болсон тийм үү?
2: Энэ ур авьяасаа бадруулснаа те.
0: За. За чигэлхэн.
3: Би бол их дун их сургуульд юу сурхаа нодоо дээр энэ сайн доктор дийсэнгүй байна. Дуртай тэр ихэд энэ талаас нилээд ихэд байна л. Гэвч би их сургуулийн намдралаа нурдаар төсөөлж
0: бодож байсан.
3: Тийм ээ.
0: За их сургуулийн хүрээ гэхэлэр одоо яг өндөр дунд, анх дундын, дээд дундын сургуулийн амьдралтай өсөд өөр байдаг. Тэгээд одоо та нар бас тэрийг өөрөө төсөөлөн бодож олно. За их сургуульд орсны дараа ямар шиг байдаг вэ? Тийм ээ?
3: Тийм ээ.
0: Яа төсөөлсөн бэл?
3: Их сургуульд өнгөрснөөс орсон дараа. Би бол англи хэлний хаан хослол тийсэн урдаар өнгөргөөчсөн наа тэ байна. Энэ бол ингэсээр дараа удаацын тэр жилгаад юм ара.
0: Хамаг.
3: Жилгаад тэр
0: жалгад суралцах тийм үү?
3: Тийм.
0: Одоо судлах сурах ч юм уу?
3: Тийм.
0: Доктор юм уу? Тийм ээ. Тэрэндээ бүр сууран тавьж байна.
3: Тэрэндээ сууран тавь. Тэгээд бас тэрүүнээ нь юу гэхийн хамт бас өөрийн хандуурсан болох хөлөө нэгэн сайхан сурж явах гэснаа тавина. Дугаан дуулаад, ян чин анаас дэлдээд яваад энүүнээ нь бас энэ дуртай юм бас хаяхснааг үлдэ.
0: Тийм байна. За одоо миний дүндэр манас одоо өөрийнхөө сорлогийн амьдралдаа яруу байдаг. Өөрийнхөө хожмын тухайтай бас сайхан тусэлж бодож явдаг юм байна. Их сургуулийн амьдралаа бас одоо ийм эртээс тусэлж бодоод өөрийнхөө одоо ямар замаар явна гэдгээ нэг одоос эхлээд бас сайхан бодлох хэлээд эхэлсэн байна. За ингээд өнөрийнхөө ур авьяасыг бас үзье гэж бодож байна. Ярахан манай яруу одоо өөрөө юу бэлтгэсэн байгаа юм бол?
1: Би та нартаа нэг шүлэг

0: бэлтгэсэн байхаа.
1: За тэгвэл яруугаа нэг сайхан шүлгийг хамтар сонирхъя.
0: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол дээ сэчин жогт. Навчны ногоон дилвэгээр найрг шүлгөө нисгэлээ би үжисгэлэнт Монгол нутгийн үлгэрийн тэгэж харагдсан юм. Гэрээс хүүхдүүд гүйлдэж гарan гэрэл тунсан өвсөн дүмдуур гүйлдэн өвсөн сүл хүүхдүүдтэй хөтөлчин гүйлдэж гэн өөдөөс нь эх орнон тосонгүй. Янч хонж үстэй хөх тэнгэрэн ян жилмүү бурхнаа шидэхтэй яруухан үгсээр бидний өсгөөсөн бэндран чинхэр өвөр Монгол. Бид бүхнээ өвөр Монгол.
1: За баярлаа. За ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг нэгэн сайхан шүлэгтэй. За хамт олондоо хуваалцлаа. Энэ шүлэг нь бас маш урт байдаг тийм ээ. За та нэвтрүүлгийн цагийн хязгаараас болоод манай дүү маань бас өөрийнхөө бэлтгэсэн хэмжээгээр та бүхэндээ сонирхууллаа. За одоо мөшөл. За дараа нь чиглэх юм бас бэлтгэж яагаарэ.
2: Бэлтгэж
1: байна. За мөшөл одоо ямар ураа авсан юм бол?
2: Би миний захаа гэх дуугаас нэг бадаг үтгэсэн.
1: За миний захаа гэдэг дуу. За хамтар дуугаа сонсъё.

0: Нэрэстэ.
1: Ча баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За чиглэхэн.
2: Миний дуу, миний бас дуу юм аа. Энэ дуу бол би хизээд хингсэж явдаг дуу юм аа.

0: Аа, баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За, амийн дүүнрүүд чинь ястай гоё гоё дуулдаг дүүнрүүд байна шүү. За, ингээд сая одоо бас өөрийнхөө сонирхох дуртай дуугуудаа нэг танилцууллаа. Та нар одоо чөлөө заваараа бас кино үздэг үү? Кино үздэг тийм завшаан байдаг уу та нарт? Цаг байдаг уу ердөө?
1: Зарамдан үзнэ.
0: Одоо кино үзлэх бол та нар одоо ямар сэтгэлийн киног сонирхдаг юм бол? За, одоо ердөө эмгтээ сурахчлаа, эрттэй сурахчдын энэ дур байх бол шал өөр тийм ээ. Эмгтээ хүмүүс бол одоо хөгжим сонирхох юм уу, англи хэл сурах юм уу тийм ээ. Хүүхнүүд бол одоо бөмбөг тоглох юм уу тийм ээ. Наадам тоглоом нь илүү байдаг. Цайрхын сонсогчтой арав жана наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд хамтдаа санамж сургалт тусгай болондоо шилжье.
2: Тад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үйин үйд өгөлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
0: За, санамж сургал тусгай болондаа шилжлээ. Ингээд манай 3 дүү манаас өчтөрийнхөө чөлөөгөөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд өөрөө бол санамж сургалыг шингээсэн байгаа. Одоо бид нар хамтдаа энэ хүү шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
3: Эм бэйм баян ирхэм өн гэрэл нийтээрэн өчөөхөнж хайрлалтай гажиргүй ганж хүү хайрлах хану хүн төрөл хитнэ чага ирхэм. Хорво ертөнцид хамгаас ирхэм юм бол өнөөдөр юм. Учир нь тэр бол түйлийн хэлбар алдагдаж нөгчдөх тул хэр жирэг ирхэм гэдэг нь нэг тодорхой болдог. Чи эм насан хайлтгүй тэгвэл чагийг битгий талгаар өнгөрүүл. Чагийг жохостой ашиглаж хэрэглэх бол өөрийн хязгаартай ам насан урттгааж байгаатай адил юм. Жорогтон хүн жилиг эрхэмлэн, мэрэгэн хүн сарыг эрхэмлэн.

хэмлэн богт хүн чагийн эрх хэмлэн. Маргааш, бас маргааш, яасан арван маргаашааж, би маргаашийг хүлээсээр байж төмөн хэрэг талгаар болжхой. Сэлүү үйстэн ном уншин гэж бид хихэл, тэгвэл чи хижээж гэсэн чөлөөгүй магад. 30 насандаан Уиллис босгож, 40 насандаан жарган. Чаг хуучхагаан талгаар бүрэлгээхий би жигшнэм, чаглашгүй хөйтөмсөг бол явуулчхийг би игдүүчнэм. Өнгөрсөн чагийг үхлийн сахуулсан ижирхэж, өнөө чагийг бид өөрийн эжин мэдэн. Улаан төр хаврын сүүлдөрч чиглээд, удвалч чиг намрын ихэн дэлгэрмүй. Уг ануу нэгэн адил бөгөөтөл, удаан хурдан ануу өөрийн чагаан хүлээмүй. Чаг мүж чиний гарт байдаг, амьдралд чаг хуучхаа гэж хуваадаггүй, өөрийн чагаан өөрийн эжимдэх хэрэгтэй. Яасан ч өнөөдрийн явдлаан маргааштан бүүтлэхээрээ. Өнгөрөн одсон чаг хугацаа өнөд бочиж ирдэггүй. Чаг бол жоос гэдгийг бат шээжил. Амжилт бүтэмж олё гэвэл чаг мүчийн үнөртхийг эрхэвш, эрхэмлэх ёстой. Чагаан сайтур эжимдэж Уиллис бүтөй гэж махран чармайдаг юм бол амжилт тологч бүхнээ туулдаг бүтэмжтэй сайн чөлөөт харгуй юм. Чаг дохоод бол хаач хэссэн бүр байдаг, ганч хүү чиний эжимдэж чадах эсхийг л хүжинэ.

Амь насны хэмжээ, төгсгөлөөс айсны хэрэг алах, одоохон өнгөрөх мөчдөө нь осолт гуул болцохно. Цах уг цаал хүмүүст хамгийн үнэтэй юм. Цах уг цаагийл харамнамар байдаг. Хөрөнгө мөнгө ажил төрлий дахаад олж болохгүй. Өнгөр жодсон цах уг цааг дахаад эгүүл чадахгүй. Энэ хорвоод ховор цохог үн чинтэй юм олон бий. Гэвч цагаас илүү хүчтэнгүү болохоор цах хугацаал бүхний ялан дийлэгч мөн. Цагий хайрлаж гамнавас жохон. Тухайн цаг ганц удаа л тохиолдоно. Ганц удаа нэ юм бол үн чинтэй байдаг. Залуу үеийн цагнаас сүудэр хилвээсэн хүнээс хэдэн дахин үнтэй юм. Амнаст хоёр дахь удаа гэж үгүй. Иймээс бид нэг хоромж болог хийдэми өнгөрүүлж болохгүй. Маргааш гэдэг бол өнөөдрийн аюулт дайсан юм. Маргааш гэдэг үг бидний хүч чадлыг өрч идэвхийгүү байдлыг тэтгэн сул дорой болгодог. Маргааш гиснээс олж манус өнөөдөр бүтөөж биелүүлэх ажлаа нь үгүй болгоно. Тэр маргаашаа нь нүд анин хүлээдэг. Сэтгэн сэргүүлэн эсвэр эд хогшилгүй хүнд цаг бол цорын ганж хөрөнгө мөн. Монгдошгүй эрдэми сурахад нас данж богоно. Монхогийн дэргэд байхад нас данж уртаг. Минут бүрий нандин нахвал ажлаа биелүүлэхийн хамаг сайн арга болно. Цаг мөчи сэтгэх бол аливаа зарлагын хамаг бүрэлгөөлтэй хамаг үнэтэй зүйл болно. Цагийн сум хайр нэргүй ам нас урсгал усан мэт. Цаг уг цаг гэдэг юм чармайлтгүй хүний инээж байгаад болшилдаг.

ганч хүү одоо цагийн сайтур эзэмшигэл өнөөдөр миний өнгөрсөн болж ховорх үе 20 жил 30 жилийн дараа харамсах жийл чөөнт болно. Сар өдөр сал хэмэт өнгөрж буй дуу шиг уян гарж буй аливаа бүхэн өнгөж нь өөртөж бүх юм найц нарч ховорж буй. Юу хамаг ирхэн бэ? Цах хугацаа. Уучраа нь тэрэл ганцаар бүхний нээдэг.

нэг хүн бостоос Давуудыг байх нь тэр хүн чагийг ариулж чадах бөгөөд босд хүн харин чагийг сэтгэдгөөс болсон юм. Өнгөр нь одох цаг хугацаа хэмэгч жүн шуурсах усан мод төргөн. Энэ өдөр хийж дуусгаадлаа битгий маргааш болтер хойшлуул. Чаг мөчийг талгаар өнгөрүүлэхгүй чаг юмгт хэрэгцээтэй явдал оролдож чухалгүй үйлийг төвчгүүлж охно. Хүмүүсийн жирөөн нь ажлын чөлөөнөө чагт байдаг. Хүн төрөлхийтнээ бай бүхий хүчин чадал ганц хүү тисвэр хийгээд цагийн нийллээс бай болдог. Чаг тохойд ирэх үйс цахлан галух мэт охорхон байдаг. Чаг тохойд жимсэхэд юунд ч гэсэн датгалжж болохгүй. Амтрал бол чиний сийтүр тогтох тэр чаг мөчд байдаг. Хүнэ хамгийн эрхэм нандин юм бол ам нас. Ам насы наривчлан дадалвуд түүнэ хамгийн нандин зүйл нь чаг мөч болно. Чаг мөч өнөртөхтэй гэж үнэлж чадах хүн олон байвч. Чаг мөчийн үнэн хүү эдэмчд чадаад авраг бүтээл олгосод ер нь чөөн байдаг. Чаг бол ам нас мөн. Гэтэл цагаан нандингэн хайрдаг хүн харин ховорхон байдаг. Бич маш харуун цагаан талгаар цэтгэдэг хүмүүсийн нэг нь юм. Чаг урсна, нас дагаад урсна, бэй өтлөнө, бэлэг дундрна. Бой бүхий урсан өнгөрхөн урд би завдад шүлөгчин. Ертөнцийн дэлхийд ганц хүү мянган галавд хувиршгүй нар сар байдгаас биш мянган галавд хувиршгүй чаг мөч гэж үгүй юм. Алтан цагаан өргдүүл хайрн алтан цагт хүлээлт өгвэй. Ам нас хүлээлтийн дүмд хорогдно. Ам насаан хайрлах нь чухал. Ам насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алга.

0: таднуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Эрдэмтэн мэрэгдийн жалуучуудад өгсөн чаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдах нь чүм сүс жоргийн чанга буурайгаар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанга буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс гих явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрэн өөрийн харалтаан бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн урагшлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтснү. Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лотих оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарэ. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарва нэг аж дохойлогч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарва нэгэн аж дохойлыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэдэн. Баг аж дохойлогч атгаж аваарэ. Энхүүл сая ер бусын авга үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний амь насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлдөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашиглахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сургач та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгөд байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хов тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тоналжин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Хэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунагт жүжиг болж мэднэ. Миний хорон хөдөлж чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогуулж болдоггүй юм шүү. Атаж үтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй.

0: Хүн төрлөختнээ нуугдмал хүчин хэлийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчээр бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дөлгөн бий махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сануч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бэ их хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тус гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машнаар тослуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.
1: За хэрхэн сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. За ингээд манай Яруу Мушэл чигэлхэн гурмдуудаа бас баярлаа. Өөрийнхөө одоо хичээл сургалгынхаа ийм яруу цагаан зайтлж байгаа манай нэвтрүүлэгэд гөрч ирж даагчтайгаа бас нэгэн ээлж нэвтрүүлэг хийсэн та гурмдаа баярлаа. Хичээлийнх нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Сургалгын өндөр амжилтыг хүсье.
2: Баярлаа.
3: Талархлаа.
2: Баярласан шүү.
1: За баяртай.
4: Дундадын үндэстэн хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын ханжуучлуурын төвийн Монгол хэлний эрхлэгчсэн радиогаас хэрэглэн явагдуулж байгаа утаа урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэнд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны чүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан айлгуу гэх хэнэх утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цахар нь хайд дуунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон хайд дуунай захиалга гэх хоёр их уулгаар явагдав.

Би энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус татаж нэвтрүүлдэг.

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын гисгээрэн ямар шуухан уулга сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн нодон сонсогч та бүх маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар алтан сүмбрийн дуурамтлуудаас сунгун сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Жүүдэн Бороо гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Хайраар Мөнхрөх Миний Үлгий гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Насны Хань гэдэг дуу. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Сэвтэн Үгээ Сэтгэл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дууны мэнчлэл болон нуулгараан та бүхэндээ бас болж байгаа ёсоор за хоёр сайхан захаалгын нуур мөтөлөө нь бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа дуучин Сарантайгийн дуусан тэр намай дурсдаг болов гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэжийн дуусан дөрвөн жүгийн салхинд гэх хоёр сайхан нуур мөтөлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын гисгэрэн бэлтгэж ирсэн. Алтан сүмбрийн дуур мөтөлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх нуур мөтөл Жүүдэн Бороо гэдэг нэгэн сайхан нуур мөтөлийг та бүхэндээ хүргье. Жүүдэн Бороо.

За сайхан та бүхэндээ зүүдэн бороо гэдэг нэгэн сайхан нүрмөтөлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг бол ахусран аяыг максар завж өхөөж алтан самбар дуулсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх хүмүүс тэнгисгэрээ та бүхэндээ алтан самбарын дуурмөтлүүдаас сунгун хөргөж байгаа. Тэгвэл алтан самбар Шилэнгол аймгийн Сүнжүүн хөшүүнэ дуучин. За тэрээр олон сайхан дуурмөтлүүдийг заамлуулан дуулснараа мөн ч түүнээ дуусан дуурмөтлүүд нь за өргөн төмнөө халуун хүрээлэл

хаашаалыг олж за төмөн олондоо танигдсан дуучин байгаа. За тэгвэл одоо та бид 8 биддэг та бидний хань уусан эгэшиг сүлжээн дээр маань алтан сүмбрийн дууран ботлууд олон сайхан уран ботлууд нь нийтлэгдсэн байгаа. За энэ дундаа одоо олон сайхан сэтгэлийн дуунууд байна, шин шин жохойн ботлууд байна, хуучин хуучин за содон за жохойн ботлууд байна. За тэгвэл бас ардын дуу байна. Тэгэхээр олон сайхан дууран ботлууд нь тэг эсэг сүлжээн дээр нийтлэгдсэн байгаа. Та бүхэн бас алтан сүмбрийн дууран ботлуудыг сонирхыг эсэг сүлжээн дээрээс сонсч болно. Саяхан болохоор та бүхэнтэй жүүдэн бороо гэдэг за нэгэн сайхан уран ботлол. За энэх уран ботлолыг би та бүхэнтэй ярьж дуулгахаас илүүтэй та бүхэн маань мэдж байгаа. Одоо алдарт гавьяад эргүү найрагч одоо ардын аман чохолч за баавын лахвсрын бичсэн шүлгийн болохоор дуунай үгийн тэгвэл аян болохоор максаржав бичсэн. Тэгвэл одоо баавын лахвсрынг бол одоо тэгвэнэ олон сайхан бүтээлүүд нь за эргүү найраг одоо шүлгүүд нь та бидний дунд ингэж одоо шүлэглэгдэж за үлдэж за одоо шүлэглэгдсээр байгаа. Ер нь одоо энэ хүнээ уран бүтээл бас биднэ манай өр Монгол орны олон сайхан залуу эргүү найрагчд буюу залуу жохоолчд ийг бол нөлгөөлсөн байгаа. Нөлгөөлч бол нэгэн үе бол залуучуудын гэж нөлгөөлсөн мондөг том гавьяатай эргүү найрагч ш та. Яриангүй манай өр Монгол орно гэсэнгүйгээр чарлын чарлуустаа ер нь Монгол төмнөхөө дунд одоо орилсан эргүү найрагч байгаа. Тэгвэл энэ хүнэ одоо эргүү найргаас цайшлаад дуунай өв шүлэг нэгэлэнгүй зүүдэн бороо гэдэг энэ дуу би баг байхад энэ дуугийг сонсч байсан. Тэгээд тохойн үед одоо энэ дуунай шүлгийг бас яг тэр анхаарч задлах тэр нас байгаагүй. Юу ч гэсэн энэ дуу сайхан байна гэдэг бас тохойн үед сорж дуулж явсан тиймэрхүү одоо нандин дуртгалтай. Тэгээд тохойн үед болохоор цохоогч нэхийн дуунай шүлэг нь цохогч нь аяц цохогч хин гэдгийг бол ёстой анхаарч байсангүй. Тэгэхэд сүулдэж ирээд за энэ хинэ уран бүтээл үе гэж анхаарч хэлсэн. Тус дууны аяц цохогч Максаржав гоо тавьсан. Максаржавга өвөр Монголд байхад хөхөтөнд байхад бас би Максаржавтай олонтой юм харилцаатай. За тэднээ гэрте очоод бас дуу бичүүлдэг байлаа. Яаж дуу хийдгийг бас хардаг байлаа. Тэгэхэд одоо хинэ гарын твэсийн ингээд уран бичлэгээр зүүдэн бороо гэд шүлгийн бичээд сайхан өргөнөөр ингээд зүүдэн бороо гэсэн тэмдэрхүү шүлгийг нь одоо бичээс сайхан ингээд гэртэн үлгүүцсэн байсан. Яг тэр цагаас хойш би энэ зүүдэн бороо гэдэг одоо иймэрхүү сайхан уран бүтээлийн цохогч энэ их хүн байсан байгаа юм байна шүү гэдгийг бас яг сэтгэлдээ юм бол ингээд хадааж авсан. Тэгэхэд одоо Максаржогоогийн худ авчгал бол одоо зүүдэн бороо гэдэг энэ уран бүтээл нь яалтчгүй тэрнэ одоо сайхан төлөгөөлөх уран бүтээлийн нэг. Энэс чирэл бол бас маш олон сайхан уран бүтээл байна. Жишээлбэл Насны намар гэдэг дуу тав хүн мэдж байгаа. Энэ дуунай маань аялгууч хогчсон Максаржав. Тэгвэл одоо Жүрэхнээ уяа гэдэг дуу байлаа. Тэгвэл Хар нөдөн бүсгэй гэдэг дуу байна. Орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос ярьж хэлвэл Ээжийн чансан чай гэдэг дуу байна. За эдгээр уран бүтээл бас би бас жарминь мартаж байна. За юучсан эдгээр уран бүтээлүүд нь та бидний дунд ардын дуу шиг ингэж тархаж дэлгэж хүн бүхнөө дуулдаг иймэрхүү дуу болж үлдсэн байгаа ш та. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг зүүдэн бороо гэдэг дуугийн маш олон дуучид маань ингэж адил бус хэлбэлээр адил бусын юм хөгжмийн найрлагатай адил бусаа өөрийн дуу холоо ор бяс тэрх мэдрэмжээр очи дуусан хэлбэл олон байгаа. Тэрнээ дундаас өнөөдөр тав хүнтэй хөөж байгаа энэ их зүүдэн бороо бол яалтчихгүй за алтан сүмбрийн дуусан хэлбэл. Тэгэхээр тэгвэл залгаад та бүхэндээ бас нэгэн алтан сүмбрийн дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлгэсэн хоёр дахь уран бүтээл ийг та бүхэнтэй хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнтэй хүргэе. Хайраар мөнхрөх миний үлгий.

За сайхан та бүхэнд энэ хайраар мөнхрөх миний өвлөгий гэдэг нэгэн сайхан. За өвлөгийн нутгаа магтан дуусан уран бүтээлийн хүрэглээ. Тус дуунай үгийг баян чогт аяыг саргааж өгөөж автан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл өөрийн нутгаа усаа магтан дуусан сэдвтэй дуунууд олон байдаг аа. Тэгвэл тэрнээ дотроос ялцчихгүй хайраар мөнхрөх миний өвлөгий гэдэг энэ уран бүтээл болохоор хуучин мөртлөөн бас содон чохолын уран бүтээл гэж хэлж болно. Саяхан болохоор та бүхэнд энэ жүдэн бороо гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. За тэрх уран бүтээлийн маань жохоогч нь болохоор яалтчихгүй байсаа. За Боолох усрын Максаржавг бол халахын хоёр жохоогч маань байгаа. Тэгвэл хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг энэх содон уран бүтээл болохоор өөр Монгол орны хоёр жохоогч энэ дотроос ая жохоогч саргай гэж хэлвэл жохоогч маань болохоор бас олон сайхан ая дуунаа уран бүтээлтэй. Тэгвэл саргай багшийн ая дуунаа уран бүтээлийг олон уран бүтээлийг за алдарт торгон хоолой дуучин оюун балиг багш маань гэж амилуулан дуулж та бүндээ хүргэсэн олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дотроос ялцчихгүй хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг энийх уран бүтээл өмнө за хамаг анх алдар торгон хоолой дуучин оюун балиг багш маань амилуулан дуулж та бүндээ ингэж хүргэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хайраар мөнхрөх миний өлгий гэдэг нэг сайхан утга усаа магтсан дуулахор манай өөр Монгол орны чохолын содон уран бүтээл. Тэгвэл нэг дэх уран бүтээл Жүдэн Бороо гэдэг дуугийг бас та бүхэндээ сая ярьж байлаа. Жүдэн Бороо гэдэг энэ их уран бүтээлийг одоо бас орчмын жилүүдээр, орчмын төрөө хэдэн жилүүдээр та биднээ одоо өдөр тутмын хэрэгэлдэг TikTok одоо гар утастай хүн болгон TikTok-ийн гэргүүлж идэг шүү дээ. Үжиж байдаг. Тэгээ TikTok-доор яг энэ Жүдэн Бороо гэдэг дуунай тухайтай

хүмүүсийн сэтгэл зүрийн төхөрж ингэж ардын дуу шиг үлддэг уран бүтээлүүд яг үнэн нүчрийг бичиж үнэн нүчраас ингэж үүссэн байх учир тийм үү гэж бодсон. Тэгээд тэр амийн бичлэгийг тав хүн үзсэн байвал бас мэднэ. Жүдэнбро гэдэг энэ уран бүтээл чинь яг тухайн үед Павын Хосрон улан Максар Жохойл ингээд галтэрэгнээ вагон дотор явж байгаад ингэж бүтээгдсэн. Тэгээд бас яг нэг бас нэг сайхан нүдтэй тийм бүсгийг үзээд энэ дуу цайшаа ингэж одоо бодогдож ингэж сайхан хоёлоо нэг нь шүлгийн бүтээгээ нэг нь аяын бүтээгээд ингэж бүтээсэн гэж Максар Жохойл ярьж байсан. Энэ дуунаа тухай те. Тэгээд тэр тухайн үеэс бичигдсэн тэр хар нүдэн тийм нэг бүсгийн хүнээх нь сүудэр баса яг тэр ярианы дунд бас тэр хүнээ сүудрий бас гаргасан байсан. Тэр хүний бас яг тэр хүнэн бас одоо ултэр байгаа. Тэр хүний бас өө сүулдэж ирээ мэдсэн. Энэ чинь яг иймэрхүү сайхан нэг уран бүтээл байдаг. Тухайн үед яг намайгийн бичсэн уран бүтээл юм байна гэж бас тэр дунд ярьж байсан. Тэгээд энэс бол ер нь нэг содон уран бүтээл болохоор яг тиймэрхүү үнэн үчир үнэн хүү үчирийг бичсэн уран бүтээл бол тэг мөнгө юм байгаа юм уу гэдгийг бас энэ дээрээс одоо тав хүндээ би бас ингэж мэдэрлээ. Тав хүндээс одоо ярихын дагуу ингэж ойлгож байна. Сайхан болохоор тав хүндээ бас хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг. За энэ дуунай маань уг шүлэгч гэсэн маш гоё. Тэгээд яг сайхан тухайн үеийн тэр их сайхан үлгийн нутг Монгол нутгийн тэр сайхан зургийг ингэ нүдэнд хүчигдэм сайхан ингэж төрсөл зураг одоо зурглал бичсэн сайхан шүлэгтэй. Тав хүн бас ер нь олон олон дуучт маань энэ дуу сайхан байна гэж сонсохоос гадна нэг ялангуяа энэ дуунайх нь шүлэг нь хаанаа сайхан байна ингэж нэг нэгээр жадалж үжил чи яг сайхан энэ шүлэг юм уу. Нэг ялангуяа энэ дуунай ая аялгуу бол энэ шүлэгтэйгэн чип хэмээн жохочж өргөн төмөндөө цацагдсан тохон үед яг алдар торон хоолой дуучин за оюун билэг багш маань амьдлуулан дуулж тавинда үргэсэн хайраар мөнхрөх миний үлгий гэдэг энэ дууч гэсэн за та биднийхэн дунд ардын дуу шиг за дэлгэж үлдсэн уран бүтээлийн нэгэ содон сайхан уран бүтээл байгаа. Залгаа та бүхэндээ за алтан сүмрийн дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн насны хань гэдэг нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Насны хань.

0: За саяхан та бүхэнд насны механик техникийн сайхан уран бүтээлийн хөргөлөө тус дуунаа үгэлээ пүрүвд орж аяг наач лон хөчхөж алтан сүмбэр дуусан байгаа. За тэгвэл насны механик техник сайхан бас нэг нь хуучин судан чохолын уран бүтээл байгаа. За тэгвэл лөөд пүрүвд орж ийг бол бас адилхан олон нарын одоо сайхан шлигийн уран бүтээлтэй эргүү найраг чи. За тэгвэл олон сайхан дуунаа шлигийн уран бүтээлтэй та бүхэн бас тодорхой хэмжээнд мэдэж байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгвэл наач лонхүү гэж ярил бас өөрөө дуучин. Тэгээд олон сайхан дуунай аялуугийг одоо амьлуулан чохоосон тэр мөртлөө олон олон дуу уран бүтээлүүдийг амьлуулан дуулж чаа та бидэнд хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос та бидний бинтиг чи настан бурал имэ гэдэг нэгэн сайхан хуучин чохолын судан уран бүтээл байдаг ш та. Энэ дуугийг дуунай аялуугийг болохоор чи наач лонхүү бичсэн. Настан бурал имэмэн гэдэг дуугийн мэдхээс энэ дуунаа чохогч аяын чохогч чухам хэмбэ гэдгийг бас мэдгүй байсан байгаа байх магад. Тэгвэл яг настан бурал имэмэн гэдэг нэг дуунаа маань аяыг болохоор наачлан хөт одоо аялуугийн чохож одоо дуулсан байгаа. Тэгвэл орчмын уран бүтээлүүдийн дотроос та бидний дунд дэлгэрж байгаа. За нэгэн сайхан уран бүтээл байдаг. Жалала гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуунаа маань аялгыг бас наачлан хөө чохосон. Тэгээд бас одоо олон одод хамтар дуулсан байдаг ш та. Энээс гадна бас олон олон сайхан одоо уран бүтээлүүдийн аяыг бол за наачлан хөөж дуулсан байдаг. Тэр дотроос за баярландаа гэдэг дуу байдаг. За ээжийн бараа гэдэг дуу байна. За Монгол миний эх орон гэдэг дуу байна. За ингээд чаашлаа бас олон сайхан дуу байдаг. Тэр дотроос за наачлан хөөс морны тохойтой дуунуудыг олон сайхан дуулсан байдаг. За иймэрхүү сайхан одоо дууч мөртлөө уран бүтээлч нь олон сайхан ая дуунаа уран бүтээлтэй хүн. Тэгэхээр насны хани гэдэг энийх дуугийг болохоор саяхан та бүхэндээ алтан сүмбрийн дуусан нэг хэвлэлийг та бүхэндээ хүргэлээ. Харавдах нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын ая дуунаа мэнчлэл бүлгийн нуулгадаа өнгөрөөд бас 3 минут шахам болж байна. Тэгэхээр одоо цагийн хараагаас бол одоо өнөөдөр болохоор алтан сүмбрийн дуу уран бүтээлүүдийг уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ дэрвийг одоо сонгож сонирхуулахар бэлгэж ирсэн. Тэгэхээр цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлчийн уран бүтээл Сэтэн үгийн сэтгэл гэдэг дуугийг хүргэж амжихан байла. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгээ нь Ая дуунаа мөнчлөл бүлгийн нуулгадаар шилжүүлье. Эрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэл найрын кэлснэр ажугаас сэтгэлийн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шүү нэвтрүүлгийн 70 найлог тусгаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань Ая дуунаа мөнчлөл бүлгийн нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг
1: Ай дууны мэндичлэл
2: Ай дууны мэндичлэл
0: За тэгвэл энэ цагийн ая дуунаа мэнчлэл болгоны уулгараа та бүхэндээ болж ойлсоор за хоёр сайхан жахаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тус тусдаа дуучин Саран Туяагийн дуусан за тэр намай дурсдаг болов уу гэдэг дуулоод залуу дуучин маш мэдгэчийн дуусан дөрвөн жүгийн салхинд гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ах дүү төрөл содон за анд найз амраг хонгор ангаа дүү хинэгэндэн аж жаргал хүсэж ариун хайр бэлгэлж ая дууж хаалх хүсэл тавиул нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд утсаар чи нэвтрүүлэгд маань эдвэх

0: нь оролж иж за ай дугаанч хаалхыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утас болохоор 85 92 411 85 92 412 85 92 413 85 94 414. За хоёр утас маань бол нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр амлахор та бүхэндээ за залуу дуу чинь за сүнэт зүүн хүшүүнүүд үгтэй алтан сүмбрийн дуурамтуудаас сунгын сонирхуулсан чи тэгвэл одоо сүүлчийн 20 минутын ай дуунай мөнчлөл бүлэгнүүд гар амлахор та бүхэндээ за хоёр сайхан уран бүтээлэн бэлт гэж ирсэн. Тэр маань болохоор гавьяа жижиг чинь орчим хон болохоор бас би сорог сонсч байсан. Сарантай болохоор сайхан бас одоо уул нь болохоор гавьяа жижиг чинь цолтой байсан шүү дээ. Одоо орчим хон болохоор ардын жижиг чинь цолыг хүртлээ гэж сонссон. Тэгээд ер нь одоо халахын олон сайхан содон дуучтын дотроос за ардын жижиг чинь цолыг олсон хүмүүс ч юм байдаг. Түрүү 2 жил жаргал сайхан Чингис хаан хамлагийн жаргал сайхан ардын жижигчин чолыг олсон. Тэгээд орчимхон болохоор бас яг сарант явлоод 12 ардын жижигчин чол оллоо гэж одоо бас сонсоо. Тэгээд одоо ер нь нэг бодвол бас үнэн эдгээр дуучт маань бас тэр чолыг хүртэх цаг маань бараг болох болсон байхаа гэж бас би өөртөө боддог. Тэгээд ер нь халахдаан бол ардын жижигчин чол болвол бас маш өндөр чол байгаа. Тэгэхээр ардын жижигчин чол одоо ардын жижигчин чолоос дэр бас нэг айхархан бодож жолоогүй болох юм байчлаа. Тэгэхээр ер нь ардын жижигчин чол болохоор ёстой өндөр чол л да. Гавьяа жижигчин чи бол ардын жижигчин бас нэг ямар чол байсан блээ. Ардын жижигчин чолоос дээр нэг одоо хамгийн өндөр чол нэг бас нэг байгаа. Одоо тэгвэл ер нь одоо ардын жижигчин чол болох болсон. Маш их одоо амаргүй чолоо. Тэгээд ер нь одоо та бидэн мөр мэдэн штэ сарантуя дуучин сарантуя болохоор олон сайхан дуурамтлуудыг чи амьлуулан дуулж та бидэнд хүргэсэн байдаг. Тэр дотроос одоо олон сайхан дуурамтлууд нь та бидний дунд дуулагдаж байна. Мөн ч та бидний дунд дуулагдан ингэж үлдэж байна. Тийм ээ. За нэг сонсогчийн маань утас цалгадаж байна. Утсаан цосой. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байлаа. Утхан ч идгаа ярьж байна уу?
1: Оха.
0: За та идгаанч халах уу?
1: Я та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дуугаан урд усын малчин төмөндөө найл аймагтай дүүнэр хүүхдтэй ах хаягчтай бэргэндээ найл аймагтай я мөнтэй хатгийн холбоондоо хоньны ханы холбоондоо тэгэхээр бас таамаг юм тэгэхээр байна я баярлалаа талархлаа.
0: За баярлсан шүү, баяртай. За тэгвэл наара жогийн байнгын сонсогчи ханган нутагтай за отхон жид тугай маа утас ирүүлж за өрийн хоон одоо гүсэл зүнлэн миний бэлтгэж ирсэн энэ сайн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуулж та бүхэндээ гүссэн байна үнсэн байна. Тэгвэл өргөн олон за сонсог тэмэндээ тэгвэл өрийн хоон төрөл содон ах дүү нар за тэгвэл дүүнэр хүүхэд ах хай гэж за бэргэндээ за тэгвэл айл аймгийн одоо бүхэл хүмүүстэй тэгвэл мөндийн хатаг холбоо сонрын хань холбооны хаан бүх нөхөддөө болов ажил үйлс энэ өндөр амжилтыг хүсэн чахаалсан байх гэвэл манай хараа жогийн бүх нөхөдд бас за ажил үйлс юм аа өндөр амжилтыг хүсэн чахаалсан байгаа юм байна шүү. За тэгээ та бүхэн маань бас араа жогоон сонсож байвал чөлөөтэй байвал завтай байвал нэвтрүүлэгт маань оролцож ай дугаан чахалхыг та бүхнийг эндээс бас хөндөтгөн урж байна шүү. За нэвтрүүлгийн маань одоо чахалгын дөрөв шууд утсан маань болохоор 85 92 411 85 92 412 85 92 413 85 92 414. За дөрөв шууд утсан маань нээлттэй байгаа юм шүү. За тэгэхээр одоо миний бэлтгэж ирсэн өнөөдрийн за хоёр цагийн чахалгын уран бүтээлийн маань нэгд уран бүтээл болохоор за дуучин сарантайгийн дуулсан тэр намай дурсдаг болов уу гэдэг дуугийг тав хүндээ хүргье. Тэр намай дурсдаг болов уу.

За саяхан та бүхэнд ай дунай мэнчил бүлэн дуулгараар бэлтгэж ирсэн нэгд гэж хаалгын урамтойл дуучин саран тойгийн дуусан тэр намай дурсдаг болов гэдэг нэгэн сайхан урамтойлыг хүргэсэн. За энийх урамтойл бүтөлөр за манай радиогийн байнгын сонсогч отгон жидний маань тэр сайхан нандын үсэл жүгнэл та бүхэнд гүрсэн гэдэгт итгэж байна. За одоо үлдэж байгаа хоёр дахь урамтойл маань болохоор залуу дуучин маш мэдгэчийн дуусан дөрүн дүгийн салхин гэдэг нэгэн сайхан за урамтойл байна. За энийх урамтойлыг та бүхэнд хүргье. Дөрүн жүгийн салхинд

0: хямгатан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчи дэлхийн амтны ургамлыг хямгатан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлчий.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор офшуунд FM 93.5, үүшин офшуунд FM 88.4, үүшин офшуун шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сан болгосонд FM 97.8, отог хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 4-н гарагийн 5-нд. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын клохерсээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5, Дүншин тойрогт FM 93.5, Эжен хорон хошуунд FM 93.5, Өвшин хошуунд FM 88.4, Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипенжин малгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35-аас гаргийн дуу. 7:40-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн 60. 12:25-аас гаргийн дуу. 12:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05-аас гаргийн дуу. 18:10-д чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30-аас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05-аас нийтийн асрамжийн 60. 19:10-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45-аас гаргийн дуу. 20:50-аас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10-аас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулгаан сонсгох төс.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Сохойсон нүдээрэн ийш тийш нүд орхон харсан билээ. Сайхан хороо хот мансан санхурчин халтар нь уяа дээснээсэн алдраагдан суллагдаж байм хол очин хевтэж байх бөгөөд дэргэд нь бас нэг бөөм юм чус унгадан үжигдэх шиг болов. Эмгэнэ дотор доороо жирэсгээд явчихлаа. Эж нэн алдсан юм аа. Энэ нудвын имийн хуучин хинээ нь бас хөдөлчихөж халуун хошуутаас негийн ам бүрлэгэн амарлаа маяг нь гэж аман дотроон дүдэнсэн хүн эргэж бор мөрөөрөө бочиж хөрмөгч дууг нойртоо ман шуран унтаж байсан өвгнөн чихтэн хулгадахын хэрэг сочон сэрэчгээд хөгшинлүүд чи хурдан гарч үжгүй. Сайх санхурчиг ичгчим бас л сахил саваараан алдаж сахилг бат эвдэж хэрэгэн этэн хингэргэн чоолсон чарэ. Дэргэд нь нэг унгасан бандгаа юм чус нүжинд холрон хөвтөж байна гээд тогоо шинган дугурган өглөөн чайч байгаа чанахаар майжгэнжээ. Үүнд өвгөн сан саван болгөлсөн жүрхэн дарж ядан хус дав гэж ханж шувтрам буухтан. Дохир мудан таягаан шүүрүү гэх чинь урт иштэй мухдаг туужуугаан барьчихсан байв. «Ээ, да, жүнсэн толгой, жирүүлсэн шиэр!» гэж бэйэн харасан өвгөн барьж байсан туужуугаан жуухан болон уруу шидэн явуулчгаад хороо жааснайхан дэргэд тэмүүлэн хүрч очиж үживэл. Санхурчаа халтрынхан дэргэд үнээр нэг бөөм юм чус дааврлан хөндөлтөн хэвдэж байв. «Ааш, энэ муу санхурчаг жолыг бас нэг нүгэл үйлдчихсэн яа?» гэж бодсон өвгөн өнөөх өнгөртөн унсан унгасан бандгайг хөдөлгөж үжснээн хоёр нүд нь орой дээрэн гаран эргэлдэжээ. Уул нь нэг үнэг үдэш сүнийн гүүнээр энэ айлын хороо жаасаар миран очиж халуун хошуут малаас нэг нь багалж урдан шүүрхээр чүлэстэж дээ. Яг энэ үед хот дүүрэн малын хаан амар төвшнийг батлан чагдаж байсан санхурчин халтар олж мэднэрэн төрүүшэн дав гэж ночин хүрчээ. Тэгээд л төмөн олны хараалшин гэсэн жүсээр бараг бүр таних хэмжээнд хүрсэн сүүлэн чайсан дайсан этгээдийн бодмөрийн жааж өгсөн ажгүй. Өвгөн дотроон энэ муу пиух сурдсан эмгийн сангийн үгээр чүл чал орсон бол санхурчаа халтар минь өнөөдөр ёстой нэг хилис хэрэгээр арсан хуулуулах байж шүү. Жаа байж та. Амна жахтанж ална жимжгэнэсэн муу хөгшин хардангийг ийм чаг дээр нь өгтөөж тахгүй бол болохгүй гэж бодсон өвгөн гертэн гэгүүлэн орж ирвэл эмгэн нь өвгнөөхөн уух өглөө эртийн чайчвийг дэг даг бужааж тавьчихад орой толгодын чанаас түлээ мод үүрхээр явчихсан байв. Өвгөн санхурчин халтраан дуудаж урд сүнийн үлдэж бэлэн шисэн доторгон холоо удаагаан савандан хийж өглөө.

өгдөг юмсууд ирсэнгүйгээр айлын малж үүгдээд жилийчих үү гэж өвгөн нь өгүүлвэл эмгэн нь сүн баахан жүүд ховилж байсан. Дээрээс нь орчмоос гутал махаа тайлсаар улан эргэж үжигдэх нь олдчихн лээ. Хэрн хоёулыг хол ойрын эрэлд гүйлгэх гэж байх вэ гэсэн эмгэн нь өглөө эртний чайч байгаанч олигтой уусангүйгээр чаашаан хормой дээр үлжүүлэн хойд урд айлын хон малыг шүүж үчхээр гүйлээ. Эмгэн уд хажаатал эрэлд малхсан боловч олдож дуулдсан юм ергүй. Өдийн хойш жалгаад мөрөөл мөшгөж манх балраар эрэл болсон боловч бас л үжигдэж харагдсан юмгүй. Сүүлд нь учаарлсан эмгэн сайн санаа өвөрлсөн ч тусгүй дамшгуудыг олж авсаар бүр улаан холыг нь огтлж орхи гэж жанлагтай дуугарвал өвгөн нь харин усан тамхиан подпод гэлгэн сорж суухтан «Кэ, чи зүгээр хийрхэд гэгүүлэн гүйж нисхийн оронд баахан дэсвэлтэй шиг хүлээж үжгүй? Удасан биш зөвхөн чүгдөр өндрийн учир байна шүү. Тэгэхлээр яаяа нэг сураг чимээ гарлгүй доо» гэж ааран арвалжсан эмгэнэн тайтгаруулан байв. Эмгэнэн гаслан гаслаад нэг хоёр өдрийг мэдсэн чгүй авчглаа. Гэвч чих хулганд нь жүгчиг гарч дуулдсан сонсдсон юм гэвэл байхгүй. Гурав дахь өдөр нь болоход эмгэнэн нэг мөсөн суур алдаж «За, чиний амж чуулах сайн. Энэ хэдэн мал өөрөө гүйлдээд ирэх гэвч бараг л нохойдоо итгэж гэртээ баасан хэрэг биш. Тэхийн оронд эсвэл хоёулаас нэг нь явж холуур шухан эрэл сураг тавьж үжичгий» гэвэл өвгөн нь бөхс хүндрэн нэг л хөдөлж явах маяггүй тул яарамтгай жантай эмгэн нь сүрэн дээр тавьж байсан эмээл ширдэг хажаар нүхтэн шүүрч чүдэр тушаатай түхэм хэрэн идэшилж байсан алаг бор морион барьж аваад чааш эрэл сургаар дэрвчглээ. Хөрхи эмгэн сан хідэн өдөр хоёр үжүүрийн наран бараа олж үжимгүй эрэл сурагдгүй чглээ. Тэгээд ч олдсон юмгүйгийн дээр сонсдсон дуулдсан сураг чимээ чалах. Сүулдэж ирээд сэтгэл дундрас гэсэн эмгэн «Зя, буйн нь хажаач, будаан шингэрсэн ухаан тавил, би я тэр дөрвөн хөлтөө өвсөн хийтэй адгуу самтныг яаж чадах вдэ? Нэгэнтэй манай юм биш болчихсон дээр тулсан байдагт хүрвэл яая нэг айлынхан живтэй тогоог дусалж дуусч амарх байлгүй? Ер нь чаагуур жалгисан юм гэж жаавал чороосон махын чоолон гарч ирдэг учиртай» гэж бодон унсан унаа нахан амиг жөөлрүүлсээр гэр өөдөн гэлдэржээ. Явж байтал шарлаг манхан дээгүүр нэг бүлэг шинхэн малын мөр журайн үжигдэжээ. Хажуугаар нь бас нэг нохойн мөр холилдан явж байх шиг байжээ. «Чаа жоргоон мэдээх, энэ нэг бүлэг малын мөрийн мөшгөж явж үжээ. Таарвал бас манай юмсууд болж өгдөчхөлөө» гэж бодсон эмгэн өмнө нь унам бөмбөрөө малын хорголыг авч имрэн үжигэл дөнгөөд агшисан шиг мэдэгдэн. Энэ нэг бүлэг малчдаа дэмэйл холгүй байна гэснийг мэдсэн эмгэн төрөөшөө бас жаахан мөрдөн явбал тэнд нэг бүлэг бүлээн амьсгалтай юмсууд шавг бургасан нөмөр даган өвс бутнаа бүг чуглуулан эргэжж явж байжээ. Энэ өөр хүнээ юм бишээ. Харин хэдэн өдөр хар үүртлгэн болгож хөөсөн сургалсан эмгэн сангийн хэдэн жилийн мөлүүд байлчлаа. Хэдэн малан олоод авсан эмгэнэ дотор уужирн дулайж хоёр өдрийн гүйсэн дэрвсэн ядралж үдрлэн ч хормхоноо салхинд хийсэн үүс шиг болж мэдэгдэжээ. Хэлий гэснэ нь эмгэнэ бодол санаанд байсангүй нэг учир гэвэл хэдэн эр совойлоор нь харин бас нэг нялх нойтон ишиг дагуулсан юм а хавиргадан явж байв. Ашээ энэ муу далгар өвөртэй юм бас эдний дагаад дэлдгэнэж байж шүү. Арай өөлжин сар дээр ижирчгах маяг байсангүй юм да. Яаж бас өршөөлөөр нөгөө муу гавуугийн амийг тахичихсангүй юм блэ гэж өөрийн эрхгүй дүдэнсэн эмгэн төрүүшэн очиж толгой халж нойтон ишгийг барьж авчих хайрлахаар бажаавал хар шавгийн чаатай санхуйсан нэг юм сүүдгэн босчирдэг байжээ.
Сочихтон чес час гэж бархирам болсон эмгэн хойшоон тэмтчин чухрахдан сайн нүд орхиж харвал сайх жилий чихлээ яачглаа гэж өвгөн эмгэн хоёрыг хоргоон болж өнгөрсөн санхурчих халтар нохойн харин тэн дээр хулгарч хэ навтайлган

зогсож байдаг биш үү? Эмгийн сан ямар учир явдал болж өнгөрсөний нь одоо сайхан мэдчихлээ. Бэлчээр уснаасаа холдон бүхэлж төөрж жилийсэн хідэн малууд нь санхурчих халтрынх нь харж хайгуулдан сахиж хамгаалж явсан ачаар тоо бүрэн толгой мөнд байсан нь ийм ажээ. Энэ учраас хойш айлын ээжийн хараалж хүлийн амнаас санхурчих халтргүй өв чавхан болчгож, хог үнэс дэрэлсэн санхурчих халтрын ор хөвдөшиж дахин шавг түлэн нөмрөнд нүүгдэн ирчгээд хагархай балуурхай байсан идүүр савнч бүрэн бүтэн үжигдэжээ. Уулдаан өвгөн нь санхурчих халтардан хоол хош хийж өгөх гэвэл чарай ховлон өрчилждэг эмгэн нь одоо болоход харин өөрийн сайн дураасаа гар хөдөлж шингэн нүтгэн юм бажаагаад тавьчихдаг болжээ. Тэгэхлээр хавар жунаар гартал эсгэрсэн даахнаасаа салдаггүй байсан санхурчих халтар хэд хоногийн хооронд унгас хилгас нь гуужаад гөлийж үжигдчихжээ. Урд сүнийн олон очилсан чай уснаа уршигаар айлын аав өглөө эрт эмгэнээсэн уртай өндийж гадагш үуд гарчээ. Өрлөө бүрийн журшил ёсоор өвгөн үнэс хогийн овоогоор дайраад чааш хон ямааган эргэж үжих жуур хойд гүдчгийн илчих шар манхан хүмгэд өнөөх үнэг тижээсэн идэшэ дарийн бандгаагаан гинт санаанд оржээ. Сүн баахан могой бий ороож байна гэж зүудэлж байсан. Өнөөдрийн олж омог ертөн юу байдаг билүү гэж өвгөн сан төрүүшэн төргөлөн хөрвөл чаатай нь дэми холгүй дээр нэг юм хөндөлдөн тарайж байх нь бүр төрүүжигдэжээ. Жа ямар байжаа? Аман хишиг эргэж ар нуруу тэнийхтэр тулж да гэж бодсон хүн чаадах юм гэнтхэн өргөж сочоод гүйчхээс нь айсан шиг нам нам алхулан хурч очисноон хоёр нүд нь бүлтэрмээр эргэлдэжээ. Уулан айлын аав дарийн бандгаагаар үнэг шувуу тэжээж байж нэг сайхан гал шар үнэгэн арас хуулчгаад шинэлх дээр өнгөн дөмөстөг хурган нарсан даачин ан жаамлыг гэж бодсон байжээ. Гэвч их санж манхан чорхоод орхисон байсан өнөөх дарийн бандгагийн үнэг шуву олж өнгөхийн мөртэй санхурчих халтар нь олж өнгөчгээд үжидэггүйгэн үжиж өхөрч маань харайсан байла. Өвгөн жаахан чаг яах ийхэн ол ядан жигтий боллоо. Жа тэгья бас гаагүй. Тоо хоног нь тулсангүй байж билүү? Эсвэл нөгөө дарин бандгын хүч чадал нь бага байсан юм уу? Юу ч гэсэн санхурчих халтрын эрдэг номон хаан нэг л доор авч явж дийлсэнгүй. Харин алганд мидэгдэх амьсгатай үлдэж орхисон байлаа. Хөөрхий санхурчих халтар хідэн өдрө өөр хөвтөшнээсэн өндийхин тэнхээгүй үхэл мөхөлийн ганган наагур чаагур жүдүүхэн чармайж байснаа хавгүй муухай чарайсан нэг жаварлаг өдөр гинтхэн жүүрсүд ургачихсан шиг үгүй болж жилий чигдэг юм байжээ. Ааш ужуурын нүгэнд хилдэг байсан штэ. Эжин хүн дан чигч шударга нохой шуву жаавал нүд далд алс газар гарч байж амьсгал юугаан хураадаг юм гэнлээ гэж айлын аав уртхан сүрсэлж хэлбэл. Хөөй, тэгье хэм мэтгэв дээ. Гэрийн ойр жуур унаж тусаад үхэж хатчихсан ч юу магад? Тийм байвал илүүчгүй яа. Урд баларын сэрвэн оройдын энгэр жилгаар аваачиж бомболон оршуулъя гэсэн айлын ээж хормой дэрвэлжүүлэн үүд гарлаа. За тэгээд нөгөө санхурчих халтар нь хойн өмнөөс нь гүйсэн нэгсэн эжин хүн дан олдож билүү үгүй билүү ер мэдсэнгүй.

Хүү хүү минь, чи харж ирэхээ мартачхаж айлд юуг нь өмөрч хамжиж өдий удачхав да? Энэ бараг айлын тогоо хадаж байж амт шимтэд нь орв уу яа? Тэгээд гэр өрхөө мартачихсан хийл үрдэж хэдэн өдөр толгой нэргэж эргэжлээвэж? Эсвэл энэ хүний нэг мөсөн тэр айлын өвгөн эмгэн хоёулд тэжээгээд өгчгүүл таарх юм байна? Би айлын аваар химрам барлуулчгаад доошон айлдан дэмдэм гэлчин хэд хончгоод бучиж ирвэл, авэ мөм ахтүү гэрэр хүмүүс өөдөөс намайг

ийм үгээр ухт нь жолголчдаг байлаа. За одоосээх галын бурхан гэрийн тоноош хааж гангун шинэ хотон гадна морилв гэх чинь ирчлээ шүү. Хөө чи явж хангаалгын хоршооноос шинээн төхөөрөв гэсэн хийдлийг хийнэвэж гэж амтын гэрте арс элдэж үүртсэн авэ ингэж хэлнэ. Энэ үед айл аймгийн хүмүүс бүр шинээн төхөөрн бажаана гэж хөл хөөрчгөн болж сүрхий. Би авэн үгийг сонсон даяарын далмаар хамаг анх удаа биеэн дааж шин төхөөрхөөр майжиг туурайтай саарал илжгэн дээр сумалт савлсан хөлдүү туулаган ачиж бас сайх их юм болгон хурааж байсан үнэгэн арсан модон үжүүрт өлгөж үүрчгээд гэрийн баруунтай хороод газрын үжүүрдэх баян үжүүрийн хоршоо руу галгууллаа. Тэр үед хідэн баргаатын дунд мөн тийм нэг хангаалгын хоршоо гэсэн газар байлчсан. Баян үжүүрийн шилийн оройд жодож гаран ээш тээш нүд бэлчэн ширтвэл эн дэлхий их байгаал холиогүй мөнгө шиг дун чагаан час мөсөнд хучигдаж шилийн жүүн баруун суугаар таран бэлчсэн адуу мал аратан гөрөөсүүд часат ертөнцийн элгэн дээр чимэгшрэн харагдана.

5-9-ийн гол байснаар Тэмэн сүргийн ичиг болсон буур гэсэн амтан. Шүлс хөөсөн үсэргэн шээс баасан чавдаж, таахгүй бол жам хөөж эрэлд гүйлдсэн хүмүүст мод болон гожохоор баргүй айлгаж сочон хичүү байлаа. Амжалган амьдран аргачаах гэж хүн амтнаа ав адилхан учир хөөчлөлт буюу. Час дарж мөсхөлдсөн хөдөө талд идэш уушаар хумстан өлсгөлөн хоосон дэрвэлжсэн бор бэлжуухай ноктрумитийн амтад малын мөрөөр чохорлсон гажруудаар бөөмнөрлдөн чуглаж өвс ургамлын идэ хөрөнг шавг бургаснай хог богийг аргачаан түүж идэн чагаанжуудын чаатай туулж гарахаар чөмчрөлч нажээ.

0: Гараар нь хөндөлдүүлэн уужим шиг гэр байшин жигдрүүлэн босгож, зүүн баруун хоёр талд нь чихэн гэр жохороож, жалгаад нэг сүрэг адуу мал хааж хорчхоор хүрээ хашаа гаргасан газар баян үжүүрийн хоршоо байлаа. Өөлжин сарын 20 хөдөн ургачсан байсан тул шинээн төхөөрхөөр ирсэн хүмүүс хоршоонд хөрлөн жөрөлдөж, шихэр, чавга, боо, боорсог, чай, давас, тос усны үнэр одоогийн хүмүүсийн гайхуулж ярьдаг үгээр хэлвэл ёстой аймар гой сайхан ханхулан үнэртэж байлаа. Би үнэгэн араас хөлдөө туулаагаан хоршооноо бараа худалдагч алшаа аялагтай буурал өвгөнд аваачиж үжүүлдэ. Онгас сартай өнг жалгатай үнэгэн арсыг эргүүлж тайруулан хэд сэгсрийн шинжсэн өвгөн эхэлсээр нар үжсэн наран хар шиг жирмэн инээмсгэлснэн удсангүй хөмсгөн атруулсаар
1: аш нэг сайхан эд байж л да. Хэлий гэснэ нь хойд нэг ширинх нь арсан таныггүй гэмтчихсэн тул нэлээд үн дарагдахаар болчихжээ гэж хэлэхэд нь би сандарч гайгүйж нэг ширин арс гэмтчихснээр их тэгж үн буурж болохгүй ба гэвэл хоршон өвгөн хамаг сайн үнэгэн арсан додоодон 8 төгрөгөөс дээш өгчгүй шүү. Тэглэр хүү чиний энэ үнэгэн арс 6 төгрөгөл хүрэх шүү байна гэлээ. Хайран хоёр жоос гэж дотроо гаслан жовсон би. Үнэгэн арснаа 4 шир нь үнтэй юм уу? Эсвэл бүтэн биеийнх нь арс үнтэй юм уу гэж хоршон өвгнөөс эргүүлж асуумар болсноо байжглаа. Учиргүй илүү дутуу урагдаж байж өвгөн сангийн уур чарыг хүргэчгээд үнэгэн арас туулайг чинь ахгүй гэд өөдөөс минь чөгчгүүл би яаж шинээн төхөрөх вилэ гэж бодон өвгөн сангийн үг аяар үнэгэн арас туулайган өгч хуартай час болгон хувилгаж амжив. Хоршоноо жүүн урд булан дээр нэг бүлэг хүмүүс хоёр мөрлөн жагсаж харагдана. Би очиж үжвэл шинийн арх авах гэсэн улсууд лонх сав дүүжлэн жоос мөнгөн барин хоригэлж жогсож гоон. Тэд хүмүүсийн өмнө Тэмэт нутгийн онц гаралт болсон өндөрхөн хоёр бүдүүн хар өнгөтэй шаварган онгойлчин үжигдэн. Тэгж байтал хоршоон өвгнээ гар хавсрагч нь гэж нэг жалуу хүрээнээ гаднах ганч хайлсан модны дэргэд үжигдэй худагаас хоёр суулга ус чалгуулан дамнан ирж өнөөх шаварган уруу чутган оруулчихлаа. Энэ мэтчилэн худагаас ус дамнан хоёр ган дүүрэх ойртоход хоршоон өвгөн нэг лонхтой юм гаргаж хоёр гантай усанд адилхан хувааж хийчгээд маш уушингаар гантай усыг хэд хүчтэй жууран самарчгаад жагсаж мөрөлсөн хүмүүсийн лонх савнд авахынх нь хэрээр савлан өгдөг ажгүй. Би хажуунаас нь харж байгаад гайхаж шалдан мэлэрчлээ. Бурхан энэ шинийн арх дарсыг мөн тэгж худгийн усаар ухаалж ширгэлээд болгочдөг байж уу? Хачин юм байна шүү гэж маймаа хийсэн нэг ахмаг насны хүнээс сэмээр сурвал. Оо, тэр гантай усанд давлаж хийдэг нь архийн толгой гэж байдаг юм лээ. Тэр толгой арх нь байвал худгийн ус тэр хэвээрээ бүрэл амт тарих шимт ундаан болж гисэн үг штэ гэж хэлнэ. Өндийж байвал элдвийг үжиж тавдаж байвал дэлхийг тойрно гэхчээр би үжсэнгүйгэн өнөөдөр энэ хоршоон дэлгүүрт ирж үжин нүд нээрэн хараа холдсон дон тун баяртай байла. Би юун ч сайхан нүд хараанд дулаахан харагдах ямар үнэр танарын ч хамар аманд ханхулан үнэртсэн хоршоо дэлгүүрийн бараа таварыг нэгэн талаас нь хэд тойрон шүүж үжичгээд хар чагаан шихэр ихр улаан чавга улаан ногоон чаас жил бүүмэтийн бичхан гар үжүүр юмыг эвлүүлэн чуглуулж аваад атханд үлдэн хочирсан нь дөнгөж нэг төгрөг 5 муу байв. Үлдсэн энэ жоосороон одоо юу авалт тавилээ гэж бодсон билээ. Арих аваад байгаан гинтхэн санаанд орчгов. Би жаахан арих авья гэж хошооны өвгөнд хэлвэл худгийн усаар дүүргэн байсан хоёр бүдүүн амгай ганган шагаан үчхвч болсон хүн арих бүр худалдаад барчихжээ гэснэн бэ эргэж чаадах эргэнэг жаасаар жиргэлж байгаа бараа таваараан шүүж үжичгээд ам битүү нэг лонх арихийг миний өмнө гожойлгочхоод одоо мөн ийм нэг жилийн лонхтай арих байна аах уу гэхдэн би хэдий жос юм гэж сурвал
0: нэг төгөрөг таван муу гэж байна. Эжнээн бараа. Энэ өвгөн сан сай хилдэг далдын мэддэг далан худалч дарсныйн олоод мэдчихдэг мэргийн төлгөч нь байх биш ба? Миний атханд яг сайхан нэг төгөрөг таван муу үлдэж байхын энэ гуй яагаад олоод мэдчихв гэж бодсон би. Үлдсэн энэ өчүүхэн мөнгөөрөө нэг лонх авч шинээн төхөрсөн учир болж бор мөрөөрөө бучлаа. Ногоовтор лонхтой нилээд хүчиллэг гурван хятад бичигтэй энэ арх тайбай жив гэсэн нэртэй байсныг би их сүулдэн сай олж мэдэж үлээ. Хар тэрүүд хүмүүс маань уулжж жолгохын тоогоор хилэлчин чоргилж байсан гал дахих их учир үнээр өнөөдөр маргааш дээр нь тулаад ирчихлээ. Манай аймаг жиргэлдээ тулгын гурван чулуу шиг он жилийн элээлтэд ололчин таарч нутагшисан хідэн өрхүүд суулчиж байлаа. Жунгар нутагтай хоёр айл, үүшин нутагтай нэг айл, эжин хороо нутагтай хоёр айл, сонсолтоор манай бүх баргаат жуугари өрх байлчсанэ дотор яг хуучин отог нутагтай айлсай хоёрхан байдаг гэж хэлэлчиж байсан. Тэгэхлээр гажар газрын жан гүжээ гүжээнэ булан гэхчээр отог үүшнээх нь 24-нд галаан дахиж, эжин хороо жунгар нутагтайнх нь 23-нд галаан дахиж байв. Манайх хуучин ордос чуулганай вангийн хошуунай ёс жаншлаан баримталж галаан өөлжин сарын 23-нд дахиж байв. Гал дахихад хонин нэвчүү, авилаг, таван өнгийн торгодордон, айг хилган, хайлсан модны намаа салаа, арч хүж, чагаан ёрог чаас, арих, хучин ахар жиргий голчуу хэргэлнэм. Гал дахих эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд өвлийн үүчин хон гаргахтаа бэлтгэж тавьсан эвчүүгэн арчаар сайтар ариутгаж тэрчлэн эвчүүтэйгаа нийлүүлэн чанах дөрвөн өндөр хависдал шаант чүмөг жиргэнч ариутхан чивэрлэж чанавал нэтгэл гардаггүй гэдэг. Хэрвээ нэтгэл гарсан ч шүүж хайж болдоггүй тул сайн чивэр ариун хийх бол хамгийн чухал байв. Эвчүүгэн өтгөрүүлэхэд тусгайлан худгаас шин ус дамнан авчирж тогоондон хийнэ. Галаа ночоож тогоотой усандан үс хийж чайлгаснаа дараа өвчүүгэн хийнэ. Энэ нь хар усанд галын эвчүү чанахыг чэрэлсэн буюу. Эвчүүгэн жуулан галаар удаан шиг чанж байж болгодог. Хэтэрхий чанаад махан нэлтрэхийг хичээнэ. Баахан бучлагаснаа дараа өжим, чавах, чором, шүүмэл, бурам, шихэр зэрэг амт тийдэ нэмнэ. Эвчүү өтгөрүүлэх ба галын будаа чанах их үйлийг гэрийн бүсгүй хүн голчуу гүйцэтгэнэ. Бүсгүй хүн эвчүүгэн дэвшис аванд гаргаж бажаахад гэрийн эжин эрэгтэй дээл малгайгаан сайхан өмсч жүүж, гараан угаан чивэрлэж, ам хамраан чивэр алчуураар орооч, эвчүүнээ төрөөг гэрийн хоймржуг хандуулж тавиад зөв талаас нь эхэлж чөмнө. Эвчүүгэн чүмэж барснай сүүлээр эвчүүгэн пялан дээр тавьж, эвчүүнээ бүдрхий болон хоёр талын хуруун сөвөөнөө өндөр богныг тэнчүүлж, хучин ахрыг нэмгэн шиг долоолгож, шинхэн ирсэн хэлхий утсаар эвчүүнээ бүдрхийгээс эхлэн жөвөөр гурав ороохын дагуу хоёр сөвөөнөө үжүүрийг бас 3-3-9 ороон. Галын будаа чанахад Монгол түүхийн аам буюу дутаргаар чанана. Галын будаагаан болгосны дараа хамгийн төрөнд бурхнай гişиг үүнээ дараа далалган будаа бас милаалгын будаа жиргэн авч бажаана. Тулгын дөрвөн талд чивэр сайхан манх авчирж дөрвөн жүгийг төлөөлөн шорон аваа босгож сан тавина. Жарим нь дөрвөн жул өргөдгөнч бий. Орой мал сүргэн хотолсноос үлэр гэр даяараан тулгын чахад чагаан эсгий дэвсж чагаан эсгий дээрэн тойрон сүгдэж суучгаад галийн түлээ болох хатсан харгана буюу хуурай бургасан тулгандаан хийж ночоож чогшисны сүүлээр эвчүүгэн галдаан хийж өргөн. Ичих хүн буюу хүүгээс тулганай жив талд тулга өд сүвдэн суучхад галийн өчг ерөөл уншиж эхэлнэ. Жишээлбэл хан тэнгэрээс жаят, хатан төмөр ичгэт, хайр чулуун ихэт, хайлсан модон амьт, тэнгэр ичгийн жагсан, эдүгэн ихийн хөгжөөсөн, ивэл ихэт, галийнхан ихэт, эвчүү дарас өөх тосноон өргөн барьж тахин мөргөнөм, өөд дэлхийн эжин хаан хатнай эхлэл, хамаг олон төмөн, энх жарган жаян атугай. Хаан эжнээ жагсан, хатан эхийн ночоосон, дэлхийн навчит илчит, дээд Монголд голомттай, дархан оронд нутагтай, шар тэрүүт чагаан хонинэ, шарсан эвчүүнэ тахилганд, Отхон галийнхан ихийн өвөр уруу чинүү өөх тусыг тусаанам өөдлөх их буйнай думд инг жарган жаян атугэ гэж галийн өчиг ерөөл уншихад бусдан жаа эрхэт тэнгэр их байгаал инг гуламтдан халим тосон өргөнөм гэж хэлхийн хамт өөр өөрийн хүссэн санснаан айлтхан мөргөжгөн. Мөн орондон суугаад галийн тахилгын будаагаан хийж аваад далалга далална. Дари галийнхан ихийн хишиг буян хурай хурай гэж даллана. Даллаг далалж барснаа сүүлээр далалган пэлтэй будаагаан эжин шүтэнэ жахад тавьж шүтэндэн жул хүж өргөхийн дагуу милаалахын милаалах хийхдээ гэрийн үн нуруу тоон туурга хот хашаа худаг ус морин шон сангийн сүр хүртэл милааж сан тавиад гэртэн орж ирснээ сүүлээр хамгийн бага хүүхдэрэн даалын хажих ёс журмыг гүйцэтгэн. Энэ нь мал сүргийн олон болон үржин жужаархийг бэлгэдэж байдаг. Тэгээд гэр даяараан галийн хишгэн эхлэн жоглоно. Хүүхэд ачир нар нь аав ээждээ галийн чай аягалахын дагууд галийн хишгийн дээж болох сархад амсуулгад аав ээж нь сайхан бэлэг дэмбрэлтэй үг яраа үүсгэж гал дахих явж амбараан. Галаан дахичгаад 3 хоногийн дараа гал дахисан үнээс тулгын хажуудах шороо манхаан чевэрлэн ариутгаж далалгын хишгэн дээшлүүлэх ёсыг хийж гэр даяараан хуваалчин хүртэн.
2: Хүндэтэй сансгчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эх сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийсэн радиогаас шингэн үйлдэв.
3: Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өр дараа агуулгын төвч хам мэддэг.
2: Манай орн онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1000 нүшүр киловатт чагид авсан.
1: Ортон засах орны голлоготой аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Хөх хотод явагдсан.
2: Ортон засах орны улс төрийн зөвлөгөө дундад улсын хамтан байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлэглэх уран бичлэг уран зургийн үзэсгэлэнг эрхлэн явагдуулсан.
1: Хөх хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба уйллагжуулах суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх боттой арга хэмжээ болгон хувирулж байгаа.
2: Янадэд нийслэлийн буурыг хамглан ашиглах жичээ дундад улсын хил хязгаарын хууц судлын онол хийгээд бийлдэгин олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал шулуун хөх хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны онч өндөр хүчилтэлт сахилгааны гадах дамжуулсан хэмжээ 1000 дуншур киловатт цагийг авлаа. Үүнд цавэр сахилгаа 130-ыг эзэлжээ. Ойр Дэвшилэнгол аймагт байгаа Шантин шинэ энергийн сахилгааны гадагш дамжуулах суурьны 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах төслийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байна. Төслөөр 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах машин цогцлуурыг ухсарч 2027 оны 6 дугаар сард бүхэл машин цогцлуурыг цахилгаан тортой залгуулахар төлөвлөж байна. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бэйжин Тянжин Танша орондо 23 дуншур киловатт цагийн цэвэр сахилгаан дамжуулж нүүдлэгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 176 түмэн тонн багасгах болно. Одоохон манай орн нэгэнтэй Шандун, Тянжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хөлтөлтөд сахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн сахилгаан торын инженерингийг байгуулж Өвөр Монголын сахилгааны гадагш дамжуулах өмнө өмрийн холбосон шугамыг байгуулжээ. Өнөө жилийн эхээс нааш улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний бүлэглэл 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын гадагш цахилгаан дамжуулах далд хүчийг улам нэг алхам уудалж онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамын ажиллагааны арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн тоног төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалтыг чангатгаж эл газрын цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн цахилгааны арилжааг зохион байгуулах зэрэг ажлыг сайтар хийж газар орон алцлан цахилгаан дамжуулах замын амар төвшин өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. Ангиснаар 7-р сарын 12-ийн өдрийн 24 цаг болоход өнөө жил манай орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан хэмжээ 1146 дуншур киловатт цагт хүрч 7-р сарын 15-ны өглөө болоход бүх орны онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадагш дамжуулсан ерөнхий хэмжээ 9300 дуншур киловатт цагийг давж 9298 дуншур киловатт цагт хүрсэн байна. Орон алцлын цахилгаан хүчний гадагш дамжуулах нь дунд ба зүүн биеийн газар орны цахилгаан хэрэглэх дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж аж үйлсийн хөгжилт боיו ардын амьдралд хэрэглэх цахилгааны баталсан бөгөөд манай орны энерги аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулж ах байлгийн давуулагыг чанарлах хөгжилтийн давуулаг болон хувируулахыг төрөгдсөн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын ардаа сэжигэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нөмрлөх ажлын өртөн яс хорны голдлогтой аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа 7-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Ажиллагаад Өвөр Монголын үхэр хонин махны бүх аж үйлсийн хилхээгийн чанарсайтай хөгжилт, одоо үеийн тоноглол үйлдэх шинэ материал, намын нислэгийн аж ахуй, амьд утсын ММ-ийн чанартай хөгжилт зэрэг гол сэдвийн тойронд олон талбайд тусгай сэдвэд танилцуулгын адлага өрнүүлв. Нам нислэгийн аж ахуйн тусгай сэдвт хурлын ахуй талбайд Хөх хот, Буухтай, Хөлөнбаар, Ордос, Алшаа зэрэг аймаг хотын кэн дэс дараалан танилцуулах хэв. Гуандун, Шангаан, Омнай, Болонгийн орны тооцоолсон аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаантан нам нислэгийн аж ахуйн хуваар хүрээлэнгийн гүйцэтгэгч ажихарал олон улсын Европ Азийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн акт майч Ли Шипэн гол жоролтод яриа илтгэл хийв. Ажилгын Өвөр Монголын бодлогын хүчин шинэ энерг агарын орон бус байгалийн эх байлаг зэрэг давуулах цуурлан танилцуулга жолголч өрнүүлж засаг аж ахуйлын ярилцаа ба аж үйлсийн хамжилчаагийн дэд дэсийн солилцооны тавчинг амжилттай байгуулав. Тухайн талбайд бүх улсын нам нислэгийн аж ахуйн хүрээний аж ахуйлаас нам нислэгийн аж ахуйн аж үйлсийн байршуулалт, иж бүрдүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг, орон бусын голлох давуулга, олон ишт хэрэглэгнээ байдал зэргийн бүх талаар танилцуулж бүх улсын аж ахуйлалд хамтралчаанаа урлаг явуулав. Амдуудсын эмэмлэгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад улсын дотоодын 200 гаруй эмийн аж ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, эл газрын худалдаачин урах салаа мөчрөө, орны дотн гаднах 150 гаруй амдуудсын эмэмлэгийн аж ахуйлал, адал төрлийн худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Хөхот, Хянган, Улаанхад, Баяннуур зэрэг аймаг хот нь тухайн газрын эмийн материалын эх баялаг хийгээд арилжаачин урагтай болгоо танилцуулж, мөгднөө эмийн шинжилгээний их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс шинэ эмийн судлан нээхийн тойронд гол жиралтад ираа илтгэл хийж, хамаа бүхий аж ахуйлын төлөөлөгчд хамтралч анаа туршилгаа хуваалчв. Одоо үеийн тоноглол бийлдэх ба шинэ материалын тусгай сэдв танилцуулгын ажиллагаад Хөхот, Бухт, Улаанхад, Улаанчав, Ордос, Үүхаа зэрэг газрын хэн тус тус аж вилсийн гол сэдвт танилцуулга хийж, Чанлианы Шинлуухай мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн аж вилсийн худалдаачдын авлил, дундад улсын аж вилсийн хөгжилтийн ахуулах урлын ус төрөгч энергийн хуваар нийгэмлэг жич, Францын агарын үйлдвэрийн компани зэрэг нэгжийн хамаа бүхэн хариутлагдан тус тус гол сэдвт яраа тавив. Өвөр Монголын Үхэр хонин махны бүх аж вилсийн хилхээгийн чанарлах хөгжилтийн тусгай сэдвт ажиллагаад оролцсон жочод Үхэр хонин махны аж вилсийн бүх хилхээгийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх засаг аж ахуйлал хамжилчин хамтралчих үйлдвэрлэл борлуулгын гүнжгэ уусалчлыг ахуулах зэрэг талаар саналаа солилцож төслийг жолгуулв. Өртөн жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхмээс Өвөр Монголын Үхэр хонин махны бүх аж вилсийн хилхээгийн хөгжилтийн тухай худалдаачин урахад танилцуулах хийв. Төнгөлөө Шилэн гол Баяннуур зэрэг аймаг хотва Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль Үхэр хоны хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх Ичин хоны аж вилсийн чанарлах хөгжилт зэрэг агуулгын тухай танилцуулга ба яраа илтгэл хийжээ. Хэма Жиндун зэрэг аж ахуйлын Үхэр хонин махны сүлжээн дээрх борлуулгын арга зам, тоочлсон эжигнэлт борлуулаг зэрэг тусгай сэдвээр туршилгаа хуваалчиж, Өвөр Монголын Үхэр хонин махны борлуулгын арга замыг өргөтгөн аж вилсийн тоочлолтой шхэлбрээ хувируулахыг ахуулахад шин сэтгэж хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ, Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөнөөс эрхэлсэн Дундад улсын авхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг байлгалах уран бичлэг уран зургийн үзүүлэн ойрд явагдлаа. Тос өлтгөлөнд нам байгуулсан агуу их зоригсна гэхээр бадруулж, Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах гол шитмийг бүх талаар туушлуулж, уран зураг, уран бичлэгийн бүтээлдэр цаг үеийн их уралтын махтан сайшааж, хувьсгалын зоригснаг бадруулан бүлхэмтэн давсан дүр байдлыг илрүүлжээ. Дэлгэн үзүүлсэн бүтээлнүүд нь намын хувьсгал тэмцлийн өнгөрлөлтийг эрэхцүүлж, намын гэрэл сатрангуй амжилт бутамжийг махтандуулж, ардын улсын зөвлөлгөөний ямагт намын хачиг хариулан намын үгийг сонсож, намаан даган урагшлах улсын үргэлийг гүйцэд харуулсан байна. Манай орон сууга бүх улсын улсын зөвлөлгөөний гишүүн, Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөөний гишүүн жич, Ортон засаг орны улсын зөвлөлгөөний байгуулгын катернар үзүүлэнгийн сонирхчээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өрнүүлснээс нааш Хөхотын хэн суралцлагаар адлын ахуулах бодит ажиллагаар амлалтаа бэлтгэлжүүлэхийг баримтлан суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг ардын амьдрын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга хэмжээ болгон ховруулж олон түмнээ хүрт амжийн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Хуучин суугаалт өргийн хамааралтайн аадал ахуйн бэлтгэлийн тутамг зэрэг ардын амьдралын асуудал чиглүүлэн Хөхот аадал ахуйн хамааралтыг тусгай жигтлэн жасгаадлага өрнүүлж харамж мөнгийн дүрмт, итгэмжийн дүрмт зэрэг шинэ хэлбэрийн аадал ахуйн хамааралтын жагварыг хэрэгжүүлж хуучин суугаалт өргийн жасалтын дутуудлыг оновчтойгоор нөхөрлөв. Олон түмэн тулгарч

0: гарч байгаа явц суухад хүчир асуудал чиглүүлэн хөх хотод тэрэг жогсоох эмэгт иглмий тус хажигдлан жасгаад л өрнүүлж нийт 7,80,000 тэрэгэн жогсоолыг нэмж 68 суугаалт ойргийн сул хаягдж байсан 2,80,000 тэрэгэн жогсоолыг дахин ашиглав. Худалдаа ажигнах ортон нөхдлийн шилдэгжүүлэх талаар жарлан даатлуулах тогтчийг хэрэгжүүлж, хавсран гүйцэтгэх ба орлон гүйцэтгэх 12-1 жохон байгуулж, аж ахуйлалд төхөмжүүлж байна. Хохотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Сүнжүнхүй энэ тухай хэлэхдээ. Бохотын эл шатны намын гишүүн удирдаг кадрчууд орчин тойрны жигтлэн жасалт, үндсэн шатны жасалт, аж ахуйлалд үйлдэлэх хотын нарилгажуулсан хамаарлж ирэх голдлогтой хүрээнд хандуулан боомж хөвдөлж асуудлыг шийдвэрлэн бодтой үйл ажиллагаараа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвгөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Манай орон бүх аж үйлсийн хэлхэн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай нэгт уялдуулан ихтэй сургуулийн хичээл хүмүүжил, аж ахуйн дадлаг боловсрал, ур чадварын үнэлэлтийн элг огцоог шулуутгаж, эл төрлийн аж үйлсэд тохирсон чадвартныг нэг цогцолжуулан хүмүүжүүлж, бүх орны аж үйлсийн тест төвчгэд бат байх чадвартны батлан хангаж байна. 2023 онд Баянаур хотын хангийн хойд хошууны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төв тухайн газрынхаа аж үйлсийн хэрэгцээ тохируулан тооцолсон эзэмдлийн мэргэжлийн хэрэглээний тусгай мэргэжлийн боловсралтын хичээлийг нээжээ. 2027 онд төгсөх гэж байгаа ангтор хугацааны 25 сурагч сургуулийн хүрээнээс гараагүйгээр нэгэнтээ аж ахуйд ажиллах гэрээ тогтсон байна. Баянаур хотын хангийн хойд хошууны ажил мэргэжлийн сургууль модлын төвийн дэд захирал Дүү Яншагийн танилцуулахаар тус сургууль нь орон нутгийн 4 их голлох аж үйлсэд хандуулан тусгай мэргэжлийн хичээл тохируулж, тариалан мал аж ахуй, үйлдэх үйлс, эрүүлжил совилтын хүрээний ажилчин хэрэглэх шаардлагыг үндэслэж сурагч хүмүүжүүлж байна. Манай орон голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн залуучуудад ажил мэргэжлийн боловсрал хүртээх хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж, ур мэргэжлийн чадвартныг үнэлэх, урамшуулах, ажил олохыг дэмжих шатныг төлөвлөржүүлэн, чадвартнаар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогоор жолоодомж олгож, мэргэжлийн чадвартныг ураа авцрах юм хүмүүжүүлэх яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерэн болон ур мэргэжилт өвөр Монголын ажиллагааг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өртөн засах орны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар дагуулгач болгон, байл чатны эл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанаар суур болгосон ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны шатныг байгуулж, чадвартныг хүмүүжүүлэх, үнэлэх, урамшуулах бүх явцыг хамарсан ур мэргэжлийн чадвартны ажлын шатныг байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс найш бүх орны аль шатны эл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцсон хүний тоо нийт 100 төмөд авч, улс ба өртөн засах орны дэсийн дээд мэргэжлийн чадвартны хүмүүжүүлэх суурин уран дарханы ажиллах тасгийг 321 байгуулж, бүх орны ур мэргэжлийн чадвартны тоо 86 том 7,000-аар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Боловсна харилчин толли. Дэлхийн соёлын өв Юнайтед Нийслэлийн буурын хамглан ашиглах жич дунд улсын хил хажгарын хууц судлын онол хийгээд үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал 7-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагдав. Орос, Монгол улс, Корея зэрэг улс жич улсын дотоодын ихтэй зургуулаа хууц судлын байгууламжийн жуугараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнээс Юнайтед Нийслэлийн буураар гол үлгэрхэ болгож хил хязгаарын хууц судлал боловсны солилч зэрэг зөвлөх сэдвийн хооронд олон хараас гүн давхаргийн эрдэм шинжилгээний судалгаан ба ярилц хаврнуулв. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд бас Дэлхийн соёлын өв Юнайтед Нийслэлийн буурт хүрч, 3 давхар хотын хэрэм, сүм хийдийн буур, жалгалтсан жил тойрог зэрэг гол үлдэгдлийг ойр жагаас шинэлэн байчааж, энэхүү эртний том хотын дундад орны ёс гурмын уламжлал болон нүүдэл малдлын нийгмийн зохион байгуулалтын онцлогийг уялдуулсан хотын төлөвжүүлгийг нарийн ойлгосон байна. Дундад улсын ардын их сургуулийн хууц судлын салбарын профессор, Өвөр Монголын их сургуулийн онч урсан профессор Вэйчэн. Юнайтед Нийслэлийн буурыг хэрхэн хамгалах, хил хязгаарын хууц судлын онол ба бэлтгэлийг хэрхэн ашиглах, боттой судалгааны дунд хэрхэн илрүүлэх тухай хамтар зөвлөсөн бидэнд авч хэлбэл тойлын чухал ач холбогдолтой юм гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Ортон засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлогтой дамжиж, Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос сэтгэмжлэн төсвөлсөн өргөн зөэлгэсэн 24 бүлэгт орон нутгийн соёл жуулчлалын ширс охор жүжигийн ян авахтын амтад шүл гэсэн жүжигийг 7-р сарын 15-ны өдрөөс Хөх хотод сүйтгэрлж эхэллээ. Улсын 1-р дэсийн удирдаач Ван Шинмин тус жүжигийн урлагийн удирдаач болж, тэргүүлэгч цэцгийн чагнал хүртсэн Үли Пин зэрэг орон нутгийн тоглогч нь жүжигийн гол дүрийг тоглож байна. Охор жүжигэн дээр зуны 90-р оны үеийн өөрчлөлт нэлтээр ар үзэгдлэн болгож, Хөх хотын өргөн зайд байгаа 100 жилийн түүхтэй махны эдэний дэлгүүрийн эзэнтний уламжил журмлыг үеийн үедээ бат сахиж, уран

0: Бурханы зоригснаагаар үнэн итгэмжтэйгээр үйлс басгасан үлгэрийг танилцуулжээ. Орон жил өвөр Монголын радио телевиз хороо охор жижиг сэтгэмжлэн төсвөлж сүудэрлэн үйлдэх ажлыг ихэр чухалчилж урд хожид нэг хот 1000 хоног дулаацуулсан томон газрын цайн зам гэсэн ширс охор жижигийн хөхт тоосхон дарих нууц гэсэн жижиг зэрэг олон бүтээлийн шингэн үйлдэж сүлжээнд дарих дараамын тоо нийт дуншуур удаа давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэтэ Баянуур хот засгийн явдлын үйлчилгээний төвдөн аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хууль чаажийн зөвлөгөөх чонховч гаргаж сүйтгэл хураахгүй хууль чаажийн үйлчилгээг засгийн явдлын ажил явдал гүйтгэх бүх явцад дуусхан аж ахуйлалын эжигнэлт хөгжилтөд батлах хангаж байна. Баянуур хотын Бабо Өмийн үйлсийн компани хариутлагын Ин Шоухи ойрд Баянуур хотын засгийн явдлын бэлчилгээ хийгээд дэтагийн хамаарлын төвчөгийн аж ахуйлалд үйлдэлээ тусгай тойрогд хүрчээ. Үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхээр хүлээж байхдаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтоход толгогдсон хууль чаажийн асуудлыг лавлжээ. Тэрээр хагас цагийн дотор үйлдвэр худалдааны тухайлсан адлыг гүйтгэхэд дуусгасан бөгөөд бас хууль чаажийн мадагтай асуудлын тухай хууль чаасаа зөвлөгөө авч нарийн жүйлсийн тухай тодорхой ойлголттой болжээ. Аж ахуйлал туслах нийтийн асрамжийн хууль чаажийн зөвлөгөө өгөх чонховчийг Баянуур хотын хууль чаажийн салон мөчрөөс төрүүлэн байгуулж бүх хотын шууд гараа 10 хуульчин газартай хамтран хуульч нарыг ээлжээр томилж зөвлөгөө өгөх чонховчд адлуулан аж ахуйлалд хууль чаажийн үйлчилгээ хангаж одоохон болтол нэгэнтэй 200 гаруй аж ахуйлалд үйлчилсэн байна. Өвөр Монголын Жуан хуульчин хэрэгжлэх газрын хуульч Ли Жүншин хэлэхдээ Голдуу гэрээ тогтох дүрм адилчин хэрэглэх хамааралд жуургалдааны шийдвэрлэгч хэрэг талаар тусгай мэрэгдлийн зөвлөгөө өгч аж ахуйлын эжигнэлтийн хууль чаажийн төгшвөрөөс уртлан жайлах зөрчил жуургалдааныг дохтой шийдвэрлэхэд хавсарлага болж ийн гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны маш олон халуун сэтгэлт хүмүүс Гуанши Можийн үерийн гамшихаас аврах ажилд хандаж хүргэж, сайн дураасан гамжигдсан орныг тосолж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын Ихан шинжил ухаан мэрэгдлийн компани Гуаншигийн ажил нэгтний тусламж гуйчлах мэдээг тосомогч дараахан хөдөлж, шөнөөр бачин байдлыг гаргах цаг машин тонголоон тэж Гуаншиг чиглэж, Хангжуугийн гамшигдсан оронд хүрсэн байна. Тухайн үед нэгэнтэй өөрийн 3 цаг болжээ. Тэд нарын хүргэсэн бачин байдлыг арах цаах гэрэлтүүлгийн нисгэлчгүй нисүр нь гамшигцсан орны шөнийн ажилд зангилгын үйлчилгээ үзүүлв. Энэх машин тоног нь дүүртэл цахилгаан цангалтны хандараа 92 өдөр үргэлжлэн гэрэлтэж, гэрэлтүүлгийн талбайд бараг 5,700 метр төрдөг. Энэх нисгэлчгүй нисүр нь шөн 1-р фарантын ажиллаас аюулаас аврах ажилд тогтун гэрэлтүүлэх анган өдөр бачин байдлыг арах цаах эдвалцыг дамжуулан тавирлаж, тухайн газрын гамшигын дараах аврын туслах ажилд том чухал үйлдэл үзүүлж байна. Гуаншигийн үерийн гамшихаас аврах ажилд хайр хандван өргөсөн өвөр монголчууд үүгээр зогсгүй Баянуур хотын аж ахуйлууд бас их хэмжээний амьдралын хэрэгсэл үерийг сэргэлэх эд болцыг цуглуулж цагийг амжин гамшигдсан оронд түрэгжээ. Уюн шаны ард Жангжэ гамшигын мэдээг үзмөгч Гэрийн хаан Малтуур машиныг жолоодон 30 цаг ажилж Гуанши можид гурч аврам туслах ажилд оролцсон бөгөөд нэг мөнгөний харамжиж авсангүй Баянуур хотын ард Чангюан Юан Жан Юэн Юэн хоёул өөртөө зоос гарган Төмөн төргийн бачин байдлыг арах цаг амьдралын эд бас худалдан авч ховийн машинаараа гамчигдсан орон төрөгсөн бөгөөд тухайн газрын сан дурын үйлчилгээд санаачлахаасаа оролцож гамшихаас аврах эд бодос төгөөх шавар шорог сэвэрлэх зэрэг ажилд хамтсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл жуулчлалын амьд жуулчлалын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтланд тарав. Энэнд жуулчлалын хот ба онцлогт жуулчлалын газрын байрлуулалтад Хөх хотыг жуулчлалын хөйс хот, Хөлнбайр хотыг голдлогт жуулчлалын хот болгон бүтээн байгуулна гэж дурдсан Манжуур болон Аршин хотыг онцлогт жуулчлалын газар болгон бүтээн байгуулахаар тогтжээ. Улсын жуулчлалын хөгжилтийн байрлуулалтад манай орны олон газар сонгогдсон бас бүх орны соёл жуулчлалын орон зайгийн байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж орон бүсийн жуулчлалын нөлөөлөн дайчлах чадварыг дээшлүүлэх болно.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр 9-р хугацааны Лүүшүний утга зохиолын шагнал хүртсэн бүтээлнүүдийн нийтэлсэн байна. Үүнд Дундад улсын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн, Өвөр Монголын зохиолчдын эвлэлийн найруулын зөвлөлийн дэтгэрхлэгч, Хөлнбөр нутгтай алдарт зохиолч Айпингийн төрлөх нутаг гэсэн найруулын төвөр шагнал хүртсэн байна. Лүүшүний утга зохиолын шагнал бол Дундад улсын хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй утга зохиолын шагналын нэг болон 4 жилд нэг удаа шалгаруулдаг.
1: 7-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны Түнглийн хотын Жуна уларлын соёл жуулчлалын ард ашиг хүртээ хэрэглэгнээ гаргийн ажиллаг жинхнэр эхлэв. Энэхүү хугацаанд үжимжин орноор тойрон сэлүүчхэд билет авахгүй уралдаан сонирхсон үжигчдэд харгал жил үжүүлэх зэрэг ард ашиг хүртээ олон жилийн арга хэмжээ авчээ. Жуна соёл жуулчлалын жагтэлгүүрийн улам нэг алхам хөгжөөхөр бий.

0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал жижиг найруулагч Цэгэн хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансан баярлалаа баяртай.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
4: Зугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын соёл зугаачлалын хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчин нэмэрлсэн.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлг нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтий бий болгон үйлдэлжүүлэх тусгай сэдвт намын хичээл орсон.
4: Ард дөгм үзүүлэх 15 минутын амьдралын тойрог нь бүрэн гүйцэд үйлчлэх хангаж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
3: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Ард 2026 оны Өвөр Монголын өр тэнцэх орны зугаачлалын хөгжилтийн их хурлын манай хотод эрхэлжээ. Үүнээр дамжуулан манай хотын зоригжуулан соёл зугаачлалын аж үйлсийн чанар чанасаа дээшлэлт үр ашигын нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж соёл зуучдын хөгжөлтөд шинэ хөлгөө хүчий нэмэрлж байна. Тус удааны хурал дээр олон жилийн соёл зугаачлалын бодит үр бүтээлүүдийн төвлөрүүд нь нийтэлсэн байна. Их хурлаас 2026 оны 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орон болоод 10 их хөгжөөнтэй зам суугми зинхнэр танилцуулан гаргаж зугаачлалын тойрон зугаачхад чухал бүхий зөвдөрийн хангаа нөгч бас соёл зугаачлалын үйлдэгүүний содлон нээхэд зүг чиглэлээ жааж өгсөн байна. Бөрөө манхын зугаачлалын орон, ордсын тан нутгийн зугаачлалын орон, ордсын хээрийн амтны хүрээлэн нь 20 их халуурлын цэг болж байх үзмжийн орны нэрэтэй сунгагдан оров. Ордсоор өнгөрж байх хатан голын дохойн соёл зугаачлал, хөхот буугт ордос уухан чөлөөт амьдрын зугаачлал, ховсглын түүхий дурдах гол сэдвт зугаачлал нь бас 10 их содон зугаачлалын шугамд сунгагдан орсон байна. Зөнгөр хошууны хатан голын их хавчлын үзмжийн орны ерөнхий даамал жаншин их хэлэгтэй. Манай үзмжийн орн нь бас энэ удаагийн их хурлаар дамжиж үзмжийн орны хөгжилтэнд түрэгтэх болно. Бэдэ ойр орчмын халуурлын цэг болж байх үзмжийн орнтой илүүхэн холболж хямд буюу харгалзалтай бараа таавар буюу үйлдэгүүнээ зам сугмаа шилдэгжүүлж бүх улсын ил гадрын зугаачлалтай нэг тодонсог үйлчлэгийн овор бүхий нэг өндөр чанар чанасаа бүхий харалтад орны зугаачлалын бүтээгдүүний хангаа зөгж болно гэлээ. Өөр танжаса хорноо соёл ба зугаачлалын тэнхмээс малтралын үйлс соёл зугаачл бэйн тамирын арилжааны үйлс нэг зөгчүүдэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж ордсоор зугаачхи гар утснаа давчин соёл зугаачл бэйн тамир арилжааны үйлсийн шинэ хөлгөө хүчний тоочлолтын хэлбэрээр хөгжөөсхүй гэх жишээ шинтгэ мэрэгжил соёл зугаачлалын уулсчлалын төрлийн 10 их нийтлэг жишээд сунгагдан орсон байна. Тус давчин нь сүлжээнд гарснаас нааш сүлжээнд дээрх ба сүлжээнээс гадна хэрэглэх нийт 18 чиг 25 дөмшөд төрөг дайчилж зөвхөн 2026 оны дээр хагас жилд шинээр нэмэгдсэн арилжааны нурам 2 чиг 9 дөмшөд төрөгт хөрсөн байна. Өнөө хамт зугаачлалын үйлсийн хамаа бүхий худалдаацт нь бас тус давчанд тэмтгэлүүлэн орж бодтой эзэгнэлт хийж эзэгнэлтийн арга замаа бүтэмжтэйгээр өргөтгөн эзэгнэлтийн чанартай орлогын хүрээ хэвцээгэн өргөтгөж соёл зугаачлалын хэрэглэнэ зах дэлгүүрэнчийн өргөлдлөнд өргөтгөлсөн байна. Энэх хэргийн жишээ нь соёлоор дамжин зугаачлалын дүр төрхий шууж зугаачлаар дамжин тралангийн хөгжүүлэх уулсчлалын арга замын амлалгаар тайлбарлаж хэрэглэнэ амжилттай хүчин ба ардыг байжуулах үйлдэлийг өргөлдлөн бадруулсан байна. Хотын соёл зугаачлалын давчааны гадаадтай солилцоо хийх ба хамтран ажиллах салааны дараа ховчон хэлэгтэй. Тос давчин нь ирээдүйд бас тоо баримтаар голдуулсан бүх хэлхээжлийн хөгжилтийн хэв загварыг хайн сөвчтөн бүрдүүлж, оюун чүйлчлэг, оюун чэжигнэлт хийгээд борлуулалт, оюун ч хамааралтыг хамжилтчуудын ахиулах тухай нэгдэлтэйгээр төдөвлөн соёл зугаачлалын гол үйлсээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, соёл бэйн тамир зугаачлалын үйлс ба арилжааны үйлс зэрэгийн гүнзгий уусалчилж харицын хөдөлжгий ахиулах болно гэлээ. Бүх улсын соёл зугаачлалын аж үйлсийн содон төрөл зүйлийн солилцоогч олгох ба намар өвдийн улирдын зугаачлалын бүтээгдүүний худалдан авах зорилго бүхий худалдаачны зөвлөлтийн хурал дээр манай хот Эдис банкны зугаачлалын орны ДС дэвшүүлэх хиа багшийн үдшийн соёл зугаачлалын хэрэглэнэ нэгтарсан тойрог ховсглын гол сэтг бүхий сурч судлах суурин газар зэрэг төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж бэл оруулалтын байгууламж мөн гүйлгэнэ байгууламж ич голлогт зугаачлалын худалдаачтай болтойгоор ярилцсан нэг бүлэг шилдэг төрөл зүйлийн тухайн талбайд дарыг гэрээ тогтоох хэлбэрээр бүх орны бүх улирдын зугаачлалын харалтад газар орно бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
3: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 13-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь Дулаан хотын зөвлөлгөө сөрүүлчлэгийн эрхэмлэх хичээл

0: ажлын танхимжиж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн тусгас төвт намын хичээлийг явуулжээ. Хотын улс төрийн жүлгэний намын удирдах дугуйлагын шүүжий тэргүүлэгч Сүүцүй Фон, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр улс төрийн жүлгэний ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гэх сэдвээр тайлбарж хийж, хотын улс төрийн жүлгэний удирдах багийн гишүүд оролцжээ. Хурлаас өөр тунжасах ордны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч Ванг Вэй Жун болон хотын намын хорооны шүүжи Лилигийн ойрын хугацаанд засгийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн тухай орсон тусгаас төвт намын хичээлийн зөрөгснаг сурвалжжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туршлуулахыг Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн ардын улс төрийн жүлгэний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилснэ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Өвөр Монголын тухай чухал ширээс яриа, чухал жаврын зөрөгснээ тав уйлдуулж, дундын шилдэг уламжлалт соёл, 100 жилийн намын түүх, өдөр төгчийн ул мөрөөс оюун санааны шим тэжэл хүртэж, ардын улс төрийн жүлгэний тусгай жүлгэх байгууламжийн үүрэгч давхын байр суурийг бат эжимдэж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг хотын улс төрийн жүлгэний үүрэг хариуцлагаан биелүүлэх бүх явц ил талд санаачилгаасаа туушлуулж, үүрэг хариуцлагаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр ордын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт сайн нэхлэлтийг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сүүцүй Фан бас сурвалжлах хүмүүжлийг өрнүүлэх талаар бодтой шаардлага дурдсан байна.
1: Манай хорооны мэд Эжен хороо хошууны усан иргэн шинэ хот Суугаал ардын өдөр тотмын хэрэгцээ шаардлага зурлан хараа тойргийн олон төмн үндсэн амьдрын үйлчлэгний талын дутуудлын оновчтойгоор нөхөөрдж, ард дөгм үзүүлэх 15 минутын амьдрын тойргийг түргэвчлэн байгуулж, хараа торны Суугаал ардын Гринхан дэргэнд дөгмтөд бүрэн гүйцэд үйлчлэгийг хүртэд идэх болгосон байна. Ард Ардас хотын Эжен хороо хошууны усан иргэн шинэ хотын жилд хөрс жиргэлдээгийн цугдаа маамын шинэ хэлбэрийн ард дөгм үзүүлэх эдсэн ногооны жах дэлгүүр үүдэн нээж зочтой онгтлаа. Энд үнэхээр шинэ сургуу эдсэн ногоо, гуаз имс, усны гаралтай байж, бараа таавар нь элүг дэлүг байдгаараа хэрэглэгчдийн дур бахий үнэнхүү датаж байлаа. Энд их ойр орчмын Суугаал ардынч 2-3-аараа хөрөлцөн ирж гэж шинэ сургууг ногоогоон сунгаж хулалдан авахын хамт бас хөрх хөвжөнтэйгээр ярилцсан зөвдөлчиж эрхийн хуруу гарган шагшин магтаж гана. Ойлгосноор энэх шинээр нээсэн эдсэн ногооны жах дээдгүүр нь ойр хавийн 31 Суугаал тойрог 6 том гарын хүнээ ногоо авахд дөгөн бус байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Хүмүүс энгийн үйс асраасан бууж сул торох донч дарий ногоогоон хулалдан аваад дийлцгэнэ. Уламжлалт тралгийн бүтээгдэхүүнээ арилжаа маамайны зах дэлгүүртээ адил болсон нь бол энд бас ард дөгм үзүүлэх үйлчлэгтэй. Жишээлбэл эдэнэ материалыг боловсруулж өгөх буюу бараа тааврын үүдэнтэн хүргэж өгнө. Үүнээс гадна тус зах дэлгүүр нь бас түргэн байцаалтын дасгыг тохируулж, өдөр бүр сугчин байцааж, хамаа бүхий тоо баримтын илэр нийтлэн Суугаал ард нэг итгэлтэй ногоо цагаа хотод нь авах газар талбарыг бий болгон өгч байна. Ойлгосноор энэх гэрийн үүдний дэргэдэх цуглаан маамайны зах дэлгүүр бод эдэд хэдийнх нь хамтаар хэрэг явдлаан зөвдөн олон төмнөө сэтгэлийг дулаачуулах ажлын нэг төрөл болно. Одоохон болтол тус ажиллах нь ардын амьдрын гомдол шаардлагын 10 төрлийн 62 зорвасын нэгэнтэй эмгтгэн тэмдэглэж, 13 зорвасын тухайн талбайдан шийдвэрлэлд дуусах нь үлдсэн явдлын бүхний эх данс байгуулж, зорвас дараалан ахуйдан найтуржуулж, хараа торны ардын амьдрын үйлчлэгийн дутуудлыг өргүүлжтэн нөхөрлж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Уянг Үүшин хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Буянт Солонго нарын мэдээлснээр Үүшин хошууны сүл сүмнээ малын өвчний шалган байчаахаа туршилтын тасаг малчдын малын өвчний хянан тодолох уурчлан сэргийлэх болон эмнэн жасгад дөгөн мөжүүлж малчин төмнөө сайн хавсрагч болсон байна. Малчдын хони малын бэрзэл өвчний байчаахаар малын эмч сүл сүмнээ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичгийн хинд ирж хониноос чус авч байла. Энэх авсан чусыг малын өвчний шалган байчаахаа туршилтын тасагт шалган тодлох болно. Үүшин хошууны сүл сүмнээ чоодай гачаанай малчин мөнгөн жичиг сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За өнгөрсөн бол манай энэ малан малжиж хаад энэ эмнэх үү. Элдвэж жилийн өвчнээ энэ эмнэх үү жусч хүүлэх үү баасын чүлээ хаяан хийх үү манаас өгөө дүүмгүй. Эдэн уус ингээ байж хаагархаа энэ мал бол энэ ямар өвчнтэй гэсэн юм мэдэж чана.

0: Тэгээ чүн тэдэн уус эмийн таруула мануус чаг чаг дараа нэмнэч үлээ. Мануус юм мал малчихийн нэ малын нэ өгөх норм бол үнтэл юм бага болсон. Ийм бол эдэн уус малын эмч нар бол мануусын ардуудын нэ мал малчихийн үйлчлэл бол жухам дөгөн болгосон.
1: Сүлд сүм нь Үүшин хошууны хамгийн их малжих сүм байж нийт 23 түмэнхоны 4 түмэн өхөр жиж олон тэжээн үржүүлэх талбайтай болохоор мал жүүртнээ хижээг өвчний сэргийлэн ажимдах нь тус сүмнээ хамгийн чухал ажлын нэг болжээ. Сүлд сүмнээ ерөнхийлсэн баталгаа болон мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мал эмнэлгийн өртөөнөө суурин дээр 2025 онд машин тоног зэрэг сүрд хөрөмжий дэс дэвшүүлж, мал эмнэлгийн туршилтын тасаг болгоно өөрчилж, үлгэр авах тасаг, жадлах тасаг, туршилтын тасаг зэрэг чадамжит тасагтай болгож, бүх сүмнээ малчдад үйлчилж байна. Үүшин хошууны сүлд сүмнээ малын өвчний шалган баачаах туршилтын тасгийн ажилт нь жирантай сурвалжлах хүлэгтэй.
2: Туршилтын гэр бол бүх сумны малчдад бүр сайхан үйлчилж байна. Туршилтын гэрээ шинэлсэн дараа та манаас улам илүү олон олон үйлчлэн явлаа. Үжидийг болсон бус олон цагийн талаараа бол нэг хурдун оновчтой дийлсэн одоо.
1: Ойлгосноор одоохонд туршилтын тасаг нь бүх сумны харандах 27 түмэн мал унаанд 15 жилийн хижиг өвчнээ байчаалтын ажлыг хариучин хийж, чаг тухайд нь бүх сүмнээ хонь малын хижиг өвчнээ байдлыг эжимдэн мал унаанаа амар төвшний баталж байна.
3: Манай хорооноо мэд, ойрд анхдугаар хугацааны АСТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамрын мандаа шалруулах уралдаан Ордос хотын бэйн тамрын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд амжилттай өндөрлж, 4 өдрийн хурцрын өрсөлдөнөөр дамжин Дундад улсын анк 23 алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 хөрөл металл олж, нийт 52 металлын хэр бүтэмжээр шангийн металлын нийтлэлийн тэрүүнд жагсаагдав. Анхдугаар хугацааны АСТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн бэйн тамрын мандаа шалруулах уралдаан 2-р өдөрт явагдсан эрэгтэн 200 метрийн шийдвэрт уралдаан хүмүүсийн анхаардыг татаж, 21 настай Хуан Ювэн 20 цохонтой 43 хэр бүтэмжээр мандаалжээ. Тухайн өдөр Дундад улсын анхынх нь аль олон шалгалтыг дааж, хүнд хөнгөн бэйн тамрын элтрүүдийн уралдаанд 5 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 4 хөрөл медалийн ихсэн хэрэгтэмж олсон байна. Уралдааны 3-р өдөрт уралдааны тэмцэлдээ нэг шүрэн болж, тухайн өдөр Дундад улсын анк 4 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 6 хөрөл медаль олжээ. Эмэгтэй жирэнхээ шидэх уралдаанд манай улсын анхын Жанж Чо болон Хуан Жин Ру тус тус тэрүүн дэд нэрийг олжээ. Эрэгтэн 400 метрийн сад давах шийдвэрт уралдаанд Шишин Фэн 48-ыг 68 секундын хэр бүтэмжээр хов хүнэ хамгийн сайн хэр бүтэмжээ шинтгэв. Өнөөс гадна Дингжүүхи эмэгтэн ширмэн бөмбөгөн уралдаанд алтан медаль тосч, Шижо Фэн эрэгтэн хол өсрөлтийн уралдаанд мандалжээ. Япон, Катар, Кореагийн төлөөлөгчдийн анхынх нь олон төрлийн уралдаанд шилдэх хэр бүтэмж үүджээ. Хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрдлөө. Та бүхэн нэн одон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн бач хаан өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөс нэр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг хэсэг газар оронд бага боронтой. Өнөөс нөөс маргааш болтол үлэрхэг хэсэг газар оронд бага боронтой. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт бага боронтой 16-аас 31 градус. Дүншин тойрогт бага боронтой 15-аас 29 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 18-аас 32 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 15-аас 33 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 13-аас 30 градус. Олжич балгасанд чилмэг 13-аас 32 градус. Галуут балгасанд чилмэг 14-аас 30 градус. Алтан Шрэт балгасанд чилмэг 16-аас 30 градус. Швейжаван балгасанд бага боронтой 17-аас 30 градус. Чагурын мэдээгээр нэвтрүүллээ. Баяртай.

айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруун хөй, үүлэнлаар нь наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарнан хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулайн хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлоо наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн далан баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах ч дуугарч анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аажуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын цагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гэн. Тэр эмэгтэйгэн хоёул хонь хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагн ирж түүнд саарал морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч үтсэн чинь уудан гадна үнээр нэг саарал унах жогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарал унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хонь хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарал морь ирээд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарал морь ирж эжнээ хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарал морьтойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хонь хариулж явтал чаанаас нь морьт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнө үү гэж гуйв. Сүхэ саарал мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн морь бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарал мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархас хэрчгээ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарал морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертэл хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарал морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарал моринд мордотол саарал морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошууван босч амжаадгүй байтал саарал морь давхан одчээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарал морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарал морь эжнийхэн жүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялдсан саарал морийн хараад өөрөн ирэхгүй нялмас асхарулав. Сүхэ саарал морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарал морин жүүдэнд нь бууж эжэнд эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлэр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарал мориныхон арс ясаар морин хор хийжээ. Саарал морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарал мориных нь үүрсэ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай морьныхан арс яс дэл сүүлэр нь морин хор хийлээ. Үнэндээ морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Түүнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчиг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хуурын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөө уян үйд уламжилж болдог. Морин хуураар Сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдөж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдөж болно. Энд хүртэл уншаад таалавтай өөрөө хөгжимдөж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдгэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдуун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хуураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчин. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнээс сул барьж. Ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номаар хуурдана. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хүрийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жохот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Жавхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын нүүрийн бөрөөс. Морин хуурын гатсан нүүр талба ар талын уултан бол хон унганы чавийн нэгэн арас буюу могн арасаар бүрдэг байсан. Гэвч арасаар бүрсэн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгий болдгоос сүүлийн үедээ модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчиг ба арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд завсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвх ба доод дэвх гэж хоёр дэвх байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлаган нь ном хилгасан хөвч, номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурын жахудас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр жахудастай. Бүдүүн жахудас нь гадар утас, нарийн жахудас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурын жахудасыг ачрахын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурын тухай дүгм жахаа нь ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгши хөгжмийн аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Божингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төр